0: för Eva Röd under kvällen. Det här skriver Kristianstadsbladet. Bilen hon födades i krockade i ett träd och de tre andra passagerarna skadades bara lindrigt. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
1: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
2: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
1: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
0: Och reporter här, Neo Sehanvalis, P4 Stockholm. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Erik Porali levererar våra nyheter. Vi tackar för uppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in till Studio 27 där vi just nu håller på med nattjakten. Vaken med Peter och P4 heter programmet och jag heter Isabelle Berglund. Min kollega Pontus Andersson, kollega och vän. Nu ska vi ändå vara lite transparenta här. Han sitter uppe på redaktionen och förbereder morgonens timmar. Men nattjakten är igång och vi har en ledtråd ute, kanske lite svår. Kanske, eventuellt. Det har inte kommit in så jättemycket. Ni var mer taggade på att prata om godis faktiskt, men det där löser sig säkert. Kul i alla fall att ni är med och ja, vi kör igång. Nu ser jag att vi har Ambitions med Donkey Boy i spellistan, så låt inte mig störa.

Ambitions med Donkey Boy här i Vaken. Där första ledtråden i nattjakten är ute. Det är lite svårt kanske. Det var Blue... nu ska vi se här. Mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Och ja, P.O. han gissar, skulle det kunna vara norska fotbollslandslaget och deras rodd? Vilken jättebra gissning, P.O. Men det är det inte. Det är någonting annat.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, vi har kommit till den andra ledtråden i nattjakten, och det är väl tur det, för att det verkade klurigt värre. Vi kör en liten repris på första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

Bad Dreams med Teddy Swims här i Vaken. Det är alltså vår andra ledtråd i nattjakten. Gud, nu har jag sån bubbla i halsen. Så obehagligt. Ja, två ledtrådar är ute på vift till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna och sen Bad Dreams med Teddy Swims. Ja, det kanske blir lättare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

More Than This, Roxy Music, och innan det hörde vi Gone Gone Gone med Robert Plant och Alison Krauss. Ja, nu blev det kanske lite lättare i nattjakten. Först ut till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och sen hörde vi Teddy Swims med Bad Dreams. Så på första ledtråden då hade ju PO gissat på norska fotbollslandslaget och deras rodd. Det tyckte jag var en kul gissning. Sen nu kom en gissning här i natt, tror jag, på Teddybjörnen Fredriksson. Det är Simon som har gissat. Stefan gissar på Blå lagunen, Sören havsbad eller dykning. Katarina Waikiki Beach. Ja, ni gissar ju på roliga grejer, hörni. Gunilla skriver, hej, Montrose svaret är windsurfing eller surfbräda med tanke på Hawaii. Ja, alltså ni gissar på jättebra, och jag ger en applåd för era kreativa förslag. Det är inte det vi letar efter, det är något annat, och strax så kommer den tredje och sista ledtråden.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, hörni. Ledtråd nummer tre, jag vet inte. Kommer det kanske behövas en ledtråd nummer fyra? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att det kommer lösa sig. Men ja, vi får väl se. Första ledtråden ut, det var ju till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Och sen kom Teddy Swims med Bad Dreams. Mm. Ja, nej, jag säger ingenting mer. Nu får ni en liten repris på de här ledtrådarna som har varit ute. Och sen kommer den tredje och sista. Så får vi se. Det kanske blir lättare då när den tredje kommer.
1: Ledtråd nummer ett.

Cyklar ni så springer jag med Mares är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, hörni. Ja, jag säger inte mer nu utan jag låter er klura lite och så får vi väl se om det behövs lite hjälp på traven. Vaken@sverigesradio.se mejlar du till om du vill mejla och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det du tror kommer att dyka upp som svar i nattjakten.

0: keep it on.
1: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken där nattjakten är igång. Och nu har vi faktiskt presenterat alla tre ledtrådar. Och så här lät de.
2: Ledtråd nummer ett.

Där hade vi de hela gänget. Först till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Sen Bad Dreams med Teddy Swims. Och så sista då, Cyklar ni så springer jag med Mares. Klura lite grann och sen får du höra av dig och berätta vad det är du tror att vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, berätta vad det är du tror som vi söker. Och ja, glöm inte telefonnummer också, så kan jag ringa upp dig ifall det är så att du har gissat rätt.

0: One med U2, alltså vilken bit. Man blir berörd av musik på ett helt annat sätt under natten, tycker ni inte? Mm. Hörrni, nattjakten, den har varit igång i typ en timme. Och vet ni, nu är det dags för det här. Jag behövde ju, det kändes som jag skrämde upp mig själv lite grann där. Det är klart att ni skulle komma fram till det rätta svaret. Men jag tycker att temat för liksom alla nattjakter under den här veckan, det är att det har varit superklurigt i början och ja, ganska klurigt där andra ledtråden också. Men sen kommer den tredje. Det är, då är det som att någonting lossnar hos er. Och, ja, vi får väl tacka Frida som har varit nattjaktskonstruktör den här veckan. Det är hon som har skapat de här kluringarna. Ja, veckans sista nattjaktsvinnare. Hon heter Eva och hon är med oss nu. Hej Eva!
1: Hej, farväl!
0: Hej! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Det är lite mörkt och regnigt här ute på vägarna, men
0: Ja. Kändes det som att liksom sommaren tog slut den här veckan? Eller är jag jättenegativ då?
1: Nej, men jag tror att den kommer tillbaka nu när skolan börjar. Det brukar ju vara så.
0: Ja, det brukar ju vara så. Men vi får hoppas det. Ja, eller hur? Det är som att vädret liksom bara... Jag vet inte vad. Den vill liksom visa upp vad den har. Den är lite så. Ja. Nåväl.

0: paddla och springa kom, då blev det ju triathlon och på Hawaii.
1: Alltså så himla snyggt. Det behöver jag. Jag behöver faktiskt inte ens läsa upp förklaringen, för det är precis exakt vad det är. Att den mest kända Ironman-tävlingen är Ironman Hawaii. Och så får vi simma i andra ledtråden och i tredje så får vi ju både cykla och springa. Så att det där var väl inga svårigheter. Har du, hur liksom Ironman, är det något som lockar för dig?
0: Nej, långt ifrån.
1: Jag tycker det är härligt. Det är liksom som att vi alla möts i ett kollektivt nej tack. Både när det kommer till Ironman, men sen var det också häromdagen när det var marklyft, så tror jag att både var jag och Per Olof som konstaterade att nej tack, det är bra.
0: Det
1: är bra. Ja. Eva, berätta, hur länge ska du vara uppe?
0: Jag har kanske 1,5 timme till på jobbet.
1: Mm. Okej, okay. Ja, men då är vi väl lite synkade då. Bra. Ja, du har önskat en ögonmask och det ska du få på posten. Min nya fråga till alla vakenvinnare är, hur många kassar har ni? För det känns som att alla går runt med liksom så hopor av kassar. Hur många har du hemma?
0: Jag har 2.
1: Ja, det är en bra... Jag känner 2 är liksom en normal mängd vakenkassar.
0: Och så ögon är 2 låtar här.
1: Ja, du hör ju. Och hur många ögonmasker då?
0: Inga!
1: Du ser, det här är som Pokémons, fast vakens egna samlarkollektion.
0: Precis, nu är det jackpot.
1: Ja, nu är det jackpot. Vad glada vi blir, Eva. Du, ta hand om dig så ska Westlife få sjunga upp här ordentligt.
0: Helt perfekt. Tack så jättemycket.
1: Hej!

Uptown Girl med Westlife. Jag tyckte den låten passade Eva på något vis. Det kändes som att det var din låt, Eva. Men ja, du får väl höra av dig och säga om du har något emot att jag bara sätter etiketter och låtar

på dig. Hörrni, vad otroliga ni är som är med oss natt efter natt och gissar och gissar och gissar. Alltså, nattjakten är ju helt sjuk egentligen när man tänker efter. Att vi liksom hittar på en tävling, ber er höra av er och sen i en timme säger nej, ni har fel. Och sen är det liksom en person som får credden trots att alla ni som har hört av er har hjälpt till att fylla hela programmet. Så ja, jag måste verkligen rikta ett stort tack till varenda en av er som skickade in en gissning eller ett förslag på vad det skulle kunna vara för något som vi söker i nattjakten. Utan er så hade det faktiskt inte blivit något program, utan ja, då hade det blivit ganska tomt. Så stort tack till er alla som har varit med och tävlat. Ja, den här nattjaktssäsongen, det är liksom torsdagar. Sen rundar vi av och så kommer vi tillbaka nästa vecka. Men ja, det på fredagar, i vanliga fall så brukar vi ha deluxen, men det har vi ju inte. Utan nu så ska jag och Pontus hitta på en egen slags tävling i morgon som ska ersätta deluxen. Deluxen har också visat sig vara jättesvår ersatt. Men förra gången, eller förra fredagen som jag och Pontus satt här, så hittade vi på hinderbanan. Alltså ett slags hopkok av alla de tävlingar som vi haft i Vakans historia. Och jag måste säga att jag tyckte nog att den var lite, alltså lite ändå som deluxen. Det hände något. Så ja, i alla fall är det en person som känner sig jättetaggad på att det blir hinderbana deluxe imorgon. Och ni andra, ni får väl, ja, ni får bara hållas. Ni får väl tänka att Isabel blir glad i alla fall.

0: kvar.
1: Släpp alla sorger med Norman.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård under tisdags eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkte en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
5: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
6: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
4: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USAs domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion, Erik Porali.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
1: Vi tackar Erik för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in hit till Studio 27. Klockan den har blivit 3:02. Det är torsdag den 6 augusti och det är Isabel Berglund och Pontus Andersson som håller sällskap. Ja, nattjakten avslutades. Det är Eva som får bli krönt som veckans sista nattjaktsvinnare. Men alla ska ha tack som varit med och tävlat. Det var Iron Man som vi sökte. Ja, den här timmen som kommer, vi har veckans artist. Det är lite smått och gott nyhetsvägen. Pontus kommer och öppnar upp morgonen. Och, ja, vi har ju en spellista som är utan dess like. Alltså, Kent Norberg har, jag vet inte vad som har hänt. Han har gått in i en helt ny växel, tycker jag. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Välkomna!

I Kissed a Girl med Katy Perry. Ja, om man nu ska prata om låtar som vart man befann sig första gången man hörde den här. Tidigare i programmet så pratade vi om var var du när man hörde Billie Eilish för första gången. Det kanske inte är alla som har så starka minnen av låtarna som vi spelar i spellistan, men jag tycker liksom att varenda en känns som att jag kan koppla till ett så riktigt starkt minne. Ja, Kent Norberg, vilken stjärna du är. Jag ska personligen tacka honom, tror jag. Apropå musik, Heat the Rivalry, det är ju inte musik, men det är en tv-serie. Det är hockeydramat som också hade en fantastisk spellista. Där kommer skådespelarna behöva mer utrymme. De ber fansen att hålla avstånd. Det är ett inlägg i sociala medier där produktionsteamet riktar sig till våra fantastiska fans och säger att de behöver hjälp inför inspelningen av säsong 2 av hockey- och kärleksdramat. Om ni råkar stöta på en av våra inspelningsplatser, snälla ge våra skådespelare utrymmet de behöver för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Vi lovar, det blir värt väntan. Ja, den här omtalade kanadensiska serien, det handlar om en romantisk relation mellan två manliga ishockeystjärnor, och den gjorde stor succé i slutet av förra året. Jag vet inte om någon av er såg den, men den var ju väldigt steamy i början. Men sen var det som att liksom de här explicita scenerna, de liksom dämpades av, och så blev det faktiskt en riktigt vacker kärlekshistoria. Och den här tv-serien, den bygger ju från början på en bokserie av kanadensiska författaren Rachel Reid. Ja, håll avstånd, så ska vi se vad som dyker upp i säsong 2, om jag förstått det rätt.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Mm. Från Heat the Rivalry och Kanada till USA. Nu läser jag om att samtliga domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Capitolium i Washington DC är avskrivna. Det är en federal domare i USA som mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål som rör upploppet den 6 januari 2021. Det är domaren Amit Mehta som följer justitiedepartementets beslut från april att stryka alla domar, men skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att det raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Mm, ja, det var över 1500 personer inblandade i den dödliga stormningen och som benådades av Donald Trump under den första dagen i sin andra presidentperiod. Mm. USA, Kanada, ja, vi får se vilket land vi vänder oss till. Kanske blir Sverige. Vi måste ju ta med veckans artist trots allt. Ebba Grön.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!
3: Så surt.

Stars med Simply Red här i Vakna. Innan det, Det gör ont med Lena Philipsson. Ja, det är torsdag. Vi har kommit till veckans artistpunkten och vi fortsätter veckan tillsammans med Ebba Grön. Vi har ju pratat om hur bandet växte fram i Rågsved, om hur fritidsgården Oasen, där mycket av den svenska punkscenen tog form. Och sen hur deras texter ofta handlade om samhället och människorna som levde i den. Och det finns nog ingen låt som blivit så förknippad med Ebba Grön som... Ja, det är väl två då, men ja, den vi kommer spela i natt, det är Staten och kapitalet. Det är kanske många av er som vet, men vissa kanske inte känner till då att det faktiskt är en låt som... ja, en tolkning. Originalet, den heter Det ena handen vet vad den andra gör och skrevs av proggruppen Blå tåget 1972. Och Ebba Grön gjorde sin egen version några år senare med lite snabbare tempo, lite råare uttryck och en energi som gjorde att den nådde en helt ny publik. Så ja, jag vet inte hur de skulle känna om jag jämförde dem med Så mycket bättre, men ja... Någon slags koppling finns det väl där. Och den här låten då, det handlar om samspel mellan politik och ekonomisk makt. Och ja, trots att den skrevs för över 50 år sedan så fortsätter den ju att diskuteras och tolkas än idag. Så det säger väl en hel del om textens styrka och om Ebba Gröns förmåga att ge nytt liv åt ett redan starkt budskap. Så här kommer de nu, Staten och kapitalet med Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön. Ja, det här var ju alltså en tolkning av Blå Tågets låt Den ena handen vet vad den andra gör. Och är det inte rättvist att vi spelar den också?

Ja, nu har vi nog fyllt proggkvoten så att det räcker och blir över. Men härligt ändå, det får vi passa på nu när det är Ebba Grön som är veckans artist.

Walking on a Dream, Empire of the Sun här i Vakan. Där vi sitter och ja, lite väntar faktiskt på att Ponti ska komma. Det känns som att vi är liksom den här sista 10 minuterna, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska fylla. Jag sitter och tittar på klipp på Linda Hammar. Jag är jätteberörd av henne. Så det är nästan lite att jag såg gråten i halsen när jag sitter här och pratar med er. Ja, Ponti får komma hit och muntra upp oss.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Love Larsson.
2: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
1: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
2: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
1: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
0: Idag 13:00, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

This Life med Vampire Weekend och innan det Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Står och läser om att Walt Disney har tecknat ett avtal med TikTok där användare ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i ett gemensamt pressmeddelande så skriver företaget att företagen, att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum och öppnar dörrar för nästa generations skapare. Och ja, det rör sig om klipp från filmer som Star Wars, Toy Story och så ja, Marvel-universumet som nu kommer kunna dyka upp i videor och som kan delas på Disneys egna kortfilmsplattform. De bästa berättarna är först och främst fancy, säger Asad Ayas, marknads- och varumärkeschef på Walt Disney Company i ett pressmeddelande. Och några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front.

0: Baby, I'm a fool med Melody Gardot här i Vaken. Hallå Ponti.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur, jag läste något inlägg här när du var borta.
1: Mm-hmm.
0: Då ska man inte fråga hur mår du till sina nära, utan man ska fråga hur var din dag? För då får man liksom bättre... Och
1: var det någon lyssnare som skrev det?
0: Nej, det var när jag tittade på mina sociala medier. Okay. Här under, under låtarna. Så...
1: Man ska inte säga hur mår du, utan hur var din dag?
0: Precis, man ska fråga om man vill få lite mer matnyttig information från sina nära. För oftast när man frågar så här, hur mår du, så är svaret bra.
1: Mm.
0: Ja, hur var det?
1: Bra,
0: eller hur?
1: Ja, det, nu när jag tänker på ja. Det är ju...
0: Visst var det ganska bra?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och du undrar nu, hur var min dag? Nej, men
0: precis.
1: Jag kan berätta lite hur dagen eventuellt kommer att bli.
0: Ja,
1: för jag
0: bra.
1: Sitter ju här med en agenda, va?
0: Ja.
1: Och följande har vi att ha med oss under dagen här.
0: Mm.
1: Jag har en liten bonus också i slutet, så yes. Stanna kvar i radion.
0: Oh.
1: Partiledarutfrågningen fortsätter i P1 morgon. Nu på morgonen här så är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också delta i, vara med i Ring P1 efter P1 morgon då. Lite mer politik här, det är verkligen valrörelse nu. Sverigedemokraterna Tim Åkesson, han är på plats i Örnsköldsvik, Övik. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, besöker Piteå idag. Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta, ute på en busstur där. Och sen är det också World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival.
0: Aj, vad kul!
1: Ja, som arrangeras i Helsingborg. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar.
0: Ja, vad... Härligt.
1: Man vill ju stanna till där, men jag måste vidare. För det är primärval i delstaten Tennessee som en del av då upptakten till kongressen mellanårsval den 3 november. Och sen så Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar. Det här är alltså två maskörer som har jobbat då bakom kulisserna på många stora filmer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna som En man som heter Ove och Konferensen, den här skräckfilmen.
0: Mm.
1: Svenska skräckfilmer som så. Och sen avslutningsvis då, Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag. Det är något för finsmakarna där ute. Men jag tänkte jag skrev med det.
0: Ja, men det är väl fint, det är väl bra. Ja.
1: Mm. Oh, gud, jag har glömt vilka som har namnsdag.
0: Alltså, jag trodde du bara höll oss på halster.
1: Ja, Alfons och Ines.
0: Alfons och Ines!
1: Stort grattis.
0: Nej, vad fint. Ja. Mm.
1: Jag gör så att jag stryker Vincent-grejen här och skriver.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Nej, varför det?
1: Okej, jag behåller.
0: Det var väl bra. Jag tror folk drar på munnen när de får höra det där.
1: Det vore kul. Ja, men nästa efter Ekot 5:30 så kör jag agendan igen. Det vore kul om jag stoppar in Vinnie Vincent fyller 73 år emellan. Så här. Sverigedemokraterna simmar också när Övik. Vinnie Vincent fyller 73
0: år. Vet du vad? Jag tycker du ska göra det. Varför ska inte du göra det?
1: Jag kuppar in hans födelsedag.
0: Men vet du, jag tror folk hade blivit på gott humör.
1: Ja.
0: Ja, det gör vad du vill, men det är
1: ändå torsdag.
0: Jag rekommenderar.
1: Mm. Ja, men då lovar jag att göra det.

0: Kent med Utan dina andetag här i Vaken. Klockan, den har slagit 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat en kvinna i 50-årsåldern. Hon hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags under eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordförande Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
4: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marockos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer att fattas i sinom tid.
3: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson heter jag. Sitter här nu istället för Isabelle som har tagit sitt pick och pack, eller på att säga, men har åkt hem. Och jag sitter här och håller dig i sällskap fram till klockan 6. Och idag, torsdag, så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln. Och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över malmfälten uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 till i norr omkring 15 grader. God morgon!

Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vakuum med P3 och P4. Och vi har ju haft en fantastisk natt här i vanlig ordning. Men i natt har det varit något alldeles extra faktiskt när det kommer till interaktion med er som lyssnar. För vi har haft ämnet då godis, som man minns. Eller vad var det för fråga vi hade? Vilket godis minns du? Hade vi som fråga på vår Facebook-sida. Och vi har fått in så otroligt mycket svar. För det här verkar vara någonting som väcker känslor ute i landet. Elisabeth skriver exempelvis: från barndomen minns jag trollkulor. Det var tuggummi med olika lager karamellfärg på i olika färger. Dixie-kola var segräddkola. Sportkola var avlång plattkola. Tablettaskar var bland annat violia, just det. Smakade som skogsviolen luktar. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Ja, det var mycket tablettaskar för. Det finns ju fortfarande såklart, men jag minns att när jag var liten och började äta godis sådär, så var det ofta att man fick av någon farmor och farfar eller mormor och morfar, så var det ofta en tablettask som kom fram till lördagsgodiset. Maud skriver: makalös chokladkaka, var det någon märke kanske? Varför försvann den ur sortimentet? Ledsen emoji, skriver Maud. Ja, det är mycket sånt här som har försvunnit. Sen har det kommit en massa nya godisvarianter såklart. Men jag minns ju främst Fantomenpåsen. Och jag har inte sett någon här som har skrivit om den. Ni får jättegärna höra av er om ni också minns Fantomenpåsen. Som var, det är gåshud. Jag var ju otroligt stort fan av Fantomen. Var prenumerant och var med i Fantomenklubben och sådär. Och så åt jag alltid Fantomen. Påsen på lördagar. 020-99-55-00. Det är numret in till godisbutiken här i natt. Eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Det jag undrar är alltså om du minns någon sån här gammal godissort från ditt liv. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Så att sms:et hamnar rätt. Så lyssnar vi på Post Malone här. Låten Circles. Det går också bra att skriva till oss på vår Facebook-sida. Det vet ni säkert redan.

Post Malone med Circles och en godissort som det är jättemånga som har hört av sig om, det är tuggummit Riff. Och det här var innan min tid, jag har ingen relation till Riff alls, jag har aldrig smakat det, men blev ju väldigt nyfiken på att veta mer om den här tuggummit. Och då hittade jag här en artikel i Trelleborgs Alehanda från 2017 där de har skrivit då om tuggummifabriken i Alstad där Riff då tillverkades. Och jag kan läsa lite här du direkt ur den här artikeln, för det var ganska intressant här. Det Riff då, receptet är påkommet då av Willy Lindulf som hittade på Riff och skrev ner receptet i en bok som skyddades väl, står det här i artikeln. Men jag ska se här. På fabriken gjorde man halspastiller, strössel och skumfigurer, men framförallt då Riff. Vänta nu, jag hade ju någonting här som var så intressant som jag skulle berätta för er, att då ja, just det, att det finns nu Facebookgrupper där man vill få tillbaka Riff och sådär. Gud, nu, det var en grej jag skulle ta upp här, men jag får återkomma till det helt enkelt, för det var en grej som jag läste där som var väldigt intressant gällande Riff. Vad är det mer ni minns då? Punchkola, bitte är det många som skriver om. Ulla skrev in här, jag minns chokladbotten som hette Bitte. Det var någon sorts frasig, jättegod jordnötschoklad blandat med mjölkchoklad från 1986 när jag kom till Linköping. Tror helt enkelt att det var för komplicerat att tillverka och därför upphörde, tror Ulla. Refresh och kommer upp här också i många. Men det är framförallt Riff som folk saknar väldigt mycket. Underbart, kul. Och har du sett Corinne inkorgen här? Frida skriver, hej, jag saknar chokladen Break. B-R-E-J-K. Underbart. Fortsätt höra av er vilka godissorter ni minns och saknar i sortimentet. Vaken snabel-sverigesradio.se eller sms 72250.

0: War on Drugs med låten Red Eyes här i Vaken med P3 och P4. Det är många som ringer in och vill engagera sig i godisdiskussionen här. Kjell är med mig. Hallå Kjell.
1: Hallå, hallå Pontus.
0: Och du har tankar kring Aladdinasken som har ju förändrats under åren här, men du minns tillbaka till dess storhetstid.
1: Ja, typ på 70-80-talen när det var som bäst med gräddkolan och trillingnöter och allt vad de heter. Idag finns ju bara tyvärr all den här, vad heter det, hallonlakris och saltlakris som de har stoppat i. Och det har ju förstört hela asken tycker jag.
0: Mm.
1: Jag vet då när mamma fick sådana, hon var ju dagmamma ett tag från olika företag, fick hon alltid sån ask i julklapp liksom. Det var ju grymt goda och det var ju slagsmål med mig och mina bröder att vem som ska den här gräddkolan, den som låg i mitten fanns bara en per lager och den var ju eftertraktad.
0: Var det där snabbt då?
1: Ja, och jag försökte men inte alltid man hann. Mina bröder var ruskigt snabba.
0: Ja, men du hade lite tankar också om tuggummi. Du hade ingen relation till Riff?
1: Nej, tyvärr inte. Jag kanske minns att jag sett den i hyllan när man var yngre liksom. Men var tyvärr ingen jag köpte, men det kanske något jag missat.
0: Mm. Men några andra tuggummi du minns då?
1: Ja, det är ju det här, vad sa jag nu, jänka. Det var, tror jag, för mig var en tutti-frutti-smak lite. Lite ljusblågrönaktig färg med vit text, om jag minns rätt. Och den var ju hiskeligt god liksom. Och sen hade vi ju jänka. Den var ju svart och gul, gulaktig. Och det var ju laktis. Den var också ruskigt god.
0: Mm. Ja, men de kommer jag ihåg från att de ofta var framme vid kassan.
1: Jajamän, stämmer. Den kostade typ antingen 50 eller 1 krona eller sånt där på den tiden.
0: Ja, det var väl
1: sen kom jag på en grej till. Ja. Sen kom jag på en grej till. Det var någon slags... Det var som en snusdosa i plast, lite brunaktig. Så det var lite typ som tuggummi-snus kan man säga. Och det smattrade i munnen när man käkade det. Och det var
0: ruskigt
1: gott. Kommer du ihåg den?
0: Ja, så smattrade i munnen.
1: Ja, precis. Det smäckte och smattrade. Det var som att man tryckte typ bubbelplast.
0: Ja, oh, gud.
1: Och den försvann. Jag tror den blev förbjuden. För jag tror det blev förträdsskad, om jag minns rätt.
0: Var det Pop Rocks? Hette den det?
1: Kan den heta, tror jag, något sånt där.
0: Ah.
1: Popsnack, poprock, sånt där. Jag tror den försvann där på slutet på 80, om jag minns rätt. Så att det är för mycket fredskador och grejer.
0: Ja, underbart. Kjell, stort tack för att du hörde av dig med dina minnen. Det var jätteroligt.
1: Tack själv för att du har sällskap på stallet i morgonen när jag är på väg dit.
0: Ja, underbart. Vi kör ju Vaken Flash här nästa timme. Då får du skicka in en bild.
1: Ja, jag ska göra det med hinner. Jag brukar vara i stallet den tiden. Jag brukar skicka en typ 10 minuter efteråt, men det brukar gå bra ändå.
0: Ja, underbart Kjell. Men ha en bra morgon så hörs vi.
1: Detsamma, Pontus. Tack, tack.
0: Tack, tack. Härligt. Anton Läck från Trafiken är med mig nu.
2: Ja, men god morgon.
0: Godis. Jag var tvungen att snacka lite godis med Kjell först.
2: Ja, absolut.
0: Minns du något av det som togs upp här?
2: Ja, det var nog lite innan min tid med jänka, minns jag ju. Väldigt länge sedan jag käkade en jänka, men smaken sitter ju där någonstans i bakhuvudet hela tiden.
0: Det var ju skräp tuggummi, om vi ska vara ärliga. Alltså, det var ju, man tuggade ju 10 gånger sedan i slut.
2: Ja. Apropå tuggummi så tänkte jag på det när ni pratade om det. Jag vet inte om det var då efter eran tid. Men den här som såg ut som en tandkrämstub. Man liksom klämde ut tuggummit. Och så bet man av en bit liksom.
0: Ja.
2: Det var liksom en väldigt oklar mix av om man skulle svälja eller om det var tuggummi. Ja, det var... Ja,
0: oj,
2: jag har inte sett den på länge, men den var poppis, kom ihåg.
0: Det här får jag kolla upp. Ja, det är säkert någon lyssnare som vet exakt vilken du menar. Ja. Du, trafikläget då?
2: Ja, det kan vi prata om. Det har jag bättre koll på i alla fall än godis. Ja, nej, men det är lite grejer som jag har med mig. E4-an norr om Gävle, då är vi vid Skarvberget ungefär. Där är vägen avstängd, har varit hela natten. Det var en olycka där som inträffade under onsdags eftermiddagen, så det har varit en väldigt lång avstängning. Så att där får man ta omledningsväg, och prognos är ju att det ska öppna upp då först klockan 8 här på morgonen, så att det är ett tag till. Lite mer söderut, Skaraborg, Lidköping, där inträffade en lastbilsolycka här under natten på riksväg 44, Ringleden, så att där stängde man av vägen, men man har nu sedan ett litet tag tillbaka öppnat upp växelvis för trafiken, så att så ser det ut just nu.
0: Och man kan höra av sig till er i vanlig ordning.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

Vargas och Lagola med Since 99. Och jag pratade ju med Kjell här tidigare kring den här godisen som sprakade i munnen. Och det är ju poprocks. Det är flera som har hört av sig här nu. Och skrivit det tidigare här under natten i vår Facebook-tråd. Niklas skriver: poprocks exploderande godis som knäpps, knastrar och poppar i munnen i flera roliga smaker, skriver Niklas. Och sen så hittade jag en artikel här från tidningen Café som har gått igenom massa gamla godissorter. Och då står det så här: ryktespridningen om att godiset kunde explodera i magsäcken om man förtär den med läsk var under så lång tid så utbrett att US Food and Drug Administration inrättade en krislinje i Seattle dit oroliga föräldrar kunde höra av sig. Med tanke på... det säljs tydligen fortfarande. Ja, okej. Jag har inte sett det. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men kul att det ändå var en poprocks-skandal back in the days. Underbart. Härligt. Men då har vi löst det. Och det var kul också att Anton på trafiken här som var inne, han kom ihåg fantomenpåsen. Kändes bra.

0: Fairground Attraction, med låten Perfect. Och det är ju kräftpremiär idag, hörrni. Från godis till kräfter. Den torsdag den 6 augusti infaller ju kräftpremiären. Och Elias Svensson nu från Ekot, du har med dig en nyhet om just kräftor.
1: Ja, är kräftskivan på väg att försvinna från Sverige? Ja, nu får man hålla i hatten.
0: Folk blir jättestressade.
1: Ja, jag tänker att nu är det säkert en annan som drar upp volymen lite i sin bilradio. Kanske kör in till vägkanten och sådär för att höra om det heligaste som finns i det här landet. Nej, men för att kräftskivan är på väg att försvinna. Ja, det här menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet. Och han var med och pratade om det här i P4 Extra igår. Och ja, eller enligt honom så är det väl snarare så att ja, kräftskivan håller på delar generationerna enligt honom. De lite äldre som är 50-60 plus som är uppväxta med det här, ja, de kommer ju att fortsätta med det hela vägen in i kaklet. Men sen så har vi ju också...
2: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
1: Ja, den har förlorat lite av sin hype, säger han. Och förr var ju kräftpremiären, det var en stor händelse. Han säger att man fick vänta hela året på att få sätta tänderna i de här små röda djuren. Men sen 90-talet så har ju reglerna kring försäljning av kräftor lättats upp. Och då har man istället kunnat börja köpa de här året runt. Och det som finns hela tiden, det känns sällan lika festligt, sa han i P4 Extra då. Och kräftskivan är i grunden en hemmafest. Och hemmafesterna har generellt sett fått ganska hård konkurrens från restauranger, barer och sociala aktiviteter. Där man kan säga så här, där man själv inte behöver diska.
0: Nej, det är ju lite slafsigt om vi ska vara ärliga med kräftor. Ja.
1: Ja, han tar till exempel After Work som ett exempel på att det inte var någonting som fanns tidigare. Och att den här sociala ytorna då för, som kräftskivorna kanske var förut så har förändrats och man har ersatt det här med annat typ av umgänge. Och sen så kanske också förändrade matvanor ska jag säga spelar roll. Allt fler väljer kanske att äta vegetariskt eller veganskt eller så här, och det kan också spela in. Så vi äter fortfarande kräftor, men det är väl kanske då själva skivan som eventuellt börjar rubbas lite på.
0: Mm. Just det, den här är nästan... ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det är många som ska ut och fiska. Jag vet att min bror faktiskt ska ut och fiska kräftor nu på morgonen här tillsammans med sin son. Så han gör vad han kan i alla fall.
1: för att det här ska leva kvar.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
0: Ja. Elias Svensson från Ekot, stort tack för att du kom hit.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med Die With A Smile. Och vi pratar godis här i Vaken, gamla godissorter som ni alla minns och som många av dem inte längre finns kvar i sortimentet. Jocke skriver, gillar och saknar gröna kulor i trälåda och kärpastiller i plåtask inköpta på Ålands- och Finlands båtar. Skriver Jocke. Och Madelon skriver, hej finaste Pontus, det var snällt sagt. Jag minns Tugumit Toy. Det fanns en slogan, ta det toy. Jag är född 1976 och minns detta från min tonår på tidigt 90-tal. Ha en trevlig dag. Lyssna här vad jag hittade då. Det här är en reklamfilm från 60-talet med Alice Babs. Lyssna.
1: Ta det lugnt, ta en toy, ta det lugnt. Jag säger hej från en kartong när vi träffas nästa gång. Och till dess lovar ni att ta det lugnt, ta en toy.
0: Ja, så där lät det för väldigt, väldigt länge sedan. Och Ronny skriver, bridgeblandning. Var så gott att få ett paket Nordchoklad, fabriken borta helt, skriver Ronny. Ja, många av de här fabrikerna, de är ju ett minneblott, tyvärr. Sören skriver, hej Vaken, har allt tid framförallt gillat saltgodis, men när jag under ungdomstiden åkte med båt till Finland så bunkrade jag upp ordentligt med de finska kärpastiljerna Lejona som låg i små gulröda plåtaskar som omväxling. Ja, man saknar ju plåtaskar generellt faktiskt, känner jag. Vi ska se om det har kommit in någonting på vår Facebook-sida. Det är så otroligt mycket här. Det är många som skriver om toy och riff. Fortsatt här. Och skriver Håkan. Godis var godare förut. Ja, det är väl lite hot take ändå. Jag vet inte. Är det det? Jag tycker att det funkar idag också. Men ja, Håkan tycker så. Men de där svårtuggade lakrisskallarna var vidriga. När man sa det blandat för 10 kronor och fick en mega påse godis och det var sånt i påsen. Vi kastade alltid dem. Ja. Krokodiltårar, skriver Sofie. 10 öre styck. Harpluttar. Jag har kommit in här. Det är viktigt här att jag inte läser upp massa företagsnamn direkt så. Men här, Stefan skriver, det måste ha varit på 90-talet. Jag minns att det var något företag som provade att sälja godis med äckliga namn. Var bland annat en godis som kallades för öronvax. Någon mer som minns, frågar Stephanie i Vaxholm. Jag har ätit godis i fråga. Men som jag minns det så smakade det saltlakris. Ja, är det någon där ute som minns det här som Stephanie pratar om? Ett godis som kallades för öronvax. Får ni höra av er i så fall. Vi lyssnar nu till Jakob Hellman. Undrar vad han gillar för godis. Men låten Vara vänner är väl örongodis som inte annat.

Daniel Potter. Var det så man uttalade hans efternamn? 2005 minns jag att den där låten släpptes, Bad Day. Och Sara skriver på vår Facebook-sida gällande godisar man minns. Ice Mint från Karamellpojkarna. Man ploppade ut dem från en karta. Det fanns andra smaker med. Tutti Frutti, Viol, Lakris minns jag också. Men Ice Mint var godast. Saknar också gräddkolan som fanns i Tom och Jerry-påsen. Jag pratade ju tidigare här om Fantomen-påsen, men det fanns ju också Tom och Jerry-påsen. Vad härligt det har varit, hörrni, att prata godis. Det är ett roligt ämne. Och jag vet, jag känner en tjejkompis till mig som faktiskt samlar på så här gamla godisförpackningar. Som är i still seal, som man säger på engelska. Men som inte bruten förpackning. Så hon är rätt mäktig samling. Vi borde faktiskt kanske ha med henne i programmet någon gång här. Men underbart. I nästa timme så kommer vi köra en liten vaken flash här. Det är ju trots allt torsdag morgon. Så då kanske man kan visa upp någon godis man äter. Man kanske inte äter godis så här dags. Vi lyssnar på Friday I'm in Love trots att det är torsdag. Cure heter gruppen. Ska släppa på ekot här alldeles strax.

The Cure, Friday I'm in love. Jag tänkte avslutningsvis där med godis också, att Sverige har ju fått ett väldigt fint godisrykte ute i världen. Det är många som är intresserade av godiset som vi tillverkar här och sådär. Då tänker jag att ska vi inte då liksom värna om vår godishistoria? Jag tänker en coffee table bok kanske. Eller är det jag som ska göra P4-dokumentären om Riff-fabriken och det godisets historia? Jag blev jätteintresserad av det och veta mer. Jag får göra lite research, får jag återkomma i ämnet.

0: Baby I Love Your Way med Big Mountain. Här är vaken P3 och P4. Klockan har slagit 5 nu. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades och greps. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag torsdag så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln, och i de västra och inre delarna så väntas skurar. I översta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten blir det uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 grader till i norr omkring 15 grader. Välkomna. God morgon ska jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Luke Combs med Be By You här i Vakuum med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, 5:06 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen som är med oss den här morgonen. Anton Läck finns där och det är en lugn morgon, i alla fall just nu, va Anton?
1: Ja, men precis, det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar just nu, förutom får jag väl säga en trafikstörning som har varit hela natten. Avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, höjd med Skarvberget. Fortsatt avstängt där efter en olycka som inträffade under onsdags eftermiddagen. Får väl se om de öppnar upp här klockan 8 på morgonen. Men det är omledning där, så att det går ju att komma förbi på omledningsväg då. Men avstängt på E4.
0: Och håll ögonen öppna, får jag köra numret?
1: Ja, det tycker jag.
0: 020 999 444.

Eurythmics, right by your side. Här är Vaken med P3 och P4. Jag kände lite innan här när jag skulle uppge trafikens tipstelefonnummer att jag sa 020. Det ska inte vara 020 ska det vara. Så 020 999 444. Där har ni det. Hörrni, alldeles strax så drar jag igång en vaken flash här, så ifall du precis håller på och gör i ordning kaffet eller din frukost eller ligger och kelar med katten eller shapar bröd i bageriet, vad du än har för dig, så får du jättegärna höra av dig alldeles strax här. Vad blir det då? Kvart över fem kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida med en bild på mig, och så får ni skicka in vad ni hittar på just i detta nu. Alldeles strax så alltså kommer den bilden att dyka upp i era flöden. Valter Nilsson här.

Walter Nilsson, Högsbo Riviera här i Vaka med P3 och P4. Inom 15 sekunder så kommer klockan att slå 16:15. Men jag har varit stygg, så jag har redan lagt upp den här Vaken Flash-bilden några sekunder tidigare. Ni får leva med det. Hoppas att den kom upp här också. Det vet inte jag om den har. Men jo, det finns en bild på mig där nu. Så gå in och dela med er vad ni gör just i detta nu. Och det går bra att göra detta via vår Facebook-sida under den här bilden som jag har publicerat. Eller så skickar du in ett mejl. Det går ju också bra. vaken@sverigesradio.se. Du kanske inte har tillgång till ditt Facebook-konto just nu. Då går det bra att skicka in ett mejl. Eller ett sms. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så kör vi en flash ihop.

Blondie med Hanging on the Telephone här i Vaken med P3 och P4, och det rasar in bilder här i Vakenflashen denna torsdags morgon. Och nej, nu kommer jag helt fel här. Ska jag göra så här, en kvar bara. Jag måste göra så. Där. Nu ska vi se här vad som händer ute i landet. Och det är glutenfria bröd som gräddas i Östersund. Daniel har skickat in en bild. Ser bra ut, Daniel. Och Karina har skickat in en bild på sina fötter här. God morgon. Startar dagen med fotvård. Första arbetsveckan snart avklarad. Karina önskar också alla en bra dag. Marcus är ute och kör. Nu här i en tunnel, och Gunilla väntar på Kornhallsfärja Göteborg, ska komma och ta mig till Hisingen. På Frösön bakas det också bröd. Härligt, Marcus. Det är lite limpor som väntar på att bli gräddade, va? Ja, det ser ut som det. Och Ailey äter frukost i bilen och skickat en bild på ett kameraobjektiv. Ska ut och fota. På väg till jobbet. Vi ska se här. Tommy är på väg till jobbet. Står och väntar med bilen. Och här, vad har vi här för söt sak då? Sara har skickat in min fina Klara. Trogen vaken lyssnare sedan 12 år tillbaka. Har även sin egen tygkasse. Gud, vilken söt liten boll, Sara. Fina Klara. Tack så mycket för att du skickade in en bild på det. Mikael, vaken bland träden på Fårö. Här från savannen. Gud vad fint. Tack, Mikael. Ja, ni får gå in och kika här på bilderna. Kolla in Mats frukost här. Han har havregrynsgröt framme vid sin dator där han läser nyheterna. Och lyssna på vaken, gissar jag. Underbart. Fortsätt höra av er. Skicka in bilderna i vår Facebook-tråd. Ni hittar bilden på mig där. Jag vet inte liksom hur jag ska se ut på de här bilderna längre. Men ja, det funkar som en vart ni vet vad ni ska publicera era bilder. Blink 182 kommer här.

I miss you med Blink-182 här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson sitter här och kikar. Det är någonting förresten med den här tiden på dygnet när staden och landet för den delen börjar vakna. Men ljuset är ju så fantastiskt så här dags och ni har ju verkligen ljuset med er där ute. Erik har skickat in en jättefin bild här från Norrtälje hamn där båtarna ligger till där. Och Lena skriver, god morgon från Norrköping, snart dags att bege sig till jobbet. Och då är det jättefint på din balkong där, Lena. Och solen stiger upp där bakom träden. Jasmin gör kaffe och Lena har skickat in bilder på sina fina hundar som äter glupskt där. Hunden äter frukost och snart ska jag göra detsamma. Linda skriver påklädning och väntar på kaffet. Öppnar förskolan där jag jobbar idag. God morgon, hälsar Linda i Göteborg. Och River skriver, här har man gått i 32 och ett halvt år. Gjuteriet i Skövde. Ja, men du går där med stolta steg, River. Du behövs där. Lillemor är på G till jobbet och solen lyser så fint mot träden. Detta i skolan Skogarna utanför Södra Vi, skriver Lillemor. Ja, fint det. Anna-Maria, andra jobbnatten av fyra i Nordanstigs nattpatrull går av om 2 timmar. Kämpa på, Anna-Maria. Och vi hinner med några till här. Sitter med morgonkaffet i tältet på en camping i södra Småland. Gud vad mysigt. Vad står det på koppen? Det står på koppen. Ta det som en man, bli kränkt. Så står det på kaffekoppen här. Tack Mikael för ditt bidrag. Och en jättefin utsikt här som Eva har. God morgon från Gärsnäs. Vår utsikt när man drar upp rullgardinen innan det är dags att åka till jobbet. Och så är det många söta katter och massa härliga bagare. Det är precis så här man vill ha sin vaken flash. Elvis the King är med oss och serverar Maja frukost i Örebro. Katten Maja, gud vad sött. Hörrni, underbart. Fortsätt skicka in era bilder. Så lyssnar vi till Shakira och Burna Boy här med Die Die.

0: Let's go. Dai dai, Shakira, Burna Boy. Klockan är 17:30 nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
4: De hade inte stoppat någon annan.
5: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
6: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
5: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
7: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
8: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
9: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
10: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
8: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
9: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
11: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
3: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Idag så fortsätter partiledarutfrågningen i P1 morgon. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också vara med i Ring P1 efteråt för att svara på lyssnarnas frågor. Lite mer politik, vad som händer idag. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson befinner sig i Övik på sin bussturné. I Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon besöker Piteå idag, och Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta. Det är också World Choir Games, världens största internationella körfestival som arrangeras i Helsingborg, drar igång idag. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar. Det är också primärval i delstaten Tennessee som en del av upptakten till kongressens mellanårsval den 3 november. Sommar i P1 lite senare idag också. Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar, två maskörer. De har belönats med 4 guldbaggar bland annat för maskerna i filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag, och Alfons och Ines har namnsdag. Stort grattis till alla er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården här i Vaken med P3 och P4. 20 i 6 är klockan. Jag sticker emellan här med en liten rolig nyhet. Vi har varit glada för här under natten, nämligen att Helena Åsand från Påryd utanför Kalmar har precis tagit körkort. Och Helena Åsand är 82 år gammal.
1: Det var det värsta jag varit med om. Teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och Måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
2: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
1: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
2: Vad säger folk annars då när du är 82 och tagit körkort?
1: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
2: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
1: Det kan vi göra.
2: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
1: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Underbart. Helena Åsand alltså från Påryd utanför Kalmar som nu har tagit sitt körkort äntligen 82 år gammal. Det var Olle Trybo i P4 hos P4 Kalmar som hade träffat henne.

0: Rolling Stones, Miss You. Här är baken med Peter och P4, 5:45 är klockan och nu ska vi ge oss ut på Kungsleden, för där befinner sig Patrik Nordeman. Sedan några veckor tillbaka vandrades längs leden. God morgon, Patrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ligger i tältet nu, berättar du för mig.
1: Precis.
0: Var någonstans befinner du dig just nu på Kungsleden?
1: Just nu är jag i Ammarnäs, så att jag är ganska nära slutet. Destinationen är hemovan.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge har du varit ute nu och vandrat där?
1: Idag är det 20:e dagen som jag är ute.
0: Ja, börjar kännas?
1: Ja, börjar kännas lite i fötter och så. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem, om jag ska vara ärlig.
0: För du är väldigt intresserad av vandring, har jag förstått, och även liftning som du har ägnat dig åt i många år. Vad var det, om vi börjar med vandringen, vad var det som fick dig att börja vandra?
1: Det är nog min pappa, tror jag. När jag var liten så tog han med mig på en massa äventyr och ibland även vandring då. Så att, ja, det är väl därifrån det kommer, ska jag tro.
0: Och vandrar du själv, alltså solovandrar du, eller har du med dig någon?
1: På sistone har det blivit mest solvandring för att det finns ju för- och nackdelar med båda, men en del av att liksom själva vandringen, det är att det känns som så fritt att bara kunna gå upp på morgonen och gå så länge man känner för det. Och är man två, då måste man ju lyssna på varandra och ta hänsyn och sådär, så det är ganska skönt att liksom bara köra sitt race.
0: Jag håller med, jag förespråkar solvandringar alla dagar i veckan. Men jag måste fråga dig om det här liftandet som du har ägnat dig åt också. Du har liftat i bland annat Turkiet och Japan. Hur är det egentligen att lifta? För det har jag aldrig gjort nämligen. Finns det något land där du blev överraskad hur lätt eller svårt det var att få

0: Hur ser det ut här i Sverige med liftarklimatet?
1: Alltså det var lättare förut, skulle jag tro. Mm. För de flesta som stannar och plockar upp en säger att oj, vad länge sedan var vi såg en lyftare. Men jag tycker att det går ganska bra. Alltså, det är länge sedan jag hade så pass mycket tid så att jag gav mig ut och lyfta bara för lyftandets skull. Alltså typ jag bestämmer mig för att jag ska någon annanstans. Nu är det mest att när man är ute på landsbygden i Norrland, då går det ju inte så mycket bussar till exempel. Ibland går det ju inga bussar alls, eller så tar det flera timmar tills bussen kommer ner. Jag skulle från Kiruna till Abisko i början av lyftningen till exempel, så var det typ 5 timmar kvar tills bussen kom för att åka en timme. Så då gick det ju mycket snabbare att lyfta. Då var jag framme på 2 timmar, kanske 3 timmar istället för 5 plus 1 timme.
0: Mm. Och du känner aldrig oro när du kliver in i en bil?
1: Nej, så man kan ju säga att sorry, jag ska åt andra hållet om det känns otryggt. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på senare år. När jag var yngre så kändes det lite oroligt ibland.
0: Jag kan tänka mig att du har träffat många karaktärer genom åren.
1: Ja, alltså lyfter man ensam som vuxen man så är det ganska... Alltså då är det jättetrevliga människor. Men jag hade en lyftning från Göteborg till Luleå en gång med en kompis när jag var i 20-årsåldern. Och de som plockar upp 2 killar i 20-årsåldern, det är oftast karaktärer, kanske.
0: Vad hände på den resan då? Minns du något?
1: Det var den, vad ska man säga, en av de roligare, om man nu kan uttrycka sig så. Det var en kvinna som hade en jättestor hund i baksätet som en kompis satt och klappade. Och efter en stund så säger hon att var lite försiktig med hunden. Han bet en kille häromdagen. Och sen så körde vi förbi ett vrak på sidan av vägen. Och då pekar hon på bilen och säger att det var hennes bil. Att hon somnade bakom ratten för en vecka sedan. Då var det så här, okej, men du, här skriver jag, tack för skjutsen.
0: Ja.
1: Men, ja, eller det var väl det man borde ha sagt, men det gjorde vi inte. Nej. Jag var så glad att ha fått skjuts.
0: Men underbar, och nu har du vaknat här i tältet och du ska be dig iväg här snart, gissar jag. Hur långt har du kvar? Kommer du fram idag, eller?
1: Jag har nog 3 dagar kvar.
0: Ja, det är 3 dagar kvar.
1: Så 3 dagar och jag tror att det är 78 kilometer, så att jag ska försöka riva av så många som möjligt av dem idag, nu när jag ändå är uppe tidigt. Och sen så ska jag ta det lite mer lugnt de senare 2 dagarna och njuta av naturen.
0: Mm. Vad skönt.
1: Det ska regna hela dagen idag också, så att då är det inte så kul att stanna upp och titta, så det blir bara att trampa på helt enkelt.
0: Mm. Gud, jag hade kunnat prata med dig mycket längre, Patrik. Vi ska vidare i programmet, men vad är det man säger? God tur, vi säger man så.
1: Ja, precis. Tack så jättemycket.
0: Och ta hand om dig. Ja, detsamma.
1: Tack
0: för att vi fick ringa dig.
1: Tack själv.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Vaken med P3 och P4. Vad härligt det var att få prata med Patrik där. Man blev sugen på att ge sig ut och vandra, blev man inte. Vad har mer kommit in här i inkorgen? Jo, jag fick en liten uttalsövning här. Uttalsövning för Pontus. Efternamnet Dadgostar uttalas ungefär Dadgostar med betoning på första och sista stavelsen. Ha en god morgon. Jag kände verkligen att jag kom in helt fel i uttalet av Norsis efternamn. Det blev inget bra där, men jag kämpar på. Tack så mycket för att ni hör av er. Och tack för alla bilder som har kommit in här till Vakenflashen. Det är många till antalet. Jag försöker gå igenom alla och så ger jag er en tumme. För det förtjänar ni allihopa. Alldeles strax ska jag lämna över till morgonpasset och de lokala morgonprogrammen i P4. Så är vi tillbaka igen imorgon här, jag och Isabel, efter midnatt. Var med oss då.

0: Bangles, Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: Nej men hej. Klockan är sådär nästan 6 på morgonen, den 6 augusti. De som satt väckarklockan på prick har inte vaknat ännu. Det är bara vi här än så länge. Gråmulen himmel över länet, P4 Dalarna på radio. Alva Snise är jag, Robin Söderlund mitt emot mig. God morgon.
2: God morgon.
1: Så här tänker jag. Kvisslingar, Barbie, kaveldun och ny upphettad Classic Car Week-debatt. Något av det vi kommer ta oss an. Hyfsad listan då, måste jag säga. Fler lokala nyheter också, Robin.
2: Ja, vi ska också under morgonen bland annat prata om att det är många som vill jobba på framtida kriminalvårdsanstalten i Malung.
1: Just det, ja. Det där är en följetong som fortsätter nu. Närmaste stunden dock tid för Ekot med Gunilla Hansen-Bering. Då handlar det om ordningen, eller snarare kanske oordningen i riksdagen. Också det följetong ju. Nu är klockan 6.
3: God morgon. Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Sist här Mattias Karlsson och reporter Pontus Mattsson. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Mannen misstänks för försök till mord, försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ingen person skadades vid det här tillfället. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använt sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Det här är något som DO har påtalat för regeringar under lång tid, men det har inte ändrats. Den turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
7: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
8: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
3: Reporter här Besir Kavak. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att Infantino erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
9: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Reporter här Nicole Amiri. Facebooks ägarbolag Meta uppger att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Så slutar Ekot klockan 6 i studion. Gunilla Hansen-Bering.
10: Ja, men nu har väl ändå ett gäng klivit upp och är med oss klockan 5:05. Vet inte om du då tillhör det gänget som när du läser att det ändå kan komma lite sol i prognosen eller hör det här på radio, liksom basunerar ut i familjen, idag blir det sol. Eller om du är den som hör mest om molnen. Jag vet inte, du får tolka det som du vill. Men molnet blir i alla fall idag med någon solglimt som SMHI hälsar. I fjällen kan det bli en del skurar också som fram på dagen avancerar över länet 16-21 grader. Även om det kan lokalt bli lägre i fjällen också. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Du hör, det finns liksom någonting för alla att ta fasta på. Får du välja hur du själv så att säga brandar den här dagen den 6 augusti en torsdag. Har vi framför oss.

0: Number Stone to love somebody. Är det bara jag eller låter Holly Humberstone som ett engelskt namn jag kunde hitta på när jag var liten? Robin.
1: Ja, varför inte?
0: Varför inte? Det var inte ett kränk mot Holly, vill jag bara säga. För jag var jättebra på namn. Hur som helst, klockan är 6:10 och det där var första låten ut denna morgon i P4 Dalarna. Det kommer fler, vill jag lova. Musikaliskt program detta. Bland annat också mycket annat som vi ska hinna med, till exempel kika på det lokala nyhetsläget. Och då kollar vi på hur natten har varit i Dalarna. Börjar i Älvdalen, Robin?
1: För SOS fick under natten in ett larm om att en person ska ha gått ner i älven i Österdalälven i Älvdalen utanför Älvdalens camping. Räddningstjänst var först fram med ett sökningsarbete som sedan togs över av polis. Vid 17:30 under morgonen här så meddelade polisen till oss att det inte fanns några konkreta uppgifter på att det fanns fara för liv, och de har avvecklat sitt arbete på platsen.
0: När vi just kollar till den där typen av händelsenheter runt om i länet, det har också inträffat en trafikolycka i Rättvik.
1: Ja, en personbil där har kört av vägen. Länsväg 301 handlar om i Boda, söder om Furudal i Rättviks kommun, vid 16:30 under morgonen här. Polisen säger att föraren har väjt för något djur och därefter hamnat i diket. Personen i fråga där har fått åka med ambulans till sjukhus.
0: Något av det som man kanske har lagt märke till då ute på vägarna, man varit vaken de tidiga timmarna här under natten. Jonathan Borg ska vi ropa upp också på den klasslista.
2: God morgon, god morgon.
0: Känner att skolstartstiderna liksom börjar närma sig på något vis.
2: Jajamän.
0: Känns naturligt att göra på detta vis. Du ska också bege dig ut, träffa en person som till vardags jobbar på lasarett, men det ska handla om Ukraina.
2: Ja, en av många ämnen som jag tar mig an den här morgonen, det är det om Boel Adler som är röntgenläkare och som under i princip sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har hjälpt till, samlat in överblivet sjukvårdsmaterial som hon har skickat ner till Ukraina. Nu bara häromdagen så dog en av hennes vänner och kollegor nere i krigets fasor, och hon har skrivit uppmärksammade inlägg om det här på sociala medier. Jag tänker att vi ska försöka sätta fingret lite på det där, att när börjar eller slutar man med liksom det här arbetstänket i en krigssituation, och när börjar man kanske eventuellt bli rädd för sin egen säkerhet och sin egen hälsa. Hon har ju själv varit nere med flera sändningar till Ukraina, så att men senare under morgonen så ber jag mig upp till lasarettet för att prata med henne om det här.
0: Tänker också att det är många som kanske hajar till när man bara hör ordet Ukraina på något vis. Ja, men just det. Det pågår ju också.
2: 4,5 år har kriget, fullskaliga invasionen pågått.
0: Kommer också prata om. Naturligtvis, Darin har vi här. Sommarland är vi ju fortfarande igen då. Ängarna som mjuka, jag kan somna här som i en säng. Fåglarna sjunger en sång.

0: Man kan tyvärr inte få för många sommarlåtar. Känner man kanske speciellt så här när Augusta har gjort sitt intåg. Man vill liksom bara fortsätta marinera sig själv i dem. Darin har också bidragit till den där marinaden här i P4 Dalarna. Hör du honom? Och på ett sätt så har ju lugnet lagt sig över Rättvik nu. På ett annat sätt verkligen inte. För trots att Classic Car Week är över så fortsätter diskussionen om hur det var med ändå någon slags ny intensitet just detta år. Är veckan verkligen en härlig folkfest eller är det ren misär? Nu ger två av länets högt uppsatta poliser sin bild av det här evenemanget och vi lutar väl snarare då åt just misär än familjeevenemang, i alla fall nattetid. Sandra Runo, tillförordnad polisområdeschef i Dalarna, och kollegan Anna Gyll, tillförordnad lokal polisområdeschef i Mora. De har skrivit en debattartikel i Silja News där de målar upp en bild av Classic Car Week som inte är smickrande. Hon säger så här om varför hon kände att den behövde skrivas. Sandra Runo har vi alltså här.
1: Vi kände att vi kan inte normalisera det här. Vi måste gå ut med en ärlig bild över vad är det som faktiskt sker. Helt enkelt den mörka baksidan av Classic Car Week som vi ser.
2: Vad är det ni ser som är så hemskt då?
1: Nej, men alltså, vi har ju sagt, eller vi tycker ju att det är ren misär. Och det är ju, jag menar, vi har medborgare som råkar ut för allvarliga brott, grova brott. Det är också medborgare som, det är högtspelande musik. Det är en miljö som inte är okej helt enkelt. Och vi skjutsar unga kvinnor som har blivit utsatt för våldtäkt till sjukhus. Vi behöver ta om hand väldigt unga individer som är kraftigt berusade. Vi har haft 12-åring som vi fick ta om hand. Det är medborgare som blir misshandlade, sönderslagna. Det är mänskligt lidande som liksom går bortom statistiken. Och trots att vi liksom har satt in nu då, både vi i kommunen och sjukvård, extra resurs här, så har vi nu ett stort antal brott och brottsoffer där bakom som vi ska ta om hand.
2: Vad är det som berör liksom dig allra mest då?
1: Nej, men det är ju det mänskliga lidandet helt enkelt. Och att våra unga och de medborgare som utsätts, alltså det är ju händelser som påverkar dem för resten av sina liv.
2: Ni tycker ju att det här inte bör vara normalläge. Vad är ni oroliga för då, framgent?
1: Nej, men det är ju det som vi absolut främst trycker på. Det är ju de här ungdomarna och de unga människorna som vi ser vistas i evenemanget. Kvällar och nätter framför allt då. Men sen är det ju också att våra medborgare helt enkelt ska behöva utsättas för det som händer på Classic Car Week. Vi vill ju att våra medborgare ska vara trygga och vi jobbar ju jättehårt med olika brottsförebyggande metoder. Bland annat det du säger här med att ta om hand de som är för berusade, direkt förverka alkohol och så vidare.
2: Men gör ni rätt grejer då? Om det ändå fortsätter att vara så här?
1: Vi kommer att göra en intern utvärdering av veckan som har varit. Vi kommer även att göra en extern och då är det ju framförallt tillsammans med Rättviks kommun och arrangören då. För att liksom, utvärdera den här på ett ärligt sätt. För det kan inte fortsätta på det sättet.
2: Vad vill ni ska hända då?
1: Ja, men att det ska kunna vara ett trevligt evenemang där medborgarna som besöker det känner sig trygga.
2: Men det gör vi, ropar säkert några vid apparaterna nu. Det är ju kanon!
1: Ja, så är det väl. Att det finns väl säkert de som gör det också. Men utifrån den fakta vi har och det vi har gått ut med i debattartikeln, de brott som har begåtts, grova brott som sagt, omhändertagna 12-åringar som är alldeles för berusade, det kan ingen tycka att det är okej.
0: Ja, Stina Ivansson var det som pratade med tillförordnade polisområdeschefen i Dalarna. Sandra Runo där, hon var på besök i programmet igår. Och vi kommer att höra fler röster här under morgonen. Både då från Classic Kalaset, festivalen som pågår, jämsides med bilveckan och även då själva Classic Car Week och arrangören där bakom från Classic Kalaset om bara en timma ungefär. Och det är ju också en hel del som har kritiserat att just de här evenemangen ligger samtidigt i Rättvik. Kommit kritik också från er som lyssnar. Jocke mycket skriver till exempel till oss i sociala medier, flytta bort klassikalaset från Classic Car Week. Stefan Larsson skriver konstigt att det inte står någonstans om klassikalaset som drar mest ungdomar och spelar högre musik än svansen med sina bilar gör. Så är det några av er som lyssnar som beskriver det. Vi kommer som sagt att prata med båda de här arrangörerna för att höra vad de tänker om den här poliskritiken som kommer nu.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head läste upp SMHIs prognos för dagen för en liten stund sedan och kände då att jag var tvungen att lägga in en liten nypa salt på något vis i rösten när jag snackade om solglimtar som kunde sticka fram genom molnen bara för att ingen skulle bli sur på mig sen om man inte fick någon glimt på näsan. Nu kan jag meddela att glimt pågår i Falun, så att då kan vi bocka av det i alla fall.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Och hoppas naturligtvis att du får del av solglimtar oavsett var du är någonstans. Nu försvann den precis härifrån, kan jag meddela. Klockan 6:55 är klockan.
5: Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka. Bland annat för att rösta om skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Vi hör det och Lars Arrhenius.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till bostadsinbrott minskat med 36% sedan 2022.
0: Meddelade Gunilla Hansen-Bering i Ekot på en minut där. Denna dag när det pågår en hel del runt om i länet. Det är till exempel Musikmotorfestival i Älvdalen. Fortsätter idag med dekalverkstad på Bibland, dragkamp, veteranmopedcruising med mera. Det pågår också annat på jul. I Orsa Grönklitt, internationell Goldwing-träff i dessa dagar. Många långväga gäster där på MC. Annat mer på Vinge, flygläger i Idre, frivilliga flygkåren och Young Aviators Sweden har bjudit in ungdomar från hela Sverige för att spana från luften, lära sig mer om det, flyga drönare. Till exempel så tänker man att det här kan användas till att fotografera skadade byggnader efter en storm eller leta efter försvunna människor eller till exempel ledas räddningstjänsten till en skogsbrand. Det där övar unga förmågor på i trakterna kring Idre. Och så cyklades det ju fortsatt i trakten av Vasaloppssträckan, bland annat cykelvasasprint, barnens Vasalopp per cykel idag i Sälen. Du hör, det rör som på sig fortsatt denna sommar i Dalarna.

0: Coco, Mo, The Beach Boys. Hör du RP för Dalarna? Vi ska få lokala nyheter nu tillsammans med Robin Söderlund. Börjar då med en trafikolycka i Rättvik när klockan är 6:30.
1: En personbil körde av vägen vid länsväg 301 i Boda söder om Furudal i Rättviks kommun vid 16:30 under torsdagsmorgonen. Polisen säger att föraren har väjt för något djur och därefter hamnat i diket. Personen som var inblandad i olyckan fördes vidare till sjukhus med ambulans. Det är många som vill jobba på framtida kriminalvårdsanstalten i Malung. När Malung-Sälens kommun nyligen uppmanade intresserade att skicka in intresseanmälan fick de ett stort gensvar.
2: Det är helt otroligt roligt att höra att det är så många som är intresserade. Och i dagsläget så har vi fått in 177 mejl som är intresserade. Och i flera av de mejlen så kan det vara två personer, alltså en familj som vill flytta till Malung.
3: Säger Hans Ornander som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
2: Det som vi ville ha fram med det här, det var att bevisa för kriminalvården att det finns folk som vill jobba på en anstalt i Malung. Och de har ju tidigare haft inställningen från kriminalvården att det är så svårt att rekrytera ut i landet.
3: Nästa steg blir att kommunen och kriminalvården går igenom bland annat markfrågor, bygglov och rekrytering. Och Hans Ornander hoppas nu att förarbetet ska leda fram till ett beslut senare i år.
2: Vi har alla förutsättningarna, vi har mark, vi har snart en plan, vi har allt liksom klart och vi hoppas att vi ska kunna få ett beslut kanske i jultiden eller direkt efter jul från kriminalvården.
1: Det säger kommunstyrelsens ordförande Hans Ornander och reporter här var Jasmin Ayobi. Och så avslutar vi med sport och kan berätta att det blev förlust för Anton Kjellberg på bordtennisens världstour WTT Champions som de här dagarna spelas i Yokohama i Japan. Kjellberg vann förvisso första set 11-8 men föll sedan i tre raka set mot sydkoreanen Jang Woo-jin. Det här var den sista tävlingen på den internationella touren inför Europe Smash som avgörs i Malmö 8-16 augusti.
0: Gått lite knackigt för Kjellberg.
1: Det har det gjort. Det här var tyvärr fjärde raka förlusten på touren.
0: Just det. Det kan bara gå uppåt. Men du, hemmaplan, kan det göra någonting?
1: Ja, men det kan det väl göra. Jag hade själv jättegärna åkt och kollat på det här om Malmö låg lite närmare Falun.
0: Det är det ständiga problemet med Malmö, ska jag berätta för dig. Har en god vän som bor i Malmö och håller just nu på att liksom titta på de där tågtiderna om och om igen. De kortar inte ner sig.
1: Nej.
0: De är fortsatt alldeles för långa. Det är lite deppigt med Sverige att det är så himla stort. Även Dalarna är ju ganska stort och var inne på att det pågår mycket runt om i länet. Väldigt kul att tänka på att ni sitter på så himla många olika håll och lyssnar. Kan berätta nu att solglimten är tillbaka i Falun. Vet inte hur det är där du är, men du får väldigt gärna berätta om du liksom kan sticka ut näsan och få någon slags liten extra fräken där. Eller om det är fortsatt jämngrått. Oavsett vart någonstans i detta stora län som du är denna morgon, tänker om en liten stund att jag ska kolla läget hos både meteorologen på SMHI och hos Jonathan Borg. Se på vilket sätt han tar sig an vädret denna morgon.

0: En sväng med BTS innan vi går in i första uppdateringen från Radiosporten för denna morgon.
1: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
2: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
4: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
5: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
1: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda i processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar, och enligt Sky News har brevet signerats av ordförande Gianni Infantino och den svenska generalsekreteraren Mattias Grafström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomandé från Leipzig. Affären är värd 1,4 miljarder svenska kronor och blir därmed Real Madrids dyraste värvning hittills.
0: Det var nyheterna ifrån Radiosporten där med Peter Barling denna morgon. Tänk vad ett litet krismöte i Marokko kan leda till, tänkte jag. Kanske en lösning på det mesta. Jag vet inte om det pågår någon typ av bråk hem i familjen eller någonting. Tips från Gianni. Det var det från Sportens värld för stunden. Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi var inne på för en liten stund sedan att vi fortsatte in i den här evenemangstunga säsongen i Dalarna. Och det där märks ju på många sätt, till exempel i din värld eller vad jag ska säga.
6: Ja, men precis, i trafikens värld, absolut. Igår jobbade jag och vi hade ganska mycket att stå i när det gäller just trafiksituationen, särskilt kring Mora. På eftermiddagen igår så var det då man kom från Älvdalen på riksväg 70 ner mot Mora och sen ska vidare ner mot Malå på E45. Det var ju jättelånga köer och det är ju för att det är ett stort idrottsevenemang nu både fredag och lördag, men det är ju förarbete för det och många som har anlänt i förväg. Så att jag räknar med att även idag kommer det att vara trafikmässigt ganska besvärligt, och för er då som kommer kanske från Sälen eller Älvdalen och ska ner mot Malung, så kika om ni kan hitta en annan väg och inte köra just via Mora, för att där tog det väldigt lång tid att ta sig förbi. Så det var bara lite trafiktips. Vill man tipsa mig om trafik, då kan man gärna slå en signal på vår tipstelefon, och då är numret 020 999 444.
0: Elisabeth Edberg är med oss hela denna morgon och som kommer att hålla koll och som du kan höra av dig till, alltså om det är så att du ser någonting. Mitt tips är att också lyssna på Elisabeth på riktigt här. En egen upplevelse är att man ibland tänker, men ja, det funkar, så himla köet kan det väl inte vara. Tips är att ändå tänka att jo, det kan det nog. Hur blir vädret då när du kanske köar dig fram eller viner fram på vägarna? Mer om det alldeles strax.

0: med Jonathan. Vad kommer vi fram till? Hur säger vi den artists namn?
1: Steve Kakana.
0: Steve Kakana. Jajamän, helt perfekt.
1: Jo då, så att helt perfekt tycker jag att det är när man befinner sig på Lugnet i Falun. Jag svängde upp till campingen hit och nu vill jag citera vår kära kollega Lars Svan som i ett gammalt klipp från när han var grön reporter som vi kör i våra trailers nu säger så här: campingplatsen i Malung är invaderad av husvagnar, och det kan jag även säga om campingplatsen här på Lugnet. Det är otroligt många husvagnar, husbilar. Här intill ett förtält så ser jag en grå kombibil och så står det Brynäs IF på en dekal där. Vad tycker vi om det? Och det, Alva, ska inte tolkas som något. Det ska inte tolkas som något annat än att smaken är som baken delad.
0: Okej, och det, jag säger så här, du kan också kritisera själva estetiken i dekalen. Vi behöver inte gå in på hur man liksom värderar olika saker. Det kan handla om många saker där.
1: Jag har inte värderat någonting, men nu ska vi inte värdera vidare eller prata om det, utan att jag försöker se att solen bakom hoppbackarna i öster gör sitt bästa för att pressa sig fram genom de moln som annars skymmer himlen just nu. Flaggorna vajar lite svagt i vinden. Johan Lundberg på SMHI, god morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Ska du ta över den här expertisen nu vad gäller väder och vind och annat och berätta vad Dalarna ska få för någonting idag?
2: Ja, men det tycker jag låter som en bra idé. Just nu så har vi ju mycket moln i hela länet. I sydöstra delen ner mot Säter, Hedemora och omkring där så är det lite mer solglimtar. Och i fjällen just nu en del skurar. Och de här skurarna kommer fortsätta där och fram på dagen kommer de även beröra andra delar av Dalarna. Så det är ganska så ostadig dag och mycket moln som varvas med någon solglimt. Så det är lite varierat här.
0: Funderade just på vad solglintarna höll hus någonstans, men då fick vi någon slags svar för stunden åtminstone. Som du säger, gott och blandad dag, alltså ska också blåsa mycket har jag sett.
2: Ja, men det stämmer. Vi får sydvästliga vindar här idag med friska till lokalt hårda

0: morgonstrålar på min nuna. Johan, vad går vi in för vädermässigt senare under veckan här när vi liksom börjar glänta på dörren lite till helgen?
1: Nej, men här under morgondagen, eller redan i natt egentligen, så klarnar det upp och vi får en solig morgon här imorgon på många håll. Lite växlande molnighet, men det blir mest uppehåll här imorgon även om det kan förekomma lite skurar i fjällen fram på dagen. Men senare veckan så är det lite stabilare med högtrycksrygg som rör sig in, så det blir ändå en hel del sol här under helgen.
2: Johan Lundberg på SMHI, meteorolog, väderexpert. Jonathan Borg hörde också den här morgonen, om en liten stund Barbie-expert har jag hört.

0: svårt att inte dansa med till Ivy Adamus La La Love här i P4 Dalarna. God morgon till dig som lyssnar på oss. Kul att du är med. Påminner lite grann om den annars så dansanta låten Dance the Night av Dua Lipa från 2023. Och du, Alva, som av en slump så råkade ju den låten vara liksom ledmotivet till den här senaste Barbie-filmen som hade premiär samma år. Såg du den?
1: Jag gjorde ju inte det. Jag följde mycket av det som skrevs om den, men jag såg den faktiskt inte.
0: Och det skrivs om den även nu, nämligen uppföljaren, för tiden rinner ut för en Barbie-uppföljare. Anledningen är att stjärnorna kräver för hög lön, menar producenterna. Och snart kan den här produktionen tvingas börja om helt med nya skådespelare. Och, vågar jag påstå, kanske bli en likadan följetong som Jönssonligan här i Sverige. När man liksom har gjort, det här är tredje rebooten nu med Robert Gustafsson.
1: Just det.
0: Ja, det ska vi inte fördjupa oss in i. Det är en annan historia. Men apropå det här med Barbie då. 3 år nu

0: Efter att Barbie färgade biograferna rosa så väntar fansen fortfarande på en uppföljare. Men New York Times skriver att i kulisserna så pågår ett stenhårt lönebråk. Kan du gissa vem av dem? Det var en ganska stjärnspäckad cast.
1: Ja, det var Margot Robbie var det väl som spelade själva Barbie-tjejan. Och sen hade vi Ken, det var Ryan Gosling. Och där tar ungefär mina skådiskunskaper slut kring den här filmen.
0: Det är en hel del av de här namnkunniga skådespelare och artister också. Men enligt New York Times så har Ryan Gosling nu satt sitt pris. Och då ska han ha runt 20 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 190 miljoner kronor i lön. Vi är ju inte uppe på Infantino-siffror än. Men Gosling vill också ha en del av vinsten för att spela drömkillen Ken igen. Samtidigt så förhandlar filmbolaget med Margot Robbie, regissören Greta Gerwig och manusförfattaren Noah Baumbach. Alla väntas få rejält höjda arvoden och vinstdelning om filmen blir ännu en biosuccé. Men det här får Warner Bros-toppen då, David Zaslav, att sätta ner foten. Han tycker att paketen till stjärnorna blir för generösa och har vägrat skriva under det här, uppger källor till New York Times. Och en talesperson då för Warner Bros hävdar däremot att det är stjärnornas representanter som har tackat nej till det senaste budet och att de ännu inte har svarat med ett motbud. Och det är ett känsligt läge, Alva, det här.
1: Ja.
0: För att man kan tvingas börja om inte man lyckas nå ett avtal med nyckelpersonerna i december, så går rättigheterna till en uppföljare tillbaka till leksaksjätten Mattel som äger Barbie. Då måste man börja om helt från grunden med nya skådespelare och hela tjota ballongen. Vill vi det?
1: Jag ser framför mig hur du står i det gamla nu insomnade tv-programmet Plus och säger, vill vi det? Är det så här det ska vara? Är det så här det ska vara?
0: Ska det vara så? Sverker Olofsson, min inre Sverker Olofsson ekar i mig. Kan du gissa bara, liksom, mellan tummen och pekfingret, hur många miljarder dollar som den första filmen 2023 drog in?
1: Alldeles för många. Jättemycket. Astronomiskt mycket. Mega.
0: 1,5
1: vadå?
0: Miljarder dollar.
1: Miljarder, okej.
0: Okay. Ja. Men det är ganska mycket pengar ändå i svenska mått mätt. Och fick 8 norska Oscarsnomineringar. Så att vill Margot Robbie, Ryan Gosling och Greta Gerwig och company försöka upprepa den succén, ja då får de väl allt sätta sig vid förhandlingsbordet och kanske gå med på att sänka sina lönekrav. Vad vet jag?
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Så himla svårt att veta vilka man ska hålla på här, Jonathan. Alla är pisserika.
0: Exakt.
1: Vem är hjälten här? Är det Ryan som vill ha ännu mer? Eller Warner som tycker han är lite lipig? Vem ska jag hålla på? Jag vet inte. Är det Ken eller Barbie eller Warner? Det är så svårt.

0: Även ABBA kan leverera somrigt örhänge. Summer Night City hör du här i din radio när vi ska lyssna till Ekonyheterna istället denna morgon. Klockan slår 7 här i Gunilla Hansen-Bering. Först om diskrimineringsombudsman.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger.
2: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
3: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
2: De hade inte stoppat någon annan.
3: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
4: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
3: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
4: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
3: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
5: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
1: Nina Larsson och reporter Helena Boman Brody. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostäder och fritidshus minskat med 36% sedan 2022. Under samma tid har de anmälda båtrelaterade stölderna minskat med 47% och fordonsrelaterade med 64%. Polisen säger att man har blivit bättre på informationsutbyte med andra länder och bättre på att förhindra potentiella gärningsmän från att vistas i landet. Stölderna begås i allmänhet av internationella stöldligor. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Och på kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Vi stannar i USA. Alla domar och åtalar mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 är avskrivna. Efter ett beslut i april i år att stryka alla domar har en federal domare mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Domaren skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen i Washington. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Klockan 7:05. Det här är P4 Dalarna. Jag tror nog att Classic-kalaset bidrar mer till stöket än Classic Car Week. Och polisen riktar hård kritik mot Classic Car Week när alla vet att det beror på Classic-kalaset. Och oansvariga föräldrar, det där är några kommentarer som har dykt upp på vår Facebook-sida i det sista när det handlar om det här som debatteras fortsatt mycket efter att allting har avslutats i Rättvik. Handlar ju om hur man ska råda bot på stök, ungdomsfylla, brottslighet under den här veckan när det pågår både då bilvecka och annan festival där i Rättvik. Om bara en liten stund då pratar vi med arrangören för just det här Classic-kalaset. Vad tänker han om de här evenemangen som pågår samtidigt? Och ja, vems fel är det egentligen det där som inte blir bra? Och som många har kritiserat nattetid i Rättvik. Det där pratar vi mer om en stund. P4 Dalarna är detta. Alvas Nis heter jag. Molly Sandén och Mia Bryant sjunger i bakgrunden.

0: Superlim, Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Jag brukar lägga till buntband där, Robin. Har du någonting som du måste ha liksom i din sån där fixa krisen låda?
1: Nej, jag vet inte. Det skulle väl vara någon slags... nej, jag vet inte. Tejpen där löser ju det mesta.
0: Just det, sant. Har man den så är man lite hemma. Någon typ av gummisnod som inte är för torr brukar också vara bra i vissa fall. Då vet du det. Om du ska göra en sån här riktig beredskapskrislåda så kanske du ska lägga i fler saker. Det där finns det olika typer av myndigheter som är bättre på än vad vi är. P4 Dalarna i alla fall detta. Robin Söderlund, Alvasnis, hör du. Vi ska titta på nyhetsläget och igen då prata om något som många barnfamiljer i Mora säkert känner till i form av troll- och clownstigen i Östnor. Men nu har då den här populära lekplatsen utsatts för omfattande skadegörelse.
1: Det har den. Flera figurer och installationer har förstörts och enligt Erik Svensson som tillsammans med sin fru byggt upp den här lekplatsen ideellt så har bland annat en nyrenoverad tomte i glasfiber slagit sönder och skyltar förstörts och portaler ryckts loss och kastats ut i skogen i närheten där.
0: Ja, precis. Det där är någonting som har uppmärksammats hel del senaste dagarna. Många som har engagerat sig, för det är ju en plats som många verkar besöka.
1: Ja, och enligt Erik Svensson som Mora Tidning har talat med kommer flera hundra besökare varje dag under sommaren och många av dem är ju förstås turister. Han säger att det känns extra tungt eftersom att allt arbete sker ideellt och att det i slutändan är barnen som drabbas när något sånt här händer.
0: Men det har ju också kommit en hel del stöd från allmänheten.
1: Det har det gjort. Efter skadegörelsen har en insamling startats för att hjälpa till i reparationerna och nu har omkring 45 000 kronor samlats in till Erik och hans fru som hoppas att kunna återställa området så snabbt som möjligt.
0: Just det, ja. Det om det där då. Om en liten stund så ska vi som sagt ta oss till grannkommunen. Då handlar det om Rättvik. Och hur man egentligen tänker om evenemangen där och vad som kan göras framöver för att stöket ska bli mindre, helt enkelt.

0: Post Malone, Morgan Wallen i I Had Some Help.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där det nu ska handla om Rättvik. Lugnet har väl lagt sig någorlunda efter senaste tidens begivenheter där med Classic Car Week bland annat. Det blev ju en vecka fylld av bilar, artister, men också stök och ungdomsfylla. Och nu är det flera som menar att det har gått för långt och att en lösning är att flytta festivalen Classic Kalaset som pågår samtidigt till en annan vecka på sommaren. Har du till exempel lite lyssnare reaktioner för en stund sen om att man menar att det här skulle kunna vara en lösning och att man också tycker att Classic Kalaset bidrar mer till det där omtalade stöket än vad Classic Car Week gör. Vi har också tidigare under morgonen hört polisområdeschefen Sandra Runo som menar att det här är ett stort problem och att man måste prata mer om vad som egentligen händer under den här veckan. Med oss nu har vi vd för eventbolaget MKRS som bland annat arrangerar då Classic Kalaset, Robin Olausson. God morgon, Robin.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, men om vi börjar då, hur upplever ni att Classic Kalaset gick i år?
3: Men vi tycker att just Classic Kalaset har gått bra. Det har ju varit förvånansvärt bra väder under CCV-veckan, får man väl säga. Så vi summerar det bra.
0: Det har ju varit en på något vis intensitet i rapporteringen om stök, ungdomsfylla, många som har satt ner foten och berättat om en verklighet nattetid som man har upprörts över på många håll. Är det någonting som ni har märkt av hos er?
3: Nu har ju vi gjort det här i några år och delar väl kanske inte samma bild. Jag tycker också att både vi som aktör och även CCV får lite oskäligt mycket skit för det här. Vi arrangerar ju väldigt fina saker, både vi och CCV-föreningen så att säga. Vi håller oss till vårt område som är lite utanför stadskärnan och, vad ska man säga, problemområdena så att säga. Och tycker jag heller inte att det är egentligen inte besökaren varken till oss eller CCV som har den här som stöket handlar om. Det här är ju dessvärre liksom en liten sur eftersmak på det hela.
0: Men det är ju flera som verkar tycka, om man läser till exempel i våra kommentarsfält, att det ändå, om man ska tala klarspråk, är ni som är problemet. Att det borde flyttas bort från den här veckan så att inte båda låg samtidigt. Vad tänker du ändå om att det är flera som verkar tycka det?
3: Det är såklart, jag tycker det är tråkigt och jag tror heller kanske inte man ser helheten i det här. Vi har ju en jättefin samverkan både med CCV och kommunen, polis, räddningstjänst under den här veckan. Och vi ser ju snarare positiva effekter som vi gör på andra arrangemang. Vi arrangerar ju till exempel midsommarfesten i Leksand också. Och då ser vi ju snarare att vi gör ett evenemang under kontrollerade former istället för att ha stöket ute på byn. Just när det kommer till Rättvik så tar vi ju kanske bort en väldigt liten del.
0: Men om man nu blickar framåt, för det är också det som en del av den här diskussionen efter den här veckan har handlat om. Sandra Runo, tillförordnad polis som områdeschef som vi hörde här tidigare, hon berättar ändå de här historierna om att man får ta hand om väldigt unga personer, så låg åldrar som 12 år, som är påverkade, att det är stökigt, att det är människor som mår dåligt. Alltså oavsett inom vilket arrangemangsområde som det här sker, så sker det ändå samtidigt i Rättvik. Och hon menar nu att man måste prata med arrangören, med kommunen, med polisen då, i någon slags samverkan. Alltså oavsett var det här sker någonstans, så sker det ju i Rättvik när de här två arrangemangen är. Vad tänker du att man ska göra för att det inte ska bli den här sura eftersmaken som du också pratar om?
3: Jag tycker det är ju en jättetråkig utveckling, och här borde ju, som sagt, vi pratar ju om ungdomar. Här borde ju föräldrarna ta ett större ansvar, så att säga. Och om man tar som i år till exempel, så har ju, alltså, nattvandrarna gör ju ett otroligt stort jobb. Och det finns också en väldigt bra samverkan med nattvandrare från andra kommuner som kommer upp hit till Rättvik, för att också deras ungdomar kommer hit. Men jag tycker, som sagt, när det kommer till ungdomar så bör ju föräldrar ta ett större ansvar kring dem.
0: Men skulle ni kunna göra mer? Det är ändå ni som arrangerar det här evenemanget som många, många, många kommer på.
3: Vi får ju utvärdera och se vad vi kan bidra i det hela.
0: Och har du någon idé om det?
3: Inte i dagsläget.
0: Men det här är ändå någonting som ni måste ha diskuterat, tänker jag. Det har varit en stor del av diskussionen nu de senaste dagarna. Du har inte några tankar kring det?
3: Som sagt, vi har ju genomfört lite andra arrangemang här, så jag har inte riktigt följt alla diskussioner som har varit, och jag har heller inte varit i kontakt med varken polis, kommun eller CCV i den här frågan. Så det får vi ju lite grann se då efter det här. Vi får ju sätta oss ner allihopa i samma rum. Vi har ju alltid ett utvärderingsmöte efter CCV-veckan gemensamt. Och då kommer ju säkerligen den här frågan lyftas upp.
0: Robin Olausson, vd alltså för eventbolaget som bland annat då arrangerar Classic-kalaset. Men sist då, jag tolkar det som att du inte ser det som ett alternativ att flytta just Classic-kalaset till en annan vecka än under Classic Carvik.
3: Nej, det gör jag inte. För som sagt, likt vi gör andra arrangemang, så ser vi snarare positiva effekter med att vi har ett evenemang där vi kan ge något till folk under kontrollerade former. Och vi har ju en väldigt trygg miljö inom och utanför vårt område där vi har tillstånd.
0: Det säger alltså Robin Olausson, en av de som är med och arrangerar det här Classic-kalaset som nu är över för i år. Tack så mycket för att du var med i P4 Dalarna.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Vi ska få en uppdatering om de lokala nyheterna om bara en liten stund. Innan dess ifrån Sverige och världen här ifrån Ekot på en minut klockan 7:30.
1: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
2: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
0: Gunilla Hansen, Bering där, Rekot på en minut.
3: På campingplatsen vid Lugnet, där det är alldeles tyst och stilla förutom några bilar som åker, så har jag hittat en, vågar jag säga, morgonpigg campingbesökare?
4: Ja, det kan du.
3: Cecil från Trysil, god morgon.
4: God morgon.
3: Hur är läget?
4: Väldigt bra. Ja, ferie. Eller semester.
3: Ja. Och vad gör du på ferien?
4: Nej, vi besöker kente. Ja, och bara slappar av.
3: För det var inte första gången du är i Dalarna. Vad tycker du är så fint med att komma tillbaka till Dalarna?
4: Nej, det är ett fint område. Eftersom vi har kente här så reser vi hit.
3: Mm. Du är ganska nära också.
4: Ja, där.
3: Ja. Ja. Du, vad står på schemat idag då?
4: Nej, idag reser vi hemåt. Mm.
3: Känns det okej? Okay? Eller är du ledsen?
4: Ja, ja, ja. Nej.
3: Har du fått ut allt du vill av Dalarna och Falun?
4: Ja. Ja, det ja. Vi gör ju inte så mycket, vi är bara är här på bara är här.
3: Är det du och make eller?
4: Ja. Ja.
3: Du, Cecil, tack så jättemycket. Du hoppas jag får en fin resa hem till Trysil.
4: Ja,
3: ha det så gott.
4: Jo, hej. Tack. Hej.
0: Ja, det är ju många som är på besök. Igår så kunde vi höra Annika och Ed från Storbritannien som njöt av regnet och att det inte var så himla varmt när de var på besök i Rättvik till exempel. Och Sissel, som vi nu får vinka av från länet.

0: Vilken Hall of Fame hade du velat befinna dig i? Kan du fundera på en liten stund? Script och Will I är i alla fall som sjunger denna låt. Klockan är halv åtta nu blir faktiskt. Lokala nyheter här, Robin Söderlund börjar i Rättvik.
1: En personbil körde av vägen vid länsväg 301 i Boda söder om Furudal i Rättviks kommun vid 16:30 under morgonen. Polisen säger att föraren har väjt för något djur och hamnat i diket. En person var inblandad i olyckan och fördes vidare till sjukhus med ambulans. Det är många som vill jobba på framtida kriminalvårdsanstalten i Malung. När Malung-Sälens kommun nyligen uppmanade intresserade att skicka in en intresseanmälan fick de stort gensvar.
2: Det är helt otroligt roligt att höra att det är så många som är intresserade. Och i dagsläget har vi fått in 177 mejl som är intresserade. Och i flera av de mejlen så kan det vara två personer, alltså en familj som vill flytta till Malung.
3: Säger Hans Onander som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
2: Det som vi vill ha fram med det här, det var att bevisa för kriminalvården att det finns folk som vill jobba på en anstalt i Malung. Och de har ju tidigare haft inställningen från kriminalvården att det är så svårt att rekrytera ut i landet.
3: Nästa steg blir att kommunen och kriminalvården går igenom bland annat markfrågor, bygglov och rekrytering. Och Hans Onander hoppas nu att förarbetet ska leda fram till ett beslut senare i år.
2: Vi har alla förutsättningarna, vi har mark, vi har snart en plan, vi har allt liksom klart och vi hoppas att vi ska kunna få ett beslut kanske i jultiden eller direkt efter jul från kriminalvården.
1: Det säger kommunstyrelsens ordförande Hans Onander och reporter var Jasmin Ayobi. Och så avslutar vi med sport och kan berätta att det blev förlust för Anton Kjellberg på bordtennisens världstour WTT Champions som de här dagarna spelas i Yokohama i Japan. Kjellberg vann förvisso första set med 11-8 men förlorade sedan i tre raka set mot sydkoreanen Jang Woo-jin. Det här var den sista tävlingen på den internationella touren inför Europe Smash som avgörs i Malmö 8-16 augusti.
0: Borlängesonen som vi kallar honom, Anton Kjellberg. Vi snackade tidigare om att det är så långt till Malmö, Robin. Mm. Vet du vem som ändå har masat sig ner dit?
1: Berätta.
0: Statsminister Ulf Kristersson. Han är på bussemester. Är han inte, med någon typ av valrörelsebussresa. Så att, inspirationsexempel på att det går.
1: Ja, har han varit här uppe eller ska han uppåt sen?
0: Ja, just det, du tänker att man ska också ta sig från. Det var det som var grejen, ja. Från Falun ska man ta sig. Ja, han var ju i Falun, men det var sedan några månader sedan. Så att det ger ju en bild av hur långt det är.
1: Det tog sin tid att ta sig till Malmö.
0: Det tog sin tid. Och det är 100% Skånes fel, va?
1: Ja, det måste
0: är vi överens om det?
1: Ja.
0: Ofta Skånes fel, tycker jag. Men Ulf Kristersson, han har lyckats. Man måste ju kämpa lite en valrörelse, va?

0: Nathalie Imbruglia med tån och apropå partiledare som far kors och tvärs med buss och håller pressträffar land och rike runt, som till exempel Ulf Kristersson, Moderaterna sådana i Malmö och Båsta idag. Så pågår det ju också fullt av politiska utfrågningar, till exempel i detta nu i vår systerkanal P1 kan man lyssna på en utfrågning av Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Det är tips om du vill svänga över dit en liten runda. Sen kan du komma tillbaka hit igen, tycker jag, till P4 Dalarna. Det där finns ju naturligtvis också att lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio. Liksom även P4 Dalarnas utfrågningar Vår Utopi. Som mer är någon typ av en möjlighet för våra riksdagskandidater att beskriva vilket samhälle de skulle vilja se om det var just deras parti som fick bestämma exakt hur det skulle se ut. Toppkandidater från olika partier som aspirerar på Dalabänken. Hör du där beskriva sitt samhälle utifrån någon slags drömvärld, senare också kommenterad av en statsvetare. Nu här i P4 Dalarna, som du också kan lyssna på naturligtvis i appen Sveriges Radio, så blir det radiosport, fotboll och politik står på schemat.
1: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
2: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
4: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
5: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
1: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda ur processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar, och enligt Sky News har brevet signerats av både Infantino och svensken generalsekreteraren Mattias Gravström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomandé från Leipzig. Affären är värd 135 miljoner. Och då snackar jag euro, eller 1,4 miljarder svenska kronor.
0: Euro, euro, vad du nu än kallar det. Sista är Peter Berlings uppdatering ifrån Radiosporten. Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. En morgon i lugnets tecken fortsatt.
6: Absolut, absolut. Och vi ska väl se här om det här är lugnet före stormen eller hur det blir. Men som det ser ut nu så rullar på väldigt fint ute på vägarna. Och också på tågspåren, där är det liksom helt enligt tidtabell, meddelar man från tågbolagen. Jag tänkte passa på att bjuda på en pollenrapport nu när vi har det så lugnt och fint. Och då är det låga till måttliga halter gråbopollen, och så är det låga halter gräspollen som gäller för idag och imorgon. Vill man tipsa trafikredaktionen, då kan man ringa på 020 999 444.
0: Och är man intresserad av förslag inom psykiatrin, då tycker jag att du ska fortsätta lyssna på P4 Dalarna. För det kom ju nämligen nya sådana igår ifrån regionen. Ett förslag som går ut på att skapa ett större huvudkontor för regionens BUP-verksamhet kan ju kännas väldigt administrativt när man lyssnar på detta. Men tanken som man menar från politikerhållet där i styret är att fler fler unga slussas till rätt hjälp fortare, att det alltså ska bli effekten, och att regionens personal slipper administrera bort arbetstiden som man beskriver det och gjorde så på en pressträff igår. Nu kommer reaktioner på detta. Vår reporter Martin Eriksson har pratat till exempel med pedagoger som tycker till om det här förslaget. Vi hör mer om det om en liten stund.

0: Jubel, Ocean House. Ja, snabbare hjälp till barn och unga samtidigt som regionen kan spara pengar. Det ska bli effekterna av det stora förslag till förändring av barn- och ungdomspsykiatrin som tjänstemännen jobbat med länge och som presenterades igår. Det är ett förslag som går ut på att skapa ett större huvudkontor för regionens BUP-verksamhet så att fler unga slussas till rätt hjälp fortare och att regionens personal slipper administrera bort arbetstiden. Pedagogerna Malin Siljendal och Maria Eriksson på Gylleskola i Borlänge möter många unga som mår dåligt och de tycker spontant att det här förslaget låter bra.
1: Det låter väldigt positivt. Förhoppningsvis får man hjälp i ett mycket tidigare skede.
2: Kan vi finna fler tidigare, då har vi jättemycket vunnit.
3: Malin och Maria jobbar med elevhälsa och förbereder sig som bäst inför höstterminen när vi ses.
1: Vi ser ju ganska snabbt vilka som har haft en bra eller jobbig sommar.
3: En fråga som många ställer sig, tror jag. Varför mår barn och unga så dåligt idag?
1: Oj, det är en stor fråga. Men den största anledningen skulle jag säga att vi får inte våra basbehov tillgodosedda. Många sover alldeles för lite, rör sig alldeles för lite. Har inte så mycket tid för sina nära relationer i verkliga livet. Man har mycket tid på nätet kanske. Man brottas med mycket jämförelse på sociala medier. En del har spelproblematik eller är beroende av sin telefon. Det är mycket, kosten har vi också. Det finns många faktorer som styr det. Och vi ser det dagligen verkligen.
3: Enligt förslaget från tjänstemännen ska en större huvudmottagning i Borlänge nu styra de 5 BUP-enheterna som drivs av regionen. Det här ska minska administrativa kostnader och korta väntetiderna för patienterna, säger Bit Axo som är divisionschef för psykiatrin.
4: Vi vill bara att vi ska kunna använda de kompetenserna vi har så att patienterna får en jämlik vård och att vi faktiskt inte administrerar bort resurserna. Vi har vänt och vridit på den här frågan länge nu och jag ser inte risker.
3: Tillbaka nu till pedagogerna Malin Siljendal och Maria Eriksson som ger en försiktig tummen upp till det här förslaget. Just att jobba snabbt för att hjälpa barn och unga, det är väldigt viktigt i det här arbetet, säger de.
2: Att inte behöva strida och kämpa för och vänta på tider och det ställs in och så. Tillgänglighet kan vara helt avgörande när ett barn mår dåligt.
1: Runt om varje barn så finns det en familj som blir väldigt påverkad. Det kan vara föräldrar som måste sjukskriva sig, det blir stress i familjen, stora konflikter, ekonomisk belastning och försämrad psykisk hälsa för hela gänget egentligen.
2: En upplevelse över tid där man går och känner sig fel, misslyckad, missanpassad. Du hinner utveckla ganska mycket självhat under den tiden.
0: Reporter här var Martin Eriksson som träffade de 2 pedagogerna Malin Siljendal och Maria Eriksson på Gylleskola i Borlänge. Och det här förslaget kommer tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen senare i augusti.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
0: Igår kväll var det kanske en hel del som lyssnade in både regndropp och annat när Ronny och Ragge var på sin avskedsturné och stannade till utanför sporthallarna där i Leksand. Vi ska höra lite från dem om en stund.

0: Tommy Nilsson, dina färger var lite fransigt jeansblå, kanske man skulle kunna säga.
1: Ja,
0: för att leda oss någonstans.
1: Mycket bra övergång. Tackar. Alva Snis till det vi ska prata om nu i P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag som står på Lugnets camping och blickar ut över ett gäng vita husvagnar. Men ta oss gärna tillbaka till det här jeansfransblåa som ju prydde två stycken medelåldersmän igår som har begett sig ut på sommarturné och började med en stark premiär i Leksand. Jag talar om Peter Settman och Fredrik Granberg.
0: Är de kända som något annat?
1: Ja, bröderna Fluff.
0: Ja, vad är det nu vi brukar kalla dem i duo?
1: Ronny och Ragge.
0: Ja, just det. Just det.
1: Kollade du på det här när det begav sig?
0: Nej är ju svaret.
1: Nej, du var för liten.
0: Både för liten och även av andra anledningar tror jag som kan stavas mina föräldrar eventuellt.
1: Ja, och jag var yngre än dig så att jag har inte heller sett det här i byhålan när det begav sig på 90-talet. Men de har ju liksom livat upp de här karaktärerna igen nu och för andra året i rad drar de ut på sommarturné, sista pöket med gänget. Jag fick träffa dem innan konserten igår som var fullbokad vid Arenatorget utanför sporthallen i Leksand. Det var jäkligt god stämning alltså. De var riktigt trevliga och hade en intervju med dem i liksom sina riktiga personer. Mm. Och sen så fick jag dem att snida om till Ronny och Ragge i den andra intervjudelen. Och det var inga problem för dem. De nästan stod och stampade så här. Får vi göra Ronny och Ragge? Kändes det som att de ville.
0: Det låg rätt innanför skinnet på dem.
1: Ja, men det låg inte... Det låg nära till hands liksom. Ja. Så att jag började ju ställa en fråga då till karaktärerna. Om de var liksom nervösa inför spelningen. Vi kan höra hur det lät.
2: Det pirrar lite, framförallt där nere, för det kommer ju komma en hel del pök ikväll, så att fan.
1: Två snuskgubbar, killar, grabbar, Stina. Jag tänker att
0: peppar dem lite snabbt.
1: Hon blir stressad, programledaren här. Ta det lugnt.
2: Fan, Stina, fan, kan inte...

0: komma hit istället. Fan. Alltså inget fel på raggen här fan. Men alltså fan. Roligare med pök fan. Ja.
1: Hade älskat att höra det där på 90-talet. Men ja, jag vet inte nu.
2: På 90-talet, men inte nu.
1: Åh, jag känner också... Jag vet inte när jag hade älskat att höra det. Kanske var det för tidigt morgonen också nu. Ja.
2: Det skrattades i alla fall. Det var någonting mysigt med alltihopa i all sin snusk på något konstigt sätt. Men jag såg faktiskt till och med kompisar som jag inte visste skulle åka dit, som var där och hade klätt ut sig till Ronny och Ragge också på Facebook igår kväll. Lade de ut en bild när de fick posera med Peter och Fredde, som de heter egentligen. Och det var ju några lyssnare som också ringde in till oss igår och sa att de skulle dit.
1: Ja, men precis. Jag har en väldigt stark känsla av att det var många som var där. Som liksom trotsade väder och vind. Som fick liksom fransarna nere blötta. Och eventuellt andra kroppsdelar som kanske var framme. Jag vet inte. Det vore ju kul att höra en liten rapport av hur det var.
2: Ja, för dig som lyssnar alltså, om inte du ligger och sover nu, du som
1: just
2: var där.
1: Men
2: du kanske vet någon som var där, du kan väl bara ringa och väcka han eller hon och be den att höra av sig. Berätta, hur var den här premiärspelningen i Leksand för Ronny och Ragge nu när de ger sig ut på sista pöket med gänget-turnén? Sen är det färdigpökat, låter de hälsa. Jag tror att de liksom lägger karaktärerna på hyllan, jeansvästen på hyllan och... Ja, slutar. Vi får väl se. Men det är det de har sagt i alla fall.
1: Ja, eller så gör de liksom en Bruce på något vis. Kommer alltid tillbaka.
2: Ja.
1: Det får man väl se om det någonsin blir färdigpökat så att säga. Men jag tycker att... ja, men vet du någon som var där? Väck dem i karaktär, eller vad ska jag säga. Ring!
2: Ja.
1: Får de att höra av sig.
2: Hit fan! 023-77-77-77.
1: Exakt. Bra att du ändå sa det som Jonathan Borg, så att det gick fram.
2: Ja, precis.
1: Hör av dig med recension. Hur var det i Leksand igår kväll?

0: Cyril som har i eget tycke, tänker jag, modernat till Stumbling In. Du hör den här i detta program som vi kallar P4 Dalarnas morgon på något vis. Ekot kallar vi det som kommer nu. Nyheter från Sverige och världen med Gunilla Hansen-Bering klockan 8.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
2: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
3: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
2: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
3: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen?
2: Det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
3: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
2: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Daniel Heldén intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vårens kvittningskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Och reporter här Pontus Mattsson. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det kan jämföras med 1,3% i juni. Och det var i linje med förväntningarna. Analytiker hade i snitt räknat med att inflationen skulle sjunka till 0,7%. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags enligt polisen. Mannen greps på en annan ö i närheten av den som kvinnan hittades på. På Södermalm i Stockholm påträffades ett misstänkt farligt föremål i en restauranglokal strax efter klockan 9 igår kväll. Två personer under 15 år har frihetsberövats, säger polisen till Ekot. Och en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om poliser använder sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
7: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko, där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
1: Reporter här Jeanette Nisowska. Och i Ekostudion står Gunilla Hansen-Bering.
0: Och detta är Petra Dalarna denna sen sommar torsdag 6 augusti står i din kanske nyligen införskaffade almanacka. Ser att diverse butiker börjar fronta med diverse kontorsmaterial och materiel och skolpennor och sudd och andra sådana där saker som du på något vis ska få lite positiva, ordningsamma höstkänningar av. Vad vet jag? Något som präglar denna säsong i alla fall. Att vilja få ordning och skriva upp och vända på ett nytt alldeles härligt doftande pappersblad av allehanda slag. Men än så länge sommar manifesteras av någon solglimt under dagen idag, även om det präglas allra mest av molnigt väder. En del skurar till och med i fjällen fram på dagen, så avancerar den där skurigheten över länet. Men ändå uppåt 21 grader så blir vädret, ska vi lägga till lite friska lokalt hårda vindbyar också. Så har du hela paletten.

0: First Aid Kit, Fireworks, klockan är 8:10. För en liten stund sedan så kom besked om inflationen som vi hörde om Ekot, och att juli-inflationen föll kraftigt till 0,7%. Jämföras kan det göras med 1,3% i juni. Och om man ska gräva lite mer om de där siffrorna, som ju kan vara lite svårangripbara, det där är ju mätt som KPIF som man säger, så bedömer man det som att det här påverkas av bland annat den där tillfälliga skattesänkningen på drivmedel och sen också de statliga subventionerna av månadskort till kollektivtrafiken som ju infördes just 1 juli. Ekonomiska nyheter när det gäller ekonomin för invånare runt om i detta land. Vi landar då i något annat som rör sig i nyhetsflödet. Det ska pratas om stormen Johannes nu, som ju drog fram i vintras, fällde enorma mängder skog, och arbetet efter stormen. Det här har vi sagt många gånger, Robin, men det är långt ifrån över.
1: Så är det ju faktiskt. Vi rapporterade i måndags om att skogsbranschen kämpar mot klockan för att hinna ta hand om så mycket av den här skogen som möjligt som fälldes efter stormen. Vi berättade då om de extrema brandriskerna som också fanns när det var så extremt varmt i markerna. Enligt Skogsstyrelsen nu så ligger fortfarande stora mängder stormfällt virke kvar i Dalaskogarna efter att runt 11 miljoner skogskubikmeter föll under stormen. Det är otroliga siffror. Under våren har man jobbat intensivt för att få ut timret, men allt har ju inte hunnits med.
0: Det är ju enorma mängder på något vis, blir ju också väldigt tydligt ibland när man rör sig i vissa skogar och man inser att här går det överhuvudtaget inte att komma fram. Det där har du som lyssnare säkerligen också varit med om och tänkt på. Men allt det här som då ligger ner, man kan ju fundera på varför det är så viktigt att få bort det.
1: Ja, det är lite som att det finns ett bäst före datum på liksom fällskog. Det finns egentligen två skäl enligt Skogsstyrelsen, och då handlar det om att det här virket då riskerar att förstöras och tappa i värde, och dels så blir det en grogrund för granbarkborren. När den börjar föröka sig så kan den också angripa friska granar och orsaka ännu större skada i skogen.
0: Och när det gäller just detta då, hur ser läget ut nu?
1: Skogsstyrelsen beskriver läget för SVT som fortsatt allvarligt. Man säger att skogsägare och entreprenörer har gjort stora insatser, men att det fortfarande finns hela bestånd med stormfälld skog kvar som behöver tas hand om.
0: Robin Söderlund med nyheter ifrån länet, bland annat då om alla dessa trän som befinner sig i horisontellt läge, fortsatt efter stormen Johannes. Om en liten stund då ska vi prata om ett visst efternamn som varit i svang i debatten i det sista.

0: det är Stars med Simply Red som vi lyssnar till i P4 Dalarna denna torsdagsmorgon i augusti.
1: Och vi måste prata om Vidkun, Jonathan.
0: Vidkun. Vidkun? Det är inte många man har stött på i historieböckerna med det namnet.
1: Nej, det är väldigt få. Det är ju inte namn som dyker upp allt för ofta på såna här liksom populära namnlistor heller, får man säga.
0: Just det.
1: Kanske för att det historiskt kopplas ihop med ett visst efternamn också. Man hör ju sällan liksom ensamt på det viset. Tänker naturligtvis, jag ska inte dra ut på det här allt för länge, på en gammal norsk politiker med ett inte allt för gott historiskt renommé.
0: Nazikollaborator och avrättad, dömd landsförrädare Quisling.
1: Exakt så. Prästson vill jag lägga till sist i den där titellistan. Har jag lärt mig i dagarna. Vidkun Quisling, precis som du var inne på, under andra världskrigets
0: sista år. Jag skrattar för att jag imponeras av din enorma kännedom om denna man.
1: Ja, absolut.
0: Exakt.
1: Ja, men han tog ju Tysklands parti då. I ockuperade Norge där mot slutet av kriget, eller sista åren. Han har ju återigen halats upp i den svenska debatten.
0: Ja.
1: Det här har få missat. Och med tanke på det, det var ju sverigedemokraten Richard Jomshoff som kallade både en ledarskribent på Aftonbladet och S-ledare Magdalena Andersson för detta till exempel. Men jag har funderat på det här för att det kom ju upp då i Sverige. Men jag funderar ibland på hur norrmännen tänker om det. Och som av en händelse så träffade ju du en norrman idag.
0: Ja, jag träffade Sissel som kommer från Trysil och som är på semester i Dalarna och i Falun. Och passade på att prata lite med henne om allt möjligt. Och jag stannade till henne lite längre för att just fråga det här nu när jag liksom sprang på en norrman, en norska. Att så här, hur ser man på det här begreppet over there? Alltså på andra sidan gränsen i Norge, liksom hur känns det att läsa att någon kallas för Quisling idag? Så vi kan väl höra vad hon sa.
1: Så här säger hon vad hon tänker när hon tänker på just det där efternamnet.
2: Jag vill säga att det är ett skällsord. Alltså, jag brukar det aldrig. Kunde inte finna på. Nej, det är... I mitt hus så ska det inte brukas. Det är...
0: Alltså, använder man det liksom i offentliga debatten för att liksom kritisera andra och så?
2: Inte det jag har fått med mig. Nej. Det är verkligen lavmål.
0: Vidkun Quisling, han samarbetar med nazisterna och dömdes till döden 1945 för landsförräderi. Vad känner du när du hör någon i Sverige kalla journalister och andra politiker för Quisling?
2: Nej, jag har inte hört det, men jag hade kunnat reagera väldigt negativt på det.
1: Ja, ett starkt ord får man ju en bild av att hon känner att det här verkligen är.
0: Ja, och vi har ju exempel på när det här ordet har använts och svingats med i närtid också.
1: Ja, men vi har ju det, för på något vis, och det här har slagit mig när jag har tänkt på just ordet Quisling, som ju nu har fått den överförda bemärkelsen, en landsförrädare eller en förrädare på något allvarligt vis, att det här är ändå något som vi i Sverige drar upp lite då och då. Alltså, nu har ju det blivit väldigt diskuterat de senaste dagarna. Igår så berättade Ulf Kristersson att han också har diskuterat den här frågan med SDs partiledare Jimmy Åkesson. Sagt att det är många som bör skärpa sig nu, att vi ska hålla valrörelsen fri från glåpord och så vidare. Men det här har ju kommit upp tidigare. Alltså, 2019 kallade Kristdemokraten Sara Skyttedal Annie Lööf och Centerpartiet för kvisslingar när de lämnade allianssamarbetet. Du hade något exempel med Lars Ohly, vet jag att du nämnde för mig tidigare.
0: Ja, men det har också dykt upp nu här senaste dagarna att Lars Ohly 2007 ska ha kallat Jimmy Åkesson för Quisling. Och det här var ju då innan Sverigedemokraterna satt i riksdagen.
1: Ja, precis. Så att det har ju liksom kommit från olika sidor. Och när jag gick tillbaka i minnet för att tänka ut fler tillfällen när man har slängt ordet Quisling på varandra, så insåg jag ju faktiskt att ett av de senare exemplen ju ändå kommer från Norge.
0: Okej, okay. Ja. Nu blir jag nyfiken.
1: Och det handlar inte om politik överhuvudtaget, utan det handlar om en viss duo, en viss elektrisk duo från Norge som tävlade i Eurovision Song Contest för Sverige. Du vet vilka jag tänker på?
0: Marcus och Martinus.
1: Jajamän. Ett av de senaste quisling-exemplen var ju faktiskt när de blev kallade för just det. Som ett skämt i och för sig, men i tidningen Dagbladet. Och det här blev de otroligt upprörda för. Det anmäldes till olika typer av pressorgan och annat. Men det där blev nedlagt. Så att jag vill ändå säga att det har ju använts i Norge också. Men då handlade det om något så allvarligt som musik istället.
0: Att representera broderlandet Sverige. Jag tror inte Sissel läste den artikeln då.
1: Nej, nej, det där befattade hon sig inte med.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
1: Det om det, det kommer samtidigt nyheter här till oss precis. Då handlar det om den här allvarliga båtolyckan vid Tjörn. Och nyheterna som kommer nu är att den här pojken som har vårdats på sjukhus efter den olyckan nu har skrivits ut därifrån enligt Expressen. Tidigare har ju även pappan som tidigare vårdats där kunnat lämna sjukhuset.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar. Klockan 8:55, tid för Ekot.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
2: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
1: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med analytikernas förväntningar. I juni låg inflationen på 1,3%.
0: Det finns ju vissa sådana där som man funderar på lite då och tänker att man saknar ändå. Pugg, som jag lärt mig, Rogefält, är ju en av dem. Men snart kommer en vind. Och då kan vi fortfarande lyssna på dem ändå.

0: Anders Sture Torbjörn, mer känd som Pugg Rogefeldt. Rogefeldt som jag ju precis sa till er att han hette, så nu ska jag också rätta mig själv om det. Hör du i alla fall i P4 Dalarna när vi strax går mot 8:30. Vi ska få nyheter av det lokala slaget nu med Robin Söderlund, och då börjar vi i ett projekt som väcker uppmärksamhet i Malung.
1: Det är många som vill jobba på framtida kriminalvårdsanstalten i Malung. När Malung-Sälens kommun nyligen uppmanade intresserade att skicka in intresseanmälan fick de stort gensvar.
2: Det är helt otroligt roligt att höra att det är så många som är intresserade. Och i dagsläget så har vi fått in 177 mejl som är intresserade. Och i flera av de mejlen så kan det vara två personer, alltså en familj, som vill flytta till Malung.
3: Säger Hans Unander, som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
2: Det som vi vill ha fram med det här, det var att bevisa för kriminalvården att det finns folk som vill jobba på en anstalt i Malung. Och de har ju tidigare haft inställningen från kriminalvården att det är så svårt att rekrytera ut i landet.
3: Nästa steg blir att kommunen och kriminalvården går igenom bland annat markfrågor, bygglov och rekrytering. Och Hans Unander hoppas nu att förarbetet ska leda fram till ett beslut senare i år.
2: Vi har alla förutsättningarna, vi har mark, vi har snart en plan, vi har allt liksom klart, och vi hoppas att vi ska kunna få ett beslut kanske i jultiden eller direkt efter jul från kriminalvården.
1: Det här säger alltså kommunstyrelsens ordförande Hans Unander, och reporter var Jasmin Ayobi. Tågtrafiken på Dalabanan mellan Avesta, Krylbo och Sala stängs av från måndag den 10 augusti fram till den 4 oktober på grund av ett stort banarbete. Räls, kontaktledningar och stolpar ska bytas ut. Tågen leds om och extra pendelbussar sätts in på vardagarna, det rapporterar Dala-Demokraten. Och så avslutar vi med sport och kan berätta att det blev en förlust för Anton Kjellberg på bordtennisens världstour WTT Champions, som de här dagarna spelas i Yokohama i Japan. Kjellberg vann förvisso första set med 11-8, men föll sedan i tre raka set mot sydkoreanen Yang Woo-jin. Det här var den sista tävlingen på den internationella touren inför Europe Smash som avgörs i Malmö 8-16 augusti.
0: Det här är P4 Dalarna det. Om en liten stund så ska vi blicka utanför länets gränser tillsammans med en av dem som på olika vis hjälper befolkningen i Ukraina. Min kollega Jonathan ska besöka Boel Adler på Falu lasarett, som nyligen i sociala medier delade med sig av en upplevelse som präglar vardagen när man jobbar i den typen av konflikter. En konflikt som ju också på många sätt kanske har hamnat lite i skymundan när det gäller nyheter ifrån det internationella planet. Mycket annat som sker. Vad tänker hon om det också? Vi hör mer om det om en liten stund här i P4 Dalarna.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Det var nog visst idrottsevenemang som det där var låt till, va, Robin?
1: Ja, visst. Mm. Fotbolls-VM.
0: Just det, det var så det var. Hur som helst, har du sett en igelkott någon gång?
1: Det har jag gjort många gånger.
0: Berätta allt, nästan.
1: Men senast jag gjorde det så var det faktiskt på dotterns skola där de några månader innan sommarlovet hade liksom en, vad ska man säga, skoligelkott som de tog hand om i buskarna ute vid skolgården. Som de liksom matade och sådär, så de bodde där.
0: Det var det mest idylliska jag hört i mitt liv. Jag brukar skryta för mitt barn om att vi hade en låda med myror i på mitt lekis när jag var liten. Det är på den nivån. Hur som helst, apropå det med igelkottar, så är det nästa vecka dags för den tredje årliga igelkottsräkningen. För den här kartläggningen som man gjort hittills visar att det här djuret saknas på flera håll. Där har man inte hittat lika många skolgårdsigelkottar, utan det är flera områden där den borde finnas, men där den inte finns. Och därför så uppmanar nu WWF och Nordens Ark att så många som möjligt ska rapportera in sina observationer av just igelkotten, både levande och döda, för att man ska få bättre koll på detta. Och det börjar alltså nästa vecka. Nog om det där lilla taggiga djuret, mer om sport nu ifrån Fartysporten.
2: Legalisera pyroteknik på svenska fotbollsläktare. Ja, många riksdagspartier öppnar nu upp för den frågan. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
2: Herrallsvenskan i fotboll har kommit halvvägs till 30 omgångar. Och när Radiosportens expert Jon Persson summerar läget så står en sak ut som inte handlar just om det spelmässiga.
5: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det är Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men VAR är lösningen på det där.
2: FIFA ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda från processen. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomande från Leipzig. Ivorianens övergång är värd knappt 1,4 miljarder och blir därmed Real Madrids dyraste värvning. För Sportextra ikväll bland annat med IFK Göteborgs och Hammarbys kvalmatcher till konferens liv. Hammarby mot polska Rakov borta och Blåvitt hemma mot belgiska Gent. Rekommenderas av Petter Barling.
0: Från Petter till Elisabeth Edberg, närmare bestämt på trafikredaktionen. Ja, vad har vi att säga om Dalatrafiken just nu?
6: Jag börjar med att säga att det är ett arbete som har dragit igång på E16 och då är vi mellan Dalajärna och Nås och då särskilt då bron över Brokvarnsdammen. Där är det ett räckesarbete och då tar man upp lite plats där. Och det håller man på med fram till cirka klockan 14 idag. Sen så just nu ser det ut att rulla på fint ute på vägarna. Likaså Riksväg 70 genom Mora och sen ner mot E45 alldeles tjusigt där utan köer. Men så var det inte igår eftermiddag utan då var det långa köer och allmänt stökigt och det är ett idrottsevenemang som drar igång i morgon och på lördag så det var väl en del inför det. Så jag flaggar för att dubbelkolla lite innan ni sticker iväg för att genom Mora, Riksväg 70 och E45 har varit extra besvärligt igår och jag tror att det blir så idag också. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Espresso med Sabrina Carpenter när vi ska bege oss till en av de just nu mest långlivade konflikterna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: I alla fall en som man nästan har glömt att den fortfarande pågår, för Ukraina får svårare att försvara sig. Enligt preliminära uppgifter från landets luftförsvar så kunde ingen rysk ballistisk robot skjutas ner under attacken natten till igår som dödade 17 personer i Kiev enligt TT. Nu vädjar president Zelensky till NATOs generalsekreterare om hjälp med just luftförsvaret, Jonathan.
3: Ja, och det är fortfarande många som engagerar sig för Ukrainas sak. En av dem jobbar på Falu lasarett. Det är läkaren Boel Adler som under de senaste åren samlat in sjukvårdsmaterial och både skickat och själv transporterat det ner till Ukraina för att hjälpa sjukvårdare på plats.
0: Och för några dagar sedan då fick ju Boel beskedet att en av hennes vänner och kollegor i Ukraina, en ung sjukvårdare, dött i det här kriget. Och Jonathan, du är ju med Boel just nu på Falu lasarett.
3: Närmare bestämt på hennes kontor där vi sitter nu, tog ner en klocka som tickade lite väl högljutt, och Boel sitter i sina vita läkarkläder. Du är röntgenläkare. God morgon, Boel.
4: God morgon.
3: Alltså, den här kollegan som du lärde känna, vad hette han?
4: Jag kände honom som Hound. I kriget så har man ju ofta såna här call names. Och det är det som man använder. Så att jag kände honom som Hound.
3: Du fick aldrig veta hans identitet?
4: Nej.
3: Hur var det?
4: Det spelar ingen roll. Det är liksom i kriget och före kriget, det är lite olika världar.
3: Han dog häromdagen. Vem var han för dig och vad gjorde han?
4: Han var ju en krigssjukvårdare på fronten i Ukraina, och jag träffade honom, och han var, ibland så märker man ju liksom att det är en väldigt speciell och fin person. Så han, dessutom var han liksom en fin och bra människa, han var också väldigt duktig i sitt yrke som sjukvårdare, så att det är en stor förlust.
3: Och du har lagt ut flera inlägg på sociala medier där du berättar om den här kollegan då. Bland annat skriver du: det borde vara förbjudet för så unga människor att dö. Vänta nu, det är förbjudet att döda sjukvårdare i krig. Alltså, kan du berätta vilka känslor du hade när du skrev det här?
4: Dels så ville jag ju liksom tydliggöra att bakom all den här statistiken om att det är så många som har dött i natt, så är det riktiga människor som gömmer sig bakom statistiken. Och att det är så många människoliv som släcks allt för tidigt, och de är så unga och de är modiga och de skulle behövas på så mycket mer.
3: Han var ju både din vän och kollega. Hur är det som läkare att veta att dina kollegor inte kan göra sitt jobb utan att riskera att skadas eller dö i kriget?
4: Det är ju så att sjukvårdarna är väldigt utsatta. Det är väldigt farligt att arbeta som sjukvårdare. Jag tycker bara att det är helt förfärligt att istället för att skylta upp tydligt att här är en sjukvårdsinrättning och sjukvårdare, så måste man dölja det på alla sätt för att de är så högprioriterade mål. Och det gör ont.
3: De här riskerna då, är det någonting som ni pratar om med varandra både här på lasarettet i Falun men även bland de läkare som du har kontakt med som åker till Ukraina och i Ukraina?
4: Det är ganska annorlunda mot att vara i Ukraina, så folk här i Sverige har väl en tendens att överdriva riskerna.
3: Vad menar du då?
4: Även om det är oftast, eller det är nästan varje natt så är det attacker mot civila, så är det ju ändå, det är liksom liten risk för varje individ. Så att jag tycker ändå inte att det är en försumbar risk, tänker jag, för mig personligen.
3: Boel Adler, alltså läkare på Falu lasarett, som jag pratar med om riskerna med att jobba som sjukvårdare i ett krigsdrabbat land. Vi pratar mer om en liten stund.

0: Coldplay med Adventure of a Lifetime.
1: Och det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio, som du lyssnar på i detta nu, där jag och Jonathan Borg sitter på ett kontor på Falu lasarett, tittar ut på den halvklara himlen och lite solglimtar dyker allt fram också. Så sol i Falun och Dalarna, sol även i Ukraina, men man kanske har svårare att glädjas åt det när man ständigt utsätts för attacker från ryska robotar och drönare och annat. Boel Adler är en röntgenläkare som har skickat överblivet sjukhusmaterial till Ukraina. Till och med åkt ner själv och lämnat några. Vi pratar om här, Boel, din vän och kollega Hound. Du kände honom bara under ett sånt här call name som gick bort häromdagen. Hur påverkade dig som person och kollega och din insats i Ukraina att liksom läsa om sådana här dödsfall?
2: Ja, nej, men det är ju tungt. Och just att han var, alltså dels en väldigt speciell människa, men också så himla duktig. Så att nu har hans förband tappat en otrolig resurs.
1: Vad gjorde han?
2: Han tog hand om skadade soldater. Det är ju, nu i kriget så är det, de får lite grann pröva sig fram, för att innan har man ju alltid gått efter NATO-protokollen och att man ska evakuera de skadade inom en timme, ska de vara på ett fältsjukhus. Men när det är så mycket drönare så går det inte att evakuera folk eller de skadade, så att då det blir så otroliga långa tider tills de når en sjukvårdsinrättning. Och då, han fick ju vara väldigt kreativ och hitta på olika lösningar. För det finns liksom ingen som har gjort det här förut. Så att han var innovativ och väldigt duktig på sånt.
1: Men jag kan inte sluta tänka på riskerna som man utsätter sig för i ett sånt här läge. Jag tänker på dig som ju reser ner dit, har gjort det med jämna mellanrum. Hur tänker du om de här riskerna när du själv reser till Ukraina?
2: Nej, men det är inte så farligt verkligen. Och det är ju i västra Ukraina fram till Charkiv, så

0: märks det ju inte speciellt mycket av kriget. Det är flyglarm och så, men annars är de väldigt duktiga på att snabbt städa bort allt glassplitter och sådär. Så här i Sverige är det lätt att tänka att det är väldigt hög risk, men när man kommer dit så är det som vara i vilket land som helst.
1: Men du är inte rädd för att skadas om du själv åker? För jag menar, det har ju slagit ner robotar i västra Ukraina också.
0: Jo, ja. Alltså lite rädd. Absolut. Men jag kommer ju inte vara på fronten. Så att det ska nog gå bra.
1: Varför är det viktigt att sprida ordet om sjukvårdare som dör under kriget, tycker du?
0: Nej, men dels liksom uppmärksamma att det är verkligen en människa som har funnits och inte bara en pinne i statistiken. Och sen också påminna om att det här följer inte krigets lagar att attackera sjukvårdare. Så att det är lätt kanske att man blir lite blasé och glömmer bort att det här händer hela tiden. Så att jag vill påminna om att det är inte okej.
1: Vad hoppas du att det här ska bidra till, alltså att ordet om hound sprids?
0: Påminna folk om att det får otroliga konsekvenser och vi behöver fortsätta att stödja Ukraina för att skydda civila och skydda alla de som är på fronten. För det är ju någons familjemedlem, varenda en.
1: Men när krigets lagar för sjukvårdare inte följs, hur ska man då motiveras att som sjukvårdspersonal vilja engagera sig och hjälpa till, tycker du?
0: Alltså jag tror att sjukvårdspersonalen där nere, de tänker ju på sina kamrater i förbandet. Och jag tänker väl att det är väl ännu viktigare då att när det är så sårbart och de utsätter sig själva för sån stor risk varje dag, då får det minsta vi kan göra är väl att liksom steppa upp och försöka hjälpa så mycket det går.
1: Boel Adler säger det, röntgenläkare här på Falu lasarett. Tack så jättemycket.
0: Tack.
2: Jonathan Borg som intervjuade henne här i P4 Dalarna. Om en stund ska vi be oss ut i Sverige och världen. Nyheter ifrån Ekot då. Och sen efter klockan 9 tar vi oss an debatten kring Classic Comic igen. Prata med arrangören.

0: Pernilla Andersson här med rosor. När vi konstaterar att utfrågningarna av partiledarna blir allt intensivare och tätare här i Ekot nu med Gunilla Hansen-Bering, så ska det handla om just en av dem, Miljöpartiets inför valet. Klockan är 9.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning nu på morgonen.
2: Han sa att ja, EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För dem är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach om Miljöpartiets språkrör Daniel Lindén, som i utfrågningen också sa att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet, och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningar som Tidöpartierna infört under mandatperioden. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Det barn som räddades i huset enligt Sahlgrenska kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Ombord på fritidsbåten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn. En kvinna och en man omkom i olyckan. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera utifrån sin etnicitet. Polisen flera gånger, berättar han.
3: Många gånger. Man går bara med på undersökningen.
4: Hans bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
5: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
4: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
1: Reporter Helena Boman Brody. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i, och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan, där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan, THC, kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatisk stresssymptom. Det här visar en tysk studie, rapporterar Vetenskapsradion om idag.
0: Och det fick del i den nyhetssammanfattning som Gunilla

0: Hansen Bering bjöd oss på. Du lyssnar på P4 Dalarna. Där vi som bekant ger dig både senaste nytt, en del trams och skoj och naturligtvis en hel del musik. Jag tänkte att vi tar en blandning av allt det där även kommande timma som du och jag ska fortsätta hänga ihop.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Musikaliskt då? Vad har vi i vår låtlista? Jo, men till exempel Robban Broberg och ett av de fyra elementen.

0: första gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på narcissist. Dessutom mellokända Laila Alsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nils.
1: Alva Snisare som står i studion. Evenemang som lockar mängder av länsbor och tillresta. Men det är inte alla dessa som leder till så intensivt kalaset i Rättvik gjort. Kanske speciellt i år, nu senast i form av en debattartikel i Siljan News skriven av två högt uppsatta poliser. Bland annat tillförordnade polisområdeschefen Sandra Runo. Och hon säger så här om polisens verklighet under veckans kvällar och nätter.
2: Vi tycker ju att det är ren misär och det är ju... Jag menar, vi har medborgare som råkar ut för allvarliga brott, grova brott. Det är också medborgare som, det är högt spelande musik. Det är en miljö som inte är okej helt enkelt. Vi behöver ta om hand väldigt unga individer som är kraftigt berusade. Vi har haft 12-åring som vi fick ta om hand.
3: Vad vill ni ska hända då?
2: Ja, men att det ska kunna vara ett trevligt evenemang där medborgarna som besöker det känner sig trygga.
1: Sandra Runo som Stina Ivansson pratade med där. Med oss nu har vi grundare och ordförande för Classic Car Week, just Roland Pettersson. Hej Roland.
4: Hej hej.
1: Ja, men till att börja med, vad tänker du om det som Sandra Runo berättar om här?
4: Ja, det är klart att det är illa. Alltså, det är så här då att vi har ju lite fel lagar, anser jag, om de här högspelande musiken. Det skulle vara som i Norge, alltså 5000 kronor i böter när de tar dem för högspelande musik. Och sen säger väl jag då att jag tycker att de ska vara lite tuffare. Det finns ju hur många VIP-personer de får ha i bilarna. Om det är fyra, står det fyra passagerare. Det är bara att säga att ni får kliva ur, ni får gå hem eller också får föräldrarna komma och hämta era barn.
1: Det är saker som du alltså tycker skulle hjälpa om man hade annat regelverk då när det gäller till exempel då musiken och hur allvarligt man ser då på hur man beter sig i bilen då. Men om

0: Vi återgår till det, om vi återkommer till det om en liten stund, men ändå börjar i det som hon säger här. Alltså, vad tänker du om att det är det som de möter på kvällar och nätter under den här veckan i Rättvik?
1: Jag håller med om att det är illa, alltså att det är så. Så det har, då, vi gör ju ett bra arrangemang där, vi gör arrangemang. Men det är ju det här svansen som jag kallar det då, som kommer. Och kommer fram klockan 11 på kvällen.
0: Ja, men hur, vad ska jag säga, i den här diskussionen som ju har blivit väldigt stor nu efter de här evenemangen i Rättvik, så lyfter ju många naturligtvis hur mycket man tycker om det här evenemanget och det som anordnas. Hur allvarligt är det för Classic Car Week att det här också händer, som polisen berättar om? Hur allvarligt drabbar också evenemanget?
1: Våra arrangemang har fungerat bra, både på travbanan. Vi hade mer folk än vad förut på travbanan. Jag tror att det var mer folk i omlopp i Rättvik i år än det har varit på 3-4 år.
0: Så du tänker att det är det som gör att på något vis det här året också sticker ut för dig?
1: Ja, det tycker jag.
0: Men vissa har ju till och med menat att det är avgörande för ett evenemang som Classic Car Week att det ens ska kunna överleva, att man också är med och tar krafttag mot de här problemen, svansen som du beskriver det, som också kommer. Ja. Vad tänker du om det?
1: Jag tror det måste vara lite tuffare regler, alltså från myndigheter. Om vi säger så här då, jag pratar med en från Halden i Norge. Och han var här på Classic Car Week och han sa, vi har en cruising i Norge. De här bilarna som spelar hög musik, de är också i Norge, men där spelar de ingen hög musik. För där vet de att det är 5000 kronor i böter. Andra gången, då skiltar de av bilen. Då får de ta en på en bergare hem.
0: Men det här är ju saker som du tycker borde ändras i, liksom i regelverket, i lagar och i vilka befogenheter polisen har. Men jag tänker att det som Sandra Runo berättar om här handlar ju också om andra saker. Alltså att det handlar om berusningsnivå, hur fulla människor är, hur unga de som är fulla är. Det handlar om sexuella ofredanden, det handlar om misshandlar. Alltså nu så, vi kunde tidigare höra i klassikalaset att man såg fram emot att diskutera det här med kommun och polis, och polisen vill också prata med arrangörer om vad man kan göra bättre än nästa år. Vad tänker du att ni som arrangörer kan göra? Vad är det viktigaste där?
1: Jag är ju inte på våra områden om jag säger så, va?
0: Jag tänker ändå att det här sker samtidigt i Rättvik.
1: Vänta, jag får förklara.
0: Det ska du få göra.
1: Är det fyra? Står att det är fyra passagerare? För det här blir ett grupptrick i bilarna. För jag har ju varit med ända sedan och varit ute och raggat själv på ungdomen. Och då vet jag att de sa så här, tar du inte en sup så är du kompis med mig. Blir det bara fyra eller fem i bilarna, då blir det mindre grupptryck. När de är åtta stycken och en säger att det är kanske en flicka på 14-15 år och säger att jag vill inte ha någon. Nej, det är inte kompis på Suntudaren. Och hetsar alltså tills de börjar på att supa. Där har vi också ett problem.
0: Men ligger inte någonting hos er? Alltså nu är du tillbaka på regelverket. Vad tänker du att du och ni kan göra då?
1: Ja, då ska vi stå nere på samhället och stoppa varenda bil och säga till då att ni får inte ta en sup i Rättvik. Är väl det folk tror att man kan göra. För det är inte på vår arena som problemet är. Utan det är ju svansen som kommer. Det är ju den vi måste ta i.
0: Men finns det ingenting ni kan göra för att den här kulturen inte ska finnas samtidigt som Classic Car Week pågår i Rättvik?
1: Ja, jag tror att de som är med på våra arrangemang som har finbilar, de har vi inte något problem med. Utan det är ju svansen vi måste ta itu med, och lika då det här jäkla AI-musiken de spelar och sånt där. Det ska vara regler för det. För det är ju så här då att, och så är det lika då att det är så mycket folk som går ner och sätter sig i vägen, då vill de ju utmärka sig. De är ju inte på våra arenor och utmärker, utan de är ju nere vid riksvägen för att publiken sitter där. Vore ett arrangemang med bara sådana här bilar och ingen publik, då vore det inte intressant att åka dit.
0: Säger Roland Pettersson, som är grundare och ordförande för Classic Car Week. Du, vi har redan pratat lång stund om detta, men jag tänker ändå på sluttampen fråga dig det som vi pratade med Classic Kalasets arrangör om för en stund sedan, att det kommit åsikter om att man borde sära på de här arrangemanget, att inte ha klassikkalaset som gått till stämningen på stan. Vad tror du om sådana förslag?
1: Det vore ett bra förslag.
0: Varför då?
1: Ja, men de

0: vänder sig till en yngre publik än vad vi gör.
1: Och varför, och där, varför borde det bra att separera dem då och lägga dem på en annan tid?
0: Ja, det vore det.
1: Varför vore det?
0: Ja, men då de som ska gå på klassikkalaset som vänder sig till ungdomarna, alltså de här som är mellan 18 och 25 nu då, för de släpper inte in på en annan tid. Då var inte kanske vårt arrangemang så intressant att åka till.
1: Tycker Roland Pettersson alltså på Classic Car Week, då fick jag den frågan ställd också. Tack så mycket för att du kunde vara med nu.
0: Ja då, jag har hela livet framför mig, så det är inga problem.

0: Win and Oak från Solarön i Breaking Point.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: En händelse som rönte stor uppmärksamhet i fotbollsvärlden. Nej, nu tänker jag faktiskt inte prata om VM utan om något som hände i mars. Det var när fotbollsspelare i det iranska landslaget valde att inte sjunga med i nationalsången inför premiären av asiatiska mästerskapen som hölls tidigt i våras. Då stämplades de av iransk statlig tv som förrädare. Nu så har det skett utveckling i detta som varit lite som en följetong sedan dess. För nu har båda de här två spelarna fått medborgarskap i Australien. Det här ser man bilder på nu när de får detta. En riktigt speciell och oförglömlig dag för mig. Jag känner mig stolt och djupt tacksam över att bli australisk medborgare. Så där säger Atefe Ramanisadisade i ett uttalande. Efter att allt vi har gått igenom och alla utmaningar vi har ställts inför så betyder detta ögonblick mer än ord kan uttrycka. Det här var ju då i början av mars som de valde att inte sjunga med i nationalsången, och det här får man ju påminna sig om också. Efter allt som har hänt i världen kan man ju lätt tappa bort sig kort efter att USA och Israel attackerat Iran inför iranskornas premiär då av mästerskapet i just Australien där de nu alltså har beviljats medborgarskap. De nyheterna kommer till oss bland många andra nu. Närmast så ska vi istället ägna oss åt något som sker om en stund här i P4. Det är nämligen dags för sommartid i P4 då, och då kan du som bekant om exakt en timme tävla i det där som heter så här.

0: TV4 presenterar Hitta hitten.
1: Jajamän, då gör du precis som jag tänkte göra nu om inte min telefon exakt i denna stund laddar ur. Nämligen går in på Sveriges Radio-appen som heter just Sveriges Radio. Scrollar dig fram till Sommartid i P4 och den där lilla länken, puffen, där det står var med och tävla. För då ska du göra så här nu att du lyssnar och så ska du tänka vilken låt är det jag hör egentligen? Vad är det för artist? Gör det först så kommer ytterligare instruktioner om bara en liten stund. Vad du kände igen den där. Men vad var det nu för låt? Jo, det ska du svara på just där i appen Sveriges Radio. Skriva låt eller artist, namn, vad du heter, ditt telefonnummer och var du befinner dig någonstans just nu. Och det där ska du göra. Du har några få minuter. Har du chansen att få vara med och tävla i Hitta hitten, kunna namnet på fler låtar när den tävlingen går av stapeln i Sommartid i P4 klockan 20:10. Några minuter kvar nu.

0: Miley Cyrus, End of the World. Vi ska lyssna till en minuts ekonyheter. Du har fortfarande en minut på dig att svara rätt i Hitta hitten också. Klockan är 9:55.
1: En man i 50-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittade stöd i en bostad på en ö Stockholms skärgård i tisdags. Åklagare Emma Olsson säger till P4 Stockholm att mannen och kvinnan var ett par och att han hittades i vattnet med hjälp av värmesökande kamera vid midnatt. Mannen har inte sagt hur han ställer sig till anklagelserna. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. En man överlevde också medan en kvinna och ett barn omkom. I Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet. Det uppger

0: guvernören i Odessa, rapporterar Reuters. Den senaste månaden har Ryssland trappat upp attackerna mot Ukrainas hamnar och transportvägar.
1: Gunilla Hansen Bering där med Ekonyheter. Medan vi med hjälp av vågor mot strand drar igång den där låten som det ju var. Så du som inte lyckades verka fram det kan dra igång ett just det, när jag nu säger Rivers of Babylon med Boney M. Det var den låten vi sökte i uttagningen till Hitta hitten. Grattis till dig som kunde detta. Kanske det är dig vi hör i sommartid om knappa timmar.

0: så heter den. Bonnie M, Rivers och Bonnie. Lokala nyheter här i P4 Dalarna när klockan är 9:30. Robin Södlund, vi tar oss till Malung.
1: Ja, för det är många som vill jobba på en framtida kriminalvårdsanstalt i Malung. När Malung-Sälens kommun nyligen uppmanade intresserade att skicka in intresseanmälan så fick de ett stort gensvar.
2: Det är helt otroligt roligt att höra att det är så många som är intresserade. Och i dagsläget så har vi fått in 177 mejl som är intresserade. Och i flera av de mejlen så kan det vara två personer, alltså en familj som vill flytta till Malung.
3: Säger Hans Onander som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
2: Det som vi vill ha fram med det här, det var att bevisa för kriminalvården att det finns folk som vill jobba på en anstalt i Malung. Och de har ju tidigare haft inställningen från kriminalvården att det är så svårt att rekrytera ut i landet.
3: Nästa steg blir att kommunen och kriminalvården går igenom bland annat markfrågor, bygglov och rekrytering. Och Hans Onander hoppas nu att förarbetet ska leda fram till ett beslut senare i år.
2: Vi har alla förutsättningarna, vi har mark, vi har snart en plan, vi har allt liksom klart och vi hoppas att vi ska kunna få ett beslut kanske i jultiderna eller direkt efter jul från kriminalvården.
1: Det säger alltså kommunstyrelsens ordförande Hans Onander och reporter var Jasmin Ayobi. En 16-åring i Gagnefs kommun åtalas för två fall av förolämpning mot tjänsteman efter att ha publicerat två TikTok-klipp där han filmat en polis vid kontroller av sin A-traktor. Det här rapporterar Falukuriren. I filmerna namnges polisen och kallas kränkande ord. Polisen kräver totalt 30 000 kronor i skadestånd medan 16-åringen nekar till brott. Tågtrafiken på Dalabanan mellan Avesta Krylbo och Sala stängs av från måndag den 10 augusti och fram till den 4 oktober på grund av ett stort banarbete. Räls, kontaktledningar och stolpar ska bytas ut. Tågen leds om och extra pendelbussar sätts in på vardagar. Det här rapporterar Dalademokraten.
0: För de som vill ha en frivillig eller ofrivillig liksom sightseeing för vi Västerås eller Gävle så brukar sådana här omledningar vara toppen.
1: Ja, men det låter väl alldeles lysande.
0: Exakt, för de som muggen som halvfull så är detta av hösten.

0: Ja, hejsan. Jag är icke-raggare. Men det är ett jävla tjat om det där jävla klassikalvigt. För fan, föräldrarna lär väl ta lite ansvar. Det är inte bara att skylla på dem som åker runt i bilen. Och de vet att det är en gång om året. Och passar det inte, då kan de åka ut i sina sommarstugor och vara där när det är liv i byn. Tack och hej.
1: Tankar om det där som det ju har varit tjat, eller om man nu kan säga med ett annat ord, debatt kring så här i efterhand. Tack för att du hör av dig till 023 77 77 77. Du som tänker andra saker kring det här, eller samma, får gärna höra av dig du med.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Radiosporten med Peter Berling nu om hur det gick när Messi natt var tillbaka på plan efter VM.
1: 1,4 miljarder. Så mycket kostar Real Madrids dyraste värvning hittills. Toppnoteringen betalas för Jan Diamandé från Leipzig. 19-årige ivorianen har blivit klar efter veckor av förhandling.
2: I natt var Lionel Messi tillbaka i klubblagsfotbollen igen efter fotbolls-VM. Och precis som under VM levererar han ännu en gång. Hans Inter Miami mötte Atletico de San Luis i Leagues Cup, MLS Liga Cup, i turneringens första match. Messi noterades för 2 mål i 4-2-segern och 39-åringen är nu den spelare som har gjort flest mål någonsin i turneringen som funnits sedan 2019. 14 fullträffar har det blivit i Liga Cupen som Inter Miami vann 2023 då Messi var ny i klubben.
1: David Nyström berättade.
3: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Hammarby som åkte ur Europa League efter dubbelmöte mot Anderlecht. Vad ger du Bayern för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
4: Nej, men jag tror på Hammarby måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där. Men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
3: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
4: Ett för tufft motstånd tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela.
1: Jon Persson och Pontus Lind där. Följ matcherna i Sportextra ikväll.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.

0: Jonathan Borg.
1: Alva Snis.
0: Känns det inte lite som att när en man går igenom någon typ av ålderskris, då tänker han sig att han ska avhjälpa den genom typ det här som Thomas Ledin sjunger om i den här låten?
1: Avhjälpa genom att berätta om sin resa genom Europa?
0: Ja, men mer kanske just genom att resa genom Europa.
1: Ah.
0: Kyssa någon tjej. Hon ska vara lite regnblöt i håret. Prata om livet. Kanske i en cabriolet.
1: Men det finns ingen annan än Thomas Ledin som lyckas beskriva så här enkla, kanske tråkiga vardagshändelser så som Thomas Ledin gör på ett riktigt poetiskt sätt. Han är bland det svenskaste vi har och honom ska vi vårda.
0: Tänker du att det han egentligen pratar om är en misslyckad resa på autobahn och så bara beskriver han det som genom ett regnigt Europa? Kanske.
1: Ja, exakt. Det Not och sommaren är kort och en dag på stranden. Ja. Det blir inte bättre än så.
0: Nej, sant.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Du har i fri rätt för att ingen har... Nåväl, ungdom. Som alla tänkte. Kan du inte gå vidare på det spåret? Jo då.
1: Gräv ner oss i ditt barndomstrauma eller lyckligaste barndomsminne.
0: Nej, men så här. Det blivit lite som en följetong. Vill jag ändå känna att jag ger olika typer av naturtips, va? Det här är andra gången. Under försommaren så snackade jag och Stina lite om olika typer av pyssel man kan göra ute i naturen. Man kan göra små maskrosknorvlar om man liksom drar av remt och så vidare.
1: Mm-hmm. Aldrig hört.
0: Det här var nytt för dig. Ja, okay. Då kan man lyssna tillbaka, va? Höra på det.
1: Just det.
0: För att få del av de tipsen. Nu kommer nästa, för att jag har insett att vi är inne i en viss typ av säsong. Insåg jag när jag cyklade förbi en sjö häromdagen. Nämligen den stora kaveldunsäsongen.
1: Okej, ska vi bara friska upp minnet för den som bara, vad pratar vi om nu? Kaveldun, vad är det?
0: Jo, nej men så här, om man befinner sig i någon typ av strandkant vid sjö, där det är lite åt det grundare hållet, så kanske man har lagt märke till de här lite vassliknande vattenväxterna som heter det de ser ut som. Alltså, det ser ut som att de har stora kavlar av dun längst upp på toppen. Cigarrer kan man också likna det vid. Bruna saker.
1: Korvar.
0: Korvar, absolut, bra ord. Är alla med mig nu? Och så får du svara ja.
1: Jag talar för hela dalfolket.
0: Ja. Men det påminner mig om de här kaveldunarna. För jag blev så otroligt glad när

0: Jag såg dem, det blir man kan jag säga. Om min ungdom, man brukar ju prata om vad olika typer av ungdomsgrupper har ägnat sig åt. Till exempel så brukar ju folk prata om olika rökmaskiner och fester som det var på Moderata ungdomsförbundets tillställningar. Till exempel, du vet. Mm. Det var så man kunde roa sig. Eller man kanske var på någon annan typ av tuff fest. Eller, jag vet inte. Spelade hockey, snackade med tjejer. Jag var ju då lite mer av en naturmupp när jag var ung. Och då kan jag berätta för dig vad man gjorde då. Då roade man sig med kaveldun, va?
1: Vad är det roligaste du hade?
0: Jajamän, och där i består nu mitt tips. För att kaveldun kan man nämligen plocka av, alltså själva cigarren, eller ska man bara låta den sitta kvar. Och nu så där, de blommar ju liksom, eller det kommer ju de här korvarna i så här juli, augusti. Men framåt lite mer augusti, september, då börjar de här bli lite, lite torrare. Och då, Jonathan, då ska du testa och ta en liten tumme, liksom repa den här korven lite. Mm-hmm. Då ska du få se på explosion, va?
1: Ja, för det har jag har aldrig liksom gjort det själv, alltså fått ett kaveldun att explodera, men jag har hört att de gör det. Är det coolt?
0: Alltså det är jag hör hur jag låter. Men jag kommer ändå ihåg hur mindblown jag blev när jag som kanske 14-åring fick lära mig detta. Alltså det är ändå väldigt kul. Har man väl börjat repa kaveldun kan man inte sluta. Man gör ju dessutom en ganska god gärning, för man liksom repar ju upp fröna.
1: Men också kan njuta av samst.
0: Ja, jajamän. Exakt. Mm. Det här är liksom den biodynamiska varianten.
1: Och jag
0: ekologiska,
1: vet,
0: naturnära.
1: Jag vet ingen som...
0: Det här är något för dig.
1: Du får ta med mig ut på en liten date.
0: Men du,
1: så vi kan
0: vi måste testa. Vi måste testa.
1: Man kan ju käka dem också, väl? Vad har jag gett mig in på nu? Men
0: inte
1: det var
0: vet
1: en
0: jag.
1: Idé.
0: Men det kommer vara kaveldunds betonat. P4-dalarna kan du lyssna på även imorgon. Jonathan och vassväxter i ljudblandning.

0: Gåla i Rhodes här i P4 Dalarna. Du kan höra av dig till oss på 023 77 77 77 och det är det en hel del som gör.
1: Ja, hej. Jag hör den här debatten om Lasse Karvik och det här med unga som är ute. 12-åringar hörs det. Det är väl ändå föräldrarna som måste ta tag i det. Och varför kan 12-åringar gå ut när klockan är 11? Om de kommer ut när klockan är 11? Man måste som förälder ta ansvaret för det. Det är inte skolan, det är inte polis, det är inte andra som ska ta ansvar för det. Det är föräldrarna. Ingen annan. Och jag förstår inte. Jag förstår inte den här debatten. Det är bara arrangörerna som får. Men inte föräldrar. Föräldrarna ska ta hand om sina barn. Så är det bara. Tack. Hej.
0: Ja, det har varit fler nu som velat höra mer om föräldrar och hur man kanske tänker kring detta när man hör om unga personer som är ute sent på kvällen och som polisen dessutom känner sig nödgad att ta hand om med tanke på hur påverkade vissa av dem har varit. Ja, men är du förälder och får tankar kring detta? Hör väldigt gärna av dig. Du kan ju både ringa och också skriva till 023 77 77 77. Då behöver du inte heller säga ditt namn. Om du känner att det skulle kännas jobbigt på något vis så kan du ju bara skriva av dig kring de tankar du får kring detta. 023 77 77 77, alltså mycket debatt kring detta med efterspelet efter Classic Car Week bland annat.

Med Ricky Martins hjälp så vill jag meddela att P4 Dalarnas morgon nu snart går över. I förmiddag blir det sommartid i P4. Men radion kan du ju naturligtvis fortsätta lyssna på hela dagen, även med lokala nyheter insprängda där, även under förmiddagen. Sen väntar ju eftermiddagsprogrammet med Stina Ivansson framåt 3-tiden. Alva Stins heter jag, Jonathan Borg har också hört denna morgon, även Robin Söderlund med nyheter. Nu då, en släng tillbaka till 98.

0: Jajamän, den officiella VM-låten för ett mästerskap. För nu ganska så många år sedan. La Coppa, De La Vida, Ricky Martin gör en ständigt påminn om att man liksom inte kan ha en dålig dag när Ricky är inblandad. Så den fick du till dig nu när klockan närmar sig 10. Vi ska få ekonheter tillsammans med Christian Lönner här i P4.
1: Det fartyg som bordades utningen rapporterar TV. Ukrainas utrikes går att besättningsmedlem se en annan kriminalpolitik efter valet. I Ekots partiledarutfrågning idag sa språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
2: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt.

0: Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
1: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
0: Ja, de har gjort vissa förändringar.
1: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
0: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
2: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekots studio.
3: Ja, men... Nej, men det börjar ju katastrof bra det här, Malte.
4: Men vi är båda heta på gröten.
3: Ja, vi är riktigt sugna på dagens program. Sommartid i P4 lyssnar på Malte och Sofie. Och det här är gänget som är med oss idag.
5: Ja, här längst söderifrån i Blekinge finns jag som heter Carina Melin. I Karlshamn, där SM
6: i... I kallt och hårt, det är hockeyskola, 35 barn och dessutom 5 ledare ryms på isen just nu. Hjalmar Åhman är ringside.
7: Och jag har parkerat bilen längs landsväg 166 här i norra Bohuslän och är på väg mot det 46 meter höga vattenfallet, Älgafallet, som delar Sverige och Norge. Arvid Brandström heter jag.
4: Alltså det är en röd tråd här mellan seglingen, hockeyn och vattenfallet, och det är ju vatten.
3: Ja, det måste det väl bli. Ett vatten som rinner, ett som är fryst och ett som är i havet.
4: Det här är sommartid.

0: sommaren med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Ja, det är programmet som upptäcker sommarsverige, och du kanske blir lite orolig så här när vi har kommit en bit in i augusti. Finns det ens något mer att upptäcka i detta land?
0: Och då kan vi svara, ja, det gör det. Och det slår mig varenda gång hur fantastiskt. Det här låter ju som att det här jag ska sälja in mitt eget land. Alltså, men det finns så mycket platser som jag inte visste om i Sverige. Som jag bara blivit helt så här, jag måste åka dit. Och även ens närhet kan slå mig hur mycket platser det finns.
1: Ja, men de där omvägarna man inte visste fanns, som bara står någon mil ifrån där man bor. Och som är verkligen konstiga, roliga, ja, spännande.
0: Jag gjorde faktiskt det bara som senast förra veckan, så var det en vän till mig som sa att ja, men nu har vi några timmar på eftermiddagen, vi tar med våra barn och så går vi upp för Hassafallet, tror jag det hette, eller något. Jaha, vad är det? Ja, men det ligger precis utanför stan, utanför Jönköping här där vi bor. Och vi parkerar bilen och dömer min förvåning. Det är alltså som ett helt nytt landskap som öppnar sig. Mm. Upp för ett berg, jättevackert, vattenfall, stigar som jag liksom har en sten aldrig vetat funnits.
1: Ja, men det är fint. Och det som kan vara lite knivigt då, för det här var ju då i närheten där du bor, så då hade du en kompis som kunde tipsa dig till alla de där pärlorna.
0: Men då har man ju...
1: Men du, när man ska hålla på så där mycket och upptäcka, det är ju eftermiddagarna när vi gör det här radioprogrammet, då har vi möjligheten sen att bara sticka till stranden eller upptäcka närområdet och sådär. Och det passar jag verkligen också på att göra, verkligen. Men då behöver jag samla lite energi för att verkligen orka med liksom och leva ut kvällarna. Och då har jag hittat en fantastisk liten metod.
0: Kaffe.
1: Kaffe är bra. Ta med sig en termor.
0: Det är ju otroligt provocerande att tänka tanken på att barn som vill bli underhållna. Och det är en tupplur förresten.
1: Ja, men det fina med en tupplur är att den kan...
0: Då är det inte en tupplur för mig.
1: Nej, vad är det då då?
0: Ja, men tupplur för mig, det är max 20 minuter.
1: Oj, det låter stressigt.
0: Annars kommer man ju lägga sig och vilar eller sover.
1: Ja.
0: En tupplur.
1: Ja, jag vet inte, det är en definitionsfråga mellan tupplur, sova, vila.
0: Men blir du inte trött sen när du vaknar då och ska gå iväg till stranden och göra det sista på sommarkvällen liksom?
1: Nej, men då är jag ju totalt, alltså det gäller bara att ta sig upp, för om man liksom inte har någonting inbokat, då är risken att man bara ligger och drar sig, och då kan man fastna i liksom den här att man är sömnig och bara ligger och är seg. Men om man hoppar upp och har en tid att passa, då har man full med energi och är så här mysigt utvilad.
0: Och nu vet jag precis vad som kan vara skillnaden på en tupplur eller på att lägga sig och sova. Vad har du på dig?
1: Jag har på mig alltså fullt ställ, kläder.
0: För det, om man lägger sig med de kläder man har, då är det nog kanske en tupplur. Ibland så har jag ju av mig och liksom lägger mig och gosar ner mig i täcket. Då är det inte en tupplur längre.
1: Nej, om man tar på sig den fulla pyjamasen med en liten toppluva till, då är det någonting annat.
0: Viktiga saker som avhandlas här i sommartid. Andra viktiga saker, det är våran tävling. Bland annat Niklas hört av sig här, hej! Niklas från Torsö här. Tack för ett superbra program. Jag har hand om alla bilar inom hemvården i Mariestads kommun med två kollegor. Så jag sitter i en bil nästan hela dagarna. Hitta hitten är genialisk. Den som kom på det här formatet borde få Nobels fredspris. Ha det gött.
1: Ja, men det är roligt. Då får man en bild framför sig att de har suttit och bråkat då i de där bilarna i Mariestad. Och så kommer hitta hitten och så blir alla vänner.
0: Ja. Ja. Eller så bråkar de ännu mer då, för de tävlar mot varandra snarare än att tävla med varandra. För det får man göra hur man vill.
1: Exakt, det bestämmer du som lyssnar hemma. Men den som är med och tävlar här i radio, den tävlar för sig själv. Och vi kör igång om bara några minuter.
0: Igår hade vi med oss Erik som fick 25 poäng. Kan du klå detta? Vi får väl se när vi har med dagens tävlande.
1: Det borde gå.
0: Ja, det kan man kanske tycka.

0: Huntrix, Golden sommartid i P4, och Malte har lämnat sin stol och befinner sig vid vår stora fina Sverigekarta.
1: Jag gör en liten inventering här borta vid Sverigekartan, den som är typ 3 meter hög.
0: Ja.
1: För att se lite hur vi ligger till med representation och var vi har satt våra kartnålar, var vi har varit i landet.
0: Ja, och man kan ju se att sommaren har varit lång än så länge. Det, ja, är ju, det är som ett litet myrbo med nålar på den här kartan.
1: Ja, det är hundratals nålar. Mm. Min snabba inventering nu visar att vi skulle behöva öka lite nålintensiteten på följande orter. Okej, Storuman, Strömsund, Sorsele och Sunne.
0: Men vilken tur att vi kan göra någonting åt Sunne-delen, trakten i alla fall, redan nu. För Kajsa Bengtsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du kommer ju från Rottnero som ligger en bit söder om Sunne.
2: Ja, det stämmer bra det.
1: Hur skulle du sälja in Rottneros till den som aldrig har varit där?
2: Ja, men här har vi ju jättemycket att se. Det finns Rottneros park har vi till exempel. En jättefin park, blompark har vi där. Och så har vi ju Västanå teater till exempel, som är känd över hela Sverige nästan. Mm-hmm. Som spelar teater på sommaren. Välbesökt.
1: Ja, men det är bra. Du säljer in här. Och för dig då, Kajsa, vad händer idag? Är du liksom i semestermode eller tillbaka på jobb? Eller vad händer?
2: Jag är tillbaka till jobbet sen i måndags.
0: Hur känns det då? Okej, eller?
2: Ja, jo, det känns okej. Det är klart, man vill väl alltid vara mer ledig.
0: Ja, så är det.
2: Men det är okej. Det får jag ju.
1: Men du,
0: vi kör igång.
2: Ja.
1: Ja, vi kör.
0: Är du redo?
2: Mm. Ja, jag är med.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men det handlar ju om Hitta hitten, alltså vår fantastiska tävling. Och Kajsa, du är den som tävlar idag och kommer få välja mellan två årtal, 1962 eller 1986.
2: Ja, det var inget svårt val i så fall. Då blir det 1986.
1: Alltså, det här är roligt. Jag vet inte vad du har för känsla kring det året musikmässigt, Kajsa, men musikår.
2: Ja, den...
0: Två då, den har legat och slaskat efter lite. Det är ingen som tar 1962, jag förstår inte.
2: Nej.
0: Kajsa, vi kör igång. Du vet hur det går till. Klippen blir kortare och kortare, men du kan få högre och högre poäng. Det är 10 musikklipp. Det första är alltså 10 sekunder långt och är värt 1 poäng.
1: Ja, och du bara ropar ut antingen artist eller låttitel. Det ena av det räcker och så bara kör vi.

0: Kajsa från Rottneros, här kommer din första musikbit som alltså är värt ett poäng.
1: Där finner man musiken med glädjens harmoni. I blodet gungar rytmen och från hjärtat.
0: Mm. Till Stefans med Oklahoma. Ja, men det är bra att du chansar Kajsa, för man kan inte få något minuspoäng. Så bara skrik på. För två poäng kommer, måste du knäcka den här.

0: Papa Don't Preach med Madonna för 3 poäng.
1: Den där hördes väldigt dåligt faktiskt, men...
0: Nej, kan vi inte ge. Var det vargen med imperiet?
1: Okay.
0: Var det vi var ute efter? Nu kör vi 4 poäng.
2: Kom igen!
0: Det är ju Modern Talking med Brother Louie.
1: Ja, Modern Talking.
0: Men nästa är din, 5 poäng, Kajsa, kommer här.
1: Chris, vad heter han?
0: Och låten då? Annars.
1: Christopher.
0: Ja, vad säger vi? Vi ändrar.
2: Ja, då. Jo då.
1: Lady in Red.
2: Ja, men visst.
1: Ja,
2: Kajsa, hur skulle du recensera din egen insats hittills?
1: Ja, så där.
2: Ja.
0: Men vet du vad
1: Modern Talking, så den, ja,
0: ja,
1: den
0: är det. Älskar Modern Talking. Men Kajsa, det som är bra med att det går lite sådär dåligt i början, det är att det kan inte gå sämre, utan det kan bara bli bättre.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi sista delen nu då. 6 poäng kommer här.
1: Berlin.
2: Ja!
0: Det är Berlin, Take My Breath Away. 7 poäng. Jag blir fascinerad.
1: Det är ju Cannelloni Macaroni.
0: Är det med Lasse Holm. Cannelloni Macaroni för 8 poäng.
1: Det är ju han ifrån L. Call Me L.
0: Vi var snälla förra gången, men nu var det faktiskt efter fel signalen. Men det är Paul Simon, You Can Call Me L.
1: Paul Simon,
0: Nu kommer de riktigt höga poängen här, Kajsa från Rottneros, för 9 poäng.
1: Dover Calais, en style.
2: Nu så!
0: Helt rätt! Vi har en nivå kvar, det är den högsta nivån. Det är 10 poängaren. En sekund får du höra. Kajsa, här kommer den. Ja, det är kort. The Final Countdown med
1: Final Countdown, förstås.
0: Kajsa, nu kan du sänka axlarna, andas ut.
1: Ja.
0: Du hamnar på pallplats faktiskt.
2: Ja, men Kajsa, så här är det. Du kliver om här, nu går om Erik och får bronsplatsen för veckan med dina 29 poäng.
0: Bra jobbat, Kajsa.
2: Bra jobbat.
0: Men visst är det svårare, lättare sagt än gjort. Det är som man säger, det är lättare när man sitter hemma och lyssnar.
1: Ja, men det här är svårt. Det är svårt när man sitter bredvid och lyssnar också, men
2: du, Kajsa, du ska få detta som du kan visa upp med Rottneros och kanske till och med när du besöker storstan Sunne, nämligen en sommartidskasse på posten.
1: Men det blir bra det.
0: Tack för att du var med. Ha en bra dag på jobbet nu.
1: Ja, men tack.
0: Hej,
1: hej.

0: Fanny Avon är det som ger oss tiden, läker alla sår.
1: Jag gick visserligen nästan en jollekurs 2001.
0: Hur går man nästan en kurs?
1: Jag var på väg att anmäla mig. Jag är ändå uppvuxen vid havet. Men det blev inte så. Och det känns inte som att du eller Sofie tillhör båtfolket direkt.
0: Nej, alltså jag älskar att vara på vattnet. Jag älskar att vara på sjön. Jag har aldrig seglat en segelbåt hela mitt liv. Utan det har ju varit sådana här lite mindre så här båtutflykter över dagen och så vidare. Jag vet inte hur det är för dig, Carina Melin från P4 Blekinge. Har du några sjöben?
2: Ja då, jag menar, bor man precis vid havet så får man ju vara beredd på det. Jag har inte seglat direkt själv, men jag har varit ute en hel del. Och nu har jag tagit mig på längst ut på en träbrygga. Det kanske hörs, för den gnisslar betydligt här när jag går. I Svaneviks hamn, där SM i segling ska hållas idag. Ja, och hela helgen för den delen. Starten går senare idag 3. Men ni vet, det är ju massor med olika SM i segling, för att de kan ju ha ett SM för varje klass av båtar. Så det SM som går idag, det är för båtar som kallas 606. Och kan ni gissa vad det står för?
0: Jag tänkte precis säga att det är en av de få sakerna jag kan. Jaha. Och tänkte fråga er samma. 606, och det är för att de är 6,06 meter långa, eller hur?
2: Exakt.
1: Mm. Yes.
2: Så komplicerat var det.
0: Finns det 607, 608, 609 också? Det blir ju en himla massa
2: tävlingar. Ja. Men i alla fall så förväntas det ju massa folk hit då när starten går i eftermiddag. Den är alltså framflyttad till 3 och den går på ett annat ställe här i Karlshamn. Det finns mycket fina ställen med vatten i Karlshamn. Nu är jag ju i Svaneviks hamn. Starten går vid Näsviken, vid någonting som heter Östra Piren. Så där kan jag, besökare och Karlshamnsbor, se själva tävlingen. Det kan man ju inte de andra dagarna, för då går det längre ut till havs.
1: Alltså det knarrar man... och gnisslar så mycket kring dig, Carina, så jag blir lite orolig att du ska klämma dig där, den där bryggan.
2: Ja, nej, men jag står still då. Ja, jag står still.
1: Ja, jag blir lite orolig.
0: Men Karlshamn överlag är ju känt för sin vackra skärgård. Alltså, vad ser du när du tittar ut över havet nu?
2: Ja, när jag vänder faktiskt ryggen mot havet och så tittar jag in mot en jättevackra lilla viken, för här ligger bergknallar som urtidsdjur, och så går det liksom träbryggor runt längs hela den här viken, och så kan man ju se som ett plockepinn då masterna som står rakt upp, och längst in så är det fortfarande några 606 som inte har sjösatt ännu.
0: Carina Melin, P4 Blekinge.
1: Skepp och hoj, trevligt.
0: Precis som det är här i sommartid i P4.

0: Sunny Day med Bruce Springsteen sommartid i P4.
1: Sven och Astrid skriver in, 86 passade väldigt bra. Final Countdown var kort men identifierades 7:e poäng, 55 poängaren för i sommar.
0: Oh, full pott alltså, Sven och Astrid som alltså då brukar tävla hemifrån i Hitta Hitten. Kul, idag blev det ju Kajsa som fick hem 29 poäng.
1: Här är det lokala nyheter.
2: Och nu är det dags för dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Skogsstyrelsen förbjuder tillfälligt 2 planerade skogsavverkningar. I Transtrand i Malungsälens kommun och i Oxberg i Mora kommun. Sammanlagt handlar det om drygt 23 hektar skog. De stoppas efter överklaganden från Naturskyddsföreningen Dalarna som menar att miljöeffekterna inte utretts tillräckligt. Beslutet gäller direkt och vid överträdelse riskerar företagen vite på totalt omkring 3 miljoner kronor. En 16-åring i Gagnefs kommun åtalas för 2 fall av förolämpning mot tjänsteman efter att ha publicerat 2 TikTok-klipp där han filmat en polis vid kontroller av sin A-traktor. I filmerna namnges polisen och kallas kränkande ord. Polisen kräver totalt 30 000 kronor i skadestånd och 16-åringen nekar till brott. Och nyheterna avslutas med en väderprognos. För under dagen blir det mest molnigt över länet, med någon chans till en solglimt. I fjällen blir det en del skurar som under dagen avancerar över länet. Temperaturen ligger på mellan 16 till 19 grader, men något lägre i fjällen. Och under dagen blir det sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och det var dina lokala nyheter med mig, Hanna Magneryd.
3: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
4: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
5: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
6: Ja, du får göra det. Det är en slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
3: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
1: Här sitter jag med en stycke kulspetspenna med företagstryck och jag undrar, hur många företagstryckta pennor finns det egentligen?
7: Det finns nog ganska många. Hälften är nog hemma hos mig tror jag, för jag har förmåga att få med mig dem från olika platser man har varit på.
1: De är överallt.
7: Jag sitter och kollar på, det här är ju roligt, jag har nördat ner mig lite granna i så här live-kartor.
1: Jaha. Alltså,
7: ja, men just nu kollar jag på regnkarta, alltså exakt vart det är mulet och vart det är sol i Sverige. Och då kan man ju liksom följa denna, till exempel om du befinner dig i södra Sverige. Karlskrona, Skåne, Halmstad, Oskarshamn, Västervik, Jönköping. Alltså hela södraste biten är ju helt molnfri nu. Jaha. Lite stackmål om du är vid Karlstad-trakten, det kan vara lite vid Sunne, det kan vara lite vid Lidköping. Fint i mellersta Sverige. Sen ligger ett riktigt rejält regnområde över Skellefteå, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele. Då kan man liksom följa där och så kan man hänga med om man vill jaga solen.
1: Men vad spännande. Det var nästan lite sådär som att lyssna på sjövädret, du vet. Att det blev lite poetiskt att bara höra dig rabbla orter. Och du, flera av de där orterna du nämnde nu, tänker jag att vi är extra intresserade av. För att jag konstaterar ju här,
7: när
1: jag
7: inventerade
1: kartan.
7: Svårt ord.
1: Inventerade kartan. Mm. Att det är lite vissa platser som vi vill vara mer på. Och gärna bada med dig som lyssnar.
7: Ja, om du droppar några platser då ska jag se om det är sol eller moln eller inte där just nu.
1: Storuman.
7: Ja, det verkar molnfritt.
1: Mm, Strömsund.
7: Vad är det?
1: Ja, det också. Uppåt.
7: Nej, det vet jag inte.
1: Sorsele.
7: Regnigt.
1: Ja, de platserna skulle vara kul att få en badare ifrån, oavsett väder.
7: Det går. Vi går in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt och hittar du kontaktväg in till oss på sommartid. Vi vill bada med dig idag. Var är du och badar? Du som bor Östersundstrakten kan jag säga. Det var fint nu. Ha, väntar du några minuter? Det regnväder är på väg som kommer in och når er om kanske 10 minuter ungefär.
1: Sofie, glädjedödaren Karme.
7: Ja.
1: Så kan man kalla det. Om det är sol man är intresserad av. Men det kan vara bra förberedd också. Fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Där under hittar du möjligheten att skicka in badtempen.
7: Nu ska vi lyssna på ett nytt avsnitt av Saga Sagor.
8: Och nu, Sagor i barnradion.
9: Hej, jag heter Emma. och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Tanden. Saga Louisa Larsson samlar på saker. Saker som är fina eller kan vara bra att ha. I en glasbok med skruvlock finns hennes favoritsaker. En blank kastanj, en guldig spik, morfars gamla klocka, en lensten, en pärla av glas och ett par fågelfjädrar. En tärning med avskavda prickar och snäckan från stranden. Dessutom två små smågubbar som Sagas pappa brukade leka med när han var liten. Bara fina saker. Men det allra bästa finns inte i glasboken. Inte ännu. Saga måste nämligen vänta på att den lösa framtanden ska lossna innan hon kan lägga den till samlingen. Just nu sitter tanden, Sagas allra första lösa tand, fast i munnen. Förut var den bara lite lös. Nu har den blivit jättelös. Ändå lossnar den inte från tandköttet. I en spegel ser tanden ut som en lucka som öppnas och stängs när man petar på den. Saga petar mest hela tiden. Med tungan. Och med fingrarna. Det går liksom inte att låta bli. Saga, maten är klar. Vill du hjälpa till att duka? Undrar pappa från köket. Saga hör hur han öppnar porslinskåpet. Hon tycker om att duka. Hon vet hur knivarna och gafflarna ska ligga. Och hon har lärt sig hur man viker trekanter av hushållspapper så att det ser fint ut på tallrikarna. När pappa och mamma vill ha hjälp med att duka brukar Saga skynda sig ner till köket. Men inte idag. Nu svarar hon inte ens. Tanden är så spännande att titta på. Hallå! Ropar pappa. Maten står på bordet. Doften av varm ost letar sig upp till övervåningen. Lasagne. Saga tycker om lasagne. Hon är hungrig och borde skynda sig ner till köket. Men det känns viktigare att vicka på tanden. Det pirrar och chillar i tandköttet. Och så smakar det lite blod. Saga, måste vi tjata? Säger mamma på skarpen. Ja, jag kommer. Saga släpper spegeln och skyndar sig till köket. Mamma lägger upp en lagom stor portion på Sagas tallrik och häller upp ett glas mjölk. Lasagnen är mjuk och går bra att äta trots den lösa tanden. När kommer jag tappa tanden egentligen? Undrar Saga. Det är svårt att säga, svarar mamma. Men det är nog inte särskilt lång tid kvar. Jag vill att den ska lossna nu, säger Saga. Ta ett knäckebröd, säger mamma och sträcker fram brödkorgen. Hårt bröd är bra. Saga brer smör på brödet och tar en tugga. Det knastrar i munnen. Tandköttet ömmar, men den lösa tanden vill inte lossna. Mamma funderar en stund. Hårda frukter kan få lösa mjölktänder på fall, säger hon. Ta ett äpple efter maten. Saga väljer ett rött äpple ur fruktskålen. Hon tar ett ordentligt bett med framtänderna. Trots att det gör lite ont lyckas hon både tugga och svälja. Efter halva äpplet ger hon upp. Tanden sitter där den sitter. Vi kan testa morot, föreslår pappa. Morot är det hårdaste vi har. Det är svårt att äta morot när man har en lös tand. Saga tuggar med kindtänderna och tanden lossnar inte. Saga suckar. hon är mätt. Dessutom är hon trött på tanden som envist sitter fast. Hon orkar inte tänka på den mer. Hon torkar munnen i en bit hushållspapper och tar en stor klunk mjölk. Tack för maten, säger hon. Lasagnen var god. Hon börjar dyka av. Men något känns skumt. Det lät lite märkligt när hon sa det där, tänker hon när hon ställer tallriken på diskbänken. Lasagnen var god. Visst lät det konstigt. Inte alls som vanligt. Lasagnen var god, säger hon igen. Tyst för sig själv. Det visslar lustigt i munnen när hon säger lasagnen. Hennes S låter annorlunda. Saga känner efter med tungan. Oj! Där den lösa tanden suttit finns plötsligt ingenting. Saga känner efter igen. Tumt. Jag har tappat den! Tjoar hon och springer ut i hallen. Saga ställer sig framför hallspegeln och gapar. Mycket riktigt. I tandköttet där tanden satt finns endast ett rött märke. Saga har en glugg där tungspetsen kan kika fram. Hon visar stolt upp gluggen för mamma och pappa. De säger att Saga ser äldre ut utan framtand. Som ett skolbarn, säger de. Men vad har du lilla tanden då? Undrar pappa. Tanden? Hur kunde Saga glömma bort själva tanden? De letar på bordet, på stolen och golvet därunder. De söker bland matrester på tallriken. Ingen tand någonstans. De letar i servett, putsväck. Inte ens gluggen känns rolig längre. Var är det tand? Du har nog svalt tanden utan att märka det. Jag vill inte ha en. Den hittar nog ut, ska du se. Vad menar med den? Tanden ska åka med lasagnen, moroten och mjölken genom magen och tarmarna innan den dimper ner i toaletten. Med bajset. Det känns hemskt. Saga går upp till sitt rum. Hon tar sin glasburk från hyllan och sätter sig på golvet. Med stadig hand öppnar hon locket, häller ut favoritsakerna på mattan och börjar sortera. Snäckan först. Sedan smågubbarna, pärlan,

0: fjädrarna, klockan och spiken, kastanjen, stenen och tärningen. Allt i en prydlig rad. Tanten hade passat bra där bland sakerna, tänker Saga. Efter en stund hör hon mammas steg. Vad gör du? Undrar mamma med mjuk röst. Saknar min tand, svarar Saga utan att titta upp. Mamma sätter sig in till och stryker med pekfingret över den lena stenen. Ska väl leka en kom ihåg lek? Undrar hon och ler. Saga nickar. Det vill hon. Titta noga och försök komma ihåg alla saker, säger mamma. Sen får du blunda och när du tittar igen ska du komma på om det är något som saknas. Saga tror inte det kommer bli särskilt svårt. Hon tittar på sin samling medan mamma räknar till 10. Därefter blundar hon och väntar. Nu är jag färdig, säger mamma och låter busig på rösten. När Saga öppnar ögonen märker hon att alla saker finns kvar. Men där ligger dessutom något extra. Mellan den guldiga spiken och kastanjen ligger Sagas tand. Mamma skrattar. Den låg i mjölkglaset och hamnade i diskhon när jag skulle diska, förklarade hon. Du måste ha tappat den just när du drack. Saga plockar upp tanden. Vit och inte mycket större än ett riskorn ligger den i handflatan. Åh, vad fin, säger Saga. Vill du att vi lägger den i ett glas vatten över natten? Undrar mamma. Tandfen kanske vill hämta den och lämna en liten peng. Saga skakar på huvudet. Det vill hon absolut, tappade tand. Bland favoritsakerna i glasboken skrevar. Du har hört av Josefin Sundström, Josefin Patrid Molin.
1: Sofie och vi vill ju ha badande lyssnare idag.
2: Det vill vi verkligen. Har du på dig samma T-tröja som du hade igår?
1: Nej, det är en annan färg. Jag hade grå igår. Grå. Jag hade grå t-shirt igår.
2: Okej då. Men samma typ av tryck faktiskt.
1: Ja, Sveriges Radio står på den. Vi får lite mothugg, Malte.
2: Ja, vi ville ju specifikt ta in badare från bland annat Storuman. Och då skriver Ingela att i Storuman öser regnet ner och det är 12 grader i luften. Känner inget badsug alls. Och sen en sån här emoji som har istappar i munnen.
1: Nu förstår inte jag vad då 12... Det finns inget dåligt väder, bara dåliga badkläder.
2: Och dessutom så här års, när det är 12 grader i luften så kan det rent hypotetiskt vara 20 grader i vattnet.
1: Så kan det
2: så
1: vara.
2: Så kan det vara.
1: Ja, in och bada i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
2: Kom igen, Ingela!
1: Hopp i plurret!

0: Och så ska vi se, jag tror jag hade fotobevis på att jag åkte skridskor 1 mars senast utomhus. Så att vi får väl se om jag står med Melker, åker med mig här också som är med i skridskoskolan. Du har ju klubba och hålla i, det är ju fusk.
1: Va?
0: Du har ju klubba och hålla i, det är lite fusk, Melker. Men du, kom. Du kan knäppa upp gallret lite. Vad har du för tips nu när jag kliver på isen här och inte har åkt på hela sommaren?
1: Ja, be på bena och träna lite och så.
0: Hur länge sedan var det du klev på is för första gången i sommar?
1: Det var nu, den här campen i måndags.
0: Hur är det att vara på sån här hockeyskola då?
1: Det är jätteroligt. Superroligt.
0: Vad gör ni?
1: Vi tränar massor. Vi käkar jättegod mat, är med varandra. Har jätteroligt va?
0: Vad lär du dig då?
1: Massor. Man lär sig väldigt mycket olika saker. Man får nya kompisar och allt.
0: Har du rest långt eller är du härifrån Skellefteåområdet?
1: Nej, jag är från Stockholm, Tyresö.
0: Och kommer till Skellefteå för hockeyskola, hur kommer det sig då?
1: Ja, farsan kommer därifrån, så ja.
0: Men är det här liksom en speciell bra hockeyskola då, eller är det att det är praktiskt att åka just till Skellefteå?
1: Det är väldigt bra hockeyskola och det är väldigt fin stad och ja.
0: Men du, får jag låna din klubba lite och så kan du visa mig, vad gör man för något på en hockeyskola? Det är den här, ska vi se, felvinklad dessutom. Det här är en left-klubba va?
1: Nej, det är right.
0: Det är en right-klubba, ja. Och så lånar jag, det ligger en puck. Ska vi se om jag tar mig hela vägen med de här skridskorna. Vad är grunderna nu då? Hur lär man sig att spela hockey? Då har jag klubba, jag har puck. Jag har jeans på mig, det ska man inte ha när man spelar hockey va?
1: Nej, det ska man inte.
0: Vad ska man tänka på när man liksom spelar hockey då?
1: På benen och puckkontroll och så. Träna väldigt mycket.
0: Och så passar ni till varandra. Vad blir det för något ni ska öva på nu på hockeyskolan tror du?
1: Nu är det väl lite så här passningar så, men nu ska vi köra lite skott och så också.
0: Då ska ni få fortsätta öva, skola på. Får man inte dricka så många sekunder här? Och vilken procedur att få in i drickan genom gallret också. Jag har mycket att lära.
2: Det krävs väl att man har en sån här liten pip på sin drickaflaska som man kan stoppa
0: precis.
2: In den. Har du inte med
0: jag såg faktiskt ett gäng som hjälpte varann att dricka också. Några har pip och några har inte. Men vi får se om jag behöver något. Jag hoppas det är varm dricka för jag börjar bli kall om tårna.
3: Men du Hjalmar, även om du behöver tips från barnen på hockeyläger så, och du själv säger att du inte stått på skridskor på hela sommaren, så får man ändå känslan av att du har stått på skridskor genom åren.
0: Ja, jo, men det har nog hänt att jag har åkt. Men som sagt, jag tror aldrig jag har åkt inomhus i en hall förut.
2: Nej, men du Hjalmar, en sak som är väldigt viktig vet jag när man spelar hockey, det är start och stopp. Det övar man väldigt
0: just
2: mycket
0: det.
2: På. Snabba starter och snabba stopp. Så kan vi inte bara illustrera en gång nu då, Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Vi vill ha ett snabbt start, 20 meter, sen vill vi ha ett snabbt stopp från dig också.
3: Testa.
0: Då ska 20 meter, hur långt är 20 meter? Det är mellan blå linjerna
2: ja,
0: va?
2: Typ. Kör mellan blå linjerna.
0: Vi tar start på 20 meter. Nu får du avgöra här om det går fort, Melker, för mig eller inte. Jag ska göra ett snabbt start och ett snabbt stopp här. Ska du ge en startsignal, Melker? Ja. Nu kan jag inte gasa längre för jag ska stanna på blå.
3: Vad hände
0: det? Det gick, men jag stannade 3 meter. Ifrån blå linjen när jag skulle lyckas. Det var inget snabbt stopp direkt.
1: Du fegade. Det var lite att lära mig.
2: Du var lite att lära. Du fegade ur lite där Hjalmar. För ju snabbare man åker så större risk är det när man stoppar att man får bakslag. Liksom.
0: Jag försökte få göra en bedömning om när jag skulle sluta gasa för att ha en chans att stoppa innan sargen där borta.
2: Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten på hockeyläger idag.
3: Vi får se hur många stygn som krävs efter att den här hockeysessionen är slut idag.
2: Hjalmar på hal is kan vi väl kalla reporter Hjalmar Åhman.
3: Ja.

0: Alltså, varför gör artister så här mot oss programledare?
1: Vad är det Markus Krunegård har gjort personligen mot
0: dig?
1: Nej,
0: men han har döpt den här låten till, ja, till i, Tillo Tilo La Olla La, nej jag kan inte ens säga det.
1: Det är väl finska?
0: Är det så? Ja, men jag tror det betyder ungefär typ tralala-sånger. Tillo Tilo La Olla Loja. Du, heter låten. Säg det snabbt på ett musikquiz. Ja.
1: Ska vi kolla med Sveriges Radios finska redaktion och gå upp igen, menar jag.
0: Den lär du då.
1: Och att jag är den som samlat direkt.
0: Jag älskar Hjalmar på Hal
1: från Ekoredaktionen när klockan är...
2: Det är en kärleks...
3: Den misstänkte mannen finnan också var. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Emma Olsson igen.
4: Det har ju alltså pågått en intensiv sökinsats igår under dagen, eftermiddagen och också under sena kvällen. Och det var alltså en helikopter utrustad med värmekamera som påträffade den här misstänkte mannen liggandes i vattnet.
3: Ekot har varit i kontakt med mannens försvarsadvokat som ännu inte kan uttala sig om hur mannen ställer sig till misstankarna. Polisen letar inte efter fler misstänkta.
2: Reporter Klara von Gegerfeldt. En buss körde strax innan klockan 10 idag av vägen vid Ödåkra utanför Helsingborg, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen har 4 personer behövt sjukhusvård. Ingen ska ha livshotande skador. Sveriges räddningstjänster har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Myndigheten för civilt försvar har placerat ut 27 containrar över hela landet.
5: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
6: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
5: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
6: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
7: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.

0: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hösten har nu kommit till fjällen enligt SMHIs årstidskarta, rapporterar P4 Västerbotten. Det här ett par veckor tidigare än normalt. Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen legat under 10 grader 5 dygn i sträck. Vissa delar av fjällkedjan fick aldrig någon sommar utan har gått direkt från vår till höst.
1: Fyllda av ny kunskap och nya nyheter från Ekot även nu.
2: Tillo, lillo, lalla, lull, ja. Så skriver vår musikredaktör Rita att man ska säga Markus Krunegårds låt på svenska.
1: Ja, då vet vi det. För vi är aldrig mer...

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 och Sommartid.
1: Ja, och nu så är det båtar som har tagit sig lång sträcka, inte bara till havs utan också transporterats på vägarna för att kunna vara med.
0: Jo, men det är ju det som är grejen. Man måste ju få dit sina båtar, sina 606-or som man ska segla SM i Karlshamn idag. Carina Melin, reporter P4 Blekinge. Ja du, de ska i vattnet nu va?
2: Ja, den här båten ligger redan i vattnet, men de håller på att ta av kapellet på den för att det är ju liksom som en balja i mitten där de sitter, och det är ingen större komfort. Nu kliver jag ombord, jag håller mig i den svarta masten.
0: Jag trillar inte i nu, Carina.
2: Nej, nej, jag håller mig i masten. Oj, alltså det, går det att stå på detta taket?
3: Ja,
2: ja, för det buktade ner när jag ställde mig på det.
3: Oj,
2: ja, nej, men jag står en bit ifrån. Den som ni hörde där var Edith Nilsson. Det är hennes båt jag står på. Och hon är den yngsta deltagaren i hela detta SM:et. Hon är 16 år, men hon är i praktiken, ja, inte född på sjön, men nästan. Kom hit, Edith, så jag kan prata med dig.
3: Ja.
2: Ja, ja. Var det lite överdrivet att du minst nästan var född på sjön?
3: Ja, ja, lite. Men jag har ju seglat ganska länge med scouterna och seglarförbundet här. Så.
2: Och bägge dina föräldrar seglar, va?
3: Ja, jo. Men det är min pappas båt från början, och sen har min farmor och farfar seglat och hela familjen.
2: Mm. Ja, men vad är det som är så roligt med att segla då?
3: Jo, men det är väl att man kan ta sig fram utan så mycket hjälpmedel, och att man liksom gör nya saker hela tiden och kan ta sig fram också. Ja.
2: Men du, nu är ju detta ditt allra första SM. Hur känns det?
3: Det känns väldigt pirrigt och väldigt spännande. Jag har varit väldigt taggad för det här ganska länge.
2: Ja. Vad har du gjort och hur mycket har du övat eller tränat?
3: Min besättning har ju kört ut i alla fall 10 dagar nu innan varje dag och hållit på. Så vi har försökt träna så mycket som möjligt, gick ut banor och lite så.
2: Jaha, och jag kan säga att Edith är ju här från Karlshamn, och vad är det man kan träna på? För jag har förstått att det gäller liksom att hänga på kanten av den här båten som någon

0: vikt?
1: Ja, precis. Man hänger utanför med hängstroppar. Så man får liksom sitta nästan utanför båten när det, alltså när det är mycket vind. Så man liksom får jämnvikt.
0: Hur vågar du det?
1: Ja, men det är ju rätt. Det är bara att hänga sig utanför. Man sitter fast så man kommer inte ramla av direkt.
0: Nej, men jag har hört att ni har nästan bara fötterna på båten.
1: Ja, ja, men de sitter fast.
0: Ja, det var ju tur det.
1: Ja, ja.
0: Men du ska bland annat möta då ett avancerat motstånd i form av Klara Svensdotter som har seglat, kom fram Klara, som har seglat, du kan vara kvar här Edith. Okay. Som har seglat internationellt och du är rätt erfaren, eller hur Klara?
2: Ja, men jag har seglat några år. Jag var lite som Edith, Ester. Edith seglat sedan jag var väldigt liten och jag är ju lite äldre så att jag har hunnit varit med ett tag.
0: Ja. Och varifrån kommer du?
2: Stenungsund, så västkusten.
0: Ja, du har inte seglat ner då va?
2: Nej, vi tog bilen.
0: Så på båten, trailer?
2: Ja, båten på släp.
0: Ja. Ja. Men vad säger du om att möta Edith idag då?
2: Ja, men jättekul. Framförallt är det kul att det är mer tjejer med. Och de kör också en mixad besättning. Vi bor också killar och tjejer på min båt. Så det är jättekul och det är kul att det fyller på med lite ungdomar också.
0: Men det är egentligen rättvist att ni tävlar mot varandra. Du har varit med i internationella stortävlingar och det är första gången för Edith.
2: Ja, men det är första gången för alla någon gång. Så att, jag tänker att hon är lång karriär framför sig.
0: Men Edith, handen på hjärtat nu, hur ska du slå Klara?
1: Nej, bara segla snabbast och först mål. Rätt trimning. Va?
0: Rätt trimning?
1: Ja, fixa seglarna och allting så det sitter perfekt för vinden.
0: Och sen hänga sig tillräckligt långt utanför då?
1: Ja, precis. Och rullslaget.
0: Och vad säger Klara om det motståndet? Tror du att du klarar det?
2: Ja, vi får väl se. Hon har ju lite kännedom om hemmavatten här kanske, så det finns ju en fördel i det. Så det blir tufft, men det blir framförallt väldigt roligt. Jättekul.
0: Ja. Vad skulle du säga bara sist? Vad är det viktigaste för att vinna?
2: Ja, men hålla fokus hela tävlingen. Och kanske när det är så många båtar med på en tävling så gäller det att fokusera på sin egen båt också. Och inte bara på vad de andra gör.
0: Inte sitta och vinka till Edith då?
2: Nej, det får bli mellan seglingarna eller på land.
0: Okej, då säger jag tar inte någons parti här. Nej. Jag säger, må bästa kvinna vinna.
1: Tackar.
0: Tack.
3: Och nej, du var rädd.
0: Var det bara det? Ja,
3: och nu var jag livet att du skulle få en mast i huvudet.
0: Mest rädd för att jag skulle trampa på båten för att det är dekolog.
4: Det är inget södra Sverige. Strålan
0: underbart här.

0: slutet av sommaren sjunger om med Molly Sandén, men allt som alltid, det är ju inte
1: att september.
0: Det här är någonting som du har hittat på, om man kollar liksom, med någon som kan.
1: Ja, för en miljonpublik i Sverige störst.
0: Med väder att göra också. Men vi vet ju att så länge sommartid sänds i P4 så är det sommar i Sverige. Jag kan inte riktigt släppa det där med din tupplur, Malte, som du sa att du tar nu när vi har jobbat så där

0: hårt på dagarna här.
1: Ja, men det handlar om att samla energi som man också kan utnyttja och leva på kvällarna och sådär och ge sig ut på utflykter och fånga sommaren. Mm. Då är det gott med en tupplur.
0: Man förlänger liksom hela dagen. Men då sa du också att då lägger du dig som du är. Liksom. Du sover med kläderna på och tar en tupplur. Mm. Du sa att man kan ta en timma. Då säger jag, det är inte en tupplur om man tar en timma. Det kan man diskutera. Men när du går och lägger dig med alla kläder på, kryper du ner under ett täcke i sängen då? I dina lakan liksom, med kläder på?
1: Det kan jag göra om det är så att säga lite kyligt. Men nu är det ju inte det som tid och då så har jag liksom täcket på mig lite halvt. Mest att jag kanske kramar om det lite.
0: För jag har aldrig varit så där känslig för sånt innan, men sen jag fick barn så har vi en regel att inga kläder i sängen, för det blir så fruktansvärt grusigt. Jaha. Och liksom barn har ju förmåga att få in grus från sänder och stränder överallt. Det sitter i byxkanter och i fickor och liksom inga kläder i sängen är lite av vår liksom devis hemma. Mm-hmm. Så där följer jag ju också nu. Så att krypa ner i under täcke med kläder på känns ofräscht för mig.
1: I mitt hem så finns inte de reglerna. Där är det till och med tillåtet. Nu kommer du protestera och slå bakut. Men i mitt hem är det till och med tillåtet att äta kräftor i sängen.
0: Va?
1: Ja, det har hänt. Det har hänt.
0: Vänta lite nu. På riktigt, nej men är du seriös nu? Ja. Du har suttit kräftor i din säng.
1: Ja, men det har hänt. Men jag ville ha ett salt snack bredvid mig i sängen.
0: Du skojar inte nu, du läser det värsta. Så du sitter alltså i sängen med täcket uppdraget och äter kräftor.
1: Jag kanske låg ovan på sängen. Men ja, det kan stämma. Och jag hör att det låter konstigt. Men ja. Det var väldigt trevligt. Så här, man ligger och halvsover och så bara, åh, nu är jag sugen på något salt.
0: Men vem tar en kräfta som snack då? Det finns liksom salta kex och allt möjligt man kan ta.
1: Alltså så här i augusti så är kräfta ett av mina främsta
0: go-to snacks. Du har ju det i kylen typ hela tiden och går och tar när du är sugen.
1: Jag har en bunke med kräftor just nu. Som jag har en ständig kräftbuffé.
0: Ja. Det är också jättekonstigt. Men kan du ta tupplurar överallt då? Alltså är du sån som bara kan sätta dig någonstans, vika ner hakan och bara somna till liksom?
1: Absolut, det skulle jag vilja påstå. Jag kan ta en tupplur var som helst. Och nu i sommar har det blivit en hel del tupplurar. Jag har några vänner som har en väldigt fin hammock som jag har tjatat på dem att de skulle köpa. Till slut gjorde de det. De har trädgård, det har inte jag. Så att, då går jag ibland hem till dem lite oannonserat, sätter mig i hammocken, somnar. Och sen upptäcker de att ja, just han har kommit hit också.
0: För det är också väldigt olika där med hur duktig man är. Jag tror att det finns säkert någon... Tänk vad kul om vi kunde få tag i den som är bäst på att ta tupplurar i hela Sverige av alla våra lyssnare. Alltså, det är ju en konst att kunna somna precis överallt.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är lyxigt. För det är ju verkligen inte alla som kan det. Nog talat om tupplurar. Vi ska verkligen inte nicka till. Och det kommer vi inte heller göra när vi alldeles strax tar dagens omväg.
0: Nej. Vi ska se en plats, åka till en plats tillsammans med vår reporter som befinner sig men i landsgräns kan man säga.
1: Ja men verkligen, där hittar vi reporter Arvid Brandström om en liten stund.
0: Och innan vi gör någonting annat så ska jag också bara säga Malte, jag har försökt, du har försökt att uttala Markus Krunegårds nya låt. Mm. Vi fick underkänt båda två. Så en gång för alla, så här heter Markus Krunegårds senaste låt.
2: Tillu lillu lauluja.
1: Tillu lillu...
0: Får vi höra? Mm.

0: makes me feel alive.
1: One Republic är det vi hör med Counting Stars.
2: Här i sommartid i P4 har vi tagit omvägar till flera historiska platser där dueller har ägt rum på 1800-talet eller naturfenomen som har skapats för tusentals år sedan av inlandsisen.
1: Men idag tar vi omvägen till en plats som kanske funnits en inlandsisen, det vet vi ju faktiskt inte. Men den kan nog kunna beskrivas som historisk i framtiden och lite andra anledningar.
2: Ja, för här på gränsen mellan Sverige och Norge finns Arvid Brandström, reporter på P4 Väst. Och där du står skedde möten mellan familjemedlemmar under de där väldigt speciella coronaåren. Alltså, vad är det här för plats, Arvid?
3: Ja, men precis. Jag står här precis alltså mellan, på gränsen mellan Sverige och Norge. Och för en liten stund sedan så passerade jag en bro där med gränsen också, med en skylt där det stod Riksgränsen följer bäcken. Och det var ju där när pandemin 2020 och gränsen stängdes mellan Sverige och Norge, så blev det här en väldigt populär mötesplats för de här gränsborna då. Man kanske hade syskon eller vänner på andra sidan gränsen, men då kunde man träffas här vid älgafallet. Och som en mötesplats helt enkelt, där man kunde träffa nära och kära trots den här stängda gränsen. Och med mig nu så har jag Ola Berglund som är en av gränstvillingarna som fick väldigt mycket uppmärksamhet under pandemiåren. Och det var ju... Ola, du har ju din bror Pontus som bor på svenska sidan. Själv så bor du i Halden. Och vad skulle du säga, vad betydde det under pandemin att det fanns såna här platser att ändå kunna träffas på?
4: Ja, det var det att vi träffades ju en gång i veckan vanligtvis. Så kom pandemin och då kom min bror Pontus på att vi kunde träffas på bron. Där gränslinjen går mitt på bron. Och det gjorde vi och höll på i 2 år faktiskt, varje lördag. Så fick vi träffas.
3: Och det här gav ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vill du berätta lite om det?
4: Ja, det kom ju massa bilar och folk skulle fotografera oss och det var samtal och det kom folk från nära och fjärran. En gång kom det en AFP-journalist som representerar Frankrike och den tidskriften eller den pressen och frågade om man fick ta lite film och intervjua oss. Och det gjorde han och tog en god stund. Och så när han skulle gå så frågade jag, vilken tidning kommer detta i? Tidning? Det här går ut över hela världen, sa han då. Och det gjorde det faktiskt också.
3: Vad brukar ni prata om när ni träffades där på bron?
4: Vi hade massa, vi pratade mycket om hantverk och måleri och konst och sånt. Så vi hade med oss av och till föremål som vi diskuterade om för att få klarhet i vad det var för något och sånt. Och hur man skulle hantera det.
3: Och här kring vattenfallet då, det 46 meter höga vattenfallet, så strosade det runt fullt av turister den här augustidagen med sina kameror uppe och ryggsäckar på sig. Och Ola, du har ju en sån här australiensisk läderhatt på dig som man ju kan dricka vatten ur.
4: Ja, det har jag. Jag har inte prövat det nu, men det kunde ju vara intressant att pröva.
3: Ska vi testa att göra det kanske?
4: Det kan vi göra, ja.
3: Det har ju regnat lite nu också, så att det är bra aktivitet här i fallet som kanske hörs också. Men ska vi närma oss vattnet här och smaka lite?
4: Vi kan pröva det. Det är det. Jag måste sätta mig på knä här. Jag tar ner den här hatten. Nu ser vi. Nu är det hål i den här ute på sidan, men det går om man tar här. Det gick alldeles utmärkt.
3: Det såg gott ut.
4: Ja, visst. Ska du smaka?
3: Ja, men kanske det. Varför inte?
1: Hur kallt är vattnet där vid älgafallet, skulle du säga, när du dricker det?
3: Hur kallt kan det vara, tror du, Ola?
4: Ja, det kan nog vara en 12-13 grader.
3: 12-13 grader, så man vill ju helst inte bada i det här.
4: Nej, det vill man helst inte göra.
3: Men att dricka hur tycker du själv att hatten funkade som...
4: Alldeles utmärkt. Det går inte igenom, men det är 2-3 små lufthål i. Där rinner det ut då.
3: Det kan bli fler gånger.
4: Ja, absolut.
3: Ja, men vi kommer tillbaka hit strax igen.
1: Arvid Brandström, P4 Väst, som hänger vid Älgafallet, gränsen mellan Sverige och Norge. Vackert utflyktsmål som också blev en viktig plats.
2: Ja, samtidshistorisk plats kan vi prata om då, när vi också möter den ena gränstvillingen, som har kommit att kallas.
1: Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Sofie Malte i studion.

0: jobb. Jag tycker som sagt, när det kommer till ungdomar så bör ju föräldrar ta ett större ansvar kring dem.
1: Det säger alltså Robin Olausson som är med och arrangerar Klassikkalaset. Från Classic Car Weeks sida ser man veckan som lyckad, säger grundaren och ordförande Roland Pettersson.
2: Vi gör ju ett bra arrangemang där, vi gör arrangemang. Men det är ju det här svansen som jag kallar det då, som kommer.
3: Men ligger inte någonting hos er?
2: Ja, då ska vi stå nere på samhället och stoppa varenda bil och säga till då att ni får inte ta en sup i Rättvik.
1: Det säger, och reporter var Alva Snis. Skogsstyrelsen förbjuder tillfälligt två planerade skogsavverkningar. En i Transtrand i Malungsälens kommun och en i Oxberg i Mora kommun. Avverkningarna stoppas efter överklaganden från Naturskyddsföreningen Dalarna, som menar att miljöeffekterna inte uträtts tillräckligt. Beslutet gäller direkt och företagen riskerar vite på totalt omkring 3 miljoner kronor om det inte följs. Och det var dina lokala nyheter i P4 Dalarna.
4: Under lumpen 1985, under bevakning och jag var vakt av ett ammunitionsförråd utanför Ängelholm, stod i mörka natten vakt i 20 minusgrader och sidade rakt ut i skogen som var kolsvart. Var så trött att jag nickade till stående, skriver Kimme.
5: Apropå det här med tupplurar.
4: Att man kan somna stående, det var något nytt för mig.
5: Ja, men du är som en häst.
4: Ja, lite grann. De står vi faktiskt stående. Mm. Tack snälla Kimme för att du hör av dig via vår app Sveriges Radio. Gå in under fliken lokalt så har du en kontaktväg rakt in till sommartid i P4.

0: Jocke, då kanske det är annat än korv man äter.
1: Ja, det räcker kanske inte med en kokt med bröd då. Hjalmar Åhman, reporter P4 Västerbotten. Du är på hockeyläger i Skellefteå och du får ta av dig skridskorna nu. Har du ont i fötterna?
2: Jag var orolig för att få på mig skridskorna. Jag tror jag höll på längre tid att få av med dem än vad jag hade dem på mig. Så det var där skridskon klämde som värst, ska jag säga.
1: Men nu har ni lämnat isen och ska få någonting i magen.
2: Nu är det lunch för väldigt många. Bland annat för Selina Lövstedt som är 11 år och som är med i en av hockeyskolans grupper i Skellefteå. Det är matsal. Vad har du ätit idag?
3: Idag har jag ätit lasagne.
2: Hur var den?
3: Det var gott.
2: Vad äter man på hockeyskola?
3: Ja, men vi äter köttbullar, pyttipanna, kycklingspett, korvstroganoff.
2: Ja. Ja, är det bra mat tycker du?
3: Ja, oftast.
2: Men du, om man går här då från... Man är ju inte bara i

0: i matsalen om man inte bara på isen. Vad kan man göra mer för någonting på hockeyskola? Vad gör man för någonting?
1: Vi har fys, vi har skottramp och så har vi lite pauser emellan. Så att...
0: Vad är fys?
1: Det är som typ träning. Det kan vara allt från att springa till att armhävningar, cirkelträning, lite allt möjligt.
0: Och skottramp, vad är det då?
1: Vi är i en ishall vid isen som inte är där då. Mm. Och så är det mål och så står man bara och skjuter.
0: För i två av tre hallar här i Skellefteå så har man is sen ett tag och det är hockeyskolan. Nu öppnar vi dörren och går in i stora arenan i Skellefteå här. Här är isen, här är det ett gäng som tränar. Selina, vad känner du när du kommer in och liksom ser isen och känner den här kalla lukten här?
1: Jag tycker det är skönt, för i vanliga fall när matchen är då känner man ju stämningen och ja, det är kul.
0: Vad är det som är roligast med hockeyskolan då?
1: Ja, men jag tycker det är roligt att det är damspelare som är våra tränare som förebilder.
0: Vad betyder det då? Spelar det för roll?
1: Nej, men det är ju roligare om det hade varit de som det är nu än om det hade varit föräldrar.
0: För brukar det vara det annars?
1: Nej, men vissa andra grupper har ju föräldrar.
0: Det är väldigt... Så då är det på med skridskorna för dig. Jag är glad att jag slipper dra på mina igen.
2: Det tror du, Hjalmar. Tänk om vi har en utmaning till dig. Vi vill att du ska göra något på isen, en piruett eller så.
0: Kommer
2: det
0: någon genom dörren här snart och lyfter ut mig på?
3: Ja, men det är det som krävs för att komma in i den här världen som legitimationshandling. Ett ispass.
2: Ja, vad
3: är det roligt.
2: Skoja. Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten.
0: Vi får se om jag kommer ut utan det.
2: Skellefteå hänger vi idag på ett stort hockeyläger.

0: En låt som passar perfekt för lata dagar i solstolen. Olivia Dean där med So Easy.
1: Och vi har en ny vän på trafikredaktionen. Kenneth Tornef, välkommen till Sommartid.
2: Ja, men tusen tack. Trevligt.
0: Nu, idag hänger vi på segel-SM utanför Karlshamn i Blekinge som drar igång. Vad ska man tänka på om man vill kolla den här starten klockan 1 idag?
2: Ja, nu när 600 är

0: i sjön så är det ju dags för publiken. Det har ju varit lite meck med att få dem dit, men nu är det liksom andra vågen. Och viktigast är att vara ute i god tid såklart. Det är en slags smygstart idag, de kallar det för tune-up. Den kan man kolla på ifrån Östra Piren centralt i Karlshamn. Det finns parkeringsplatser där, men med förväntat antal besökare på eventuellt upp mot 1000 personer så kan det bli fullt rätt snabbt. I området så finns också Gamla Tekniska Högskolans parkering, berättar en av arrangörerna för mig. Men mitt tips är ändå att parkera en bit bort och promenera ner till piren om du vill njuta av SM-segling i Karlshamn. Får du dig ju en fin promenad också. Det ska ju dessutom bli bra vind idag så det blir nog lite action på sjön. Och avslutningsvis, det är en annan bra grej att veta om du ska kolla på SM. Det är att det jobbas vid trafikplatsen där E22an möter Sölvesborgsvägen. Och det kan skapa lite kö om det är mycket trafik där.
1: Oj, vilken koll du har. Det här hjälper alla som vill kika in seglingen, känner jag. Men du, vi rör oss också precis på gränsen till Norge vid Älgafallet i norra Bohuslän idag. Vad ska man tänka på om man rör sig där vid gränsen eller till och med vill sticka över den?
0: Ja, förvånansvärt lite egentligen, och det är ju inte lika komplicerat nu som det var under pandemin. Arvid som är där kör förmodligen ut med 166an om man inte är ute och promenerar. Och det enda som varslar om att man lämnat Bullarn och Tanum och hamnat i Östfold är en vägskylt bara. Så det är bara att köra rätt över. Man behöver inte ha passet med. Som svensk medborgare behöver du inte pass för att kunna resa in i Norge tack vare passunionen. Men man måste kunna styrka sin identitet med ett ID-kort eller ett körkort eller sådär. Men en bra grej att ta med sig när man kör in i Norge, precis som här hemma, så är det naturligtvis viktigt att följa alla trafikregler. Men om du skulle passera landsgränsen, till exempel på 166an in i Östfold, så kan det vara bra att veta att Norges trafikböter är bland de högsta i Europa. Oj. En trafikförseelse där, ja visst, du ska få höra hur kostsamt det är. Ja. Till exempel en fortkörning kan ge en mycket saft boten här hemma. Över 70 på en 50-sträcka ska man ju inte göra. Gör du det i Norge och åker dit, över 13 000 kronor i böter. Oj, för att nämna ett exempel. Norska kronor. Uff.
2: Ja, det är helt, jag vet, ja. Jag bodde i Norge ett tag och en vän åkte faktiskt fast i fortkörning. Det blev ju halva lön. Alltså det var så otroligt mycket pengar. Men vi håller oss till hastighetsbegränsningarna. Trafikredaktionens Kenneth Tornef. Så kul att få en ny kompis, men vi vill ju lära känna dig lite mer.
1: Mm. Det vill vi.
0: Ja, men självklart. Ja. Vad vill ni veta, vänner?
2: Nej, men jag har ju hört att du är lite bil, eller väldigt faktiskt bilintresserad. Alltså, mekar du och så själv också, eller är det mest att du tycker om att titta på fina bilar?
0: Jag mekar för att jag är tvungen och tycker hemskt mycket om att titta på fina bilar.
2: Mm. Mm. Därför har vi nu en liten utmaning till dig och till dig som lyssnar. Vi kan tävla tillsammans här, var ni nu är någonstans. Vi är på seglings-SM idag. Det handlar mycket om båtar och du tycker om bilar. Därför ska vi nu leka plåt eller båt.
1: Oj, vilken lek!
0: Oh, okay. Kul upplägg. Och det finns crossovers, det kan jag säga redan nu.
2: Oj, vi får väl se här
0: alltså
2: nu då.
0: Som heter samma. Ja.
2: Ett ord kommer du få höra. Är det plåt, alltså bil då, eller båt? Camber. Mm.
0: Ja, det är en bil.
2: Plåt.
0: Det handlar ju om vinkeln på hjulen, den kambervinkeln. Alltså hur man, det är poppis när man ska tuffa till sin bil. Att vinkla ut dem lite så får du säga kambervinkel, snea hjul.
2: Enkelt. Mm. Nästa då, peke.
0: Peke? Mm. Det vet jag inte vad det är, så det måste vara båt.
2: Ja, rätt. Ja, det är utslutningsmetoden. Det är en förlängning längst fram i fören. Vi fortsätter. Skedda.
0: Båt.
2: Ja, fena som ger riktningens stabilitet. Sista ordet nu då, är du med? Mm. Kaster.
0: Kaster?
2: Mm.
0: Mm. Båt.
2: Plåt. Nej, det är vinkeln på styrleden som påverkar bilens styrkänsla.
0: Jag har caster.
2: Jaha.
0: Nu lät jag bäst.
1: Ja, du menar caster, Sofie.
0: Ja. Det går alltid att rädda sig när man har tappat ansiktet.
1: Du tappade verkligen inte ansiktet, Kenneth. Du var ju helt superbra på termerna.
0: Jag trodde ni skulle slänga koronett på mig.
2: Nej, för det är ju... Nästa tappar ansiktet här. Morgon igen. Mm-hmm.

0: Någon form av
1: ja, en dans i landet och i detta land idag.
0: På väg till den här favoritklippan eller ska du...
1: Vi drar gränsen där, ja. Och helst ja, i Sverige också, ja. Ska det vara.
0: Badar du idag, ja. Gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Vi vill bada tillsammans med dig.

0: det här med Ola Berglund och det. Han trodde det var kanske 12 grader. Och det är under min gräns i alla fall.
1: Ja, men vi ska ta reda på i alla fall om det är värt en omväg till denna plats då, som har betytt så mycket för många både svenskar och norrmän.
0: Ja, precis. Vi står här vid en liten gräsplätt i anslutning till fallet. Och med mig så har jag Ola Berglund som träffade, du har din bror på andra sidan gränsen eller på. Vad betyder det att det fanns såna här platser att träffas på under pandemiåren?
2: Det var så pass lång tid det gällde. En gång i veckan på bron. Som vi gjorde vanligtvis, men i varandras, på varandras platser. Då.
0: Och den här specifika platsen, vad skulle du säga att den betyder för dig?
2: Den här har ju inte varit på så många gånger, men en gång om året är jag här och tittar. Och den är en fantastisk plats. Och här är mycket folk att titta på den. Och njuter av. Ibland är det våldsamt fall här. Nu är det ganska lite, men när det har regnat lite grann så kommer det lite grann i alla fall. Men det är en fantastisk foss.
0: Och med oss här har vi också René Olsen från Danska Fyn. Och du är på semester i Fjällbacka och ni har tagit en tur hit idag. Vad skulle du säga, hur skulle du beskriva den här platsen?
3: Ja, men det är en väldigt fin plats här uppe. Vi har hoppat på lite mer vann i vannfallet än det är idag, men det är ett väldigt flott sted.
0: Vad skulle du säga? Blev du badsugen av att vara här?
3: En gång till.
0: Skulle du vilja bada i vattenfallet?
3: Ja, hvis det var lite mer vatten kunde vi gott bada i det, tror jag. Men det ska heller inte vara mer ström i det än det är nu idag.
0: Och ni har ju tagit en omväg hit idag från Fjällbacka som ligger vid kusten. Ni har rört er inåt i landet mot norska gränsen och det här älgafallet. Vad skulle du säga? Är den här platsen värd en omväg?
3: Ja, det vil jeg sige, det er det. Jeg vil sige, man skal nok vælge at tage herop i foråret, hvor der nok er mere vand i vandfald, så er det lidt flottere, tror jeg. Men det er veldig fint heroppe.
0: Veldig fint. Vil du udvikle lidt, hvorfor det skulle være værd en omvæg?
3: Jamen, jeg tror bare, det er et fint sted her, og man kan nyde sin madpakke heroppe og lave bål heroppe, og har vi også set, der er nogen, der har gjort, så jeg tror, det er et rigtig fint sted.
0: Stort tack för det. Håller du med om vad han säger, Ola?
2: Jag är helt enig och så är det historiskt intressant också här.
0: Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på kriget och gränsen och vad som skedde här.
0: Något särskilt just med kriget?
2: Nej, inte speciellt så, men att det var ju stora risker de tog om de passerade gränsen under krigstid.
0: Jättestort tack för det, Ola Berglund och René Olsen.
4: Ja, denna gräns mellan Sverige och Norge vid Älgafallet som det heter, som vi hör i bakgrunden. En historisk plats både under andra världskriget och dessutom under coronapandemin, när det här var en mötesplats där familjemedlemmar kunde träffas under åren då det annars inte gick att ses. Och idag då, även efter de här historiska händelserna, en plats att ta sig till, som exempelvis dansk turist.
1: Ja, och handen på hjärtat, Arvid Brandström, P4 Väst. Hur bra är din danska?
0: Ja, men jag skulle säga att den är ganska så knackig alltså. Men jag hoppas att René Olsen gjorde sig förstådd för den stora massan i alla fall. Jag ska vara ärlig med det. Det var inte alla ord jag snappade upp där.
1: Men värt en omväg alltså, enligt om du pratar med. Vad säger du själv, Arvid? Hade du velat åka dit med en picknickkorg och satt dig där?
0: Ja, men absolut. Jag bodde ju faktiskt i de här trakterna under pandemiåren. Mm. Och även då så var det ju liksom, det var ändå mycket turist. Det var mycket svensk turist då, längs med kusten. Så det var alltid underbart att kunna söka sig lite inåt i landet till Älgafallet bland annat. Att här får man vara lite mer i freden längs med kuststräckan.
4: Arvid Brandström, P4 Väst, som tar omvägen då till Älgafallet precis på gränsen mellan Sverige och Norge.
1: Bullarebygden också. Vilket fantastiskt namn på ett område. Bullarebygden.
4: Du, ska vi ta lite 80-talare eller?
1: Och nu kommer det.
4: Sabrina.
1: Ska dansa?
4: Ja, men gör det. Kom.

0: Sabrina med Boys i Sommartid i P4.
1: Där vi fortsätter att upptäcka Sommarsverige och kommande timmen innehåller såna älskade, uppskattade programpunkter såsom Dagens bad samt Dagens ortslåt.
0: Vi ska resa någonstans i Sverige tillsammans med hjälp av en låt. Och vi vill ju hamna på något annat ställe i Sverige med hjälp av dig som badar idag. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt får vi bada med dig.
1: Här nu Ekot med Christian Lönner.
2: Rubrikerna i Ekot klockan 12. Inflationen föll i juli men väntas snart öka igen. Krismöte i Tyskland om det låga vattenståndet i floderna. Och så hör vi om en ung hjälte som fått medalj.
3: Stubbarna började brinna. Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
2: 11-åriga Almar hindrade en skogsbrand i Dalsland. Men vi börjar med att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar i morse.
4: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
5: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
4: Ja.
5: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
4: Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
5: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
4: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
6: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
4: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
7: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
4: Ja, de har gjort vissa förändringar.
7: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror du?
4: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
6: Daniel Heldén var också tydlig med att Miljöpartiet vill att Sverige drar tillbaka den ansökan regeringen gjort till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft.
4: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill ju inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel därför att svenskt energisystem behöver något annat. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande.
2: Daniel Heldén intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och från Tidöpartierna kommer reaktioner på Daniel Heldéns besked om att Sverige kan ta emot fler flyktingar.
8: Moderaten och migrationsministern Johan Forssell skriver på X att citat "Miljöpartiets migrationspolitik är som en tidsmaskin tillbaka till 2015", slutcitat. Och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver på X att citat "det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen", slutcitat. Också Liberalernas partiledare Simona Mohamsson reagerar och skriver på X att citat "Heldén blundar för integrationsproblemen i Sverige när han vill öka asylinvandringen", slutcitat.
2: August Klittmar var det som sammanfattat reaktionerna. Nu ekonomi. Inflationen föll kraftigt i juli enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men samtidigt finns det tecken på att vissa priser fortfarande stiger, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
9: Den stora överraskningen var framförallt att varupriserna steg mer än väntat. Och det är ett tecken på att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu också börjar synas i svenska inflationstal. Så det här är snarast början på högre inflation.
10: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCBs preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg.
9: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre. En hel del av de tillfälligt låga inflationsfaktorerna faller ut under loppet av det här året.
10: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
9: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
2: Reporter John Pira. Den tyska regeringen håller idag ett krismöte om det låga vattenståndet i de stora floderna. Till mötet har man bjudit in transportbranschen och berörda industrier. Med oss nu är Ekots utsände i Berlin, Olof Schellander. Olof, har det kommit ut något från det här mötet?
11: Nej, som jag förstår det så pågår det här mötet fortfarande. Och det här mötet hålls ju i Bonn, i Tysklands gamla huvudstad, där floden Rhen, en väldigt viktig sån här flodtransportled, flyter igenom den staden. Så det är nog en symbolik i det. Men vad vi vet är att transportministern Steffen Bilger sa till tidningen Bild att det eventuellt kan bli aktuellt att ta bort förbudet för långtradar och lastbilstrafik på söndagar och helgdagar. Man har också talat om att man ska kunna lagra gods som inte går att transportera på floderna ut med vägarna.
2: Kan du beskriva lite hur situationen ser ut och vilka industrier det är som berörs?
11: Ja, det är ju rekordlåga vattennivåer i många floder i Tyskland. Rhen framför allt och även Elbe i östra Tyskland. Men Rhen, det är ju pulsådern kan man säga för tysk industri. Man kan säga att transporterna av varor och gods på floderna i Tyskland motsvarar 3000 långtradar transporter varje dag. Så att det här påverkar ju industrin oerhört mycket. Det gäller inte minst den kemiska industrin som har mycket av de råvaror de får kommer på floderna eller har kommit på floderna. Dessutom är det ju rätt mycket olja, alltså diesel och bensin som transporteras på floderna. Och det kommer att driva upp priserna på drivmedel för bilar och andra transporter. Så att det här, det blir prishöjningar i Tyskland av allt att döma.
2: Lite kort, är det här något som också kan påverka Sverige och svenska konsumenter?
11: Ja, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner, så jag tror framförallt svensk industri så är risken att det blir prisökningar om det här fortsätter. Men sen kan man ju även tänka sig om det skulle bli så att det blir tillåtet med långtradartrafik även på söndagar i Tyskland. Om man har tänkt sig att semestra och ta bilen genom Tyskland så kan det ju bli en del köer.
2: Säger vår utsända i Berlin, Olof Schellander. Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Enligt TV4 är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister beskriver domen som banbrytande i ett inlägg på X. I Tyskland har en 33-årig ukrainsk medborgare gripits misstänkt för att ha samlat information om ett försvarsföretag i Bayern i sabotagesyfte, det rapporterar Reuters. Mannen misstänks ha arbetat åt en utländsk underrättelsetjänst. Vilket land det gäller uppges inte. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i Dalsland ryckte han ut för att släcka. Nu hyllas han av räddningschefen i Bengtsfors kommun för sitt rådiga agerande som stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
3: Stubbarna började brinna. Var det
12: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
3: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
13: Vi gör så här och så får du den utav mig. Bra jobbat.
12: Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
13: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
12: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
13: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
14: Och just den här platsen, hur skulle det ha varit om det hade spridit sig?
13: Ja, det är norra Dalsland, södra Värmland, så har vi ju en sån topografi och den typen av skog också, så att vi potentiellt så kan det ju bli jättestora skogsbränder. Så är det.
2: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Louise Steinberger och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Alltså, jag ber om ursäkt.
1: Mm-hmm.
0: Jag har ju sagt att varför badar inte mer? Det är ju sol i hela Sverige idag.
1: Ja.
0: Jag har ju kollat på en regnradar, inte en molnradar.
1: För dem är det desto fler av.
0: Ja, alltså det ligger ju ett molnområde över mer eller mindre hela Sverige just nu.
1: Ja. Men bada kan man göra ändå.
0: Bada kan man alltid göra och man ser på den här molnradan att i sydligaste delarna av Sverige, vid Blekinge, Skåne, Gotland och Öland, där ser det faktiskt ut att vara molnfritt också, inte bara regnfritt.
1: Ja, men vi behöver lite mer av det som Ted uppmanar oss att ge.

0: Ja, men han sjunger om sol där Ted Gärdestad ger sol. Och jag har ju farit med osanning lite grann här. Men nu inser jag att det är ju faktiskt rätt så mulet på flera platser med härliga temperaturer i alla fall.
1: Ja, men det verkar finnas ett ställe som kanske har den totala vinsten i dagens sollotteri.
0: Ja, men vad jag kan se på min live-radar-satellitkarta här så är det mulet i större delen av Sverige. Men i Blekinge, på Öland och på Gotland, där skiner solen, stämmer det, Carina?
2: Du, den bara gassar. Det har varit lite mörka, oroväckande moln i horisonten, men jag vet inte var de har tagit vägen nu, för att solen strålar och ser lite såna här underbara puffmoln på då himlen.
1: Vi hamnar då i ett strålande soligt Karlshamn där det också pågår för fullt det som hörs i bakgrunden. Det är SM i segling och alltså, jag blir nervös av bara blotta tanken på att ha ansvaret för att vinna ner båtar i havet från land.
2: Ja, jag håller med. Så denna gången behöver du inte vara orolig för mig, Malte.
0: Bara för men... båtarna som läggs in nu.
2: Ja. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Fredrik.
2: Fredrik, det är kranskötaren här i Svaneviks hamn. Och jag sa ju till dig, det är ju ett rör eller något som sticker ut här. Och jag sa, du får inte köra in det nu, du måste göra det i sändning. Så ska vi köra in det röret nu? Det ska inte vara ute så att någon slår sig på det. Vad är din uppgift här?
3: Jag är ju en i delen i Karlshamns segelsällskap som ser till att det här fungerar.
2: Ja, men du har ju den viktigaste uppgiften.
3: Så jag till att ta emot dem och så ser till att de kommer i sjön och så ska de ha båtplatser och lite sådana grejer.
2: Vad säger du, bara svisch ner i vattnet eller är det...
3: Oftast går det väldigt smidigt.
2: Vad är det viktigaste då för att den ska hamna rätt och inte hamna på sidan så det läcker in en massa vatten?
3: Ja, det gör det inte, men det är egentligen bara ta det lugnt och se till att det inte knakar på fel ställe.
2: Men du, den här kranen sitter ju fast i marken. Ja. Kan vi snurra på den lite?
3: Ja,
2: ja, för just nu. Nej, för jag såg ju att du gick och snurrade. Alltså han snurrar på denna för hand. Nu, gud vad stark du är. Han bara tar tag i de här tvärstagen och så snurrar han.
3: Och det är det man hörde en till också. Om det är trögt så drar man i den.
2: Det var det handtaget som jag så fjuttlade med innan. Det är det man drar i egentligen.
3: Och kranen är ju, den finns ju här, men det är ju Svaneviks bryggförening då som ansvarar för kran.
2: Ja, men hur är det då att vara kranförare här?
3: Jo, men det är rätt kul.
2: Men du, jag trodde att du skulle sitta liksom i en hytt, men...
3: Nej, det är så raffinerat har vi det inte här.
2: Det är lite primitivt.
3: Ja, det ska vara lite handpåläggning och det ska bygga på att man... menar alla båtar och master och allt vad det är. Vi använder ju denna för att sätta på master på våra egna båtar och sådär.
2: Men du, hur stor är den största båten som du har vinschat ner i vattnet?
3: Ja, denna klarar inte så mycket större än de här.
2: Nej, 6 meters båtar då.
3: Ja, så men, den klarar 600 kilo. Mer än så är det inte.
2: Men har du varit med och vinschat in med någon annan kran då?
3: Ja, här kommer ju stora kranar när vi själva sjösätter. Men det är ju inget jag är inblandad i. Då är jag ju bara båtägare och vill ha min båt i havet.
2: Du tillhör amatörerna.
3: Så att, ja, jo, definitivt.
2: Ja. Men du har ju precis fått i. Här, tack så mycket. Här har vi... den som lägger banan, Hans Hammel, hej!
4: Hej!
2: Och du är ju segelmakare också.
4: Ja, visst är jag.
2: Men idag, i brist på din hustru som har bortrest, så har du ju kramat jättestor badboll.
4: Ja, jag fick en gul badboll istället. Jag vet inte om det kan ersätta. Det kan du givetvis inte, men det är trevligt.
2: Den var gigantisk. Alltså det är en badboll som ser ut som en mindre luftballong, skulle jag vilja säga. Och jag frågade Hans då, vad tusan har ni de här till?
4: Ja, ja men det är ju, ja, jag ska inte säga att det är de här halvblinda seglarna som inte hittar banan annars. Men,
2: Nej. Men
4: det kan ju faktiskt gå rätt så mycket sjö. Blåser det sydlig, sydostlig vind så är det kanske en och en halv meter vågor. Och då försvinner små bojar.
2: Ja, de syns inte. Nej, så därför måste de vara så himla stora.
4: Ja,
2: ja. Men har du legat och kramat en sån i vattnet någon gång?
4: Nej, jag försökte hålla mig borta. Är det som att toucha bojen som deltagare så får man runda om. Alltså det blir ett straff.
2: Oh.
4: Så man får hålla sig en halv meter ifrån.
2: Mm. Ja. Men då får du ha lycka till när du sätter ner den i vattnet sen. Då får vi hoppas att du klarar det utan att krama den i vattnet.
4: Ja. Det ska i stora ankare och tyngde så att de ligger kvar.
2: Ja. Lycka till!
4: Tack.
5: Alltså, jag blir lite full i skratt, Carina. Vi har ju annars såna här små fina riktiga badbollar som vi med sommartidstryck på.
2: Jo, de har jag sett.
5: Ja, kan man kanske använda dem istället för de här stora gula som går banan där på Segnesäset? De har
2: tror knappast det.
1: Men du, Carina, är fantastiskt att följa med i ditt språkbruk också här. Jag blev bara nyfiken på innebörden när du sa att du stod och fjuttlade med ett handtag. Vad betyder det?
2: Ja, vad ska man översätta? Vad betyder fjuttla, Lennart?
6: Fjortla?
2: Ja.
6: Vad krånglar du med?
2: Ja, krångla kan man säga. Krångla.
5: Jaha. Där lär vi oss språkkunskaper.
2: Ja, det är härligt med dialekter.
5: Carina Melin, P4 Blekinge. SM i segling den här helgen i Karlshamn.

0: Two Love Somebody sjunger hon Holly Humberstone.
1: Dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men det badas ju faktiskt idag. På en ö i Storsjön i Sandviken har de 19 grader och kraftiga vindar, hälsar Stefan.
1: I Eriksöre på Öland är det 20 grader i vattnet. Magiskt skönt och solen bara skiner och skiner, skriver Martina.
0: Och Eva badar vid Lindö tegelbruk i Mälaren, Västerås. 19 grader, växlande molnighet och friska sommarvindar. P4. Termometern gungar så fint. Glad sommar. Då har Eva badat med oss någon gång under sommaren.
1: Ja, och då fått en fin termometer hemskickad. Markus har massa sol och bad på Karön i Ronneby skärgård. Här är det fullt med badare på bryggan, skriver han. Och i vattnet är det 18,7 grader.
0: Och i Volgsjön, Vilhelmina, är det 15 grader. Varmt med stora bokstäver idag, skriver Henrik. Det är friskt och skönt att doppa sig.
1: Och nu ska vi ta ett dopp till norra Öland och en strand i Böda.
0: Vi säger hej till Johan Skolander från Eksjö i Småland som just nu är i solen på en strand då i Böda, norra Öland. Och ni har vunnit sollotteriet idag, ni som befinner er på Öland och i södra Sverige. För solen skiner, va, Johan?
3: Ja, det stämmer.
1: Och man hör runt dig att du inte är ensam på den där stranden, eller?
3: Det är några till.
0: Men du, vi fick ju en rapport här ifrån Öland som sa om det är runt 20 grader i vattnet. Kan det stämma även på den stranden du är, eller vad skulle du säga på ungefär?
3: Det är nog 20, ja, helt rätt. Det har varit ett par dagar, så det är lagom temperatur nu.
1: Du, Johan, framförallt så hör man ju barnrop bakom dig. Skulle du säga att du höjer medelåldern, eller är det liksom alla möjliga åldrar som tar sig upp just nu?
3: Helt rätt. Jag är nog medelåldern här. Det finns ju från väldigt små till riktigt gamla. Men ja, jag höjer nog lite medelåldern.
0: Men du, Johan, vad gör du där då? Är det liksom, är du på genomresa eller är du på semester, eller vad hittar ni på?
3: Jag och frugan har tagit en veckas semester här på Böda sand. Så vi är väl halvvägs nu i tiden, men sen vi åker hem till helgen.
0: Men en sån här dag på stranden då, när man ligger där, solen glassar. Hur många gånger brukar du bada liksom? Är du en badare eller är du en badkruka?
3: Nej, mitt emellan. Tre gånger.
0: tre gånger.
1: Ja. Jaha, men du, Johan, vad säger du? Ska vi hoppa i plurret eller?
3: Ja, men det är väldigt blött.
0: Ja, men det är underbart. Och tänk på att du badar.
1: Det brukar vara blött.
0: Du badar för alla oss andra som jobbar eller som inte kan vara på stranden just nu. Så nu ska vi liksom verkligen känna det här goa, lite bräckta vattnet som det är på Öland.
1: Och så vill vi ha ett ordentligt vrål när du hoppar i plurret också. Så vi verkligen får tas med här nu till norra Öland. Är du redo, Johan?
3: Ja.
1: Då kör vi då.
0: Hopp i plurret.
3: Är ni med då?
1: Ja! Ja.
3: Oh.
1: Wow!
0: Var det uppfriskande?
3: Ja, det var det. Det var det.
1: Men du, det låter som att du doppar i hela huvudet och alltihopa, Johan.
3: Ja, oja.
1: Oja.
3: Nu är det liten och klen, så det blev ingen riktig plask, men det duger.
0: Jag tyckte det lät underbart, skönt och härligt. Men då har du också då tagit ett av dagens tre bad. Så nu har du bara två kvar idag då, om du ska bada lagom mycket.
3: Mm. Ja, det stämmer. Jag tar en till senare.
1: Och får hem en fin pryl får du också på posten, nämligen en sommartidsbadtermometer, Johan, som tack för besväret.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Ha det gott!
3: Tack!
0: Hej, hej!
1: Och vi fortsätter bada och liksom befästa den svenska sommaren hela den här veckan och nästa vecka, så länge sommartid i P4 rullar på.
0: För bada, det kan man göra oavsett väder.
1: Typ.
0: Ungefär. Om det är is kan det vara svårt. Isstopp finns ju då också för sig.
1: Cirka.

0: On the beach, ja, där fick vi hänga. Böda strand på Öland. Chris Rea sjunger här. Och vi badade ju precis tillsammans med Johan på Öland.
1: Mm, det är också roligt att märka att när vi liksom tar upp en liten spaning från sommaren så är det många som vill haka på och har inspel.
0: Jo, men alltså Malte, du sa att du tar ju tupplur gärna för att klara av hela kvällen sen. Då är det Håkan som hör av sig här. En tupplur eller powernap som man modernt säger har jag använt av mig av mycket genom livet när jag behöver snabb energi. Ett trick som alltid funkat. Ta en kopp kaffe precis innan du somnar in. Mm-hmm. Så sover man en liten stund och sen när du vaknar så har liksom både sömn i kroppen och kaffeeffekten då kickat in.
1: Ja, just det. Så man blir både, man sover inte så länge och man är pigg när man vaknar.
0: Sen måste det ju handla också då om att man hinner somna innan kaffeeffekten kickar in.
1: Och att man inte,
0: problem.
1: Och att man inte hinner bli kissnödig innan man väl har somnat.
0: Så kan det också.
1: Men tack Håkan för inspelet.
0: Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Och nu en lokal nyhetsuppdatering i P4 Dalarna. Nu höjs röster som menar att stöket under Classic Car Week har gått för långt. Samtidigt hävdar arrangörerna att allt som händer runt evenemangen inte är deras ansvar. Polisen har riktat stark kritik mot stöket under veckan. Där det varit mycket ungdomsfylla och flera misstänkta våldtäkter. Robin Olausson är arrangör bakom Classic Kalaset som går av stapeln samtidigt som Classic Car Week.
3: Jag tycker det är en jättetråkig utveckling och här borde ju, som sagt, vi pratar ju om ungdomar. Här borde ju föräldrarna ta ett större ansvar, så att säga. Och om man tar som i år till exempel, så har ju, alltså nattvandrarna gör ju ett otroligt stort jobb. Jag tycker, som sagt, när det kommer till ungdomar så bör ju föräldrar ta ett större ansvar kring dem.
2: Det säger alltså Robin Olausson som är med och arrangerar Classic Kalaset. Från Classic Car Weeks sida ser man veckan som lyckad, säger grundaren och ordförande Roland Pettersson.
4: Vi gör ju ett bra arrangemang där, vi gör arrangemang. Men det är ju det här svansen som jag kallar det då, som kommer.
0: Men ligger inte någonting hos er?
4: Ja, då ska vi stå nere på samhället och stoppa varenda bil och säga till då att ni får inte ta en sup i rätt vik.
2: Det var reporter Alva Snis. Och nyheterna avslutas med en väderprognos. Under dagen dominerar molnen, men solen kan titta fram på vissa håll. I fjällen drar det in en del skurar under dagen. Och temperaturen ligger på mellan 16 till 19 grader, men något lägre i fjällen. Och det var dina lokala nyheter i P4 Dalarna med mig, Hanna Magneryd. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Sitter vi
1: hos mobiser? Ja, och nu ska vi alldeles strax få sätta kartnålen på kartan.
0: Du har en massa olika dialekter idag, Malte, har jag märkt.
1: Ja, jag vet inte vad som händer.
0: Nej, jag har ballat ur lite. Du har ju faktiskt sänt Sommartid i P4 snart 8 veckor. Mm. Behöver du semester?
1: Absolut!
0: Jag är lite orolig faktiskt.
1: Nej
0: för
1: då!
0: Ditt...
1: Nej! Nu är jag är fast, det är som ett beroende att sända Sommartid i P4. Så du får aldrig bort mig här från mikrofonen.
0: Nej, däremot får vi lite olika Malta med olika dialekter kanske. Det får man stå ut med.

0: tänkte nästan stämma in här med Lasse Stefans En sång om sommaren. Men jag lät bli dem alltid för allas skull.
1: Tack.
0: Varsågoda.
1: Alltså, jag vill kanske göra fortsätta på det spåret, och du driver ju en tes nämligen, Sofie, att jag har en gammal själ.
0: Ja.
1: Så då vill jag sätta lite, rama in den ort vi ska upptäcka med musik idag.
0: Ja.
1: Genom att säga så här. Jag var ung en gång för länge sedan, en flott med färg. Alla jenter blev som vax ut i min famn.
0: Alltså jag önskar så att du, den som lyssnar, kan du se dig nu när du framför den här lilla trudelutten. Vad var det vi hörde?
1: Hade rian, hade ra ifrån Norderås till skiljet nere vid berg. Jo!
0: Man ska stå med händerna så där lite ihop framför sig också när, ja, man sjunger den så.
1: Det blev så här. Ja. Det där var ju den fina melodin som Snoddas, Gösta Snoddas Nordgren, sjöng en gång i tiden. Han var nämligen från den här orten.
0: Jaha!
1: Där jag ska sätta ut nålen nu.
0: Ja, för vi reser ju runt om i Sverige på olika vis. Vi badar på vissa platser och vi gör omvägar och tar genvägar. Men framförallt så upptäcker vi också låtar med hjälp av musik. Och idag hamnar vi då i Bollnäs. Det skulle jag säga när jag tittar nu på våran stora Sverigekarta jag har bakom här. Ganska, jag skulle säga att ungefär, ja, kanske lite längre söderut, men nästan mitten av Sverige.
1: Det där är också en diskussionsfråga som det finns flera olika liksom, sätt att mäta. Var är mitten i Sverige? Men det finns ju vissa platser. Vi besökte ju faktiskt en ort som verkligen gör anspråk på det förra sommaren, här i sommartid. Men nu är nålen utsatt då på Bollnäs, och då tar vi sticker dit. Inte med Snoddas himself, utan med en annan man som ligger bakom så oerhört många fina melodier och som har skrivit, alltså siffran tusentals har nämnt, som hur många låtar han har registrerade. Som upphovsman.
0: Hur många av dem kan du?
1: Ja, kan ett gäng.
0: 999.
1: Just det, något sånt. Nej, men vi sticker dit. Och det gör vi faktiskt med en låt som han spelade in sent i sitt liv, 2006. Han gick bort 2007. Och då tar vi oss till Bollnäs tillsammans med the one and only, Tore Skogman.

0: Ja, men det fick vi han Tore Skogman och sången om Bollnäs.
1: Här är Sommartid i P4 där vi de närmaste timmarna, senaste timmarna har oroat oss, eller jag har oroat mig för reporter Carina Melin i Blekinge som rört sig vid vatten och varit nära att klämma sig i brygga och få mast i huvudet. Men nu känner jag där du sitter tryggt att jag inte behöver vara så orolig, va, Carina?
2: Ja, men jag är faktiskt i vattnet nu, Malte. Delvis.
1: Så jag ska vara lite orolig ändå då?
2: Jag har inte ramlat i, utan precis som du säger så sitter jag tryckt på en stenläggning bredvid rampen här i Svanevik i Karlshamn. Den ramp där man rullar ner båtar som är på vagn. Och det var lite känsligt alltså när jag skulle ta mig ut, för det är ju snorhalt här på stenplattorna. Ja, men nu sitter jag fast förankrad, håller i mig i en krok och ja, skvalpar med fötterna så länge ni vill ha detta ljuvliga ljud.
3: Ja, jag vill aldrig sluta. Jag blir dock lite kissnödig när jag hör det. Men det är ju lite skillnad från andra ljud vi hör idag. Carina Melin, P4 Blekinge, alltså Karlshamn känns som att jag bara vill åka dit, dels för vattnet och skvalpet men också seglingarna. Så jag blev lite sugen på de här stora badbollsbojarna som är ute i vattnet. Så mycket jag inte kan om segling, jag kanske får åka dit och kolla lite.
2: Mm. Ja, det kanske är läge för det.
1: Ska vi ta och byta miljö ganska abrupt?
3: Ja, men alltså från Blekinge och skvalpande fötter i vatten. Fötter i skvalpande vatten kanske man säger snarare. Till det här.
1: Alltså det här är il contraste.
3: Nu hamnar vi i en ishall i Skellefteå där det pågår hockeyläger. Reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Du har åkt skridskor idag. Kändes det helt okej att göra det 6 augusti?
4: Ja, inte om man tänker så. Fast det kändes helt okej, för det regnar ordentligt ute här i Skellefteå. Det har skvalat, jag har sprungit till bilen ett varv för jag glömde en penna. Och jag har hållit mig inne i övrigt. Så på det viset är det ganska trevligt. Jag pratade ju bland annat med Selina Lövstedt tidigare. Hon berättade att bland annat på hockeyskolan så gör man något man kallar skottrampen. Och det är där jag står nu. Det är en hockeybana som inte har någon is. Och så har man lagt ut, om man tänker sig, sådana här underläggsmattor man har under kontorstolen typ. Och så står man med hockeyklubba och puck och så skjuter man. Det är 7 banor och så skjuter man och försöker träffa målet. Det finns till och med flaggor i målet i höjd med där målvaktens axlar brukar vara, så man ska veta vart man skjuter. Sen finns det också några har står mitt liksom bara 7 meter från målet. Och så finns det en som är nästan ända borta vid blå linjen här också, om man vill liksom prova och få in siktet på längre skott. Men ja, jag tycker om att stå på sidan och titta.
3: Men du, Hjalmar, hur är det då? Alltså, är det varmare än ishall för att det är sommar? Eller när du gick in på isen idag och åkte skridskor, är det liksom fortfarande så kallt som det alltid är i en ishall?
4: Det skulle jag säga att det är ganska så lika. Nu är ju det här moderna tempererade hallar, så går man några steg upp på läktaren så är det inte så farligt kallt. Men i revisen är det så som det brukar vara.
1: Ja, Hjalmar, du känns som att du ändå är, samtidigt som du har någon form av lite lätt rädsla i rösten när du rör dig på isen, så verkar det som att du vill inte byta ut den här miljön till Carinas vågkluck och salta bad.
4: Nej, men jag står gärna här. Nu är det ju ingen is här, men jag står ändå och håller mig i sargen. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig.
3: P4 Västerbotten, reporter Hjalmar Åhman. Jag tycker ändå att det är ju sommartid vi sänder. Vi vill inte avsluta programmet med kyla i kroppen. Nej. Utan vi lyssnar igen på det här.
1: Åh, kluckandet från Blekinge.
2: Jag blir lite trött i fötterna.
3: Förstör inte stämningen nu, Carina. Det var ju så himla lugnt och skönt.
1: Carina!
3: Carina!

0: Comes the Sun med The Beatles. Och jag vågar nästan inte ens säga det här. Mm-hmm. Jag vet inte om jag får säga det här. Nej, men jag tillhör nog kanske en av få som inte riktigt fattar grej med Beatles.
1: Nej, men så kan du. Nej, okej, jag håller med. Så får du inte säga. Nej, men så får du inte säga. Men du, det är ju fantastiskt. Vilken musikskatt alltså. Och så som de har format musiken. Oj, från 60-talet och framåt. Den moderna poppen, de tog, liksom, utvecklade brittpoppen och gjorde någonting annat av den. De fick den ut i världen. Och vilken...
0: Jo, men det var ju då. Alltså, då levde ju varken du eller jag.
1: Jo, men du, snälla. Den musik du lyssnar på idag, den här moderna, ungdomliga musiken, Scooby-Dooby-Doo, hur det går, den är ju, hade ju inte funnits...
0: Du får väl ingen aning om vad jag lyssnar på för musiken.
1: Jo, nu har jag hört det. Då, den hade inte funnits om det inte vore för Beatles och andra sådana förgrunds.
0: Så du menar att epadunken jag lyssnar på inte hade funnits om inte Beatles fanns?
1: Absolut, har de spelat en roll där också. Det är musikens vägar är som ett spindelnät som så här förgrenar ut.
0: Jag sa ju det, jag skulle inte ha sagt nej. Något. Sen har jag en till sån stor artist som jag inte heller fattar grejer med.
1: Nej.
0: Vågar jag säga det?
1: Nej, vi
0: ja, nej. Elvis Presley.
1: Men det här, att du ens vågar... Elvis är ju det, giganten, the king liksom. Jag förstår. Jag vågar inte, jag orkar inte ens ta i det här. Ja.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Love Larsson.
4: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
3: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
4: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
3: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
2: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Har du lugnat ner dig nu, Malte?
1: Alltså, jag bara sitter och väntar på att du ska säga. Jag ska erkänna en sak, jag har inte förstått grejen med sommartid i P4 heller.
0: Det är väl inte riktigt samma sak.
1: Ja, men du är bara inne på, du är på bråkhumör.
0: Nu, men du, ska vi få ner lite, din puls lite grann här. Du får medhåll här.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, vi har ju pratat, vi har hängt i hockeyhall idag, och då sa ju du där, Malte, att de gånger du gör det så är det ju kanske att titta på hockeypojkar, eller jag menar kolla på hockey, och då är det så gott med korv i pausen. Och just det liksom låter så här lite så här extra knäckigt när man äter dem.
1: Ja, men det sprätter ju till liksom så här i skinnet på kokkorven där i idrottshallar. Det är något speciellt med idrottshallarnas kokkorv.
0: Ja, jag vet. Gunilla skriver in här, när jag var liten och gick på hockey med pappa, då var det endast ute, omysigt. Så kallade jag den kokta korven för smällkorv, just för att det knäppte till när jag bet i den. Så gott och mysigt. Så det kanske ligger något bakom det där.
1: Smällkorv, men det är en bra beskrivning alltså.
0: Jag har fått ett ord på det där ljudet också.
1: Det är så roligt när du som lyssnar hör av dig till oss och gör det direkt i appen Sveriges Radio. Och det kan du göra när du vill, även när vi har slutat sända för dagen här om en stund. Så går du bara in, söker upp programmet Sommartid antingen i appen eller på webben. Och högst upp där så har du en liten tipsa-knapp.
0: Mm, där kan man höra av sig om man vill bada eller om man vill tipsa om en låt som flörtar med en viss ort någonstans i Sverige. Eller om man bara vill hålla med mig när jag säger att Beatles är överskattade.
1: Vi ska inte ta den diskussionen igen. Låt mig istället säga någonting som jag vet att du kommer hålla med mig om. Att imorgon blir det ett väldigt trevligt avsnitt av Sommartid i P4.
0: Ja, vi ska ta en omväg till ett livsmedel. Vi ska ta en omväg till ett livsmedel, kan vi säga.
1: Ja, och det är i singular alltså. Till en specifik
0: potatis.
1: Ja.
0: Älskar potatis. Vi ska till Mjölby. Mm. Sa jag rätt nu?
1: Mjölby.
0: Ja, förlåt. Mjölby. Mm. Vi ska också ta en sväng in i de här husen på campingen där det alltid är lite blött på golvet. Känns alltid lite ofräscht att gå. Dock glömmer man alltid sina tofflor så man går barfota.
1: Just det, servicehusen va?
0: På en camping där man går och diskar, där man kanske lagar mat och kokar de här färskpotatiserna. Och där man också ska hålla i ordning efter sig själv.
1: Det kan nog finnas en del liksom, konfliktytor och sånt där, arga lappar som sätts upp, eller?
0: Ja, det där med arga lappar har jag aldrig riktigt heller förstått. Det är väldigt långt ifrån min personlighet att någonsin sätta upp en arg lapp, tror jag.
1: Jag tycker det är väldigt roligt och underhållande att läsa arga lappar. Väldigt roligt.
0: Mycket ilska. Du, vi tar också en sväng till Göteborg.

0: Kerstin Ljungström, salt, vatten, sommartid i P4. Malte, lyssna här nu.
1: Ja, då, ja.
0: Eva skriver: håller helt med dig angående Beatles och Elvis. Kul att de funnits, men nu går vi vidare. Annette skriver: Sofie håller med dig angående Elvis. Ja, Sofie, eller Nina skriver: Sofie, det är helt okej att inte gilla stora artister. Själv kan jag inte med Ted Gärdestad och byter alltid kanal när låtarna dyker upp i radio.
1: Ja, det är ju intressant att det kan väcka så mycket känslor. Då känner jag att ni kan stå för detta, så står jag för att argumentera för motsatsen inom musikhistorien.
0: Kul med att höra av sig. Jag har också fått ett nytt ord på den här korven vi pratar om som man kan äta i ishallar, som liksom låter till lite granna. Reinen, han skriver: i Tyskland heter korven Knackwurst. Det är du.
1: Ja,
0: eller knäppkorv kan man kalla den i Bollnäs.
1: Här får vi nyheter från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
3: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
4: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
3: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
5: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.

0: Reportrar här var Kajsa Vuonokari och Niki Bergman. Resenärer ombeds nu tänka på att de passerar en landsgräns när tågtrafiken mellan Haparanda och Uleåborg inleds på måndag. Resenärer ska nämligen kunna visa upp recept på läkemedel om de blir tillfrågade. Man får ha med sig ett års förbrukning av mediciner och vid narkotikaklassade läkemedel handlar det om cirka 3 veckors förbrukning. Även för snus och nikotinpåsar finns begränsningar. Vill man ta med sig ett husdjur krävs också att man har med sig rätt dokumentation. Och en finländsk klimataktivist har tagits i förvar av polisen i samband med den demonstration som pågår vid Grimsås mosse nära Tranemo. Gränspolisen förbereder nu att avvisa personen till Finland. Organisationen Återställ våtmarker ligger bakom demonstrationen. Aktivisterna försöker stoppa det finländska statliga bolaget Neovias torvbrytning på Grimsås mosse. Bolaget har sedan 2013 tillstånd att bryta energitorv på orten. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör upp. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Carmen.
6: Ja.
7: Så surt.
8: Eva Busch, Simona Mohamsson, Ulf Kristersson och Daniel Heldén grillades veckan i P1. Hur klarade de sig? Antalet vildsvin i Sverige kan öka till 1 miljon till 2030. Ryttaren Bisse Svensson blev förlamad från midjan och nedåt, men hon fortsätter att rida. Och kriminalförfattaren Anders de la Motte gästar mig och pratar om hur det är att skriva thrillers med frugan. P4 Extra efter Ekot.
9: Nu i veckan har krav på förstatligande av sjukvård och skola presenterats av Tidö-politiker. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
10: Det här är inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
11: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Mohamsson ställer sig bakom, men då ska även skolan ingå.
12: Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
11: Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
10: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
9: Reporter här, det var Tia Regell. I Tyskland har en 25-årig man dömts till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då med en bil rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer. 40 personer skadades. Enligt domstolen var det islamistiska motiv bakom dådet. Här i Sverige har 6 personer åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Enligt åtalet handlar det om grova bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt kopplat till 2 bolag mellan 2021 och 2025. Ekobrottsmyndigheten misstänker att dolda ägare tagit ut stora belopp utan att betala rätt skatt. Det var Ekot klockan 1. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
13: Sporten börjar med en av Sveriges mest omdiskuterade frågor inom idrott.
14: Någonting som det alltid snackas om i svensk fotboll är domarnivån, men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
15: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon
6: anledning. Kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver vara så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
13: Reporter där var Pontus Lind. Men alla delar inte Jon Perssons syn på frågan. Supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin är en av dem.
7: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte.
3: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
7: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
13: Och reporter där var David Nyström.
8: Tack till Ekot och Sporten. P4 Extra här fram till 15. Jag heter Anders S. Nilsson och detta står på agendan denna torsdag. Valrörelsen har kickat igång och fyra partiledare har betats av i P1 Morgons partiledarintervjuer. Hur har de skött sig egentligen? Antalet vildsvin i Sverige kan öka explosionsartat. 1 miljon till 2030 varnar experterna för. Kriminalförfattaren med det kittlande namnet Anders Delamotte gästar mig och pratar hur det är att skriva thrillers med frugan. Och i vår andra timme avhandlar vi USA och narcissister. Välkomna! Come on, yeah.

0: Lovin Each Day och Ronan Keating är först ut i P4 Extra idag. Där vi ska börja med att berätta att snart kan vi ha lika många vildsvin i Sverige som det finns stockholmare. 1 miljon vildsvin till 2030. Detta varnar Lantbrukarnas Riksförbund för. Med oss har vi nu LRFs vice ordförande Mikaela Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Mikaela.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du, lika många vildsvin som människor i Stockholms stad. Hur kan det komma att bli så många framöver?
1: Men vi har ju beräkningar idag på att vi har ungefär 600 000 vildsvin i Sverige, vilket är ett stort antal. Och drar vi ut linjerna utifrån en forskningsrapport av Tom Lindström, så ser vi att vi redan till 2030 kan nå 1 miljon vildsvin. Ja, och det här är en art som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen otroligt mycket genom bökskador och förstörda grödor helt enkelt.
0: Mm. Varför är det här farligt då?
1: Jag skulle inte säga att det är farligt, men det riskerar ju att försämra vår livsmedelsberedskap. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är viktigt att vi faktiskt ser om vårt hus, att vi producerar mer mat i Sverige, något som alla politiker vill. Och vildsvinen jobbar precis tvärt emot. De förstör otroligt mycket foder eller grödor varje år. Vi har räknat ut att ungefär 8 limpor bröd per svensk år kommer aldrig fram till brödhyllan tack vare vildsvinen.
0: Ja, du nämnde de bökar omkring i grödorna här, men andra problem då? Vad finns det för andra problem med för mycket vildsvin i samhället?
1: Nej, men livsmedelsproduktionen är ju en del, men sen har vi också trafikolyckor som vi ser ökar. Det handlar ju också om uppökade kyrkogårdar och trädgårdar. De ställer till med väldigt mycket oreda och är en art som är svår att kontrollera. Och därför säger vi att det är viktigt att man tar fram en nationell målsättning för hur stor vildsvinstammen ska vara, precis som våra grannländer har, Finland, Danmark och Norge. Där Danmark och Norge inte vill ha vildsvin alls, och Finland säger att de vill hålla det på en väldigt, väldigt låg nivå.
0: Hur är det med sjukdomar sådär då?
1: Nej, men det finns ju bland annat... Ja, men det gör de. Afrikansk svinpest. Vi har redan haft ett utbrott i Sverige som vi lyckades hantera på ett bra sätt. Vi ser nu att Finland har fått in det för första gången. Det är en sjukdom som inte är farlig för människor, men den är väldigt samhällsstörande. Den är direkt hotfull för den svenska grisproduktionen, men påverkar också skogsproduktion, friluftsliv och allt annat i de områdena under en lång tid där en sjukdom kommer in.
0: Och producenterna, bönderna, hur känner de inför detta?
1: Ja, men det finns en stor frustration och man är lite sorgsen. Det finns bönder som väljer att inte odla potatis, majs eller raps, för man klarar inte av det på grund av vildsvinen. Det finns faktiskt också de som slutar att odla vissa fält för att skadorna är för stora. Så att det är en stor frustration och man gör allt man kan för att jaga och minska stammen. Och man tar också hjälp av grannar i byarna. Men det räcker inte riktigt och samhället måste ta ett större ansvar.
0: Du nämnde jaga stammen. Vi har pratat tidigare idag med Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund som kommenterade siffrorna om 1 miljon 2030 så här.
2: Istället för att lägga skräckprognoser åt ena eller andra hållet, så tycker jag man måste titta på vad markägarna som då har jakträtten i Sverige. För då ska man bära i åtanke att vildsvinet är en art där vi får jaga den året runt och dygnet runt. Med alla tillbudstående vapen, med fällor, med mörkersikten och värmesikten och egentligen allt utom gift och sprängämnen. Med de förutsättningar som finns att jaga vildsvin så hade det gått att skjuta väldigt många om den som har rätten att bestämma över jakten fattar de besluten. Och den som har den rätten, det är inte jägarna, det är markägarna. Man kanske ska jobba mindre med röda siffror och skräckpropaganda och mer med lokal dialog.
0: Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund hör vi där. Han pratade om skräckpropaganda, man ska prata mindre om röda siffror. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker så att vi pratar jättegärna om vildsvinsskadorna, och jag skulle säga att det här är ju siffror tagna baserade på en forskningsrapport, så att det är faktiska och riktiga siffror. Sen är det ju framräknat till 2030, men vi har ganska konkreta saker som vi skulle vilja se. Vi vill ha en reglerad utfodring av vildsvinen. Det pågår utfodring av en art som som inte behöver utfodras idag. Vi vill också modernisera reglerna för vildsvinsfällor så att det blir enklare. Men också göra det möjligt att jakt i samband med jordbruksmaskiner är tillåtna. Vi vill också att våra myndigheter får ett uppdrag att faktiskt arbeta för minskade viltskador. Det är någonting som de inte har idag. Så det finns saker vi behöver göra på lokal nivå, men det finns absolut saker som behöver göras på nationell och samhällelig nivå också.
3: Men han pratar ju om att han tycker det är onödigt med röda siffror och sån här skräckpropaganda. Finns det en konflikt mellan jägare och markägare här?
1: Men det är klart att jakt är ett viktigt fritidsintresse, någonting som jag också sysslar med på min fritid. Men det är klart att det får inte vara på bekostnad av vår livsmedelsproduktion, och vi ser att vi behöver öka maten vi kan producera i vårt eget land, och vi har fina förutsättningar. Men då behöver vi minska den svenska vildsvinstammen, både för att kunna öka matproduktionen men också minska risk för smittor.
3: Finns det krafter i samhället som inte vill reglera vildsvinsstammen?
1: Ja, men det är klart att om du inte odlar mat till exempel, så märker du kanske inte av skadorna, eller om du inte bor i ett område där du får din trädgård uppökad. Så att det är klart att det blir en lokalt svårt för vissa. Sen har vi också bönder som arrenderar, de hyr sin mark där man kanske inte har jakträtten. De har inga verktyg att idag riktigt kunna hantera eller minska stammen på sina odlade fält. Mm.
3: Mikaela Jonsson, äter du själv vildsvin?
1: Jag äter vildsvin när det bjuds, absolut.
3: Okej. Du är LRFs vice ordförande i alla fall. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så jättemycket.

0: Hon behöver ingen, I don't need nobody. Eternity heter hon och, nej, heter hon inte alls, låten heter så. Kimberly heter fröken i fråga. 17 minuter över ett är klockan och det här är P4 Extra.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Jennifer Page och Crush. Och den här veckan har ju den svenska valrörelsen som legat i träda sedan Almedalsveckan kickat igång på allvar. Alla tre partiledare i regeringen och Miljöpartiets Daniel Heldén har frågats ut i P1 Morgon.
1: Jag tänker mig att det blir att man känner att vården är betydligt mer tillgänglig oavsett var i landet man bor. Mer tillgänglig, men också att man kan lita på att oavsett vilket postnummer jag har så kan jag lita på att kvaliteten är god.
2: Jag ser det mer som en målbild, att det är människor som anstränger sig hårt och som har ansvar för familjer som vi tycker det är deras tur nu.
3: Men jag är ju ute och träffar väldigt många lärare och alla vittnar om just vad som har hänt efter att vi har kommunaliserat skolan och avreglerat egentligen allt som är de här bärande väggarna för skolan.
4: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
0: Så kunde det låta i veckan i P1 Morgon. Och låten avgjorde att utfrågningarna inleddes med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Simona Moansson. De som styrt Sverige i 4 år med stöd av Sverigedemokraterna och hoppas få göra det i 4 år till i så fall då, alltså med SD i regeringen. Och nu säger jag välkommen till P4 Extra, Ekots Pontus Mattsson.
5: Tack så mycket.
0: Ja Pontus, hur samstämt har det låtit från de här tre i Tidöregeringen tycker du?
5: Jag tycker att i huvudsak har låtit samstämmigt. De har en ungefärlig liknande inriktning på politiken. Deras stora problem är i första hand inte samarbetet utan det är att väljarna just nu ser ut att rösta på andra partier.
0: Om vi skulle ta dem i tur och ordning då, vad var Kristdemokraternas viktigaste budskap?
5: Det är som så många gånger förr, det är vården. Ebba Busch sa att hon vill få ordning på välfärden och då att förstatliga sjukvården och att göra vården mer tillgänglig. Och det är ju en viktig fråga för dem att regionerna som idag ansvarar för vården, de ska inte finnas på det sätt som finns idag utan det ska vara ett statligt ansvar för vården.
0: Tycker du att Ebba Busch hamnade i trångmål någon gång under utfrågningarna?
5: Hon fick ju anstränga sig och svara då på hur ska vara möjligt att få igenom det här med en förstatligande av sjukvården, inte minst för att Moderaterna så tydligt säger nej till detta. Nu har det rört sig lite grann i den här frågan efter just intervjun i måndags. Liberalerna har nu öppnat upp för att säga ja till detta om KD samtidigt säger ja till att förstatliga skolan, vilket Liberalerna länge har velat. Och Sverigedemokraterna är också inne på den här linjen med förstatligande av både skola och region och vården, men medan Moderaterna fortfarande är skeptiska till det.
0: Och statsministern då, Ulf Kristersson, han har ju anklagats för lite dåligt humör på sistone. Hur klarade han sig?
5: Jag tror att han kände sig rätt nöjd. Han fick gott utrymme att tala om det som han och Moderaterna anser är valets viktigaste fråga. Nämligen att det ska bli mer pengar i plånboken för till vad de beskriver som hårt arbetande människor.
0: Moderaterna har ju lovat så kallade vanliga familjer, vad man nu menar med det, 5 000 mer i månaden. Lyckas han få det att hänga ihop tycker du?
5: Ja, det får nog lyssnaren själv bedöma, men det finns ju ingen lista där det handlar om krona hit och skattesänkning dit som gör att man kan summera ihop den här summan, utan det här ska då ses över mandatperioden och det är en viljeinriktning som partiet har, så man ska nog se det mer som ett löfte att när Moderaterna ska göra politiska avvägningar då under de kommande 4 åren, om de nu får fortsätta styra, då är det här de har i blickfånget när det gäller att prioritera.
0: Och så hade vi ju Liberalernas Simona Mohamsson. Vad ville hon helst prata om?
5: Skolan, förstås får man säga. Det har varit något decennium nu, eller några decennier till och med, partiets paradfråga. Och hon, när hon inte hade fått göra det efter halva intervjun, då blev hon uppenbart frustrerad. Och hon sa att hon liksom längtade för att komma in och få prata om detta, vilket hon då fick göra. Det hade kommit till den punkten i utfrågningen. Och hon lyfte fram de frågor som hon tycker sig vara stolt över vad partiet har gjort i regeringsställning. Det handlar om mobilförbud i skolan, fler böcker och ny läroplan till exempel.
0: Och det var ju också viktigt för henne att påpeka att det var hennes riksdagsgrupp som saboterat regeringens lagförslag om 13-åringar i fängelse. Hur kände du inför det? Lät det trovärdigt?
5: Inte riktigt. Det är ju sant i detalj kan man ju säga, för att frågan kom aldrig upp till omröstning. Men det är en offentlig hemlighet att det var ett antal liberala ledamöter som inte tänkte rösta för att sänka straffgränsen till 13 år. Och när det stod klart för regeringen så valde man att inte lägga fram förslaget, utan istället lägga fram förslaget till 14 år. Och det vet man ju att det kommer att gå igenom, eftersom även Socialdemokraterna stöder det. Men så tillvida är det ju sant att Liberalerna inte röstade mot den egna regeringen, men deras agerande gjorde ju vissa ledamöter, alltså gjorde att regeringen då blev tvungen att modifiera sitt förslag.
0: Det var ju de tre i tidigare regeringen då. Sen hade vi ju Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, som var med idag. Hur tycker du att han klarade ut frågorna?
5: Ja, han var nog nöjd med att få tala så mycket om miljön, tror jag, för det är deras viktigaste fråga. Få ner utsläppen och minska fossilberoendet. Annars så var det mycket fokus på ämnen där Miljöpartiet inte är överens med Socialdemokraterna, som ju då hoppas sitta i regering tillsammans med. Brottsligheten till exempel, där Miljöpartiet inte vill ha ungdomsfängelser. Kärnkraft som Socialdemokraterna är öppna för men Miljöpartiet inte vill ha. Och migrationen, där Miljöpartiet tycker att Sverige kan ta emot fler asylsökande, och där ju Socialdemokraterna hela tiden betonar att det måste vara en stram migrationspolitik.
0: Fyra partiledare har då betats av i P1 Morgons partiledarutfrågning. Vilka av de här har mest anledning att vara nöjd, tycker du?
5: Ja, jag tror nog att de är hyfsat nöjda allihop. Det är svårt att dra någon och utse någon vinnare. Det får väljarna göra helt enkelt.
0: Du, efter att ha lyssnat på tidregeringens tre partiledare, vad blir svårast för regeringssidan i valrörelsen nu?
5: Ja, det är att få stöd av väljarna. Mm. Samarbetet har ju flyttat på i 4 år bättre än vad många har trott. Och de har gjort det de har sagt att de ska göra till stora delar. Ändå verkar väljarna inte vara nöjda.
0: Lite recension där för Pontus Mattsson alltså, om den första halvleken, för att använda en fotbollsmetafor, i den här partiledarutfrågningen. Men när jag ändå har det här, Pontus, har något annat viktigt hänt i politiken i veckan?
5: Ja, det har ju dragit igång på allvar kan man säga. Både Socialdemokraterna och Moderaterna är ute och turnerar med sina stora kampanjbussar nu. Sen har det blivit mycket uppståndelse i medierna kring Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalande om att Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, var en quisling. Mm. Och det har kastats invektiv från olika debattörer mot varandra. Sen har också Vänsterpartiet, deras hyllningar av palestinska terrorister fått mycket uppmärksamhet. Det var ett antal riksdagsledamöter som skrev stödbrev till palestinska fångar. De hade fått namnen på de här fångarna från den palestinska riksförbundet, och det har visat sig att ett antal av de här fångarna har gjort sig skyldiga till terrorbrott, något som partiledningen säger ett misstag, och de hade inte kontrollerat, och de har sagt att de borde få ta på sig skulden för detta.
0: Säger Pontus Mattsson, Ekots politiska reporter. Tack för att du var med på P4 Extra.
5: Tack så mycket.

0: Bryan Adams, Summer of 69 i P4 Extra. Strax ska ni få träffa kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte. Men först de lokala nyheterna.
1: Här kommer dina lokala nyheter i P4 Dalarna. För några dagar sedan fick läkaren Boel beskedet att en av hennes kollegor och kollegor i Ukraina, en ung sjukvårdare, dött i kriget i Ukraina.
2: Han var ju en krigssjukvårdare på fronten i Ukraina och jag träffade honom och ibland så märker man ju liksom att det är en väldigt speciell och fin person. Han var också väldigt duktig i sitt yrke som sjukvårdare, så att det är en stor förlust.
1: Boel Adler är läkare på Falu lasarett och hon har under de senaste åren samlat in sjukvårdsmaterial och både skickat och själv transporterat det ner till Ukraina för att hjälpa sjukvårdare på plats. Arbetet på plats är väldigt riskfyllt och enligt Boel är sjukvårdspersonal särskilt utsatta.
2: Jag tycker bara att det är helt förfärligt att istället för att skylta upp tydligt att här är en sjukvårdsinrättning och sjukvårdare, så måste man dölja det på alla sätt för att de är så högprioriterade mål.
1: Och nu blir det väder. Under dagen är det molnigt över länet med någon solglimt. I fjällen blir det en del skurar som passerar under dagen. Temperaturen ligger på mellan 16-19 grader och något lägre i fjällen. Under kvällen passerar några skurar och framåt blir det mera uppehåll och molnigheten minskar. Imorgon blir det växlande molnighet med mycket sol, temperaturer mellan 15-20 grader, något lägre i fjällen. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Jag som står i studion heter Hjalmar Karlsson.
3: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
4: Torsdag eftermiddag med P4 Dalarna. Den är snart här. Och då drar vi på musik- och motorfestival i Älvdalen. Vi funderar också på vad som händer när massa unga män plötsligt läser gamla grekiska versmått. Och så går vi in i Moderaternas utopi. Det är ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolins, tur att måla upp en värld enbart med moderat politik. Stina Johansson heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
0: Han skriver thriller som utspelar sig på Skånes landsbygd, i ett hårdkokt Stockholm och i romantiska Italien. Mannen framför mig byter miljöer i sina däckar i samma takt som en annan byter snuspriller. Kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte, välkommen.
5: Tack, tack. Vilken fin på.
0: Tyckte du det?
5: Ja, oja.
0: Oh, tack. Hur är dagsformen?
5: Bra, väldigt bra tycker jag.
0: Mm. Ja. Vad har du gjort idag då?
5: Inte så hemskt mycket. Jag kom hem från en resa igår, så att jag har så där bara kommit upp och njutit av att vara hemma en stund. Det är rätt skönt att ut med hunden och så där, saker som man gör hemma. Njutit av vädret.
0: Du har ju alltid velat fråga dig om ditt namn. Det är nästan för bra. Anders Delamotte, det är nästan ett bra karaktärsnamn också.
5: Skulle det kunna vara en pusseldeckare, ja. Framförallt? Ja. Ja, det känns som ett pusseldeckarnamn. Ja.
0: Är det ett namn för en skurk eller är det ett namn för en kriminalkommissarie?
5: Vilken bra fråga.
0: Alltså, om du tar bort Anders då?
5: Ja, Delamotte. Ja, det låter lite som greve Delamotte. Det låter som en skurk, tycker jag. Jag tycker det låter som någon sån suspekt. Ja, den där... Det finns en också dessutom historiskt en grevinna Delamotte som inte hette så, men hon var bedragerska och inblandad i någon slags bedrägeri på 1700-talet i Frankrike. Så googlar man på det så dyker hon upp sådär och fejkade att hon hade några äkta juveler som hon hade, en ganska lång historia.
0: Men det är inte taget, utan du heter det? Det var din mammas
5: Det är min mammas flicknamn, precis. Så jag tror vi fick det någonstans. Det dök upp någonstans på 1700-talet sen framåt. Så att jag bytte när jag blev myndig.
0: När du blev myndig?
5: Jag är född Pettersson. Så vet ni det.
0: Anders Pettersson, är Anders inte samma tryck i det?
5: Inte riktigt. Nej. Inte som författare. Inget fel på det, men
0: säger
5: inte
0: Anders
5: riktigt.
0: Nilsson.
5: Säger Anders Nilsson, ja. Men du har ändå slängt in ett S där, eller hur? För att du vill, exakt, du ville sticka ut.
0: Vilken Nilsson som helst. Ja. Hörde du kom nyss från Spanien där du skrev på din kommande bok Frostkungen.
5: Just det.
0: Går det bra att skriva vintern? Det var vintern i 35 graders värme i Spanien.
5: Tycker du direkt på den ömma punkt? Ja, nej, det var lite utmanande får jag väl ändå säga. För det var varmt och i Frostkungen som utspelar sig mitt i midvintern. Så jag fick jobba hårdare på fantasin där jag har AC på för att liksom känna in den stämningen.
0: Hur gick det? Gick det bra?
5: Jo då, men det gick väl bra. Jag håller på med den fortfarande.
0: Är du klar?
5: Nej, ja, om min förläggare lyssnar på det här så är jag helt klar. Men jag är nästan där.
0: Jag ska bara putsa lite.
5: Bara några små putsningar och kapitel. Sen är jag i princip färdig.
0: Om du ska göra en his pitch för mig och för lyssnarna för Frostkungen.
5: Frostkungen är ju en del i en serie då, så det är ju Asker-serien. Men den börjar med att en jägare faktiskt han tror han ska ut på ett eftersök, men istället så gör han en väldigt, väldigt dramatisk upptäckt i en is då. Där han hittar två fastfrusna personer. Och sen så sätter ju jakten igång där. Och det första nästan som händer är att den här mördaren har lämnat ett meddelande till Asker, som hon heter då. Att han på något sätt vill ha kontakt med henne, vilket är ju lite spännande.
0: Och det är den femte delen av de utlovade 10 stycken som du måste skriva.
5: Ja.
0: Får du aldrig skrivkramp?
5: Nej.
0: Det får du aldrig?
5: Nej, det får jag faktiskt inte. Och det beror ju dels på att jag skriver ju serier, så jag har ju satt redan vilka som är med och omgivning och tempo och stämning och sådär. Så jag vet ju, jag börjar ju inte från scratch.
0: Nej.
5: Utan jag har liksom någonting att utgå från när jag börjar. Och sen är det ju märkligt nog så, som med alla jobb, att ju längre man håller på desto lite mer erfaren och lite bättre blir man. Så håller man på och funderar ut läskiga thriller-mordhistorier, så blir man bättre på det.
0: Ja.
5: Jag börjar alltid varandra grejer så fort jag kommer in och sen tänker, jaha, vad skulle kunna gå fel här?
0: Du har aldrig lekt med tanken att ta hjälp av AI och sådär?
5: Nej, för att mina läsare förväntar sig en berättelse som jag har skrivit.
0: Just det.
5: Och inte en maskin någonstans som har försökt kopiera det jag har skrivit. Så att, nej, det har jag inte. Det är jag inte alls inne på.
0: Det gläder mig att höra originalrösten.
5: Ja.
0: Det är Anders Delamotte ni hör. Vi ska prata mer med honom. Han är kriminalförfattare, som ni vet. Men först lite musik. Savage Garden, The Animal Song, Right Up Your Alley. Anders?
5: Ja, 90-tal vill jag säga att det är. Kan det vara det?
0: Kan
5: ja,
0: det vara?
5: Ja, kanske.
0: Klart, vi kör.
5: Brian Adams, som är jag.

0: P4 Extra är detta, och med oss direkt härifrån Malmö har vi kriminalförfattaren Anders de la Motte. Anders, du har ju inte tagit inspiration och tomma intet när du skriver dina deckare, utan du har haft flera år i polis- och säkerhetsbranschen också. Mm. Jobbat mycket med det. Vad är det med polisyrket som alltid har lockat?
1: Men jag tror alla tycker att det är spännande med poliser, eller hur? De får ju vara med och lösa brott och gripa brottslingar och vara med i biljakt och uppleva det där som normalt ingen stöter på annat än på film. Så det är klart att det finns mycket spännande som lockar där också. Nu är ju inte det huvudgrejen man gör, utan det är kanske 5% av tiden som man gör de där jättespännande grejerna. Resten av tiden så är man ju, jobbar med en myndighet, med allt vad det innebär då också. Så att, men det klipper vi ju bort ur deckarna. Mm. Så att man får jobba ganska hårt för att hålla sig till de här spännande grejerna, behålla dem och ändå få det att kännas som du nu ska göra det, vilken genre man skriver är realistiskt. Så får man ju ändå finta lite.
0: Just det, en administrativ uppgift, ingen bara cliffhanger.
1: Nej, eller så här, om vi tänker så här, att spaningsmord, och det ska hållas 100 förhör, och 98 av dem kommer inte ge någonting. Det kommer bara att få utesluta. Det blir en väldigt, väldigt lång bok som blir väldigt, väldigt tråkig. Ja, så förhörde vi grannen Andersson. Han hade inte heller något att berätta. Nej, det måste vi ju ta oss runt. Sådär. Så att, men ja. Det är polisyrket i Usman.
0: Blir det många samtal till dina gamla kollegor så här under skriva processen?
1: Lite då och då. Det var ju 25 år sedan jag slutade, så jag måste ju uppdatera mig på hur man gör nu, då vad som har ändrats. Vissa grundläggande saker är såklart de samma, men lite då och då. Så jag vet ju fortfarande vem jag ska ringa och fråga och sådär, och vem hjälp. Framförallt med tekniska grejer. Mm. Ber om hjälp.
0: Vad är den största skillnaden på verklighetens polis och fiktionens? Hur mycket måste du liksom skruva till det?
1: Den största skillnaden är att uppgifterna är mycket, mycket mer uppdelade. Mm. I fiktionens poliser, de gör lite av allt. Medan på riktigt har man ju specialister. Det är ju en polis som eller flera som sköter den tekniska biten. Det är någon annan som sköter förhören. Det är en tredje som sparkar in dörrarna och griper. Det är inte en och samma person som man ju kan tro att det är.
0: Nej.
1: Men det måste man ju dra ner på. Samma sak där, om vi pratar om ett spaningsmord. Ett spaningsmord är alltså ett mord där det finns ingen känd koppling mellan offer och gärningsman, i alla fall inte när man börjar utreda det. Och det kanske är 50 poliser involverade i ett sånt. Och det kan ju inte heller skriva. Det blir ju, personregistret här blir ju enormt långt. Så det kan ju inte läsaren hålla reda på vilka alla de är. Så man försöker ju koka ner det till att liksom man slår ut flera uppgifter på en och samma person. Men oftast är det ju inte så.
0: Den här kriminalkommissaren eller inspektören Leonie Asker, va? Mm. Ja. Hur hittar du den personen?
1: Men hon är väl lite grann jag. Högt tempo, ganska högpresterad, lite otålig. Sådär.
0: Mm.
1: Så hon har det i grund och botten med sig. Och då är det ju ganska tufft att jobba i en myndighet då, som där det inte går så fort. Men så jobbar hon på en högpresterande avdelning, och sen så genom lite diverse manövrar då, den första boken Bortbytaren, så plötsligt så blir hon ju då chef för resursavdelningen, som inte alls är det. Utan det är den här avdelningen där man sätter de här poliserna som inte längre kan vara ute bland folk. Mm. Så här tar man en högpresterare och sätter bland en massa lågpresterare. Och jag tänkte, oh, det här är en härlig dynamik att skriva om. Detta är en rolig motor. Man letar lite efter en motor som kan driva berättelsen framåt.
0: Mm.
1: Och det här med en högpresterare som är van att peka med hela handen i order, och så sätter det med någon som inte tar order överhuvudtaget. Det blir ju jätteroligt.
0: Mm.
1: Och kul för mig att skriva om och kul att läsa om. Så ungefär så kom hon till.
0: Så kom hon till, ja.
1: Och det är lite baserat på min egen tid när jag var ung polis på 90-talet. Vi hamnade i en sån här korridor, precis som i böckerna då, Masker. Där satt vi nu unga, och så längst bort fanns tre stängda dörrar som vi inte trodde jobba någon ens. Förrän det var födelsedag och någon hade med sig smörgåstårta.
0: Mm.
1: Och jag lovar annars, alltså, den sekunden när smörgåstårtan landade på bordet, så öppnas dörrarna och ut tittar tre herrar. Lite så här myntadoftande bara. Och så, smörgåstårta? Och vi hade ingen aning om vilka det var ens. Och de försåg sig med tårta, försvann tillbaka in på sina rum, och så började gå rykte så här. Jo, men han, det var hans slaktaren, han var känd men på 80-talet, men sen jo, hände den grej och han får vara där. Så knackar inte på dörren och stör för fan inte honom. Så. Och jag tyckte det var så spännande, så jag har burit den här idén med mig alla dessa år tills jag ändå inte kunde stoppa in dem i böckerna. Så där. Så det är alltid kul när folk har, hur lång tid har de skrivit boken? Den här boken började 93, jag tror jag den här. Men helt sant. Och det roliga är att när jag reser runt, de här böckerna kommer ut i många olika länder.
0: Ja.
1: Nästan vilket land jag än är, och så fort jag stöter på en polis där som har läst böckerna, så här, vi har dem också. Så här,
0: ja.
1: Du, jag vet precis vilka det är, vi har dem också. Och i Spanien nu, där kallas det för Sibirien, råkar jag veta. De blev skickade till Sibirien, det är särskilt kod i år. Liksom. Sätt dem där, så, det är jätteroligt.
0: Anders de la Motte, om vi ska gå tillbaka i tiden lite grann. Du lämnade din lilla by i Skåne, Billesholm, direkt efter gymnasiet för att göra lumpen.
1: Just det.
0: Vad då?
1: Jag hamnade i Stockholm som, ja, som militärpolis faktiskt. Så det var liksom på den vägen jag slank vidare in i polisen.
0: Var du en sån typ som ville bort från den lilla orten när du växte upp?
1: Ja, men det får jag ju medge att jag var. Jag har ju förmånen av min mamma var bibliotekarie. Mm. Nu ska jag säga, jag jobbade på bibliotek. Hon blir sur på mig med att säga bibliotekarie, för att bibliotekarie är ingen titel då. Hon jobbade på biblioteket i Bjuv, så jag hade förmånen då via henne att få läsa väldigt mycket böcker. Mm. Och läsa böcker är ju också en flykt. Så är det ju. Du slår upp den här boken och sen så på några sekunder så kan du befinna dig var som helst i världen eller utanför den här världen eller i tiden eller vad det nu är för någonting. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om det. Billesholm, det hände inte så mycket där som jag tyckte passade mig. Det var fotboll eller brottning, och jag var ganska medioker fotbollsspelare, och brottning tyckte jag lät livsfarligt, så det var kanske inte riktigt. Så jag fick en möjlighet att göra lumpen i Stockholm, vilket jag var väldigt glad för.
0: Mm.
1: Och på den vägen hamnade jag, så jag gick från militärpolisen sen till polisen.
0: Du var 37 år när du insåg att du ville bli författare, stämmer det?
1: Mm, så lång tid dröjde det innan jag visste vad jag ville bli när jag blev stor.
0: Hur kommer det sig att det tog så lång tid?
1: Alltså det är faktiskt...
0: Har du skrivit innan eller vad?
1: Jag hade skrivit i skolan och sådär, visste jag var duktig på det. Jag fortsatte läsa väldigt mycket, men det är nästan vanligare att man debuterar när man är norr om 30. Man behöver lite att skriva om.
0: Mm.
1: Det finns enskilda underbarn som plötsligt kan få sig en självbiografi när de är 21. De existerar, de är inte många, men de finns. Men de flesta av oss behöver lite livserfarenhet och någonting att skriva om.
0: Hur kom det sig att det blev, att du tog det beslutet?
1: Som alla författare så är jag ju först och främst läsare.
0: Ja.
1: Vi läser jättemycket, och sen, det som skiljer oss är väl egentligen bara att nu har vi suttit i baksätet på den här bilen ett tag och nu börjar man fundera på, kan jag köra den? Skulle jag få i en växel? Kommer jag av gården ens? Mm. Hur går den bekopplingen? Lite så vill man prova.
0: Mm.
1: Och jag var väl ungefär så gammal när jag kom på att jag skulle vilja prova. Och sen så gjorde jag ändå inte det. För att det krävs också lite mod att våga prova. Jag var inte tillräckligt modig. Men min fru gav mig en knuff i ryggen. För det är också så här, har man en dröm om att göra någonting, så länge man aldrig gör någonting åt den, så kan ju drömmen vara perfekt.
0: Hur gav en knuff i ryggen?
1: Hon bara sa, vi satt och pratade om böcker vid en middag som vi alltid gör, som vi har gjort som vår första dejt. Och så sa hon, när ska du sätta igång och skriva den här boken du har gått och ruvat på?
0: Mm.
1: Ja, det ska jag göra nu, tänkte jag då. För då var det ju inte längre min dåliga idé, utan hennes dåliga idé.
0: Så skylla på
1: kan skylla på henne om man misslyckas. För det är lite sådär med den här drömmen då, att om man nu påbörjar den och man då inte lyckas med den, ja, då är ju drömmen lite förstörd. Mm. Om man bara behåller den så är den ju perfekt alltid. Mm. Då kan man föreställa sig allt möjligt. Men om man då misslyckas så, ja, då är det lite farligt.
0: Det är riskabelt att förverkliga sina drömmar.
1: Precis, så är det. Absolut. Det krävs lite mod. Och jag behövde att Annette knuffade ut mig för stupet.
0: Vi ska prata mer om dina många idéer. Det ni hör är dagens P4 Extra-gäst Anders Delamotte. Men först lite musik. Jill Johnson och Pickleback.

0: Skånes egen country, drottning Jill Johnson. Hörde ni, det här är P4 Extra och Anders Delamotte, kriminalförfattaren, är med mig. Anders, du vann debutpriset av Svenska Deckarakademin med din debutbok Games, va?
1: Mm.
0: Ja, och har utgivits i 30 olika länder och böckerna har sålts i miljonexemplar. Din senaste Asker-serie så köpte förlaget upp hela 10 böcker.
1: Ja.
0: Ja. Innan du ens blev klar med dem. Alltså.
1: Nej, jag hade skrivit om 4 och sen så kom jag överens om 6 till, men absolut. Ja.
0: Enorm press ändå.
1: Ja, sen 4 till sen i den andra scenen. Ja, lite är det ju. Ja.
0: Fast klart. Kan man inte känna någonstans att efter 7:e boken så liksom, nu är jag vill göra något annat nu?
1: Ja, men jag har ju skrivit en serie till. Så jag skriver ju Morden och solen-serien parallellt med min fru. Så jag gör ju något annat delvis under tiden. Och jag får lov, förlaget är väldigt snälla. Om jag känner att jag skulle vilja skriva något annat under tiden så får jag lov att göra det också. Så att jag har ett underbart förlag, Forum, som jag är väldigt nöjd att jobba med. Men sen är det också så här, författare, vi är egenföretagare. För det som inte visste det, vi är egenföretagare. Så att man vet att förlaget vill beställa ett antal böcker innebär att jag vet att jag har jobb också.
0: Mm.
1: Så är det ju. Så det finns en trygghet i det också. Att jag vet
0: men du är
1: att...
0: väl ekonomiskt oberoende, Anders?
1: Jag kan leva på min hobby, Anders.
0: Det kan inte jag. Hörde du, din process när du skriver med frun.
1: Mm, ena serien gör jag det då, ja. Solen-serien. Ja.
0: Hur går det till?
1: Ja. Hur mycket bråkar vi?
0: Hur mycket bråkar vi?
1: Ja. Nej, men det går väl till så den utspelar sig i Italien. Det är en pusseldeckare, så det ska vara mysigt och det ska vara vin och mat och sådär. Så det brukar börja med att vi åker på researchresa. Väldigt trevligt.
0: Ja. Avdragsgillt?
1: Det är det ju då. Mm. Ja. Så eftersom det är jobb. Och så åker vi dit och äter och dricker och upplever kulturen och jobbar mycket med Anettes italienska familj. Anette, vi har väldigt stöd av dem också.
0: Ja.
1: Och där någonstans så, när vi har besökt

0: naturligtvis att det finns ju ett antal misstänkta som alla har motiv. Men alla har ju alibi också, så ska det skrivas i den här. Så vi planerar noggrant, väldigt noggrant, och sen sätter vi igång och skriver.
1: Det låter ju väldigt happy-go-lucky allting här, men är ni aldrig oense?
0: Ganska sällan faktiskt, och det är av flera skäl. Då. Dels pusselläckaren är faktiskt den undergenre inom spänning där det finns flest regler. Det tajtaste kontraktet mellan läsare och författare, man brukar prata om läsarkontraktet. Mm-hmm. En pusselläckare måste innehålla ett visst antal element, och vissa element får den inte innehålla. Så det finns ett regelverk som man har att förhålla sig till. Så det finns inte så jättemycket där att bråka om.
1: Och sen har vi aldrig bråkat om
0: det. Nej, inte så jättemycket. Men sen har vi dessutom delat upp det så att vi har en så här lite terrorbalans också. Så att jag har då sista ordet vad det gäller själva deckarintrigen. Mm. Och Anette har sista ordet gällande allt som har med Italien, kultur, mat och vin att göra. Okay. Så hänger det sig så att vi inte riktigt får till någonting där för att beslut, så får den som har liksom, nej, men det här är en deckarintrig, då är det jag som bestämmer, eller Italien, då bestämmer Anette.
1: Så ni jobbar ihop och ni lever ihop? Blir ni aldrig trötta på varandra då?
0: Nej, konstigt nog inte. Nej. Efter 30 år kan man tänka sig i alla fall att Anette borde vara bra trött på mig då, men nej. Hon förtjänar definitivt en medalj för det.
1: Sitter ni bredvid varandra och skriver? Eller?
0: När vi planerar gör vi det, och sen delar vi på oss. Så att jag har en skrivarlya i ena hörnet på tomten, och Anette sitter på sitt kontor i andra änden, och så textar vi varandra när det är dags för kaffe. Ungefär så funkar det faktiskt.
1: Alltså, hur gör man för att inte upprepa sig själv som författare, man ska skriva så enormt mycket böcker? Du skriver ju en bok varje år i princip.
0: Två faktiskt.
1: Två varje år?
0: Det är eftersom det är en med Anette också, ja. Ja, det är en bra fråga. Så det måste jag tänka efter. Dels försöker man ju komma på en intrig. Läsaren är också ute efter en blandning av upprepning. De vill ju känna igen sig i miljön, karaktärerna, allt det där som de gillade i förra boken. Och det ska man ju upprepa.
1: Ja.
0: Och sen samtidigt vill de komma, kan det komma någonting som känns lite nytt. Ett nytt, och här är det ju modernisering, är lätt. Vi åker till en ny ort i Italien. Det är ny mat, ny kultur, ny region. Och sen naturligtvis ett nytt mordfall, nya karaktärer. Mm. Så där är det ganska lätt att upprepa sig, fast, eller att inte upprepa sig, för vi använder en formel, men vi kan hela tiden skriva lite på dem. Så den, på det sättet kan man variera den och ändå ge läsaren det som de tycker om. Ja, för deckargenren tror jag handlar också mycket om att man vill känna igen sig. När man plockar upp en pusseldeckare så vet man att det är ungefär det här man får. Eller om jag plockar upp en thriller, ja, då är det mer, då kan det vara alltså, det här. Det här läsarkontraktet man pratar om.
1: Jag nämnde också i på annonsen att du hoppar enormt mycket mellan olika miljöer. Mm. Det är Stockholm, det är Skåne, det är Österlen, det är romantiska Italien. Varför det?
0: Dels för att jag är ju nyfiken. Just nu hoppar jag väl mest mellan mörka Skåne och ljusa Italien. Det är väl de två som jag kliver med nu. Men det är två olika sorters berättelser då. Pusseldeckare ligger längst, man säger, till vänster i spänningsfacket, och sen så ligger thriller i andra änden. Mm. För man jobbar med lite olika verktyg. Jag brukar beskriva det som att det är lite som en verktygslåda, som en sån här proffsig snickarhåll som ser ut som ett dragspel. Man drar ut den i botten, stora facket, där är de verktyg man har alltid, skrivmejseln, hammaren, vad det nu är för någonting. Nästa fack upp, ja, det är lite mer genrespecifikt. Jag jobbar med thriller, så jobbar jag med tempo, jag jobbar med pusseldeckare, så är det en gåta. Och sen nästa lilla fack igen, då är vi inne på specialverktygen här nu, verkligen, det är vänstergängade, så det där, då är det liksom det finliret.
1: Ja.
0: Och eftersom det är olika så är jag lite nyfiken på, okej, kan jag testa de här verktygen? Jag har inte skrivit i den genren, så då vill jag gärna prova hur skiljer det sig från det jag brukar göra annars.
1: Vilken absolut favoritmiljö?
0: Men jag tycker om, alltså Italien är naturligtvis en otroligt trevlig miljö att skriva om. Men sen är det något mysigt med inlandsskåne, där jag lite själv är ifrån också. Det är något lite både lockande och spännande att skriva. Etonit Skåne, den kan jag tycka är rätt tacksamt från spänningsberättelsen med.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Anders de la Motte. Vad kommer nästa bok att heta?
0: Nästa bok är Frostkungen, som kommer i november. Och den är klar om min redaktör och förläggare lyssnar.
1: Frostkungen i november. Mord
0: och sen
1: under solen.
0: Mord under solen nästa, den kommer i maj.
1: Tack för att du kom, Anders de la Motte. Vi fortsätter med Cry for You och September.

0: Torsdagsupplagan av PFXa lyssnar du på. Snart ska vi prata om splittringen inom det demokratiska partiet i USA. Och sen träffar vi Bisse Svensson som blev förlamad efter en ridolycka men fortsätter rida. Men först så blir det Ekot.
1: Smittspårningen är nu avslutad efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm, rapporterar Mitt i. Ingen smitta finns kvar enligt ett pressmeddelande. Det var i måndags som fallet upptäcktes. Patienten som kom till barnakuten ska ha smittats utomlands. Två utländska medborgare har gripits efter att med drönare fotograferat ett skyddsobjekt på Ekerö väster om Stockholm enligt polisen. Larmet kom in idag vid 9:30 på förmiddagen. Personerna misstänks nu för brott mot skyddslagen och för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Åtal har nu väckts efter ett uppmärksammat våldsbrott på en skola i Tierp i våras, rapporterar P4 Uppland. Flera personer skadades eller hotades när en knivbeväpnad 18-åring var ute efter att döda en jämnårig flicka på skolan. 18-åringen åtalas nu för bland annat förberedelse till mord. 3 veckor har gått sedan storbranden i norska Drammen och kommunen har nu lyckats få igång vatten och avlopp i en del av husen som klarade sig. Det här kan göra att fler nu kan få flytta tillbaka till sina hus.
2: Det brinner våldsamt på videon tagen av en privatperson. Det kan vara de första bilderna ifrån den katastrofala branden som tog över 100 bostadshus och som pågick i flera dagar. 400 personer fick evakueras, men nu när det gått 3 veckor har de flesta kunnat lämna de hotell som de först blev inhysta i. Nu i veckan jobbar kommunen med att få tillbaka både el och vatten och avlopp till området. Det är en förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till sina hus. Men de flesta har förlorat sina hem och det har visat sig att vissa var oförsäkrade. Dalivon Carl Bonag hör till dem. Vi har 3 miljoner i lån, men inget hus, säger han till norska TV2.
3: Vi har 3 miljoner i lån, utan ett hus.
2: Flickvännen Aileen Aguilar berättar om hur svårt det känns.
4: Allt blir svart i huvudet, allt. Och jag klarar inte att snacka och tänka, jag har inte sovet. Jag är rädd, och vad ska vi göra nu? Vi gråter och vi bara klämmer varandra.
2: Mona Hambreus i Norge.
1: I Nigeria har säkerhetsstyrkor fritagit över 300 kidnappade personer i 2 delstater i de västra delarna av landet. Nigerias president beskriver insatsen tidigare veckan som den största räddningsoperationen på en och samma dag av en gemensam säkerhetsstyrka. Det är oklart om några misstänkta greps. Nigeria har länge plågats av kidnappningar och väpnade attacker. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack till Ekot, säger jag. Torsdagsupplagan av PFX Extra fortsätter och i vår andra timme kommer vi bland annat be oss till USA. För sprickan i det demokratiska partiet ska vi prata om. Håller konflikten mellan vänster och mitten falangen till intet gör partiets chans att få kontrollen i kongressen i november, undrar vi. Möt också Bisse Svensson, rytterskan som råkade ut från ridolycka och blev förlamad från midjan och nedåt. Men idag är hon ändå tillbaka på hästryggen. Men innan vi gör någonting annat ska vi uppleva lite dansk kärlek med Søren Torpe Galund och För vi går hjem.

0: Från Danmark så flyger vi ännu längre västerut och hamnar i USA. För där fortsätter striden om demokraternas framtida riktning. Igår gick vänsterkandidaten Abdul El-Sayed segrande ur primärvalet till senaten i Michigan. Patrik Holmström, Sveriges utsände i Washington, är med mig nu. Patrik, ett primärval i Michigan. Varför ska vi bry oss om det här?
1: Ja, hallå Anders. Ja, det kan man faktiskt verkligen fråga sig. Men det är ju så att det som händer i USA har ju till slut stora återverkningar på det som händer i Sverige. Men det är framförallt två skäl skulle jag säga till varför just det här valet var viktigt. Dels är Michigan en oerhört viktig delstat i amerikanska nationella val. Det är vad vi brukar kalla en vågmästarstat eller en svängstat som ibland röstar demokratiskt och ibland röstar på republikanerna. Trump vann ju till exempel där 2024 väldigt knappt över Kamala Harris. Dels också för att det här var det första riktiga testet för hur den vänstervåg som har svept fram inom det demokratiska partiet skulle bära sig i en delstat som inte är garanterat demokratisk. Tidigare segrar som den här falangen har fått har ju varit till exempel i New York som är väldigt demokratiskt. Så att det här var ett test som många såg fram emot för att se hur det här skulle bära sig.
0: Det här var ju ett primärval, alltså ett internt val mellan två demokrater för att se vem som sen ska ställas mot republikanernas kandidat i senaten. Vilka frågor är det som Abdul El-Sayed har gått till val på som vänsterkandidat?
1: Ja, men han har ju dels propagerat mycket för att man ska upplösa den impopulära immigrationspolisen ICE. Kriget i Gaza har varit en väldigt stor fråga för honom, kritiken mot Israels krig i Gaza. Och sen en annan sak som han drev väldigt hårt var att han vill stoppa de stora kampanjbidragen från särintressen till politiska kampanjer. Det var ju så att i den här kampanjen så hade han förhållandevis lite pengar jämfört med vad hans motkandidat hade, som hade fått 10 gånger mer, 60 miljoner dollar för att driva sin kampanj här. Så att han hade sådana frågor som han drev.
0: Var det en tydlig seger för Abdul El-Sayed?
1: Nej, det var det verkligen inte. Det här var oerhört knappt. Det var en riktig rackarysare faktiskt. Jag satt uppe hela natten och väntade på att det här beskedet skulle komma, som aldrig kom. Han vann med 1 procentenhet över motkandidaten. Så att det säger ju en hel del om hur den här splittringen ser ut inom demokraterna.
0: Vad säger då trots allt segern om läget inom demokraterna just nu? Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som ett parti som söker sin identitet. Det här är ett parti som är under omvandling just nu. Republikanerna har ju redan haft en ganska stor omvandling där de nu landat i den här magarörelsen som har ett väldigt starkt fäste bland sina kärnväljare. Demokraterna har inte riktigt haft den där omvandlingen än. Och nu så finns det då de här dels ganska radikala vänsterfalangen som då har skördat en del framgångar, men också en väldigt stor del såklart inom demokraterna som ligger betydligt mer till höger. Så att det här är ett parti som försöker finna en väg framåt för att hur man ska kunna möta då republikanerna så småningom i höst, men sen också framförallt kanske i presidentvalet 2028.
0: Hur splittrat är demokraterna? Är det de som inte röstar på Abdul, kan absolut inte tänka sig att rösta på honom, utan då snarare röstar de på en republikan, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det återstår ju att se, men det är klart att en sån fråga som Israel är en fråga som splittrar partiet, och El-Sayed är ju inte en av de mest radikala vänsterpolitikerna inom demokraterna, utan han ligger lite mer åt mitten om man nu ska försöka gradera det här. Men det är klart att det man är rädd för är ju att många, och framförallt de väljare som man behöver locka över till demokraterna, de som har röstat på Trump tidigare, kommer de att kunna tänka sig rösta på demokraterna med den här typen av politik? Mm. Det är högst osäkert.
0: El-Sayed vill ju bland annat att USAs stöd för Israel ska upphöra. Och Michigan är ju också en delstat där många har sin bakgrund i Mellanöstern. Hur central är Israelfrågan i demokraternas interna stridigheter skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den är väldigt central, och flera opinionsundersökningar har visat den senaste tiden att det stöd som funnits till Israel, som har varit bergfast, har minskat ganska dramatiskt, framförallt inom demokraterna. Och det har ju mycket med kritiken mot Gaza-kriget att göra. Så, och det är en fråga som är en vattendelare, som sagt, och det är många demokrater som sagt att om den här falangen får inflytande över partiets Israelpolitik, så är det flera som har sagt att då kommer de inte att vara kvar inom partiet.
0: Mm. Hur ser stödet nationellt ut då för demokraterna nu några månader inför mellanårsvalet?
1: Ja, det ser ju väldigt olika ut i olika delstater. Så att, men vad vi vet är ju att Trump är på nästan historiskt låga nivåer vad gäller hans förtroende. Så att den politik som republikanerna för just nu är inte särskilt populär. Och det är ju så att alltid i de här mellanårsvalen så brukar det gå ganska dåligt för den sittande presidentens parti. För demokraterna så har man stora förhoppningar på valet i höst.
0: I november är det ju kongressval, och vinner man det så har man en direkt inverkan på den sittande presidentens makt. Kan demokraternas interna dragkamp riskera att man sumpar nu ett guldläge och minskar Donald Trumps makt genom att bråka inbördes?
1: Ja, det är ju det som många kritiker hävdar, att det här nu, här har man ett gyllene läge att återta makten i kongressen, men även kanske inom senaten. Det är ju oerhört jämnt i båda de här kamrarna just nu, och Michigan är ju en delstat som demokraterna måste behålla om man vill ta makten i senaten. Så att det är det som mycket av diskussionen handlar om, och som jag sa tidigare, Trumps popularitetssiffror ligger på en väldigt väldigt låg nivå just nu, och om man inte lyckas mobilisera tillräckligt så sumpar man faktiskt ett guldläge.
0: Många medier har ju pratat länge nu om att det pågår en stark vänstervåg i USA just nu, med Soran Mamdani som vann borgmästarvalet i New York till exempel. Är det så? Är de på framgång?
1: Det här senaste då, El-Sayeds framgångar visar ju på att det finns någonting här, att det finns ett engagemang som man kanske inte sett inom demokraterna tidigare. Att man har lyckats mobilisera nya grupper av väljare. Och tidigare så har ju det varit framförallt då i demokratiska starka fästen som just New York, där de har kunnat få ett större spelrum. Det här var ju första testet där det var en mer mittenorienterad delstat som faktiskt då ändå valde en sån här representant. Men det är sagt, det här valet var ju väldigt, väldigt jämnt, och El-Sayed är en mycket karismatisk politiker som lyckas engagera människor, så att om den här vänstervågen finns över hela USA återstår väl att se.
0: Sveriges Radios utsände i Washington, Patrik Holmström, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.

Se där, vi letade länge men till slut hittade vi Andreas Jonsson i spellistan och Glorious i P4 Extra. Och tidigare dag så pratade vi ju om Ekots utfrågningar av fyra partiledare i veckan. P4 Extras egna utfrågningar av partiledarna börjar den 17 augusti. Och då är det Daniel Heldén som är gäst hos Titti Schultz.

0: Hon är fortfarande gift, tror vi på redaktionen här. Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra. Och nu ska ni få träffa Bisse Svensson. Hon var med om en ridolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Trots olyckan har hon tagit världsrekord i ultramaraton, tävlat i Hyrox och nu är hon tillbaka på hästryggen. Bisse Svensson, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Du är 32 år och för 7 år sedan var du med ridolycka.
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag hade ju eget företag, jobbade med hästar och har gjort många år då. Så jag galopperade på en ung häst, det var egentligen inget konstigt. Sen stannade hästen i galoppen och jag ramlade över huvudet på hästen och landade i mjuk sand. Och på något vis lyckades ju krossa en ryggkota och blev förlamad då från midjan och ner ungefär.
0: Var du vid medvetande eller vaknade du på sjukhuset eller?
1: Nej, jag var ju vid medvetande hela tiden och så att det var ju en fruktansvärd smärta så att jag minns ju allt. Sen har jag väl aldrig funderat så mycket mer på det. Jag har aldrig tyckt synd om mig eller tyckt att jag har varit en person som har haft det svårt, utan ibland händer saker. Det som inte händer, det händer ju någon och det händer mig.
0: Mm. Vad kände du när du fick beskedet från läkarna?
1: Ja, man blev ju lite paff där en sekund. Sen gick ju allt så himla fort. Man transporterades till Malmö och sen skulle jag opereras. Men jag blev ju väldigt fort bara målmedveten och förstod ju att det var rehabilitering som gällde och träning för att komma tillbaka till livet.
0: Var du rädd att du aldrig skulle kunna rida igen?
1: Nej, men jag tror att jag var ganska accepterande från början. Direkt efter olyckan så tänkte jag nog att jag skulle aldrig rida igen. Inte för att jag var rädd för hästar, utan mer för att jag kände att den där känslan jag hade haft innan, den skulle inte vara densamma. 4 dagar, jag var inlagd på sjukhus i 4 månader, så 4 dagar efter jag kom hem från sjukhuset så var jag ju och undervisade och hade träningar. Så att hästarna skulle ju vara kvar, men jag var väl mer att känslan skulle inte vara densamma, så då ville jag liksom inte rida. Så det var redan uteslutet från början egentligen.
0: När man hör det berättas så känner det många som känner att man skulle bli väldigt deprimerad när man får det beskedet, men du tog det bra.
1: Ja, alltså jag tror att jag har beskrivit ganska många gånger så här efterhand som att shit happens. Alltså 150 personer ungefär per år får en traumatisk ryggmärgsskada av 10 miljoner. Det är ju, det händer ju bara inte, men det händer någon. Och så jag tror att jag tog bara sats och kände att nu behöver jag göra jobbet. Och det finns ju ett jättefint liv på andra sidan.
0: Otroligt positiv energi. Vad fick du att börja rida igen? Var det självklart?
1: Ja, eller, ja, efter några år blev det ju det. Som sagt, hästarna var ju kvar i form av att jag undervisade eller så. Sen tog det ett par år och resten av livet föll på plats igen. Jag jobbade heltid och tränade jättemycket och fina vänner och familj och sådär. Men sen kände jag väl att det var liksom en pusselbit som saknades i livet. Och jag förstod att det var ju ridningen och hästarna som jag behövde ha tillbaka.
0: Vad betyder ridningen för dig?
1: Jättemycket. Livet i rullstol är ganska krångligt. Det är krångligt att ta sig fram, det är trappor, det är grus, det är gräs. Sådär. Så att kunna rida är ju en jättestor frihet. Man kan röra sig fritt och liksom kontakten med hästarna. Sen har jag nog lärt mig jättemycket av olyckan. Jag är tacksam på många sätt för det jag har gått igenom. För att jag har ju verkligen plockat med mig att göra sånt som själv mår bra av, att leva livet på det sättet som man själv mår bra av.
0: Mm. Du är fortfarande förlamad från midjan och neråt nu. Hur går det till, ja. Hur går det till när du rider?
1: Jo, men hästar är jättekänsliga djur, så de är ju väldigt uppmärksamma. Så att jag rider ju mycket med vikthjälp för del av vikten. Och sen mycket med rösten. Och så att de kan känna av det hästar. Så att det är ju bara att man tränar dem på ett annat vis.
0: Mm. Du sysslar inte bara med ridning, utan du är också med i Guinness rekordbok för att vara den enda kvinnan som har rullat längst med rullstol i 24 timmar. Hur orkar man så länge?
1: Ja, träning är ju en jättestor del av mitt liv och det är ju kopplat till mitt, liksom, min självständighet i rullstol och mitt fysiska och psykiska mående. Sen är det väl ingen som kanske vaknar och tänker att idag ska jag sätta ett världsrekord och köra 16,5 mil på ett dygn.
0: 16,5 mil?
1: Yes.
0: Uff, ja.
1: Men jag blev ganska modig sen jag skadade mig. Så jag brukar tänka så, vad är det värsta som kan hända? Det är ju att man inte klarar det. Så att jag är inte så rädd för att misslyckas. Så jag bara provar, och sen kan man ju oftast mer än vad man själv tror. Så att, ja.
0: Idag jobbar du inom vården, vet jag. Varför valde du vårdyrket?
1: Jag jobbar heltid på en vårdcentral idag, och jag skulle säga att det är ju jättemycket. Jag var inlagd 4 månader och fick fantastisk vård i de 4 månaderna. Allting funkade för mig från början till slut. Mm. Från ambulans till operationerna, till rehabilitering, bostadsanpassningar, samverkan region och kommun. Så att jag kände väl, brinner för det, och känner att jag vill ge tillbaka, att jag har lite skyldighet att ge tillbaka för allt det fina jag fick av alla de människorna jag träffade under den tiden jag var inlagd. Så att det är därför.
0: Keep up the good spirit, Bisse Svensson, och tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Radio, Ed Sheeran, Bam Bam. Och snart ska vi prata om narcissism i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Och nu lokala nyheter i P4 Dalarna. För några dagar sedan fick läkaren Boel beskedet att hennes vän och kollega i Ukraina, en ung sjukvårdare, dött i kriget.
2: Han var ju en krigssjukvårdare på fronten i Ukraina. Och jag träffade honom och ibland så märker man ju liksom att det är en väldigt speciell och fin person. Han var också väldigt duktig i sitt yrke som sjukvårdare, så att det är en stor förlust.
1: Boel Adler är läkare på Falu lasarett och hon har under de senaste åren samlat in sjukvårdsmaterial och både skickat och själv transporterat ner det till Ukraina för att hjälpa sjukvårdare på plats. Och arbete på plats är väldigt riskfyllt och enligt Boel är sjukvårdspersonal särskilt utsatta.
2: Jag tycker bara att det är helt förfärligt att istället för att skylta upp tydligt att här är en sjukvårdsinrättning och sjukvårdare, så måste man dölja det på alla sätt för att de är så högprioriterade mål.
1: SJ drar tillbaka sin tidigare ansökan om tågstopp vid Avesta centrum och kommer att fortsätta trafikera Avesta Krylbo station tills vidare. Stoppet var tänkt för tidtabellsperioden 2027 och beslutet grundar sig på Trafikverkets bedömning av dagens situation vid Avesta centrum. Och enligt deras bedömning medför dagens situation risker för trafiksäkerheten och framkomligheten. Och därför avvaktar SJ med ett stopp i Avesta centrum tills vidare. Och nyheterna avslutas med vädret. För under dagen blir det mest molnigt och enstaka solglimtar. I fjällen blir det en del skurar under dagen och temperaturen ligger på mellan 16 till 19 grader. Under kvällen passerar flera skurar, men framåt natten blir det torrare och molnen minskar. Det var dina lokala nyheter i P4 Dalarna.
3: Torsdag eftermiddag med P4 Dalarna. Den är snart här. Och då drar vi på musik- och motorfestival i Älvdalen. Vi funderar också på vad som händer när massa unga män plötsligt läser gamla grekiska versmått. Och så går vi in i Moderaternas utopi. Det är ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolins, tur att måla upp en värld enbart med moderat politik. Stina Johansson heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
0: P4 Extra ska snart prata om narcissism och träffa körsångerskan som tillsammans med deltagare från 41 länder sjunger gospel över hela Helsingborg.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra. Socialtjänsten, rättsväsendet, skolan, familjen. Alla har något gemensamt och det är att de behöver mer kunskap om narcissism. Det här tycker i alla fall psykolog och författaren Mia Tuft som är med oss idag för att prata om just narcissism. Välkommen till P4 Extra, Mia.
1: Tusen tack.
0: Ja, varför är det så viktigt att kunna känna igen en narcissist?
1: Ja, jag syns det är viktigt för det är många orsaker till det egentligen, att det är viktigt att känna igen narcissismen. Nu började du att nämna detta med rättsväsende och myndigheter. Och jag säger inte att jag vet det, för det finns inte någon forskning på akkurat det, men det är nog många saker som kommer till rättsväsende där det är narcissism involverat. Och det kan ju dreja sig om allt från barnfördelningssaker till ekonomisk svindel, för exempel. Mm. Och grunden till att jag tänker på den måten är ju att narcissism innebär en del personlighetsdrag. För exempel att de känner sig berättiget, de är egocentriska, manglar empati, har förakt för andra. Och så kan de då framstå väldigt självsäkra i rätten och framsätta lögner, mens motparten ofta kan framstå som uppkavet och stresset på grund av att de får lögner mot sig och alltid kanske har varit utsatt för tidigare då. Så en av de männen som jag intervjuat till bok som jag skrevet om narcissism fortalte till och med att hans narcissistiska fru eller exfru då sa i rätten att barna löj då de hade fortalt om vad hon hade gjort, hur hon hade utövat både fysisk och psykisk våld då.
0: Mm. Vet en narcissist själv om att han eller hon är narcissist?
1: Jag tror jag vill säga lite sån ish. Jag tror de växlar lite mellan att förstå att de gör något som är på kanten och över kanten och inte. Och något av adferden är ju också lite planlagt. Fordi för att kunna utnyttja andra som de ju gör, då må man göra en jobb först för att få den andra på kroken, för att säga det sånt. Och då må man i en periode uppföra sig gott. Och det är säkert många som har hört också uttrycket lovebombing som går på detta, som både kan vara i förhållande till partner eller för förhållande till andra i vänskapsrelationer och den typen av ting.
0: Det man har lärt sig är att narcissister också är väldigt manipulativa. Jag har faktiskt tagit fram lite ökända narcissister genom tiderna här i fiktionen. Jag tänkte att du skulle höra lite röster från kända narcissister.
2: I can see you still standing there and saying, look, look at this letter and staring at nothing.
3: What?
2: You had nothing in your hand.
3: I was right. There was a letter.
4: Oh, also, I already mentioned to Kendall, I'm going to give it a couple of years. I'll stay in situ as chairman, CEO, head of the firm.
5: Dad, you what?
4: It's no big deal. I'm staying on. Now you're in pole position, pending events, a move up or whatever.
5: Pending event? I mean, he can't just... Right?
6: You need to package yourself so that people will truly mourn your loss. And America loves pregnant women. You befriend a local idiot. Purchase getaway car. Bump up your life insurance. Wait for your clueless husband to start his day.
0: Lite kända röster där. Först hörde vi Ingrid Bergmans make i Gaslight från 1944 och sen patriarken Logan Roy i Succession och sen Amy Dunn i Gun Girl. Och de här karaktärerna manipulerar ju till den grad att det inte är så svårt att förstå att någonting är fel. Men i den nyanserade verkligheten, Mia Tuft, hur kan man känna igen en narcissist?
1: Mm. Det kan vara vanskligt faktiskt i verkligheten. Och någon gånger är det lite sånt att ju tättare man är på, ju vanskligare är det att se det. För man tänker kanske inte om andra människor på den måten, att de egentligen har inte goda hensikter. Det är lite vanskligt att föreställa sig det, för man tänker ju att det är en vanlig mänsklig i vanlige menneskerelasjoner at man vil hverandre vel. Mm. Så jeg tror det et hinder for at man forstår, men hvis man begynner å mistenke noe, hvis man kjenner at man blir veldig motarbeidet for eksempel, eller kjenner seg veldig tom for energi, mm. og synes adferden ikke sånn at du føler at den andre vil deg vel, så kan man lese seg opp, og man må se på beteende og hva de sier over tid.
0: Jeg vet at du i din bok går igjennom 14 personlighetsdrag. Kan du säga de viktigaste personlighetsdragen som man ska se ut med?
1: Ja, det jo det at man kjenner seg berettiget, det grandiose vrangforestillinger, de egocentriske, og så trenger de bekreftelser da. Og så overfører de skam på andre, sin egen skam og sine egen adferd. De kan for eksempel si, du mangler empati, hvis de selv gjør det. Du jo uten empati i det hele tatt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så har de en forakt for andre, de rastløse, har skiftende masker, og så de avundsjuka på andre. Og så har de... Ja.
0: Ja, men allt det här du säger är ju någonting som man kan känna, som alla kan nog känna igen sig hos vanliga människor som man gör lite då och då. Hur, går det med säkerhet att skilja en narcissist från en som var en osäker person eller en vanlig människa?
1: Jeg vil si at det absolutt går an å skille, men så det jo ikke opp til, det jo ikke opp til meg, eller det heller ikke opp til andre å stille diagnoser på folk, men jeg tror likevel det veldig viktig å kjenne igjen disse kjernetrekkene, fordi har du alle disse trekkene over tid, mm. så vil man jo kunne si at man har en narsisistisk personlighetsstil, faktisk. Men og så det et moment til at hvis man har vært mye utsatt for narsisistisk adferd, så vil man nettopp kanskje, som Ingrid Bergman i filmen, begynne å tvile på seg selv.
0: Mm. Jeg vet at du har pratet med 25 personer som alle har blivit utsatte for narsisism. Ser du et samband hos de personerne som drar seg til narsisister i relasjonen?
1: Ikke sant? Det et veldig godt spørsmål. Og så vil jeg spørre tilbake, hvem dras til hvem? Mm. det sånn at personene blir dratt mot hverandre, liksom som magneter? Eller hvordan fungerer det? Jeg tror at det går litt begge veier, men allermest så tror jeg at den personen som har narsisistiske personlighetsdrag ser noe hos den andre som han eller hun kan spille på. Mm. De for eksempel veldig empatiske, hjelpsomme, da det noen personlighetsdrag som det går an å utnytte.
0: Dras narsisister til en annen narsisist ibland, eller?
1: Det kan skje, men det blir ofte veldig kompliserte forhold. Det også sånne forhold man ser, men den klassiske relasjonen noen som har i hvert fall nok empati til at de villige til å være sammen med og tilpasse seg narsisisten da.
0: Mm.
1: Det det som det klassiske.
0: Kan en narcissist ha en fungerende og sunn relasjon, tror du? Avslutningsvis.
1: Nei, det vil jeg egentlig, det korte svaret nei. Man kan ha langvarige relasjoner, men den vil alltid være dysfunksjonelle relasjoner, fordi på grunn av personlighetsdragene de har, som går i grunn på å utnytte, da.
0: Mm. Mia Tuft, psykolog, takk for at du var med i P4 Extra, da.
1: Tusen takk.

Agnes var det där och Love Songs, och vi kan konstatera att hösten är här. I alla fall i norra Sverige. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland så trädde in i årstiden den 1 augusti. Detta enligt SMHIs definition på hösten. Det är tidigare än vanligt. För fjällens del brukar den komma någonstans i mitten av augusti. Det säger meteorologen Max Lindberg stolt till P4 Västerbotten. Men i år så tjuvstartar den alltså lite grann.

Så heter den underbart, Kalle Moraeus och Orsa Spelemän. Och idag så samlas tusentals körsångare från 41 länder i Helsingborg för World Choir Games. Ett evenemang som kommer att fylla staden med sång under hela 10 dagar.

0: Nu har ni evenemangets signaturmelodi, Sound of the World, den lät så där. Och på den stora invigningen i Helsingborg Arena kväll ska den sjungas av Maria Gospel och Laila Adele. Välkommen till P4 Extra, Laila.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Ja, invigningen sker om 4,5 timme, men du är redan på plats i en stor suck där. Du är redan på plats i arenan. Har du sjungit upp dig?
1: Ja, det har jag. Vi har tagit oss igenom två låtar nu hittills. Och det är ju otroligt häftigt. Alltså det är så, det har jag inte fått träffa körerna än, men ska jag få göra det snart. Bara liksom att kliva in här i arenan, och de har gjort så fint och bandet är otroliga och det låter så bra och jag är så pepp.
0: Ja, du ska ju sjunga den här specialskrivna låten tillsammans med

0: Det, jag har en enorm kärlek till just körer.
1: Härligt. Om du skulle beskriva det speciella med att sjunga tillsammans i en kör?
0: Åh. Alltså den gemenskapen och den energin. Jag skulle säga det blir elektriskt. Det blir elektriskt. Verkligen.
1: Mm.
0: Det är så du kan ta på det i rummet. Det är en sån otroligt häftig känsla. Just det här med när man får så många röster att sjunga tillsammans i mindre eller större rum. Det är någonting verkligen speciellt. Så att jag skulle säga, om jag ska sammanfatta det som sagt, så ja, elektriskt.
1: Elektriskt i ordet. Hur har sommaren varit annars då, Laila?
0: Fantastiskt. Den har varit underbar. Jag har varit ute och spelat en del och sen så framförallt så har jag pluggat manus för musikalen Chicago som jag spelar i höst på Oscarsteatern i Stockholm. Så att det har varit mycket plugga också.
1: Du, förra upplagan av World Choir Games för 2 år sedan så arrangerades den på Nya Zeeland och nu kommer 8500 sångare i 160 körer från 41 länder till Skåne. Har det märkts av de här i stadsvimlet?
0: Alltså vet du vad, jag har faktiskt inte gjort det idag. Vi kom raka vägen in på parkeringen här bakom arenan nerifrån från Malmö. Så att jag har inte märkt av det än mer än just vad man har följt på sociala medier. Alla som så här, så nu landar vi från Japan och här kommer gänget från Australien. Och det är otroligt häftigt, verkligen. Jag, som sagt, jag får väl en liten smakbit av det på själva ceremonin idag när arenan fylls här. Och scenen bara idag, som sagt, är ju, kommer vara över 300 i kören som jag ska jobba med. Och det ska bli otroligt häftigt att få liksom, ja, men träffa så många som möjligt idag och känna av den här häftiga energin.
1: Ja, du, det här är alltså en tävling alltså. Vad känner du inför det? Kan man tävla i musik?
0: Frågar du någon som gjorde Mello i februari? Ja, precis. Kan man tävla i musik? Alltså så här, jag skulle säga det där är tudelat, verkligen. Alltså det är ju, uppenbarligen kan vi ju höra det eftersom det är så många musiktävlingar och sångtävlingar som det faktiskt existerar. Sen är det ju så, vi alla tycker olika, vi alla blir berörda av olika typer av musikgenrer. Och stila så att ja och nej. Okay. Det är så otroligt olika. Det är det som är det mäktiga med musik, att det liksom, det behövs inte ens vara en tävling, för att du kan älska dina olika musikgenrer som du har när du drar igång liksom hemma, när du lagar mat eller städar eller går på konserter i alla olika sammanhang liksom. Så att det är det som är det häftiga med musik.
1: Laila Adel, vi har laddat The Sound of the World här i skivspelaren eller i datorn.
0: Yay!
1: Och jag tänkte att du skulle säga några ord om låten innan vi kör igång den.
0: The Sound of the World, alltså denna låt som jag älskar så mycket. Jag skulle vilja säga att den förhoppningsvis inbringar och stärker en känsla av hopp och ljus till alla som behöver det. Och den här lilla energiboosten som vi också alla behöver vissa dagar som man har, som kanske inte är lika härliga som vissa andra. Så att ja, det är ljus, det är hopp och kärlek.
1: Laila Adel, tack för att du var med i PFX idag och lycka till ikväll.
0: Tack snälla, tusen tack, ha det så bra.

0: Odell, och i P4 Extra hörde vi succéförfattaren Anders Delamotte berätta om hur han och frun Annette skriver alla böckerna. Han har sista ordet om intrigen och hon om maten. Abdul El-Sayed, muslimen, vann ett viktigt primärval i Michigan, USA. Demokraternas splittring kan indirekt bli en seger för president Trump, tror vissa. Och Bisse Svensson, 32 år, som bröt ryggen i en ridolycka men är tillbaka på hästryggen, hörde vi också. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att man inte klarar det, sa hon. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och vi hörs igen i P4 Extra i morgon. Tills dess, adios!
1: Men jag säger hej istället, ja. Välkommen in i den här stugvärmen. P4 Dalarna är det som du har hamnat hos. Stina Ivansson heter jag och vi ska ha det fint ihop i några timmar framöver. Ner i en lergrop ska vi, till exempel. Med Alice i en epa i Älvdalen. Eller A-traktor om du hellre vill det. På festligheter är vi, där i Älvdalen som pågår nu. Och nu ska du få ekonyheter. Sen hörs vi från Älvdalen.
2: Den man i 50-årsåldern som sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden, uppger åklagaren för P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun i tisdags och mannen greps efter en stor polisinsats sedan han försökte gömma sig på en ö i närheten. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8, säger migrationsminister Johan Forssell till Dagens Nyheter. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Kraven ska utredas tillsammans med Säkerhetspolisen. Samtidigt som Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall rullas röda mattan ut för landets militärstödda president i grannlandet Thailand.
3: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
2: Peder Gustafsson rapporterade. Ägarbolaget bakom nöjesguiden HKM Media Group har lämnat in en ansökan om konkurs, det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Stora störningar i tågtrafiken stoppar resenärer mellan Göteborg och Oslo samt Göteborg och Karlstad efter problem med kontaktledningen. Det finns ingen prognos för när störningarna ska vara åtgärdade. Så kvällens väder, det blir i allmänhet halvklart och på många håll lokala skurar i Värmland med inslag av åska. I Norrbottens län fortsatt mulet och tidvis regn. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: P4 Dalarna som du lyssnar på. En dag som bjuder på både sol och regn har jag märkt ibland samtidigt. I Falun har det varit på det viset molnigt med någon solglimt, beskriver SMHI läget. Och vi ska till Älvdalen om en liten stund, men först ägnar vi oss åt trafik. Sofia Ekström, hej på dig du. Hej! Och det, vad har vi att säga där då? Där har vi lite köer på
4: sina
1: håll.
4: Det är lite köer, ja, i Mora.

0: Jag antar att det beror på cykelvasan.
1: Mycket troligt.
0: Mycket troligt, ja. Så där får man ha lite tålamod när man ska ta sig fram och titta på de fina cyklisterna. I övrigt ser det lugnt ut i trafiken. Jag har ingenting mer att rapportera. Men om det ändrar sig så får du gärna tipsa mig på telefonnummer 020 999 444.

0: Bruno Mars, I just might. Det här är en torsdag, 6 augusti, står det i almanackan, och vi har mycket att prata om. Till exempel det här som har hållit på i ett par dagar nu. Vi har pratat om stök i sammanfattningen av årets Classic Car Week. Men bilveckans grundare Roland Pettersson, han tror att det kan bli lugnare om man, ja, men om man liksom flyttar på Classic-kalaset, är hans tanke. Och nu har jag haft i uppgift att ta fram en liten illustration på vad Roland säger om saken, och den har vi här.
1: De vänder sig till en yngre publik än vad vi gör.
2: Ja, så där säger du alltså, grundaren Roland Pettersson. Ja, men Classic-kalasets Robin... Nej, ja, Classic-kalasets vd,
0: det är
2: ska
0: inte
2: jag
0: lätt
2: säga.
0: Att hålla ihop och hålla isär. Classic-kalaset är en sak och Classic Car Week är en sak.
2: Ja, men precis. Robin Olausson, han är ju då som sagt vd för eventbolaget bakom den här nöjesfestivalen. Och han håller inte med. Han menar att det har varit lugnt och tryggt, ja, men inne på och utanför deras område.
0: Mm, de slår liksom ifrån sig båda två här, kan man säga. Och vi har ju hört då polisen som är av en annan åsikt, att det är för mycket stök helt enkelt. Det har blivit för normaliserat med mycket stök i samband med de där festligheterna. Lite delade meningar där, kan man säga.
2: Ja, men precis. Men du, Stina, jag tycker vi flyttar oss bort från Rättvik.
0: Mm.
2: Och så tänker jag ställa dig en fråga nu.
0: Ja.
2: Har du tröttnat på allt det här fotbollssnacket som varit nu under sommaren?
0: Alltså, jag tröttnar faktiskt inte riktigt på fotbollssnack. Det är, även om jag inte är supersportig och följer allt, så är ändå just fotboll en, liksom, det är en favoritsport för mig. Så nej.
2: Nej, men vilken tur, får jag säga då.
0: Ja.
2: För nu kommer nämligen ännu mer fotbollssnack.
0: Skönt.
2: Så att jag får väl be om ursäkt till de som faktiskt har tröttnat då.
0: Mm.
2: Och det här med VAR, det har ju varit en väldigt het potatis. Och
0: just,
2: inte minst här i Sverige. Och Radiosportens expert Jon Persson, han har vuxit upp i Borlänge och även spelat för Brage. Han tycker så här.
3: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder.
0: Just det, delade meningar även där, kan man säga då, för det är ganska många som tycker att VAR sinkar fotbollen, att det liksom blir en helt annan sport när det är såna VAR-kollar som under VM och så vidare. Men VAR i allsvenskan om Jon får som han vill?
2: Ja, precis. Han är ganska bestämd.
0: Ja, det får man lov att säga. Hanna Magneryd med lokala nyheter.
4: Det här är P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.
0: Och så har vi dig, Thea, i en epa i Älvdalen, va?
6: Ja, men exakt. Och just nu rullar jag ut tillsammans med Alice Tegner här. Herregud, ner i en lerpöl. Och det känns som att vi glider runt här. Alice, vad håller vi på med?
7: Vi ska åka i ett lerhål.
6: Vi ska alltså åka i ett lerhål. Vi är på väg dit nu och ni kommer få lite mer action lite senare i programmet.
0: Men du, Alice Tegner, alltså, hon föddes inte i slutet av 1800-talet och har skrivit en massa visor.
6: Nej, vet du, det har hon inte. Hon är 15 år från Älvdalen.
0: Nej, men kul! Och vi ska få åka epa med henne i någon lergrop, eller?
6: Ja, jag kan också meddela att jag kollar ner i lergropen nu och det ser alltså ut som en väldigt stor pöl med kära nästan. Jag blir så här lite nervös.
0: Ja, men vi hänger på. Jag har hört att det är stenhårda typer där på musik- och motorfestivalen i Älvdalen.
6: Jajamensan.

0: Vi ska tillbaka till Thea i Älvdalen. Där är musik- och motorfest och hon har klivit in i Alice Tegners A-traktor för att hänga på aktiviteten, åka ner i en lergrop.
1: Åh oh, herre, men det här ser ju helt... Gud, vi kommer inte typ ramla upp och ner här.
2: Nej.
1: Men Stina, hör du mig?
0: Ja, alltså jag hör också.
1: Det här är det sjukaste jag sett. Alltså, oh, nu börjar en bil ryka här. Men gud, Alice, den där kommer inte explodera.
2: Nej, den är bara för varm.
1: Ja, den är bara för varm.
0: Okej, jag känner mig helt lugn.
1: Men gud! Men herre Alice, vad är det som händer nu?
2: Vi åker i ett djupt lerhål just nu.
1: Det känns ju som att vi kommer liksom sjunka ner till botten och inte komma upp igen.
2: Jo då, det här går...
1: Men gud, hur... Men den här epan kan ju inte vara vilken epa som helst. Alltså att den klarade av det där.
2: Ja, det tycker jag är sjukt medan alla andra fastnar.
1: Nej men alltså, du verkar helt oberörd över... Alltså jag kan ju meddela till dig Stina som är där på andra änden och ni som lyssnar att jag och Alice körde precis rätt igenom något form av lerhav. Ja. Och det är så här guppigt och det är som ett berg man ska ta sig upp för. Och vi sitter liksom i en epa som klarade av det här.
2: Ska vi göra
1: det
2: igen?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och herregud, nu kommer det någon bil bakom oss och håller på att
2: köra. Farsa.
1: Det är din pappa?
2: Ja.
1: Det här är alltså en familjegrej att köra runt i.
2: Ja, alltså vem som helst får komma hit.
1: Men vad är det som är så... Alltså jag känner ju adrenalinet i min kropp. Men vad är det du älskar?
2: Att det går. Att jag inte fastnar. Alltså det bara går. Och att man liksom kan köra. Man hanterar bilen. Och så dör den ibland. Så som det gjorde nu.
1: Ja, nu dog bilen här lite, men det hör väl till.
2: Ja.
1: Och nu ska vi alltså ner här igen i lerhavet igen. Åh, herregud. Men är det liksom, tycker du att det är kul att det går snabbt eller är det just det här?
2: Jag tycker att det är kul att man åker i leran. Alltså, man måste ju köra snabbt för att inte fastna.
1: Åh, ni hör ju. Men gud! Du får inte panik, för det känns som att vi ska sjunka.
2: Men det löser sig. Det finns hjälp.
1: Och vad är det? Och alla står här runt och kollar på. De ser faktiskt nästan livrädda ut som jag är.
2: Vi tar ett till, varv.
1: Ja, det gör vi.
0: Alltså, tecken i din röst, den är fascinerande.
1: Det är också så här väldigt kul att precis när man har kommit upp för backen, det är då bilen dör. Det är alltså så nära att bilen dör nere i gropen.
0: Men ni är uppe på en backe först. Och sen så åker ni ner i den här gropen. Och där är det hur mycket lera? Jag fattar inte. Och...
1: Nej men alltså Alice, hur skulle man beskriva... För Stina som lyssnar här, som är programledare här då. Hur skulle du beskriva den här banan för henne?
2: Ganska lerig.
1: Det är ju nästan som en stor mountainbike-bana.
2: Ja. Hårt och kulligt där borta. Men här är det jättemjukt och brött.
1: Det är liksom väldigt mjuk lera, nästan som så här vattnig lera.
2: Jag är min
1: farsa
2: ner.
1: Vi har ju liksom, pappan är vår rival här nere i vattengropen, eller i lergropen.
2: Nu kör vi igen.
1: Nu kör vi ner igen här då. Åh, herregud. Jag kanske kommer börja köra, nu börjar det här faktiskt växa på mig.
2: Ja.
1: Men du, hur lång tid tar det att liksom lära sig att kunna manövrera bilen så här?
2: Ja, alltså det tar tid. Alltså jag är ju inte helt så här... kunnig, men det är väl bara att köra tills man klarar av det.
1: Har det någon gång liksom hänt något? Alltså att du har behövt bli, någon har behövt boxera bort dig ur lergropen eller sådär?
2: Ja, det händer ibland att man råkar köra fast, tar sig inte därifrån.
1: Men du, är det här liksom något alla EPA-människor håller på med eller?
2: Nej.
1: Hur vanligt är det då?
2: Det är ganska, alltså det är ganska ovanligt här.
1: När började du?
2: När det blev sommar och vår.
1: Alltså det här är en ny grej för dig också?
2: Ja.
1: Är det pappa som har fått

0: in dig på det?
1: Han tyckte att jag skulle köpa, jag fick inte köpa någon annan bil för, alltså, ingen låg Volvo-bil utan hög fyrhjulsdrift bil för att jag ska kunna ta mig överallt.
0: Ja, är det många som liksom blir sugna på att hänga med också här eller köra själva?
1: Ja, det är många som blir sugna. Ja. Jag får ju förfrågningar hela tiden. Samt pappa som har 5 sittplatser där bak.
0: Så han kan ha med sig en hel liksom...
1: Ja, en hel familj liksom. Ja.
0: Men du, nu har vi stannat till här. Hur ser resten av schemat för dagen ut för dig?
1: Ja, köra några varv till med några kompisar som vill åka. Sen får jag väl på bin och cruisar.
0: All right, låter som en riktig musik- och motordag helt enkelt här i Älvdalen.
1: Ja, jag måste tvätta bilen först.
0: Ja, yes. Du ska få tvätta bilen, Alice. Och ja, så får jag tacka så mycket att jag fick åka runt i lerhålet med dig.
1: Ja, men det var, alltså, det är jättekul.
0: Ja, vi har det fantastiskt bra tillsammans här, jag och Alice.
2: Det hör vi.

0: London Beat, I've been thinking about you. Och jag har tänkt på en sak jag med, men då behöver jag ha någon här i studion hos mig som jag kan få tänka på det tillsammans med. Så då rev jag in dig, Hjalmar Karlsson, som satt som bäst och höll på att webba någonting på redaktionen. Nu säger jag så här: sjung, o gudinna, om vreden som brann hos Peliden Achilles. Olycksdiger till tusende kval för Achaiernas söner.
1: Mm.
0: Ja. Och vad vill du då? Jag undrar om du känner igen versmåttet.
1: Ja, eller det är väl Odysseen.
0: Ja, det där är faktiskt från Iliaden, tror jag. Men det är hexameter ju. Homeros, Iliaden kom det därifrån. Fick inte ni, har du hört det där? Fick du lära dig i skolan? Jag kommer ihåg att...
1: Alltså jag kommer inte ihåg just den versen.
0: Nej, eller det är liksom måttet, det är liksom den inledande raderna i den första versen i Iliaden.
1: Okay.
0: Det satte sig i mitt huvud lite nämligen. Så varje gång jag hör ordet hexameter så tänker jag, sjung o gudinna om vreden som brann. Ja, i alla fall. Det här handlar ju om ett epos som troligen är det äldsta bevarande exemplet på grekisk litteratur. Handlar om trojanska kriget. Och sen, efter det här, så skrev ju också Homeros då förlagan till detta. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free! Det här är bombastiskt.
1: Det är det verkligen.
0: Det där är ju The Odyssey. Odyssey. Alltså, The Odyssey menar jag. Åh, herregud, vad svårt det är allt nu. Odysseen heter ju, vad heter det? Boken och så vidare. Episk action fantasy film ju, som hade premiär i juli, regisserad av Christopher Nolan, som också har skrivit manuset då, som är baserat på det här antika eposet Odysseen av Homeros. Handlar om Odysseus 10-åriga irrfärder på väg hem till sin ö Ithaka. Har du sett den?
1: Nej, inte än. Men jag har bokat.
0: Du är sugen? Eller ja, du har till och med bokat.
1: Ja, så nästa vecka.
0: Du har läst många recensioner och liksom sugit in i. Men då är frågan, har du rusat också till biblioteket för att låna själva Odysseen?
1: Nej, jag har inte. Jag försökte lyssna på den som ljudbok en gång.
0: Ja.
1: Men jag tror jag klarade typ så här 10 sekunder innan jag fick nog av värsgrisen.
0: Det sög inte in dig. Nej. Men folk är ju som tokiga, va? De liksom både köper och lånar boken. Idag så får vi rapporter från biblioteken i Malmö. I princip alla utgåvor, svenska som engelska, utlånade från där. Och också översättningar till barnutgåvor. Och det där mönstret går igen i flera städer, bland annat i Göteborg och i Umeå. Och jag tänker att det här kommer få obehagliga konsekvenser. Vilka ber jag faktiskt att få återkomma till. En liten cliffhanger!

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dags för lokala nyheter för klockan är 3:30.
1: Efter en stökig vecka i Rättvik så tror Bilveckans grundare, Roland Pettersson, att det skulle bli lugnare på Classic Car Week om man flyttade på Classic-kalaset.
2: De vänder sig till en yngre publik än vad vi gör.
3: Polisen kallar årets motorvecka för misär och nu höjs flera röster i media och sociala medier om att nöjesfestivalen Classic-kalaset inte borde arrangeras samtidigt som cruising-evenemanget. Men Robin Olausson, vd för eventbolaget bakom Classic-kalaset, håller inte med.
4: Och vi har ju en väldigt trygg miljö inom och utanför vårt område där vi har tillstånd.
3: Men skulle ni kunna göra mer? Det är ändå ni som arrangerar det här evenemanget som många kommer på.
4: Vi får ju utvärdera och se vad vi kan bidra i det hela.
3: Och Classic Car Weeks ordförande Roland Pettersson kan inte se att de kan göra så mycket åt stöket. Men ligger inte någonting hos er?
2: Ja, då ska vi stå nere på samhället och stoppa varenda bil och säga till då att ni får inte ta en sup i Rättvik.
0: Och reporter här var Alva Snis. Och nu till tågtrafiken. För SJ drar tillbaka sin tidigare ansökan om tågstopp vid Avesta centrum. Och kommer därför att fortsätta trafikera Avesta Krylbo station tills vidare. Stoppet var tänkt för tidtabellsperioden 2027. Och beslutet grundar sig på Trafikverkets bedömning av dagens situation vid Avesta centrum. Och enligt deras bedömning medför dagens situation risker för trafiksäkerheten och framkomligheten. Och därmed avvaktar SJ med ett stopp i Avesta centrum tills vidare.
5: Mm-hmm. Besked om de där tankarna då, helt enkelt på att ha tågstopp i centrum. Har sett att det har puttrats på, snackats lite bland Avestabor angående det där. Hanna, du ska ha stort tack för den här svängen lokala nyheter.
6: Ja, men tack själv.
5: Och så klättrar vi upp i ett citronträd tillsammans med Fools Garden.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Det gör du tillsammans med en massa annat radiogodis, till exempel från P4 Dalarna. Du hörde Fool's Garden med Lemon Tree. Och nu ska vi snacka väder. Emma Härenstam på SMHI, god eftermiddag.
4: Hej, god eftermiddag.
3: Regnar det eller solar det på dig, eller lite både och?
4: Det är både och faktiskt, ungefär som det också är i Dalarna just nu. Det är växlande väder. Men det här området med lite mer ostadigt, det kommer ju att dra bort här i natt och nu framåt imorgon fredag och helgen är en högtrycksrygg som växer in med stabilt väder.
3: Ja, du menar liksom att det blir sol och bad i helgen då, om man är lagd åt det hållet?
4: Om man är lagd åt det hållet. Ja, men precis. Alltså, vinden kommer ju att avta och det kommer bli, som du säger, en hel del sol. Och på många platser blir det ju en dryga 20 grader. Så att det är riktigt sommarväder, skulle jag säga, här under helgen. Lite blåsigt på söndagen där. Så där kanske man inte vill bada när det blåser för mycket.
3: Nej, jag gillar verkligen att bada. Men just när det blåser, det tycker jag att känns förnedrande när jag kliver upp och är blöt. Och så kommer blåsten och piskar igång kylprocessen.
4: Ja, då kan man lätt bli arg. Man torkar snabbt.
3: Ja, det gör man. Men det är inte så skön torkning. Men det här säger du samma dag som jag också har sett att ni har konstaterat höst lite längre norrut.
4: Mm. Precis. Och för Dalarna är det ju lite spännande för att vi samlar ju både information från stationer och modellväderdata. Så att i Dalarna så ser man på årstidskartan att det är meteorologisk höst, men det är ingen station som har noterat det ännu. Så att man kan säga att meteorologiska hösten har anlänt till Dalarna, men inte att någon station ännu har noterat det.
3: Oj, vad svårt att förstå. Men gäller det hela Dalarna eller bara norra delen?
4: Nej, bara väldigt små fläckar i fjällen.
3: Intressant.
4: Ja, annars är sommar.
3: Och då tidigt för att vara höst, har jag förstått.
4: Ja, precis. Det är ovanligt tidigt.
3: Emma på SMHI, tusen tack ska du ha. Och så ska vi få Radiosport då, istället med Tova Strömberg. Och det ska bland annat handla om en omdiskuterad fråga inom svensk idrott.
5: Något som det alltid snackas mycket om i svensk fotboll är domarnivån. Men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
6: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
5: Men supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emelie Hultin håller inte med.
7: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
8: Emelie Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
7: Vi såg ju bara i VM hur det gick till och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
8: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
7: Absolut. Vi har föreningsdemokrati i Sverige. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
5: Där hörde ni även reporter David Nyström. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och sen Finland imorgon. Nästa kvalfönster drar igång i november, men som värdnation i Sverige är redan klart för mästerskapet. Men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
9: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
5: Nu tillbaka till fotbollen.
10: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, spelat spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Vad ger du Bayern för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
6: Jag tror på Hammarby, måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där, men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så, men jag ger dem ändå en chans, absolut.
10: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn, nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
6: Ett för tufft motstånd, tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren, och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela. Det är klart att de har en chans, självklart är det så, men jag tror att just att man ska kunna slå Gent med de spelare de har, med den truppen de har, det har jag faktiskt väldigt svårt att se.
5: Reporter där var Pontus Lind. Båda matcherna drar igång klockan 7 ikväll, och du hör dem såklart i Sportextra, i P4 och appen Sveriges Radio.
11: Lyssna in sommaren med oss.
12: Det här är P4.
11: Sveriges Radio.
3: Stämmer det? Och vi tackar Radiosporten och Tova Strömberg. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Calvin Harris med Summer, 4:15 klockan, och vi hänger till exempel på Musik- och motorfestivalen i Älvdalen den här eftermiddagen. Men vi pratar också om det stora intresset för att läsa Odysseen efter att folk har sett Christopher Nolans film. Jag sa ju för en liten stund sedan att jag ser problem med det här, och nu tänker jag utveckla riskerna som finns med att så många nu lånar Odysseen på bibliotek eller köper den för att ja, de blir lite besatta på något vis eftersom den här mastodontfilmen går på bioduken. Hjalmar Karlsson, har du någon gång låtit dig vaggas in i hexametern ordentligt?
1: Jag tror inte det.
0: Du gjorde ju inte det, för du försökte ju läsa Iliaden eller om det var Odysseen och gav upp efter 10 sekunder. Jag har även kallat in Martin Eriksson som satt och klippte frenetiskt. Jag känner att vi måste vara många som pratar om det här. Har du låtit dig vaggas in av hexametern?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag vet ju att det är ett versmått, men jag vet liksom inte vad som kännetecknar det.
0: Ja, men det är ju de här 6 takterna. Mm. Sjung och gudinna om vreden som brann hos Peliden Achilles. Känner du igen det?
2: Ja, alltså nu när du nämner det har ju ett visst gung i sig.
0: Visst har det?
2: Så att absolut, det har jag säkert. Ja. Svaret på din fråga är ja, jag har absolut låtit mig vaggas in i hexametern någon gång.
0: Men då borde du också till slut ha blivit tokig, för det blir man, jag lovar. Om man liksom väl går in i det så finns det liksom ingen väg ut till slut. För då hamnar man i det här, man kanske tycker att det är svårt att dechiffrera det till att börja med, men när man väl har den här vaggande rytmen inom sig, då är det svårt att släppa taget om den. Nu har du intressant information också. Det är inte bara Homeros som har skrivit på hexameter, Martin.
2: Alltså den svenska skaldekonstens fader, Georg Stjernhielm, född i Vika socken 1598.
0: Den svenska skaldekonstens fader, även han.
2: Han brukar kallas för det. Jaha. Alltså en dalabördig person.
0: Det är
2: verkligen
0: otroligt,
2: får man säga. Han skrev ju ett verk som heter Hercules, tror jag, som handlar om en ung mans mödor, öden och äventyr.
0: Ja, det är ju lite som Odysseen.
2: Ja, det är
0: också,
2: ganska inspirerat av det där, vill jag minnas. Nu skjuter jag lite grann från min Stjernhielms höft.
0: Från Stjernhielms hettan. Mm. Okej, men det jag ser framför mig nu då, eftersom så många lånar Odysseen, det är att framförallt män i yngre och medelålder, säger min fördom, kommer liksom vagga fram på gatorna. Och då undrar man varför de gör det. Och då är det ju för att de har hexametern i huvudet. Nu skrattar du, Hjalmar, men det här är seriöst. De kanske trycker fram ångesten i att semestern är över. Föreställ dig det här nu då. Sjung och semestern om solen som sken och jag bada i pina colada. Jag tror det blev 7 takter, det var fel. Men ändå, känner ni gunget liksom? Mm.
2: Att män i allmänhet kommer att gå från att tänka väldigt mycket på romarriket till att tänka på hexameter, antikens Grekland.
0: Och då är det som att välja mellan pest och kolera.
2: Ja, lite grann va.
0: Men liksom, vaggande män, och jag fyllda av ångest, av kris och panik. Varenda tanke man tänker går i hexameterstakt.
2: Det är en riktigt, riktigt bra spaning detta.
0: Ni är också unga män. Ja, både unga och lite medelålders. Jag tycker ni ska sprida det här så att inte vi hamnar i den här zombie-apokalypsen.
2: Mm. Intressant info om Stjernhielm förresten. Alltså, jag har mina rötter på något sätt i Vika, på mammas sida. Ja. Och har fått höra under min uppväxt att vi är säkert släkt med Stjernhielm. Sen tog mamma upp det här med någon som var från Vika liksom, och så skrattade den personen och sa, det är alla här. Så antingen så har alla rätt, eller så var Stjernhielm en häradsbetäckare av rang, eller så är det lite grann att man önskar att man var släkt med den svenska skaldekonstens fader.
0: Det kan vara båda. Han kanske både var häradsbetäckare och man önskar att man var släkt.
2: Är liksom nästa steg i den här utvecklingen också att Stjernhielm får en liten revival?
0: Kan vara. Mm. Vi får kolla med biblioteken om några månader. Mm. Hjalmar, är du sugen på att låna boken nu?
1: Nej, inte alls. Nej. Inte efter den här apokalypsen.
0: Den här avskräckande snacket.

som väl är 3 mil då till Mora. Ungdomscykelvasan startar klockan 8. Cykelvasan 30 startar klockan 9. Och då undrar Jonathan, om du som lyssnar ska dit till exempel och köra, då skulle han jättegärna vilja få tag på dig. Liksom få prata med någon som deltar och samtidigt kan agera lite expert. Vad ska man tänka på när man åker? Liksom, hur behöver man lägga upp loppet och så vidare? Så att han är sugen på att du ska höra av dig. Du som känner dig hugad och hågad, eller vad man nu säger, att träffa Jonathan där innan din start någon gång. Du kan väl höra av dig till vår insändartelefon på 023 77 77 77. Vore himla, himla toppen. Jonathan skulle bli så jätteglad. Och han försöker vara där på plats så tidigt som möjligt och möta upp dig när du kan, helt enkelt. Du som ska köra Ungdomscykelvasan eller Cykelvasan från Oxberg imorgon, hör av dig till 023 77 77 77.

0: De kan väl än, det måste man ändå säga. The Rolling Stones, In the Stars. En låt från tidigare i år. Du lyssnar på P4 Dalarna. Klockan är 4. Det betyder att vi ska få ekonyheter, bli uppdaterade genom Christian Löner.
1: Först i ekot om att Sverige och Brasilien stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
2: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
3: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
2: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
3: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
2: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
1: Ett senatutskott i USA har röstat för att hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Löner.
0: Det var det, och klockan är 4:02. Stina Ivansson heter jag som är ditt sällskap här i P4 Dalarna. En vädermässigt lite skakig dag får man säga. Sol och regn har varit samtidigt utanför radiohusfönstret i Falun i alla fall. Gissar att du har haft lite av varje du också. Men nu ska vädret visst stabiliseras, gradvis mera uppehåll när skurar passerar, vinden avtar under kvällen och sen imorgon växlande molnighet med mycket sol. En badhelg för den som gillar den slags sommaren. Och trafikläget, hur har vi det där då?
4: Ja, men det är köigt läge då det är Mora jag pratar om. Och de här köerna, de beror då på grund av cykelvasan som pågår. Och det berör egentligen alla vägar här. Framförallt då E45 och Riksväg 70, både in och ut ur Mora. Ja, köigt läge helt enkelt. Tipsa mig om övriga trafikhändelser. Det får du jättegärna göra på telefonnummer 020 999 444.
0: Andreas och resten av gänget på trafikredaktionen Norderör. Tack ska du ha, Andreas.

0: Donkey Boy Ambitions 16.06 visar klockan i Radiohuset i Falun och vi ska prata om journalsystemet Cosmic, Hanna. Patienter riskerar nämligen att få dubbelt så mycket medicin.
1: Ja, och det beror på ett systemfel i journalsystemet och det rapporterar Falukuriren. Och journalsystemet har problem med kopplingen till nationella läkemedelslistan. Och i den här listan så finns patienters recept och läkemedel samlade. Och därför kan det hända att Cosmic skickar ett felmeddelande om att en förskrivning av läkemedel inte gått igenom, trots att den har det.
0: Mm-hmm. Och då blir det någon slags knas där så att man kan få ut dubbelt. Och Dalarnas läkarförening då riktar kritik mot Region Dalarnas hantering av det här problemet.
1: Ja, de menar då alltså att regionens lösning som de har just nu, det tar extra tid för vårdpersonalen. För att undvika då dubbla läkemedelsrecept så uppmanar regionen sina anställda att manuellt kontrollera nationella läkemedelslistan varje gång ett felmeddelande förekommer. Och ja, att göra det kräver då samtycke från patienten. Och då, ja men läkare måste alltså prata med patienterna vid varje kontroll. Och om de inte gör det så bryter de mot den här lagen.
0: Och hur vanliga är de här felmeddelandena?
1: Ja, enligt digitaliseringssamordnaren för hälso- och sjukvården i Dalarna, Björn Sternhammar, så är felmeddelanden generellt sett rätt ovanliga.
0: I mitten av september så kommer nästa uppdatering av Cosmic i alla fall, och då ska problemet förhoppningsvis vara löst. Vi ska säga att vi har varit i kontakt med Björn Sternhammar och han kommer vara med i morgonprogrammet i morgon bitti.

0: igen. Du lyssnar på P4 Dalarna, där vi är i Älvdalen bland annat inför Musik- och Motorfestivalen.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
2: På flygfältet i Älvdalen så hålls det på att byggas upp för fullt inför, ja, men helgens stora evenemang som kommer börja köra igång imorgon. Men Torbjörn Malin, och så har vi också Niklas Novell. Ni har ju tillsammans varit med och arrangerat den här festivalen i, ja, men det här var 23:e året ni gör det här. Hur känns det att ni har hållit på så här länge? Vad säger du, Niklas?
3: Ja, jag känner mig lite äldre bara, men det är väldigt kul fortfarande. Mm. Så ja, nej, men alltså, det här är ju alltid så spännande, det här med vädret, och det ser ju ut att bli fantastiskt väder, så vi tror ju på publikrekord i år, såklart, som vi gör varje år.
2: Ja, ni har ju verkligen tur med vädret hittills, och just vid den här platsen vi är nu, vid Älvdalens flygfält, det här kommer ju bli någon form av liksom mötpunkt för den här festivalen där de största evenemangen kommer att äga rum. Kan du berätta lite om vad det är som kommer hända här under helgen, Torbjörn?
4: Om vi tittar, vi räknar med någonstans 5-6 tusen personer i publiken. Det brukar vara en 1700-1800, i huvudsak amerikanska bilar, men vi släpper in andra entusiastfordon, även A-traktorer till exempel. Vi har Lars Kristers, vi har finbilsbedömning, vi har kvalt i Strongman SM till exempel här. Vi utser också årets burnoutkung, en väldigt prestigefull titel här.
2: Det är alltså mycket grejer som kommer hända här under dagarna, och det är också tiotusentals besökare den här veckan som brukar komma varje år. Men det här är ju inte den enda liksom motorevenemanget, bilevenemanget som äger rum i Dalarna. Nyligen så var det ju Classic Car Week i Rättvik, och det har ju varit rätt mycket kritik och snack om det här. Både i samband med att det hände, men också efter. Att det är rätt mycket liksom störande moment. Mycket fylla, bilar som låter väldigt högt, musik som spelas väldigt högt. Är det här något ni tänker på inför den här festivalen som ni arrangerar?
4: Vi sitter ju 4-5 gånger om året sedan 20 år tillbaks ihop med sociala myndigheter, med ordningsvakter, med polisen. Vi träffar dem varenda dag över helgen, så vi har en alldeles hiskelig apparat kring hur vi ska ta emot och ta hand om alla människor som kommer hit. Ta i trä, vi har inte upplevt hittills på de tidigare 22 åren de tråkigheter som en del kring Classic Car Week har upplevt. Och jag vill väl egentligen vara noga med att betona att min bild är ju att på de enskilda evenemangen i Rättvik under Classic Car Week så är det inte stökigt. Alltså, det är ju seriösa, nyktra, vuxna människor som håller på med fantastiska bilar. Den här andra biten som de har råkat ut för, det är en tråkig svans som stökar och förstör för flertalet. Vi har inte varit drabbade hittills av den, och vi hoppas att inte vi ska vara det framåt heller.
2: Vad säger du, Niklas? Vad har ni liksom lyckats med för att det inte ska bli så här på den här festivalen?
3: Men för det första så är ju Älvdalen inte lika stort, och sen är det väl så här också. Många är ju i Rättvik och kommer långt ifrån, och som kanske inte åker till Älvdalen på grund av det, att de är ganska nöjda med det. Sen har inte vi det här, men jag säger, den musiken och inriktning kanske mot ungdomar på samma sätt som man har i Rättvik, där det finns så många som håller på med olika event riktade åt även, ja, unga ungdomar som dras till Rättvik på det här viset. Så jag tror att vi kan inte växa så mycket större här. Vi har inte, boendet är fullt.
2: Hur länge tror ni, ja, nu hör vi att de börjar gasa på här i bakgrunden. Hur många år till tror ni att ni kommer hålla på med det här?
4: Ja, när vi ska söka nytt patent för varumärket Musik och Motor, då tyckte ju Niklas att vi skulle söka till 2044, så vi får väl se om det räcker.
2: Hur många år till är det? Nu blir jag så här på... Är det någon som är snabb på...
4: Det är 18 år.
2: Det är 18 år, det är ändå ambitiöst. Niklas, känns det som att det är görbart?
3: Ja, då är jag lika gammal som Roland Pettersson som håller i klädskorgen.
2: Du får höra av dig till honom och få lite tips kanske.
3: Hur man gör och överleva allting.
0: Jajamän, tips arrangörer emellan får det bli Torbjörn Wallin och Niklas Novell som ligger bakom musik- och motorfestivalen i Älvdalen alltså, som pågår nu i dagarna.

0: tider, juni, juli, augusti.
1: Det här är P4.
0: Det är det. Under sommaren så har vi fått bekanta oss lite med våra politiker från Dalarna som står överst på respektive partis lista till riksdagen. Vi gör det genom vår sommarserie Vår utopi. Och idag så ska vi få höra Moderaternas utopi genom Carl-Oskar Bolin.
2: Tänk dig att året är 2050. Sverige har kastats in i politisk kaos. Regeringen har fallit. Politikerna har gett upp. Men i det politiska vakuum som uppstår finns det ett litet gäng politiker som lyckas organisera sig och som nu tar tillfället i akt. De är från samma parti, tycker lika om allt och bestämmer sig för att styra Sverige. Och eftersom det inte finns någon politisk motståndare kan de bestämma helt fritt hur de vill att Sverige ska se ut. De kan bygga ett nytt Sverige utifrån deras ideologi. De kan bygga sin utopi. När vi ska ta del av Moderaternas drömsamhälle har Carl-Oskar Bolin tagit oss till en medelstor stad i Dalarna. Det är en orolig omvärld. Krig rasar i vårt närområde och det finns en del problem med brottslighet. Men trots det finns det en känsla av trygghet i staden. Invånare vi pratar med känner att staten tagit på sig sitt ansvar att skydda invånarna.
3: För mig så är det viktigt att det goda samhället byggs av en stat som är stark på sina kärnområden, och i mitten för det, i centrum för det, finns naturligtvis en stat som kan upprätthålla samhällskontraktet och våldsmonopolet. Vi har i Sverige blivit rätt fokuserade på rättighetskatalogen i medborgarskapet, men inte så mycket på skyldighetskatalogen. Och skyldighetskatalogen, menar jag, den måste involvera att man ställer upp på de grundläggande värderingar som krävs för att Sverige ska kunna fortsätta vara Sverige. Det måste också krävas att man kan prata svenska, att man ställer upp på de grundläggande demokratiska spelreglerna.
2: En nyckel i det här trygghetsskapandet har varit att samlas kring samma värderingar och att faktiskt ställa krav på invånarna i Sverige. Till exempel genom att ställa krav på de som ansöker om medborgarskap.
3: Ja, de bör ju vara omfattande och långtgående, och kärnan i det bör ju vara att medborgarskap ska bara delas ut till människor som vill bli en del av den svenska samhällsgemenskapen och som är beredda att arbeta hårt för det, för att bidra till det nya land man då får kalla sitt hem.
2: Andra krav som medborgarna behöver leva upp till är att ta ansvar för sin egen försörjning, för att staten på så sätt ska kunna ta hand om de som verkligen behöver hjälp.
3: Alla människor som har förmåga och kan arbeta måste kunna försörja sig själva. Just också för att kunna skapa ett samhälle som har förmåga och resurser att ta hand om människor som av olika skäl inte kan ta hand om sig själva eller försörja sig själva. Det vill säga, det är inte rättvist att människor som arbetar och sliter hårt ska lägga en stor del av sin inkomst på att försörja människor som har förmågan att göra det men som bara inte vill göra det. Utan omfördelning ska naturligtvis kunna ske, men den omfördelningen bör ju vara inriktning på att stötta människor som av någon anledning inte har förutsättningar eller förmåga att kunna försörja sig själva.
2: Samtidigt som det ställs krav på medborgarna att bidra till ett starkt samhälle finns det även förväntningar från medborgarna att staten inte ska lägga sig i för mycket.
3: Individen är naturligtvis ett mycket centralt värde i hela det västerländska samhällsbygget. Men det är också på det sättet att frihet förutsätter också ordning. Det är två stycken värden som inte fungerar utan varandra. Har man bara ordning så skapar man ett auktoritärt samhälle där människor slås ner i sina strävanden. Och har man bara frihet så uppstår någon form av anarki. Det vill säga, då kommer din frihet kränkas av andra människor i en omfattning som inte är acceptabel. Så frihet och ordning är två, skulle jag säga, osepp- reparerbara värden i att bygga ett gott och ett bra samhälle. Så att en stat som klarar av att leva upp till att upprätthålla våldsmonopolet både gentemot så att säga, interna aktörer, den inre säkerheten, och mot externa aktörer utanför våra landsgränser är en förutsättning för att kunna erbjuda människor frihet.
2: Allt det här handlar om att värna den inre friheten, menar Carl-Oskar Bohlin. Det vill säga friheten inom Sveriges gränser. Men det finns ju även yttre hot som staten måste ta ansvar för. Och det hör vi om strax.
0: Om en liten stund gör vi det. Efter klockan 5 närmare bestämt så har vi mer av Carl-Oskar Bohlins utopi och också en kommentar från statsvetare Ulf Hansson.

0: liten och stor. Monica från Torsång ju. 16:30 är klockan. Här kommer lokala nyheter.
1: Efter en stökig vecka i Rättvik så tror Bilveckans grundare, Roland Pettersson, att det skulle bli lugnare på Classic Car Week om man flyttade på Classic-kalaset.
2: De vänder sig till en yngre publik än vad vi gör. Ja.
3: Polisen kallar årets motorvecka för misär. Och nu höjs flera röster i media och sociala medier om att nöjesfestivalen Classic-kalaset inte borde arrangeras samtidigt som cruising-evenemanget. Men Robin Olausson, vd för eventbolaget bakom Classic-kalaset, håller inte med.
4: Och vi har ju en väldigt trygg miljö inom och utanför vårt område där vi har tillstånd.
3: Men skulle ni kunna göra mer? Det är ändå ni som arrangerar det här evenemanget som många kommer på.
4: Vi får ju utvärdera och se vad vi kan bidra i det hela.
3: Och Classic Car Weeks ordförande Roland Pettersson kan inte se att de kan göra så mycket åt stöket. Men ligger inte någonting hos er?
2: Ja, då ska vi stå nere på samhället och stoppa varenda bil och säga till då att ni får inte ta en super Rättvik.
0: Och reporter var Alva Snis. Ett systemfel i journalsystemet Cosmic gör att patienter riskerar att få dubbel medicinering. Det rapporterar Falu-Kuriren. Dalarnas läkarförening kritiserar Region Dalarna för hanteringen av problemet. Och felet beror på ett problem i kopplingen till nationella läkemedelslistan. Och det kan leda till felmeddelanden om att en läkemedelsförskrivning inte gått igenom, trots att den har det. Digitaliseringssamordnaren för hälso- och sjukvården i Dalarna, Björn Sternhammar, säger till tidningen att felmeddelanden generellt sett är ovanliga. Och i mitten av september kommer nästa uppdatering av Cosmic. Och då ska problemet förhoppningsvis vara löst.
5: Meteorologisk höst har vi hört om idag. Att den finns nu i delar av landet, lite norr om oss. Jämtland, liksom i fjälltrakterna. Jag vet inte exakt, lite Jämtland, lite...
6: Ja, Västerbotten och Norrbotten.
5: Men SMHI sa ju också till oss för en stund sedan när de var med att det finns höst även i Dalarna.
6: Det gör det?
5: Ja, men på ställen... Alltså hur fasiken var nu det där? Ursäkta att jag nästan svär, jag vet inte om det där var en svordom. Men Emma Herrenstam försökte förklara det där att det finns inga mätstationer precis där, så det finns inga uppmätta så här under 10 grader i 5 dagar i följd. Men enligt någon slags modeller som de gör på något sätt på SMHI, som väl också är säkra, så finns det toppar som är högre än de mätstationerna som man har och där det borde ha varit under 10 grader 5 dagar i följd. Så att det finns liksom små fläckar på kartan i Dalarna som också har fått meteorologisk höst.
6: Ja, just det. Ja.
5: Intressant. För det är tidigt.
6: Det är väldigt tidigt.
5: Mm. Det här skuriga vädret och lite blåsiga ska lugna ner sig. Imorgon växlande molnighet och mycket sol, och det ska visst vara lite mer så åt det somriga hållet under hela helgen.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa. Snyggt Eros, du ska ha stort tack för att du ville sjunga i P4 Dalarna. 22 minuter i 5 är klockan. Om sådär en timme då är det dags för kvällspasset med Adrian. Och ikväll så vill han ha er hjälp att formulera en egen världsarvslista.
1: Ja, nu behöver jag er hjälp. För några dagar sedan presenterades UNESCOs nya knippe världsarv. Och även om ingen skugga ska falla över varken berget Olympos eller Alvar Aaltos byggnader, tycker jag att man nog kan ta ut svängarna lite mer. Så ikväll vill jag formulera kvällspassets världsarvslista. Vad ska stå på den? Ring in och nominera på 020 22 10 20 vet jag. Den där leriga fotbollsplanen där du vadade in 10 självmål innan du förstod vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Är det en låt, ett program, en dansbana eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv efter att ha sett totalt 22 miljoner smörknivar täljas och slipas? 020 22 10 20 är numret och jag står redo med ett kuvert adresserat direkt till UNESCOs högkvarter i Paris. Vi hörs!

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.
1: Ja, Veronica heter jag och bor i Leksand. Vi åkte genom Rättvik här under veckan, vecka 31. Vi hade en hästtransport med oss och vi skulle upp till travet. Så vi passerade bland annat uppe vid Jarlstugan. Och på båda sidorna där så var det ju uppställda husvagnar. Det sitter människor, vuxna människor och dricker och har små, ja, väldigt små barn med sig. Jag antar att deras föräldrar inte heller är nyktra. Och jag känner liksom att hur ska en 12-åring, alltså det är helt sjukt. 12-åringar som festar skriver nu om. Och det är inte så märkligt om föräldrarna är precis berusade och gör samma sak. Det är klart som sjutton att barn gör som vi vuxna gör. Det är inte så att barn gör vad vi vuxna vill att de ska göra, utan barn gör som vi vuxna gör. Och dricker föräldrarna och det är okej, så tycker även barnen att det är okej. Och då kanske de också har berusade föräldrar som inte kan ta hand om sina barn. Så att det är ett jätteproblem. Tack för ordet.
0: Tankar om det där med stök på Classic Car Week, det fortsätter att engagera.

0: Smith med Stargazing när klockan är 16:15. Du vet vad det innebär, du trogna P4-lyssnare. Jajamän, Ekonyheter.
1: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar, hör Socialdemokraternas svar. Sverige kan lämna ut ryskt fartyg till Ukraina. Och så hör vi att sommaren hoppade över delar av fjällen.
2: Det gick direkt från vår till just höst.
1: Mer om vädret senare här i 16:45 Ekot. Först om att Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Beskedet kommer efter Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i P1 i morse.
3: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja, men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
4: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén i P1 i morse. Och så här reagerar Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Laven Redar på Heldéns besked idag.
5: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
6: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
5: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
6: Om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
5: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
6: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
7: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
6: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
8: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har en viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
6: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven Redar inte vill lova att göra.
5: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi. Kärnkraft och andra kraftslag.
6: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven Redar igen.
5: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
1: Socialdemokraten Laven Redar, reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen och reaktioner på den av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén finns i Sveriges Radio-appen. Sverige kommer kunna lämna över ett beslagtaget fraktfartyg ur den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här står klart efter ett besked från Högsta domstolen.
9: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogflottan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över telefonnummer och delar av betalkortsnumren till kunderna. Totalt så rör det 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. Inflationen föll kraftigt i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån idag. En orsak är lägre energipriser. Men samtidigt så kan inflationen stiga när tillfälliga skattesänkningar och subventioner löper ut. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
10: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
11: Så vad leder det till?
10: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
11: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
12: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
11: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
12: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
11: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
1: Reporter var John Pira. Så till förslaget att förstatliga vården, ett förslag som stöds av flera partier. Forskare varnar för stora konsekvenser. Ekot har besökt Gävle sjukhus idag för att höra vad patienter och vårdanställda tycker om det här. Margareta Hermansson är patient på sjukhuset.
13: Förhoppningsvis, tänker jag då, skulle det vara bättre. Jag vet inte. Men rättvisare då, lika i alla regioner.
14: Patienter kommer och går i entréhallen på Gävle sjukhus som idag tillhör Region Gävleborg. Men får Kristdemokraterna som de vill kommer sjukhuset förstatligas. Läkaren Michaela Thalén som arbetar på sjukhuset tycker frågan är svår men att det är bra att den diskuteras.
15: Sjukvården är ju en av mina absolut viktigaste frågor självklart som arbetar inom vården. Jag har inget facit på hur man ska göra men jag tycker man ska utforska olika alternativ.
14: Men att flytta ansvaret för sjukvården till staten skulle få stora konsekvenser och innebära en risk för centralisering. Det säger statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
16: Färre sjukhus med full akutverksamhet och förmodligen färre vårdcentraler. Så att den geografiska tillgängligheten kommer sannolikt bli sämre.
14: Han säger att mindre sjukhus som ligger nära ett sjukhus i en annan region löper störst risk att försvinna. Det har redan skett när landsting slagits ihop. Det är lättare för staten att göra stora besparingar och det är bara att titta på hur annan statlig verksamhet styrs.
16: Vi har sett domstolsväsendet när det gäller tingsrätterna. Där gjorde man en halvering av antalet tingsrätter under en 10-årsperiod. När det gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans organisation, de har också centraliserats.
1: Reporter Kristin Odén. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på en rad områden, det står klart idag. Det handlar bland annat om försvarsområdet och brottsbekämpning. Vi har utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
17: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljö.

0: nu emot i grannlandet Thailand i ett försök att bryta Myanmars isolering.
1: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. De flesta i militärens flyganfall. Hela byar bränns ner och militären placerar ut allt fler landminor som dödar befolkningen på landsbygden. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Fredliga protester slogs ner och motståndet övergick ett väpnat uppror. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Sedan militärkuppen 2021 har omkring 100 000 människor dödats och miljontals har drivits på flykt i landet. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Nu öppnar också Thailand dörren, trots att flera andra länder inom den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN fortfarande vill hålla militärstyret på avstånd. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
0: Rapporterade Peder Gustafsson. Skogsbränder breder årligen ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan enligt en ny rapport. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummukainen.
2: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
3: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen tre gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
2: Och det blir ändå värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
3: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marko Rummukainen.
2: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
0: Marko Rummukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter var Anders Wennersten. Nu blir det väder.
4: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
5: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum. Och inte den första.
4: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti, vilket är det tidigaste datum som det enligt SMHIs definitioner kan bli höst.
5: Om man jämför med, om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
4: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg Stoltz.
5: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen utan att det gick direkt från vår till just höst.
0: Där ser man. Reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Frågan är vad det blir för väder då imorgon. Då får stora delar av landet sol, varvat med en del moln, i delar av norra Norrland en del regn.

0: 17-24 grader i söder, 7-15 plusgrader i norr. Ekot som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Daniel Klar slutar nu på klockslaget 5.
1: Jajamän, snyggt hållen tid Daniel Klar och Ekogänget 17.00 och några sekunder till nu då i P4 Dalarna. Det där med den meteorologiska hösten, ja faktiskt så finns det några små fläckar i fjällkedjan hos oss i Dalarna också som har nått dit hän. Annars, somrigt. Under helgen som kommer, runt 20 grader och växlande molnighet. Oskar Lindros bränner på sista halvtimmen i P4 Dalarna.

0: Oskar Lindros från och med du. Från och med Hanna Magneryd, höll jag på att säga. För vi börjar där i den här halvtimmen med nyheter, en uppdatering. Och då pratar vi om ett systemfel i journalsystemet Cosmic. Det riskerar att ge patienter dubbel medicinering.
1: Ja, det rapporterar Falu-Kuriren. Och det här journalsystemet har problem med kopplingen till nationella läkemedelslistan. Det är alltså där man hittar patienters läkemedels...
0: Det är något i kommunikationen däremellan som inte funkar mellan Cosmic och den här listan då.
1: Ja, exakt. För det är där man hittar de här recepten och läkemedlen. Och därför kan det hända att Cosmic skickar ett felmeddelande om att en förskrivning av läkemedel inte gått igenom, även om det har det.
0: Ja, så då kan det gå igenom en gång till om man kör igen då, antar jag.
1: Precis, därav kan man riskera att få dubbelmedicinering då.
0: Och Dalarnas läkarförbund kritiserar hur regionen nu då hanterar det här problemet.
1: Ja, precis. Och vi har pratat med Läkarföreningen som säger att det här skapar en enorm stress för personalen. Och de vet inte om bara det här problemet när felmeddelandet kommer upp, om det är ett problem annars också. Inte heller exakt vad problemet är när det här felmeddelandet kommer upp. De säger också att riktlinjerna som regionen skickade ut när felet upptäcktes är otydliga. Och läkarna måste egentligen kontakta personen innan de kan gå in och kolla i registret enligt lag. Men det står inte med i de här riktlinjerna.
0: Just det, så det är liksom otydligt hur de ska agera, det är otydligt när det egentligen blir fel och krångligt om de skulle behöva dubbelkolla de här uppgifterna hela tiden.
1: Precis.
0: Imorgon kommer vi ha med Björn Stenhammar. Han är digitaliseringssamordnare för hälso- och sjukvården i Dalarna och höra mer om det här. Under eftermiddagen så har vi fått höra om en annan grej. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Så krångligt med data där också, kan man säga. Vad är det hackarna har gjort?
1: Ja, de ska ha stulit information om kunderna. Och SVT Nyheter, de rapporterar att enligt företaget är alla kundkonton berörda av det här. Och den information som läckt ut är bland annat telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, delar av betalkortsnummer och betalningshistorik.
0: Så det är information kring de som har blippat sitt kort, kan man säga då, för att hyra en sån här elsparkcykel.
1: Precis.
0: Och Ride finns ju också här i Dalarna.
1: Ja, i Falun och i Borlänge. De finns också på flera platser i Sverige och i Norden och även Tyskland. Och totalt är det 4,5 miljoner kundkonton som är berörda av det här intrånget.

0: Ella Langley, Choosing Texas. 5:10 är klockan. Vi har under eftermiddagen hört Carl-Oskar Bohlin, moderat toppnamn på riksdagslista. Överst på Moderaternas lista i Dalarna, helt enkelt på riksdagslistan då. Och han målar ju upp Moderaternas vision, eller det samhälle som Moderaterna vill se, i den sommarserie som vi kallar för Vår utopi. Och vi ska tillbaka till Carl-Oskar Bohlin nu och till det där samhället där Carl-Oskar då betonar vikten av att staten ska få invånarna att känna sig trygga. Bland annat det pratar han om.
1: Men samhällskontraktet måste stärkas också i det att staten behöver trovärdiggöra sin förmåga att garantera Sverige och svenskarna trygghet från yttre hot. Alltså de antagonister i form av andra stater eller aktörer som agerar på uppdrag av andra stater som vill omkullkasta vårt sätt att leva.
2: Det som utmärker den stad vi vandrar runt i är att viktiga samhällsstrukturer såsom sjukvård, infrastruktur, livsmedelsproduktion och elnät är betydligt mer robust än det var tidigare och klarar därför stora påfrestningar.
1: Jag tror att den viktigaste insikten som man behöver göra från politiskt håll när man bygger ett starkare och mer robust samhälle är att man ibland måste ha ett överflöd, en överkapacitet i olika sammanhang. Det vill säga, det blir i så mått då lite mindre effektivt än vad det hade kunnat vara om man visste att samhället aldrig någonsin skulle utsättas för en enda extern påfrestning. Då kan man strömlinjeforma och optimera olika funktioner. De behöver inte ha någon reservkapacitet eller någonting sånt där. Och hur tar man då höjd för det? Ja, man tar naturligtvis höjd för det genom att satsa på hård säkerhet. Och hård säkerhet är naturligtvis militära förmågor. Men det är också ett samhälle som kan trovärdiggöras att de här militära förmågorna kan användas över tid och att det finns ett samhälle bakom som inte viker ner sig.
2: Något av det viktigaste som behöver fungera i händelse av kris eller krig är elförsörjningen. Och därför har Carl-Oskar Bohlin tagit oss till ett nybyggt kärnkraftverk i närheten av staden. För kärnkraft är en viktig del i att bygga det där stabila elsystemet som behövs.
1: Vi behöver bygga den typen av energiproduktion som är stabil, förutsägbar och planerbar för att bygga ett robust elsystem. Har man inte det, då har man varken fundamenta för allt det välstånd vi ibland tar för givet. Men man har heller inte fundamenta för att klara sig genom en svår kris.
2: Ja, en stark stat som tar ansvar för att skydda invånarna mot både inre och yttre hot kännetecknar den utopi som Carl-Oskar Bohlin målar upp. Men på vilket sätt statens roll utmärker sig i just Moderaternas utopi hör vi mer om en liten stund.

0: Joakim Berg med Blind gångare här i P4 Dalarna, där vi är mitt uppe i en utopi. Vi har fått ta del av Carl-Oskar Bohlins version av ett idealsamhälle där en stark men tillbakadragen stat är utmärkande. Den moderata versionen, det här resonerar Ulf Hansson om, som är statsvetare på Högskolan Dalarna.
1: Staten ska garantera tryggheten, men kanske hålla sig lite mer avvaktande. Men det ska staten ska vara tillräckligt stark så att folk kan sova lugnt om natten, men inte lägga sig i för mycket. Och han säger väl att frihet förutsätter ordning, men det ska ju inte vara den här auktoritära staten. Men så att staten ska garantera tryggheten så vi alla kan gå vidare med våra liv och fatta våra beslut.
2: Samtidigt finns det också en hel del krav på invånarna, noterar Ulf Hansson.
1: Intressant är ju också då att den här, han pratar om en skyldighetskatalog. Och det har vi varit inne på tidigare en del utopier, att man ställer lite krav här. Att det är absolut att vi ska ha rättigheter, men med det kommer också skyldigheter. Att man förväntas ha, jag tror han pratar om samma värderingar, och också krav på att man ska vara en del av en större gemenskap.
2: Och en viktig del för Moderaterna i att livet ska kunna rulla på som vanligt är att elförsörjningen i huvudsak kommer från kärnkraft.
1: Det finns ingen tid eller ingen reflektion över andra möjliga, utan det här, vi måste ha ett stabilt system, och då är kärnkraften den enda lösningen. Och det här innebär att då har vi ett stabilt elnät, saker och ting fungerar, ja, men då kan vi alla fokusera på andra saker. Vi kan andas ut och veta att det här allt är under kontroll i den här utopin med en minimal stat som gör att vi kan sova tryggt då, om natten.
2: Vi ska nu lämna det robusta samhället som vi får ta del av när Carl-Oskar Bohlin målat upp en bild av hur Sverige skulle se ut om Moderaterna fått styra helt själva.
0: Esmeralda Egerup har träffat representanter, då de högsta på riksdagslistorna för Dalarnas del, för respektive parti. Och du kan lyssna på de andra också partierna om du liksom glider in på vår hemsida P4 Dalarna, eller om du lyssnar i appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna på alla partiernas utopier.

0: Weather Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: står inget i prognosen om det från SMHI. Vad jag kan se däremot står det att vädret ska stabiliseras och det ska inte komma ner så hemskt mycket från ovan vad jag har förstått, utan mer vara soligt väder närmaste dagarna. Och det pågår ju en hel del evenemang runt om i länet som säkert blir glada för att de slipper regn. Vi har ju varit i Älvdalen där det pågår musik- och motorfestival till exempel. Sen är det ju allt kring Cykelvasan, olika lopp där de här dagarna också. Vi är med vid start i Oxberg imorgon bitti i morgonprogrammet till exempel. Det ordnas också flygläger i Idre. Frivilliga flygkåren och Young Aviators Sweden har bjudit in ungdomar från flera delar av Sverige för att spana från luften och flyga drönare. Och sen är det också stor MC-träff på Orsa Grönklitt utanför Orsa. Internationell träff med många långväga gäster. Och där har jag förstått att det är Goldwing Club Sweden som bjuder in. Mycket som händer. Så här den andra helgen i augusti får man väl säga. Det slog väl över till augusti i helgen som var. 5 minuter över 5:30 i klockan. Och då får vi en uppdatering ifrån Ekot.
1: Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Jönköping. Beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8 år, säger migrationsminister Johan Forssell till DN. Det kan handla om företagandets snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Det var Ekot på 1 minut.
0: Det var det. Tusen tack till Ekot och här närmare bestämt till Emil Nylén Danielsson. Jag har så svårt att säga hela ditt namn, Emil. Emil Nylén Danielsson. Där satt den.

0: Irishman i New York 17:30 visar klockan och han är redo med en lokal nyhetsuppdatering.
1: Ett systemfel i journalsystemet Cosmic gör att patienter riskerar att få dubbel medicinering. Det rapporterar Falu-Kuriren. Dalarnas läkarförening kritiserar Region Dalarna för hanteringen av problemet. Och felet på problemet är en koppling till nationella läkemedelslistan. Och det kan leda till felaktiga besked om att en läkemedelsförskrivning inte gått igenom, trots att den har det. Digitaliseringssamordnaren för hälso- och sjukvården i Dalarna, Björn Sternhammar, säger till tidningen att felmeddelanden generellt sett är ovanliga. Och i mitten av september kommer nästa uppdatering av Cosmic, och då ska problemet förhoppningsvis vara löst. Och nyheterna avslutas med sport och orientering. För Borlängesonen Viktor Svensk vann sin första världscuptävling när långdistansen avgjordes i Vyšebrod i Tjeckien. Svensken besegrade den norska världsettan Kasper Harlem Fosser och tog därmed karriärens första seger i världscupen.
2: Kul! När det går bra för andra, det brukar jag alltid säga.
0: Ja, men verkligen. Särskilt när man är från Dalarna.
2: Jo då, absolut. Då gläds man, va? Det var väl fint. Jag kan berätta för dig som lyssnar om skurar som passerar ikväll. Vinden ska avta. Sen framåt natten blir det gradvis mer och mer uppehåll och molnigheten minskar. Sen imorgon då växlande molnighet med mycket sol. Temperaturer 15-20 grader. Lite lägre i fjällen. Och så har vi en väst-nordvästlig vind med friska vindbyar fortsatt, men det skulle väl inte vara så hemskt blåsigt under helgen, tror jag, inte lördagen i alla fall, men kanske att det blåste på lite på söndagen också, sa Emma Herrenstam på SMHI när vi pratades tidigare under eftermiddagen.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl, avslutar den här eftermiddagen i P4 Dalarna och nu slussas du vidare in i kvällspasset.
1: God kväll på er och sommarvarmt välkomna till kvällspasset. I kväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och så här är det. I kväll har vi en stor uppgift framför oss. För några dagar sedan presenterades en hel bukett olika tillskott på UNESCOs världsarvslista. Och nu får bland annat det mytomspunna grekiska berget Olympos och finska Alvar Aaltos byggnader dela lista med Taj Mahal, Machu Picchu och kinesiska muren. Fint, absolut. Välförtjänt, definitivt. Men jag kan inte låta bli att tänka att man har spelat lite säkert här. Jag tycker nog att man kanske hade kunnat ta ut svängarna lite till. Så ikväll vill jag skapa någonting för UNESCO och inspireras av nästa gång man kallar till möte. Ikväll vill jag skapa kvällspassets världsarvslista. Och vad som ska upp på den, ja, det bestämmer du som lyssnar. Ring 020 22 10 20 och nominera ditt världsarv, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen utanför Åkarp där du vadade in 10 självmål innan du förstod riktigt vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Eller tycker du att Hasse Anderssons låtskatt borde få en plats på listan? Eller kanske Sara Larssons regnbågsfärgade delfiner? Eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv? Han som sett totalt 22 miljoner smörknivar av varierande kvalitet täljas och slipas i sin sal. Jag står här i studion med papper, med penna och som är ett kuvert adresserat till UNESCOs högkvarter i Paris. Och jag är mer än redo för era nomineringar. Och oavsett om de når hela vägen till UNESCOs världsarvslista eller inte så kan jag lova att de för evigt kommer ha en plats på kvällspassets dito. Ring 020 22 10 20 och berätta vad du tycker förtjänar att bli världsarv. Och gör det nu, för nomineringstiden, ja, den är ju slut om bara en timme. Och ha nu inte för mycket respekt för ordet världsarv bara. Om du har en plats, en person eller, vad vet jag, kanske en rostig trotjänare till solstol som du tycker att världen borde hylla och borde veta mer om, ja, då är det dags att ringa. 020 22 10 20. Ring, ring, ring!

0: That's so true, Gracie Abrams, här i kvällspasset, där vi ikväll skriver kvällspassets världsarvslista tillsammans. Vad är inte, men borde verkligen vara ett världsarv? Ring in på 020 22 10 20 vet jag och nominera. Först in med sin nominering, ja det är du, Ronny, god kväll på dig.
1: Ja, god kväll.
0: Hallå där. Du, i vilken riktning borde UNESCO titta nästa gång de kallar till möte?
1: Ja, de är ju mycket för byggnader och sånt. Och vi har ju våra agtak här på Fårö framförallt och Gotland. Då, som, det finns ju bara här. För det är ju de på Skansen då förstås.
0: Då skriver jag upp det här. Agtaken på Fårö. Vill du berätta mer om vad det är som gör dem riktigt sådär unika?
1: Ja, det är väl i stort sett bara här de finns. Så att de är ju... vi lägger ju ett agtak varje år.
0: Mm.
1: Då, så att,
0: det är en tradition de, alltså?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Och de har ju funnits i tusentals år eller så. Men, och de höll ju på att försvinna. Men 1966, det var 60-årsjubileum i år. Då var det en Erik V. Olsson som han var student i Uppsala.
0: Mm.
1: Och då var han med i Gotlands Nation och då tog de kontakt med gamla farbröder här på Fårö. Och då började de en tradition med att lägga nytt agtak med hjälp av nationen i Uppsala då.
0: Men om du vill måla en liten bild för oss bara, hur ett agtak ser ut om man aldrig har stött på ett i verkliga livet?
1: Ja, det finns ju grästak och så. Det är ju ett halvgräs som växer i myrarna. Det är väl mest att det är kalkrika här på Gotland. Då. Och då slår man av den här agen och sen... lägger man på det på taket då, och det är ju ett hantverk såklart. Det är inte så många som klarar av det.
0: Såklart. Och så blir jag också jättenyfiken på den här traditionen. Det är alltså så att ni samlas då och lägger agtak tillsammans?
1: Ja, varje första lördagen i augusti varje år.
0: Och är det den lördagen har ju precis varit ju.
1: Ja, precis. I den första här var det. Och då fick vi ett nytt agtak faktiskt. På en byggnad som senast de la agtak där, det var 1973. Så det var 53 år gammalt det taket då.
0: Så himla
1: och kvalitet och så hela tiden.
0: Ja, men, finns det fler saker? Finns det kringaktiviteter kring agtaksläggningen när man väl kommer till traditionen på Fårö?
1: Ja, det är ju just det. Man träffas på morgonen med frukost och med ugnspannkaka, sill, potatis och kanske en snaps om man vill ha det. Och sen åker man till taket och så börjar man. Och det gäller ju, jag tror det var 70 personer med i år som kom till frukosten.
0: Och nu, Ronny, nu när du har berättat om den här traditionen lite mer öppet så här i radio, finns det ju en risk att ni blir kanske det tredubbla nästa år. Kan ni hantera det på Fårö?
1: Ja, vi får väl ha fler tak. För det är, många kan ju komma med liksom, men det är ju inte alla som... Det gäller att hitta de som kan och få upp dem på taken. För det är viktigt att man gör rätt ifrån början framför allt då.
0: Just det.
1: Så det,
0: ja. Det låter som en magisk tradition. Fantastiskt. Det är klart att det här ska upp på kvällspassets världsarvslista. Tusen tack Ronny för att du ringde in.
1: Ja.
0: Underbart. Då har vi premiärbidraget här. Ha en jättefin kväll Ronny.
1: Ja, detsamma.
0: Hej,
1: tack,
0: hej.
1: Hej då.
2: Det här är P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso här i kvällspasset där jag ställer frågan: om du fick bestämma, vad hade du då utsett till ett världsarv? Ring och berätta för mig på 020 22 10 20 så skriver jag upp det här på kvällspassets världsarvslista. Den hoppas jag ska bli lång innan den här kvällen är över. Det är min absoluta förhoppning. Vi har redan skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter. Det var Ronny som stod för dem. Stark start på precis alla sätt. Nu ska vi se hur listan fortsätter. God afton, bror!
1: Ja, god afton, god afton.
0: Bror, hur är det med dig ikväll?
1: Jo, det är bra.
0: Fantastiskt ju. Och du, vad är ett världsarv i din värld?
1: Surströmming.
0: Surströmming. Det krävdes bara ett ord. Varför tycker du att surströmming ska bli det här världsarvet?
1: Det är ju en gammal historisk svensk från... Hudiksvall och hela kusten där.
0: Ja.
1: De har ju gjort det här i flera hundra år, om inte tusen.
0: Så är det ju. Men berätta för mig ändå, bror. Nu pratar du med en vegetarian, så jag kommer vara ganska svårövertygad. Men varför borde man prova surströmming egentligen, om man aldrig har gjort det? Det är så himla svårsålt, tycker jag.
1: Ja, det är det, för det luktar inte gott.
0: Det är ju så. Då springer ju de flesta när man känner den doften.
1: Ja, precis. Ska man bli av med folk så då är det ju bara att öppna burken så sticker alla. Men smaka på den.
0: Vad händer då?
1: Då får du en helt annan bild.
0: Ta oss med på den smakresan. Ja, oj.
1: Ja, alltså då blir det bara, oj vad gott det är.
0: Då...
1: Det här smakar ju jättebra. Ja, det gör det.
0: Briljant.
1: Det vore liksom sött, salt. Alltså, det har allting.
0: Men är surströmming någonting man måste lära sig att tycka om? Alltså, tycker man om det första gången? Eller kommer man behöva vänja sig in lite?
1: Ja, det var en svår fråga.
0: Hur var det för dig?
1: Ja, jag gillade det från första gången.
0: Ja.
1: Jag var på en... sån här surströmmingsfest i Söderhamn för länge sedan, och då stänger de av hela stan och så var det surströmmingsfest då, och det luktar ju inte gott, men så sa smaka nu. Ja. Och jag smakade och jag sa, herregud, det är ju jättegott.
0: Och hur gammal var du då?
1: Vad var jag då? 17.
0: Ja.
1: 16-17.
0: Titta, och sen dess är du surströmmingsfrälst.
1: Ja, jag gillar surströmming. Nu är det ju dags för dig i september igen, så vi får väl se om det är, för då är det ju surströmmingspremiär i september.
0: Just det, och om man heter bror, hur laddar man upp inför en sån då?
1: Ja, jag får ju öppna den utomhusburken i en hinkvatten.
0: Ja. Annars har du redan nu planer på hur det ska se ut? Pyntat med gelanger, pyntat med
1: deodoranter
0: om man behöver det efteråt?
1: Nej, det blir nog bara för mig själv i så fall.
0: Men det kan vara festligt.
1: Men jag måste öppna den utomhus i en hink med vatten eller någonting sånt. För annars kommer ju grannarna att klaga utav helskotta.
0: Har det hänt? Det lät nästan lite självupplevt.
1: Nej, det har du faktiskt inte gjort, men jag måste ju ta det försiktigt.
0: Ja, det är klart. Har du några tips på hur man kan på något sätt hindra den här spridningen av doften om man inte vill doftförgifta hela kvarteret i alla fall?
1: Ja, man öppnar burken i en hink med vatten.
0: Ja, det är det som är det bästa tipset helt enkelt.
1: Ja, eller rinnande vatten.
0: Ja.
1: Så att det... Doften är inte god, men jag kan garantera att smaken är helt... Ja, det går inte att... Det är jättegott.
0: Äter du den bara som den är, eller har du den på någonting annat?
1: Nej, jag brukar göra... Det är olika. Jag kan göra en sån här... Vad heter det? Man rullar ihop.
0: En liten wrap?
1: Ja, typ. Ja. Eller de med potatis och... lök och lägger den på tallriken och bara äter. Det är lite olika.
0: Och vad är det för, om det man nu ska sådär ladda upp inför surströmmingspremiären, vad är det absolut festligaste sättet att konsumera surströmming på? Jag skriver upp här nämligen till UNESCO om de ska överväga surströmmingen som världsarv.
1: Ja, bror, och vad skulle det kunna vara då?
0: Ja, precis. Ja, det är en klurig fråga ju.
1: Ja, det var lite klurig den där. Alltså,
0: men låt säga så här, om det är så att du skulle ta surströmmingen med dig, kanske ha öppnat den i hinken vatten på hemmaplan, åka ner till Paris och presentera UNESCO med den här surströmmingen. Hur skulle du ha presenterat den då? Skulle du köpa din lilla rap?
1: Otroligt god. Ja, det hade jag gjort till dem en varsin. Och jag hade inte sagt vad det är som är i den.
0: Så får man uppleva själv.
1: Då får man uppleva det själv.
0: Fantastiskt. Bror?
1: Jag tror att de kommer att... De flesta, jag tror det. De skulle gilla det.
0: Du har övertygat mig också. Jag tror de faller pladask där nere i Paris. Jag uppskattade hemskt mycket att du var med och gav ditt bidrag till vår världsarvslista här i kvällspasset. Tusen tack, bror.
1: Varsågod.
0: Ha det bäst nu.
1: Va?
0: Ha det bäst.
1: Det är samma till dig också.

0: Like a prayer, Madonna. Ikväll skriver vi kvällspassets världsarvslista och vilken start vi har fått. Agtak från Fårö och surströmming skeppar vi ner till UNESCOs högkvarter i Paris. Ring 020 22 10 20 om du vill fylla på den här listan. Och kom ihåg nu att man får skicka ner precis vad som helst i det här rummet. Precis vad som helst. Härnäst ska vi få en uppdatering med det senaste från sportlandskapet, signerad Tim Gashi.
1: Basket, damlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter ikväll. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och Finland i morgon, innan nästa kvalfönster drar igång i november. Som värdnation är Sverige redan klara för EM, men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match. Varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
2: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Kvällens Sportextra bjuder på de svenska fotbollslagen IFK Göteborg och Hammarby IF som kämpar för fortsatt Europaspel. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan

0: veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
1: Och vips är det dags för mig, Adrian Arnebo Andersson, att skriva vidare på Kvällspassets världsarvslista. Eller ja, i ärlighetens namn så står ju jag mest för det administrativa här ikväll. Det är ju du som lyssnar och ringer in som faktiskt knåpar ihop själva listan. Min fråga till dig ikväll, det är: vad tycker du förtjänar att bli världsarv? Och om du har ett svar på den här frågan hade det varit så väldigt roligt om du ville ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Eller så kan du mejla mig på kvallspasset@sr.se. Eller så hojtar du till oss i sociala medier. Möjligheterna är ju faktiskt oändliga här. Tycker du att receptet på din farmors månskenspudding borde förevigas med en världsarvsstämpel? Har du precis hittat din gamla dagbok och vill nominera en 10-årings kloka eller lite mer okloka tankar om livet? Eller bär din första lägenhet, du vet den där dåligt planerade på 22 kvadrat, så många historier om kreativ nudel kokning att världen förtjänar att veta. Ring in på 020 22 10 20 så åker ditt världsarv upp på min lista. Om jag själv fick nominera vad jag ville i hela världen, då hade jag nog nominerat Melodifestivalen 2006. Ni vet, året Linda Bengtzing ljög så bra. Carola tog konceptet fläkt till nya höjder. Sonja Aldén av alla människor skrev The Poodles bidrag. Björn Kjellman frågade oss om vi älskade livet och Electric Banana Band, av någon anledning uppbackad av bröderna Rongedal, lärde svenska folket att en kameleont är en blandning av kamel och dront. Om inte det är tillräckligt för att bli världsarv, då vet jag faktiskt inte vad. Vad eller vem ska bli världsarv enligt dig? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Så heter låten som Keen levererar här i kvällspasset. Och här står jag och försöker formulera kvällspassets egen världsarvslista. Hittills har vi skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter och surströmming med tillhörande doft. Och vad flyger upp som nästa grej på listan? Det vet ju bara du, Oskar. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hallå där! Du, hur gammal är du?
1: Jag är 12 år.
0: Du är 12 år gammal och du tycker att någonting är så bra i världen att det ska bli världsarv.
1: Japp.
0: Vad är det för sak?
1: Ullevi.
0: Ullevi. Gamla eller nya?
1: Gamla.
0: Gamla Ullevi. Det ska bli världsarv enligt Oskar, 12 år. Vilket lag hejar du på?
1: IFK Göteborg.
0: IFK Göteborg, som ju du går och ser hur många gånger som helst, ser jag framför mig. Hur många gånger ser du IFK Göteborg på ett år, skulle du säga?
1: 4-5 gånger på plats, tror jag.
0: Ja, precis. Och resten av matcherna, då sitter du bänkad framför tvn, eller?
1: Det stämmer.
0: Är det till och med så att du, och det här måste jag säga eftersom jag jobbar på radio, lyssnar du på matcherna ibland också från Radiosporten?
1: I bilen brukar jag göra det.
0: Bra jobbat, Oskar! Vi hejar på dig! Oskar, varför är IFK Göteborg ditt lag? Varför är de så himla bra?
1: För att de är bäst.
0: För de är bara bäst?
1: Japp.
0: Men man kan ju heja på ÖIS eller man kan ju heja på GAIS. Det går ju precis lika bra, eller?
1: Nej, för IFK är bäst.
0: Ja, men varför? Alltså jag menar, ÖIS, de har ju fina färger. Det är ju rött och blått och härligt. Varför kan vi inte heja på dem?
1: Det var funkar inte så.
0: Nej, det funkar inte så. Jag förstår exakt hur du känner, Oskar. Verkligen. Men du, om det är så att Ullevi, gamla Ullevi, blir ett världsarv, då är det ju ofta jättemånga personer som kommer till de här världsarven. Det är liksom överflödas med folk som bara ska in och välla in. Har ni verkligen plats för det på gamla Ullevi? Finns det några platser kvar liksom varje match?
1: Säkert, annars får vi fixa något.
0: Ni får bygga ut lite, eller?
1: Ja.
0: Ja. Gud vad härligt. Vad tror du om säsongen nu? Det har ju gått lite knackigt, det får vi ju ändå vara ärliga med kanske. Men tror du att IFK kan hämta hem det så här i slutet?
1: Hoppas det.
0: Ja. Alltså det gick ju jättebra förra året.
1: Ja.
0: Så egentligen är det ju inte jättemycket som har ändrats, eller hur?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Precis.
1: Men vi hoppas på det bästa.
0: Vad tror du? Är det viktigast att komma bra till i tabellen? Eller är det viktigast att komma högre upp än ÖIS och GAIS?
1: Det är viktigare att komma högre än ÖIS och GAIS, tycker jag.
0: Ungefär exakt det jag trodde du skulle svara, Oskar. Du, tusen tack för ditt bidrag till den här listan. Jag är så oerhört tacksam för att du ville ringa in.
1: Ja.
0: Nu är det uppskrivet. Gamla Ullevi, det skickar vi ner till Paris så får de suga lite på den karamellen.
1: Bra.
0: Jag är säker på att det här kommer bli toppen, Oskar. Ha en jättefin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Superlim och silvertejp, det kan ju bli ett världsarv om något. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som inte tänkte på just den aspekten när de skrev den här låten. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Om du fick bestämma, du som lyssnar, vad hade du utsett till världsarv då? Ring in och berätta, vet jag. 020 22 10 20 är numret till mig. Och näste man med sin nominering i handen, ja, det är ju du, Micke.
1: Det är riktigt.
0: Åh, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Vad står det på den där lappen du vill lämna in till oss då? Vad vill du nominera för någonting?
1: Abba.
0: Jag förstår dig, ja. Till 100%. Ja. Men vill du ändå berätta, ja, varför just du vill nominera Abba?
1: Ja, i sann public service-anda så måste jag ju också tala om att det finns ju fler musikgrupper och artister. Så att
0: det
1: har vi ju också
0: så många. Absolut, ja, och jag uppskattar det väldigt mycket, Micke.
1: Men alltså det är ju i stort sett enligt väldigt många och enligt mig också det bästa som Sverige har producerat vad gäller musik. I alla fall det mest framgångsrika.
0: Ja, när blev du lite kär i Abba som band?
1: Ja, 1973, ja, någonstans.
0: Det är ett år tidigare än väldigt många andra blev kära i Abba.
1: Ja, alltså de var ju med, fast inte som ABBA då, i Melodifestivalen med Ringring, men de vann ju inte.
0: Nej, varför gjorde de inte det? Ja, frågar du, en som inte riktigt var med.
1: Ja du, varför gjorde de inte det? Det kan man verkligen fråga sig. Det var väl sådana som inte kunde musik antagligen som röstade fram det. Alltså jag har svårt att förstå det. Jag vet vilka som vann, men det spelar mindre roll.
0: Ja, nej, men det gör ju det. Det är så märkligt med Melodifestivalen, för rätt låt brukar ju alltid vinna.
1: Ja, men i det här fallet så gjorde det tre.
0: Nej. Sen gick det ju ganska bra året efter, ska vi också slänga in.
1: Ja, men. Och kom de buller bara och dundra in med orden och så var det färdigt sen.
0: Men du, Micke, om vi ska presentera ABBA lite, nu är det ju ingen som inte vet vilka ABBA är såklart, men om vi ändå ska skapa ett litet paket här och skicka ner till Paris och UNESCOs högkvarter, vilka låtar tycker du vi ska fronta det paketet med? Vilka ska vi sälja in ABBA med ordentligt?
1: Ja, vi får väl börja med Waterloo då.
0: Ja, vi börjar där.
1: Det är väl, ja, det är väl ganska givet. Och sen så får vi väl slänga in Mamma Mia, ja, tänker jag. Och sen så kan vi väl slänga in One of Us, heter det låt?
0: Absolut.
1: Ja, det finns fler vi kan slänga in. Super Trooper.
0: Super Trooper också. Alltså ja. det här låter som ett toppenpaket på alla sätt. Ja, finns det någon låt som livslång ABBA-älskare som du ändå är, Micke? Finns det någon låt som kanske inte spelas så himla ofta, som har gått lite under radarn för oss som är lite mer lekmän i ABBA-landskapet?
1: Ja, det finns det säkert. Nu kan inte jag komma på någon på rak arm. Men det finns ju låtar från tidiga ABBA-plattor som kanske inte spelas så ofta. Som till exempel Why Did It Have To Be Me finns en låt som heter.
0: Mm.
1: Den spelas kanske inte så ofta i radion. Och det är Björn Ulvaeus som sjunger den låten.
0: Och det är inte så ofta han öppnar munnen.
1: Nej, det är på den och så är det på Does Your Mother Know.
0: Ja, precis. Det blir ju så.
1: Ja.
0: Så måste jag fråga, nu kom ju ABBA tillbaks för några år sedan. 2021 har jag för mig att det var. Det är 5 år sedan de gjorde sin revival. Hur reagerade Micke då som ABBA-älskare? Hur högt skuttade du när du fick nyheten?
1: Ja, alltså jag skuttade väl inte så högt så. Det var nytt låtmaterial, men jag hade ju skuttat mycket högre om de hade gjort en turné. Det hade varit mycket, mycket roligare.
0: Ja, precis. Så fanns lite skuttmån kvar.
1: Ja, det fanns det. Alltså det är ju någonting som världen har väntat på, men aldrig, det kommer ju aldrig hända. Det är ju synd. Ja. Menar, de har ju så fantastiskt mycket musik kan ge till världen. Och jag tycker att den är tidlös. Det har ju ingenting med att de kanske såg sig själva som ett popband och att de ställde sig på scenen och de skulle verka patetiskt. Det tycker jag inte alls.
0: Men Micke, låt säga att antingen ett A eller ett B eller ett B eller ett A lyssnar nu. Kan inte du bara sälja in den idén att de ska komma tillbaka som band också? Jag tyckte du verkar så himla övertygande. Det är kanske du som får dem att tänka om.
1: Ja, man kan väl säga som säger. Kan Rolling Stones gå ut och spela så kan väl ABBA.
0: Mer argument än så behöver man ju egentligen inte.
1: Nej, det behöver man inte, för de är ju ungefär i samma ålder. Om inte något äldre. Så jag, men jag förstår inte liksom vad de är rädda för. Jag kan förstå och acceptera deras beslut. Alltså, men jag tycker att det är synd det.
0: Ord och inga visor från Micke. Ja. Vi tar med oss ABBA. ABBA är uppskrivna på den här kvällspassets världsarvslista som vi skapar ikväll. Ja. Tusen tack för att du ville ringa in. Ja, men det är klart. Vi är så glada att du kom in.
1: Ja.
0: Ha det så himla fint nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Och snart kommer Waterloo också, Micke.
1: Ja, vad bra.
0: Så på med danskorna.
1: Ja, man, jag ska ha dem på mig. Ja,
0: underbart. Gott att höra. Ha det fint nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Där kom den. Till Mickes ära, Waterloo, ABBA såklart. Här i kvällspasset där vi denna afton snickrar ihop vår egen världsarvslista. Inga nya svenska platser kom ju in på UNESCOs lista i år. Men det betyder ju inte att vi inte är ganska välrepresenterade ändå. Hansestaden Visby finns med på listan. Så också Drottningholms slottsområde. Ja, vi har faktiskt 15 bidrag på den där listan. Och nu ska jag prata med Martin Ahlstedt som vet allt om Sveriges kanske minst kända världsarv. God kväll Martin!
1: Ja men hej, hallå!
0: Ja, vad är det här för arv vi pratar om?
1: Ja, det är ju då Struves meridianbåge.
0: Säg det en gång till bara så att alla hängde med.
1: Ja, Struves meridianbåge. Struve är alltså efternamnet på en gubbe som heter Wilhelm Struve, ja. Som gjorde ett stort mätprojekt på 1800-talet som kallas då för Struves meridianbåge och blivit faktiskt världsarv.
0: Och vad är det då som är så speciellt med just den här bågen? Vill du förklara för alla oss lekmän vad det är?
1: Ja, jag ska kort försöka förklara det. Alltså man kan säga så här, i nästan ett halvt sekel med början då 1816 till 1852 så gjorde man det här mätprojektet som där syftet var att de ville en gång för alla slå fast jordklotets storlek och form. Alltså hur stor är jorden och vilken form har jorden? För den är ju inte helt klotrund, den plattas av lite vid polerna. Liksom.
0: Just det.
1: Och det behövde man då få koll på för att kunna göra bättre kartor helt enkelt. Så det var liksom ett jätteprojekt för att få koll på detta. Och då mätte man från Norges nordkust till Svarta havet. Det är ju rätt långt.
0: Mm.
1: Idag är det 10 länder då. Så Sverige är ju ett av 10 länder som det här världsarvet finns i idag. Men då, kort förklarat då, så börjar man med att mäta så kallade baslinjer. Alltså där marken var plan kunde man mäta exakt hur långt det var, vissa sträckor.
0: Mm.
1: Och sen kunde man gå upp på en bergstopp i närheten där man kunde se till ändarna på den här linjen man hade mätt. Och då kunde man med vinklarnas hjälp med olika instrument och räkna ut hur långa de andra sträckorna var också. Och på så sätt kunde man få fram liksom exakt hur långt det var mellan Norges nordkust till Svarta havet. Och sen slutligen då så gjorde man också astronomiska observationer och tittade på stjärnhimlen. Med vinklarnas hjälp kunde man komma fram till då latitud, var man befann sig breddgradsmässigt också.
0: Mm.
1: Och med detta som hjälp då, som sagt det är en lång historia, men kort förklarat då så kunde man sen räkna ut, kom fram till siffror som var inte helt exakta men de är verkligen inte långt ifrån. Så det är en kort beskrivning av vad det här handlar om.
0: Jag hade ju inte själv på ett personligt plan haft några som helst problem med att grotta ner mig i det här i en timme minst som programmet
1: gör.
0: Men för programmets skull så måste vi vara lite kortare. Jag förstår att det finns väldigt, väldigt mycket mer att prata om. Men vad betyder då egentligen Struves meridianbåge för Sverige och kanske framförallt världen idag?
1: Ja, så det, egentligen så är det förstås så att nu har vi GPS-system och så att man, nu kan man göra detta på annat sätt. Men jag fascineras ju av att man höll på under så lång tid att det var vetenskapsmän som kanske annars satt liksom vid sitt skrivbord som var uppe på de här bergstopparna med tunga instrument som de var tvungna att släpa upp dit för att kunna mäta. Det var liksom så, alltså hela historien bakom det här är ju värd att berätta. För det ska man ju säga att om man idag besöker, det finns ju 4 då sådana här alltså mätpunkter som är klassade som världsarv i Tornedalen i Sverige idag. Men där finns det ju inte jättemycket att se, mer en fin utsikt. Men det är ju historien bakom som är grejen här då. Så den, och då har jag också läst på en del om den här Wilhelm Struve, mannen bakom detta, som också var en rätt fascinerande person på många sätt. Inte minst han har fått 18 barn under tiden han var på med detta.
0: Hoppsan, så han hade tid över.
1: Ja, han verkade liksom aldrig ha en stund överhuvudtaget kan man säga.
0: Just det. Vissa är lite lagda på det hållet också och känner att man vill göra saker hela tiden.
1: Ja, han var nog definitivt av den sorten får man säga.
0: Ja, precis. Men då, om man hör det här och så känner man att man plötsligt får någon slags uppenbarelse och känner att meridianbågar, det är nog mitt kall i livet. Då finns alltså inte så jättemycket av meridiankonsten kvar idag.
1: Nej, så är det väl. Jag hoppas väl, alltså det är ju så att jag nu pratar om detta ju för att jag håller på med en bok här som ska handla bland annat om detta. Så den finns inte än, men går det som jag vill här så blir den kanske färdig lagom till jul någon gång. Så då kommer man kunna läsa mer om det.
0: Underbart, det ser vi fram emot. Stort lycka till Martin med boken och ha en jättefin kväll.
1: Ja, men fint. Tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Tack, tack. Hej.
0: Och vill du nominera ett världsarv? Vad som helst. Det behöver inte vara en meridianbåge. Det kan vara en slöjdlärare, en skottkärra, vad vet jag. Kanske en pöl. Ring in 020 22 10 20 och berätta. Alla förslag är väldigt, väldigt välkomna.

0: Lena Philipsson, månsken i augusti, här i kvällspasset i augusti där vi är i full färd med att formulera kvällspassets världsarvslista. Och nu ska jag prata med Gunnar. God kväll på dig!
1: Hej, hej du!
0: Gunnar, vad har du för en kväll?
1: Jag har en kanonkväll. Jag och frugan och hans syster, hennes syster. Vi ska laga lite middag och vi har varit nere och spelat lite boll på eftermiddagen. Och ja, vi lunkar omkring här på gården. Det har det väldigt bra.
0: Ja, bättre kan man nästan inte ha det.
1: Nej, jag vann också, vill jag bara tala om.
0: Dessutom, då har vi fört det till protokollet.
1: Ja, det är liksom lite småviktigt.
0: Ja, det är klart. Vad härligt. Gunnar, ja. Är det boll du vill nominera till världsarvslistan?
1: Nej. Det är ju världens vackraste häst. Dalahästen måste ju dit.
0: Dalahästen ska dit?
1: Ja, herregud alltså. Det är inget att snacka om. Det är världens vackraste häst, men jag tror det blir svårt att skicka ner den som står i Avesta, för den är över 6 meter hög och väger 7 ton.
0: Just det. Som tur är så tror jag bara att vi behöver skicka med en bild på den.
1: Okej.
0: Just för det här lilla smakprovet till Paris och UNESCOs högkvarter.
1: Ja, precis. Vi håller till i Svinö. Det är Dalarnas metropol här utanför Hedemora. Alltså.
0: Underbart. Men Gunnar, vi måste bara reda ut en sak. Ja, du får ursäkta mig nu. Men jag tycker mig inte känna av några spår av dalmål.
1: Nej, alltså jag är från Stockholm, men den här gården jag bor på, här har jag varit sedan jag... Min mamma är född här och sen 72 så fick jag och min mamma köpa den här gården utav hennes kusin.
0: Och hur gammal var du då?
1: 72, då var jag 9... Nej, jag var för satan, jag skulle göra lumpen, jag var 19 år.
0: Ja, precis. Men det är plus minus 10 år, det är inte så noga.
1: Nej. Och sen har jag haft det som landställe och sen har vi liksom jag och frugan flyttat hit nu från det är snart 4 år sedan, för vi har pensionerat oss och då drog vi från Stockholm på en gång.
0: Du, det är många som vill göra samma sak.
1: Ja, jag rekommenderar varmt till alla att gå i pension så fort ni kan. De som kan, då, gå i pension alltså.
0: Men Gunnar, som 19-åring, kände du redan då att dalahästar, är det där var din grej?
1: Ja.
0: Det var kärlek direkt.
1: Ja. Det är liksom Sveriges nationalsymbol, tycker jag.
0: Ja, men vad händer i dig när du ser en dalahäst? När du ser kurbitsmålningarna? När du ser...
1: Ja, man blir ju tårögd.
0: Ja.
1: Ja. Den är fin alltså, i alla storlekar. Det spelar ingen roll. Mera dalahästar.
0: Hur många dalahästar har du hemma hos dig, Gunnar?
1: Vi har inte så, men vi har väl 4, kanske 6-7 stycken om man räknar in lite som man har hittat på loppis och såna här grejer. Så det är dalahästar, det har vi i huset.
0: Jag ser framför mig att du har en favorit dalahäst också. Vill du beskriva den?
1: Ja, den är nog den sista. Den var vit faktiskt. Det var en som sålde i loppis i Hedemora. Jag hade gjort den i lite lättbetong och så kan man sätta 2 ljus framför.
0: Oh.
1: Så det var lite kurbits på också, men det var inte den där klassiska röda. Men den är väl en liten favorit kan man säga.
0: En touch av kurbits. Ibland behövs det inte mer.
1: Nej, precis.
0: Gunnar, jag har skrivit upp dalahästen. Ja. Den ska vi göra till världsarv, definitivt, det tycker jag.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Som sagt, oavsett om den kommer leta sig upp på UNESCOs världsarvslista eller inte, så är den för evigt förevigad här på kvällspassets världsarvslista.
1: Det låter super.
0: Gunnar, ha nu en fantastisk kväll och känn segerns sötma in i småtimmarna.
1: Absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det fint. Okay. Hej.
1: Hej då.

0: Där har vi den. Boy meets girl, waiting for a star to fall i kvällspasset som går mot sitt slut nu. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att Ullevi ska upp på första bästa världsarvslista enligt Oscar 12 år. Men det är inget annat Göteborgslags förtjänst än Blåvitts. Att dalahästar, ja de kan framkalla tårar. Och att om Rolling Stones kan komma tillbaks, ja då kan minsan ABBA göra det också. Det här programmet är det många radiomejslare som har skruvat ihop. I slussen satt Ellen Lindqvist Karlsberg. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Rita Järnqvist. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och sällskapet bakom micken, ja det stod jag för, Adrian Alebo Andersson, som nu ska gå till direkt till första bästa postlåda här i Göteborg och posta den här listan till UNESCOs högkvarter. Håll tummarna och ta hand om varandra, så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Olivia och vad är det som händer i hjärnan när man drömmer?
2: Vilken bra fråga. Vad säger du, Jenny?
3: Man vet faktiskt inte exakt vad som händer när man drömmer, även om det finns en massa olika spännande teorier. Men hjärnan är väldigt aktiv i alla fall och skapar liksom som en värld av bilder och ljud och känslor och berättelser.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om drömmar.
5: Du ser dig omkring. Du ligger mitt på en stor grön äng. Runt omkring dig blommar färgglada blommor. Plötsligt börjar du sväva. Du flyger högre och högre upp över träden. Världen ser så liten ut här uppifrån. Men efter en stund börjar du istället sjunka. Och du sjunker och sjunker och faller och faller. Och precis innan du når marken så landar du på ett mjukt, fluffigt moln. Du rycker till, slår upp ögonen och vaknar. Och inser. Det var bara en dröm.
4: Gäst i dagens avsnitt är psykologen Jenny Jägerfeldt.
2: Hej Jenny!
3: Hallå!
2: Alltså, drömmar är ju egentligen ganska konstiga. Du ligger helt stilla i din säng, men i drömmen kanske du flyger eller blir jagad. Varför drömmer man egentligen?
3: Forskarna vet faktiskt inte helt säkert, men det finns ganska många intressanta teorier. Och en som verkar ganska rimlig är att hjärnan liksom går igenom sånt som har hänt under dagen och sorterar, liksom så att man tankar in minnen och att drömmar då uppstår i det här. Och en annan teori, det är som ett sätt för hjärnan att träna på svåra situationer. Så om man drömmer om att man går vilse eller ska hålla ett tal inför hela skolan, så kanske hjärnan övar på att hantera den här jobbiga grejen, fast på ett säkert sätt då, medan man sover. Sådär.
2: Men kan man själv bestämma över eller styra vad det är man drömmer?
3: Nej, det kan man egentligen inte. Så drömmarna bestämmer liksom själva vad de ska handla om. Men det som man gör när man är vaken kan ju också påverka. Det finns ett ganska ovanligt tillstånd som heter klardrömmande, där då en del människor märker att de liksom märker att de drömmer och alltså vet om det och kan styra lite av drömmen då. Men det är ganska ovanligt.
2: Om man drömmer då, en mardröm till exempel, kan man på något sätt väcka sig själv?
3: Man kan tyvärr inte riktigt det, men det är inte helt ovanligt att man vaknar mitt i en mardröm när den är väldigt läskig. Men det här som jag nämnde förut med klardrömmande som då är ganska ovanligt, då kan man kanske mer bestämmas för bara nu ska jag vakna upp ur det här.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Elsa och Kalle har använt spöksvettpulver och fått fram fotspår av spöket. Då upptäcker de att spöket måste vara ett barn, för fotspåren är så små. Men fotspåren leder ingenstans. Och ändå verkar det som om spöket vill visa dem något. Men vad? En sak till har Elsa och Kalle lagt märke till. Spöket verkar gilla marsipan. Sockerbella berättar att det finns någon som kallas för marsipanprinsen. Och han bor på ett äldreboende. Men han vill inte att någon ska veta vem han är. Så Elsa och Kalle får lova att inte berätta det för någon. Elsa och Kalle går till äldreboendet och pratar med marsipanprinsen, som egentligen heter Oscar Orre. Och Oscar berättar en sorglig historia från sin barndom. Oscar hade en bror, Kasper, men han dog när han bara var 6 år. Oscar visar ett foto av Kasper. Fjärde delen. Berättare Lia Boysen.
1: Oskar klappar på bilden med Kasper. Kasper och jag gjorde allt tillsammans. Nu är jag 96 år och ganska ensam. Kalle biter sig i läppen. Så sorgligt. Vad hände, viskar Elsa. Vad hände när han dog? Oskar hostar så det rosslar. Det var vinter då, säger han. Kallt och blåsigt. En iskall söndag. Vi lekte i snön och byggde varsin snölykta. De var mycket fina. Men jag var klumpig, jag föll i snön och råkade sätta mig i Kaspers lykta.
2: Elsa och Kalle fnissar till, men Oskar ser allvarlig ut.
1: Skrattar ni, säger han. Men Kasper blev rasande. Han slog sönder min lykta också. Och då blev jag jättearg. Så jag kastade snö på honom. Och då sa han att jag hade ful mössa. Och knuffade mig. Oskar tystnar. Vi bråkade hela dagen, säger han sen. På den tiden var godisaffären stängd på söndagarna, så pappa var hemma. Han blev väldigt arg när vi väsnades. Men det hjälpte inte. Jag hade gjort en julklapp till mamma och pappa. En teckning som föreställde vår familj. Det tog en evighet att rita klart den. Och Kasper tog den. Elsa spärrar upp ögonen. Nej, säger hon.
2: Taskigt.
1: Jo, det var taskigt, säger Oskar. Men jag var också dum. Jag hade sönder Kaspers leksaksbil. Och då knyckte Kasper min teckning. Han skrek att han skulle gömma den. Att jag aldrig skulle få tillbaka den. Han var snabb. Jag hann inte med. Han slet åt sig en jacka och sprang ut ur huset. Och sen vet jag inte vad som hände. Men han kom aldrig hem igen.
2: Oskar skakar på huvudet.
1: Alla letade efter honom, säger han. Alla. Hela Dimdalen letade. Vi hittade honom sent på kvällen. Han måste ha gått vilse. För ni förstår, vi bodde en bit utanför Dimdalen. På andra sidan skogen. Och det blev snöstorm. Det blåste så mycket att man inte såg någonting.
2: Oskar drar ett djupt andetag.
1: Kasper låg i en snöhög, alldeles kall.
2: Det gick inte att rädda honom. Han dog samma natt. Vilken hemsk historia. Kalle börjar nästan gråta.
1: Om vi bara inte hade bråkat, säger Oskar. Då hade Kasper inte sprungit ut. Och då hade han inte gått vilse.
2: Elsa tittar på tavlorna på väggarna. Hon har en stor klump i halsen. Är det du som målat dem? Frågar hon. Oskar nickar.
1: Och jag fick marsipanfabriken när jag var 20 år gammal. Jag sålde både den och godisaffären direkt. Det var ju Kasper och inte jag som älskade marsipan. Jag blev konstnär istället.
2: Han pekar på den tomma tavelramen.
1: Den hänger där som ett minne. Jag drömde länge om att hitta teckningen som Kasper tog. Jag ville att han skulle veta att allt var förlåtet. Att jag saknat honom varje dag sedan han dog.
2: Hur tröstar man en gammal farbror? Kalle klappar honom på armen. Då ser Oskar lite glad ut.
1: Tänk om det är Kasper som spökar, säger han. Mysigt ändå.
2: Sen blir han allvarlig igen.
1: Jag förstår inte varför Sockerbella öppnade godisaffären, säger han. Jag bad henne att låta bli. Men hon var så envis. Hon tyckte att det behövdes en ny godisaffär i Dimdalen. Vi blev faktiskt ovänner. Det var länge sedan vi sågs.
2: Kalle funderar. Han tänker på vad som stod i Stora spökhandboken. Följ godiset. Han visar en bild för Oskar. På bilden ser man spåren i köket. Titta här, säger han. Vad tror du spöket försöker visa? Oskar rynkar pannan.
1: Var är trappan? Frågar han.
2: Elsa och Kalle blir förvirrade. Vilken trappa? Frågar de.
1: Trappan till korvkällaren förstås, säger Oskar. Det fanns en korvkällare under godisaffären. Kasper älskade den där korven. Vad har hänt med trappan?
2: En korvkällare? Det låter kul. Dessutom gillar Elsa och Kalle korv. Men de vet hur köket i godisaffären ser ut. Och där finns ingen källartrappa. De skyndar sig tillbaka till Sockerbella. Men när de kommer fram hänger en skylt på dörren. Stängt resten av dagen. Kanske imorgon också. Elsa och Kalle spanar in genom skyltfönstret. Det är alldeles mörkt där inne. Sockerbella syns inte till. De går hem till Gula slottet istället. Farfar Nicodemus har tydligen tvättat. Det hänger kläder och lakan på tork i hela slottet. Farfar Nicodemus spelar musik och sjunger så att det fladdrar i lakanen.

0: Farfar, brålar Elsa. Sänk volymen! Det tar en stund, men sen blir det tyst.
1: Jag har bakat, säger farfar Nikodemus. Prima spökmuffins.
0: Hurra, jublar Kalle. Spökmuffins är Elsa och Kalles favoritfika. Det är farfar Nikodemus eget hemliga recept. Han bakar dem bara när han är ensam hemma. I spökmuffins finns tre sorters choklad och tjockt med kolasmet i mitten.
1: Nu ska ni få goda grejer, säger farfar Nikodemus.
0: Han ställer fram muffinsen på köksbordet. Elsa och Kalle berättar att de har hittat små fotspår i godisaffären. Sen berättar de om Kasper som dog. Farfar Nikodemus lyssnar samtidigt som han äter muffins.
1: Ni letar alltså efter en försvunnen källare.
0: Elsa nickar.
1: Gå tillbaka till godisaffären igen, säger farfar Nikodemus.
0: Be Sockerbella visa en ritning över huset.
2: En ritning, säger Kalle.
1: Precis, en ritning är en sorts karta. Man gör alltid sådana när man bygger hus, så att man vet hur huset ska se ut.
0: Imorgon, säger Elsa. Imorgon går vi tillbaka till godisaffären. Hoppas Sockerbella har öppet då.

0: Du har hört fjärde delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. På Gustavs gruppbostad finns ingen egen bil och ibland finns det ingen bil att låna heller. Det gör att Gustavs aktiviteter ofta ställs in. Det säger Gustavs mamma Ann-Louise van Dalen.
3: Då fick jag ett sms att tyvärr kunde de inte åka för det fanns ingen bil. Ofta faktiskt så har jag skyndat mig från jobbet och åkt iväg.

0: när Sverige bygger vidare mot EM 2027.
1: Ja, men jag tror att de senaste åren har jag nog lärt mig mycket, eller hur pass viktigt då, som jag också pratade om innan, typ disciplin och fokus är. Och när man kommer upp i de högre nivåerna och de bättre ligorna så märks det så tydligt att det verkligen behövs. Och det kan göra så stor skillnad. Och jag tror att det kan vara väldigt viktig erfarenhet och kunna få med alla på att verkligen hålla alla ansvariga för det.
2: Reporter här, Nike Bolmgren. Ikväll mot Lettland i Fryshuset så har det väl gått helt okej att vända på den där negativa trenden. Basketdamerna ligger förvisso under, men de är endast en 3 poängare för att utjämna då när andra eller tredje period drar igång här alldeles strax.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
8: En mycket lyssningsvärd dokumentär som ni hittar i appen Sveriges Radio. Mo Farah, långdistanslöparen från Storbritannien. Och på söndag kommer ett nytt dokumentär. Patrik Åhman har gjort en ny dokumentär för Sveriges Radio och Radiosporten. Emma Grens regnbågsfärgade naglar kommer det handla om. Men det kommer på sån. Hörrni, vi har fotboll. Vi har andra halvveckan som väntar. Göteborg, Belgica Gent i Conference League-kvalet står 0-1. Och Hammarby har 0-0 borta mot polska Rakov Częstochowa. Snart dags för de andra halvveckan.

0: Loggins. Innan fotbollen och de andra halvlekarna så ska vi ut och simma en stund.
1: Europamästerskap i Paris närmar sig för det svenska simlandslaget, och yngst i truppen är den lovande Helsingborgstalangen Ludvig Bartolek, som hoppas fortsätta sin starka utveckling på den internationella scenen.
2: Men just nu känns det ju väldigt kul. Alltså, vi är väldigt taggade på att få åka till Paris. Det ska bli kul att få tävla och så. Och sen så får jag även simma en del grejer. Jag får simma 100-200 fritt individuellt och 100 fjäril. Så att fullspäckat schema, ska bli jättekul att få testa formen igen.
1: Det började skrivas om 17-åringen inför kortbane-EM i Lublin i vintras, där han gjorde sin seniormästerskapsdebut och satte dessutom svenskt juniorrekord på 200 meter frisim. Men framgångarna har fortsatt under året. I april slog Ludvig Bartolek svenskt juniorrekord på 100 meter fjärilsim under Swim Open i Stockholm. Samma tävlingshelg simmade han även under kvalgränsen till sommarens EM i Paris på 200 meter frisim och säkrade därmed sin mästerskapsplats. När han själv blickar tillbaka på det senaste året lyfter han fram den nya träningsformen som en av nycklarna bakom framstegen och de många personliga rekord som följt.
2: Som simning, jag simmar 200 meter. Då är det kanske det vanliga att man simmar 4-5 tusen meter per pass. Men något vi har börjat göra, speciellt många i Helsingborg, det är att vi kör lite längre för att bygga en bättre aerob kapacitet. Så ända sedan jag började ettan har jag börjat köra med volym under de här de lättare perioderna där jag inte ska formtoppa.
1: Sommaren har hittills varit intensiv med både SM och junior-EM på programmet. Därifrån tar han med sig värdefulla erfarenheter, men också en stark revanschlust inför de kommande loppen, speciellt i 200 meter frisim.
2: Ja, med lite spänning och nervositet inför junior-EM så gick det inte riktigt som jag hade tänkt. Så det är någonting jag är väldigt taggad på att få simma på EM, 200 frisim.
1: Just nervositeten är något som Ludvig fortsätter att kämpa med. Men det hindrar inte honom från att jaga nästa nivå.
2: Ja, alltså jag har väl haft problem med det mentala alltså under en längre period. Alltså jag har ofta satt mycket press med mig själv. Alltså även när det bara var tävling inom Sverige. Men det är liksom så här, jag har försökt jobba med mentala coaching, men jag har inte riktigt hittat något sätt som funkar. Så det är väl bara att ju mer jag har utsatt mig för den så att säga, pressen eller nervositeten har jag blivit bättre på att hantera den.
1: Nu väntar alltså EM i Paris, och där hoppas han kunna bjuda på snabba tider tillsammans med landslaget.
2: Personligen så skulle jag väl vilja persa på tvåan fritt och gå ner mot juniorrekordet som är, jag tror, drygt en sekund under mitt personliga rekord just nu. Så det hoppas jag, det är speciellt tvåning jag hoppas ska kunna gå bra. Sen som alltså hela laget eller truppen, då är det väl en del lagkapsfinaler, speciellt på grabbsidan. Vi har ett rätt bra lag för 4x200 fri som vi inte haft på väldigt länge. Sen vet man aldrig. Sara ligger ju rätt bra till, så att det kanske blir någon guldmedalj där. Så det blir väldigt kul.
0: Sim-EM i Paris börjar på måndag den 10 augusti. Då är Ludvig Bartolek, 17-årige simtalangen, en av de svenska deltagarna i den där truppen. Nike Bolmgren, reporter.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Här är polska Częstochowa. Det är UEFA Conference League-fotboll. Det är Rakow mot Hammarby. Det spelar den andra halvleken 3 minuter in i den samma. Det är hörna för Bayern. På den vänstra sidan, lagkaptenen Nahir Besara ska slå in den. In i den första ytan. Han får, det var på golfspråk kanske, kolla den socket. Felträff fastnar på första försvarsspelare i Rakow. Och sen efterföljande bollen som vi en Hammarby försvarar ner över kortsidan. Och så blir det inspark för hemmalaget. Det polska laget som inlett den inhemska säsongen. 2 matcher in i den samma med 2 förluster. Jag tyckte det syntes kanske lite i den första halvleken att det var ett litet försiktigt spel från båda håll, förvisso ska nämnas, för Hammarby som är uppe mitt i den halva allsvenska säsongen och ligger 2 i den samma. Så sen om det var kanske att det var något formmässigt eller om det var någon taktisk medvetenhet är lite oklart, men så är läget i alla fall. Rakow i alla fall med den bästa målchansen i första halvleken, en nick från nära håll. Makusz, den polska anfallaren, tvingade den Hammarby-målvakten vann han till en svår avancerad räddning från nära håll. Ett viktigt skede i matchens inledning för Hammarby i det läget att det fortfarande då står 0-0. Nu är det spel på den vänstra kanten i anfallsriktning för Rakov, men slarvigt i bollbehandlingen och den landar istället i ett inkast för Hammarby precis på mittlinjen. Vi har ju svensk bekanting på bänkposition i Rakov. Häckenanfallare, den förre i alla fall, Isak Brusberg, som anslöt till Rakov i vintras. Har inte fått spela så där hiskligt många minuter den här säsongen, varken i Europaspelet eller i det som har varit de två inledande matcherna i serien för Rakov. Hammarby bolläge och centralt mittfältsläge. Marcus Karlsson med bollen, klistrad vid foten, försöker väggpassa med lagkompis på små ytor och tajta bekymmer blir det. Och det är istället Rakov som kan etablera bollinnehav nere hos målvakten Trevlovski. Trevlovski försöker med en lång, längre passning, misslyckas, och det är bollbytare fotboll just nu. Nu är Hammarby åter i kommando. Här kan man försöka väggspela sig igenom, misslyckas, eller snarare att passningen inte har den där precisionen som önskas. Och det där bolltrillandet är igång igen. 5 meter upp på den offensiva planhalvan tillhörande vitklädda Hammarby, dagen till ära, som ju här den andra halvleken då kommer att anfalla ner mot Hammarbyklacken. 500 personer har rest kanske från söder för att stötta Hammarby i den här Europa Conference League-fotbollen. Väggspel på vänsterkanten. Hammarby försöker trinna ner i straffområdet. Via en täckande försvarare kommer bli hörna för Bayern. Den andra här den andra halvleken. Där Hammarby då kanske genom kapten Nahir Besara igen ska slå in den i straffområdet. Kanske Hammarbyarna naturligtvis hoppas att han ska vara mer lyckosam i den där träffen än vad han var vid hörnsparken för ett litet tag sedan. Lite stackmoln här och där. Den polska kvällen, där ju värmen har varit en stor snackis inför. 36 grader var igår när Hammarby kom till Polen inför den här matchen. Nahir Besara nu då, kan han ha lite värme i tillslaget, sätter in i straffområdet. Skottlägger Hammarby! Tätt över, det är Frank Junior Ajay som skickar på sig en tjongspark, men en bit över och det är alltjämt mållöst. 0-0 mellan Rakov och Hammarby, 52 minuter spelat i den första matchen i den tredje kvalomgången i UEFA Conference League.
5: I Göteborg leder Gentti mot IFK Göteborg. Samma turnering, samma nivå med 1-0. Det har gått 5 minuter lite drygt av den andra halvleken. Och det är IFK Göteborg som har skapat den andra halvlekens största möjlighet. Men fick inte dra fördel av Adam Bergmark Wibergs bollerövring precis på väg in i straffområdet som kunde skapat ett jätteläge, eftersom att domaren tyckte att IFK-spelaren gick för hårt fram med sin belgiske motståndare och gav istället en frispark för Gent, som just nu håller till utanför IFK Göteborgs straffområde men blir av med bollen. Roxon Jeboa spelar den snett bakåt till lagkamrat som har svårt att få undan bollen, och så blir det istället för en boll som lyfts upp och mot offensiv planhalva för IFK Göteborgs räkning, så blir det ett inkast ganska långt nere på den egna planhalvan i höjd med straffområdet ungefär, att kastas av Alexander Jallow. Det är ju upp till IFK Göteborg att försöka öka trycket mot det belgiska laget och försöka göra ett mål och komma tillbaka i den här matchen, därför att 0-1 underläge är ju inget sånt där drömresultat direkt att åka till en bortamatch med i Europacup-spel, även om ju bortamålsregeln sedan ett antal år tillbaka är borta. Kastad boll framåt för IFK Göteborg, landar i backlinjen hos engelske mittbacken Christian Burgess. Han sticker bollen framåt och så är det en skarvning ifrån Vergara, den nya från Panama. Men han skarvar den på en yta där det inte finns någon skämtspelare, utan istället så är det IFK Göteborg som startar spel ifrån den egna backlinjen. Bollen hos Noah Tolf i vänsterbacksposition. Han väljer att vända inåt istället för att slå lång boll. Sätter bra fart uppåt emot mittlinjen. Får så småningom tillbaka bollen i en jättefin löpning ifrån Tolf. Och så kommer bollen vidare inåt till Kolbein Tordarsson som är på gränsen till straffområdet. Skjuter i nästa lägeskott igen från IFK Göteborg, Sam Larsson. Men lite övermod där, kanske en meter eller två utanför straffområdet av Larsson, som skickar iväg ett skott som går ganska rejält över målet hos målvakten. Jag undrar om inte Sam Larsson egentligen hade haft tid på sig att göra något mer av den bollen när han fick returen ifrån Tordarssons skott en liten bit utanför straffområdet. Kanske att han inte hade behövt klippa till omedelbart utan att tänka efter. Slarvigt spel av Gent leder till att IFK Göteborg nästan återerövrar bollen direkt utanför offensivt straffområde, men istället är det Gent som får upp bollen på offensiv planhalva. Men Jallow kommer emellan och bryter för IFK Göteborg, men Blåvitt tappar bollen lika fort igen. Nu till Thiago Arujo portugisen i Gent som kommer längs vänstersidan och inte får bollen förbi täckande IFK Göteborg-spelare i det fallet som är Clemensen, utan ut till en hörna för belgarna. En hörna som ska komma i den 54:e matchminuten och den ska komma ifrån vänster. 1-0 leder de med, alltså målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark av Ilarion Gore ifrån Elfenbenskusten. Nu hörna skänt alltså i den 54:e minuten. Kommer ifrån vänster, kommer att bli utåtskruvad eftersom att han läggs med vänster fot. Landar på skäntspelares fot, men han har ingen kontroll i läget utan den far ut på läktaren bakom blåvittmålet. Det är ledning för belgarna med 1-0 mot IFK Göteborg.
6: Vi följer också damlandslaget i basket som laddar upp inför EM 2027 på hemmaplan. Ikväll möter de Lettland i en träningsmatch. I paus så var de en 3-poängare från lika resultat. Den ledningen för letterna har utökats lite grann. Nu är de 4 poäng ifrån. Lettland leder 51-46 i den tredje perioden. 9 minuter spelade i den.
0: Vi välkomnar Emil Nylén Danielsson från Ekoredaktionen med senaste nytt.
7: Som börjar i Ukraina där en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när 2 ur teamet som består av ukrainare åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen av dem kom till skada i attacken. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i överenskommelsen med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Kristersson säger nu att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
8: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
9: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
7: Rapporterade Mikael Funke. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Och jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Enligt polisen är en av anledningarna bakom minskningen att de har blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor.
3: Radiosporten med internationell fotboll.
4: Från Czestochowa, det är Europa-fotboll. Det är Rakov som spelar på hemmaplan. Den möter Hammarby, det är UEFA Conference League-fotboll som gäller. Det är den tredje kvalomgången i den här tredje nivån av Europa-turnering. Det är spelat 58 minuter, fortsatt 0-0. Rakov nu i vänsteranfall. Här har de inte varit egentligen på hela den andra halvleken. Hammarby har börjat den andra akten väldigt bra. Och även starkare det här försvarsarbetet och tvinga fram ett inkast ungefär i mittplan för Rakov som... En bekant till mig beskrev det, Rakov, det är ju polska motsvarigheten till Örgryte med sina rödblåa tröjor. Nu spelar de på det centrala mittfältet i backläge. De har en hel ganska stor, åtminstone den är välfylld, den där läktaren. Arenan är inte jättestor, men det är där man anfaller på den vänstra sidan i alla fall. 59 minuter spelat, spel på mittplan i backläge för... Rakov går från det centrala läget ut på den vänstra sidan. Kan man få loss ett anfall, men Hammarby är väldigt, väldigt stark i försvarsarbetet och tillåter inte Rakov under några som helst omständigheter att bygga något form av anfallsspel. Samtidigt som det är rejäla smällar, ordentlig pyroteknik på den där läckta sektion som tillåter Rakov. Och då är frågan egentligen hur länge den armenske domaren inom UEFAs alla regelverk och former tillåter spelet att gå vidare. Än så länge fortsätter spelet i alla fall. För nu anfaller han Hammarby på den vänstra kanten. Viktor Lind mot Hammarby kortsidan. Han når inte den där bollen, utan istället är det brasilianska Jean Carlos som når bollen. Juan Carlos, en häftig historia där. Var en lovande brasiliansk talanggång i tiden. Ungdomsproffs i Real Madrid och nu spelar han alltså då i Rakov. Där vinner han bollen mot Hammarby försvarsläget. Den är stark i den andra situationen. Hammarby försöker vinna bollen tillbaka på mittplanen. Men ojustheter i försvarsarbetet av Fredrik Winter som var väldigt, väldigt högt upp i det här läget. Gör att det blir frispark för Rakov. Han fortsätter att smälla. Men inga smälla vad gäller målen så länge. Fortsatt 0-0 när timmen är spelad. Långlyra, en farlig passning för Rakov, men det fångar man bra. Nyss nämnde Carlos, suger ner bollen på brasilianskt vis. Och sen kan Rakov etablera ett litet bollinnehav på den centrala delen av planen. Hammarby jobbar fortfarande starkt i sina kompakta block. Nu kan man också göra en fräck bollstöd nu i skottläge för Nahir Besara försöker spela bollen i djupled. Men till vem då, undrar lagkompisen Marcus Karlsson som hamnade i en attraktiv yta men fick inte bollen av Besara. Kanske var Karlsson inte riktigt med på den där passningen. Lite mer än timmen spelad. Det har inte varit ett enda mål den här kvällen än så länge i Polen. Det är 0-0 mellan Rakov och Hammarby.
5: Inte riktigt timmen spelad i Göteborg där IFK Göteborg tar emot belgiska Gent i Conference League-kvalet och det är 1-0 ledning för belgarna. Målet gjort med första halvvekens sista spark och det var inledningsvis rätt bra attacklusta från IFK Göteborgs sida i den här andra halvveken i 5-6 minuter. Men det blev liksom inget av det och nu känns det återigen som att Gent nog faktiskt har tagit över greppet om det här även om IFK Göteborg återerövrar bollen där genom Kolbein Torda. Larsson spelar runt en egen backlinje. Den hamnar så småningom hos Jallow som tar fart in på offensiv planhalva men väljer att inte gå utan vänder tillbaka istället. Spelar den ner i backlinjen till Jordur Hermansson. Han rakt fram i djupled Kruse spelar den till Jordur igen som tar fart framåt. Lägger ut den på vänsterkanten till Noah Tolf. Men Tolf stoppas också upp av att det är väldigt många belgare hemåt. De står väl samlade i positioner på sin egen planhalva just nu vilket gör att IFK Göteborg får gå bakåt. Bollen så småningom hos Clemensen som inte kommer förbi sin belgare utan istället faller. Kan bli en kontring. Tre belgiska spelare mot fyra IFK Göteborgs försvarare. Roxon Djeboa sätter fart hemåt och lyckas störa Araujo i det belgiska laget så pass mycket så att Araujos inlägg blir ganska harmlöst rakt i nyporna på IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson. Blåvitt igen då från egen plan halva. Spelar bollen framåt mot Sam Larsson som går förbi sin belgare i första läget. Rycker framåt mot straffområdet. Lägger ut bollen till vänster till Heinz. Heinz med höger foten skjuter. Bollen plockas ner av målvakten. Och så blir det en lite lurig situation där vid bortre stolpen där en IFK-spelare är framme. Det är väl Clemensen för att stöta in den där bollen. Men publiken buar. IFK-spelaren ligger ner i det egna straffområdet och domaren är framme och tittar till honom och förmår honom att resa sig. Så är det återigen käftigt då mellan ett par spelare i det belgiska laget och IFK Göteborg-spelare. Målvakten har hur som helst tagit hand om den där bollen och ska göra inspark så småningom. Och domaren verkar inte ha några andra åsikter heller. Jag vet inte om det skulle ha varit någon vargranskning möjligtvis. IFK-klacken tycker att Clemensen var det väl som kom där vid bortre stolpen, blev nedgjord av målvakten och aldrig fick möjligheten att utnyttja den där chansen han fick. Men domaren tycker annorlunda och det ska bli inspark för Gent. Eller är det möjligtvis en vargranskning? Domaren står still som en vicekorporal precis utanför straffområdet. Precis, väldigt rak i ryggen är han, den bosniska domaren. Belgarna står och väntar på att de ska få sätta bollen i spel. Publiken buar. Det sägs ingenting på några skärmar eller någonting sånt om att det är en vargranskning som pågår. Men det var nog så. Nu är den hur som helst slut och belgarna sätter bollen i spel igen vid det egna straffområdet, skickar bollen upp mot IFK Göteborgs planhalva där blåvitt försvaret kan ta hand om bollen och skicka den bakåt ner till egen målvakt istället. 0-0, nej nej 0-0 har vi inte alls det. Det hade varit positivt med IFK Göteborgs ögon. 0-1 har vi ledning för Gent efter 64 spelade minuter.
0: Hos Per Karl i Göteborg, Pontus Lind tittar på Rakov Tjenstochova mot Hammarby står 0-0. Det här är Conference League-kval alltså. Vi har ju också Mjällby kvar i Champions League-kvalet. Och när vi kommer till de här internationella nivåerna för den svenska lagen, då kommer det som Per var inne på här, VAR och den möjligheten att kolla domsluten. En fråga kring VAR, ja, det är också hett här hemma.
10: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
11: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det kommer folk nu från många länder runt om i Europa som kommer och ser på allsvensk fotboll för att vi inte har VAR som förstör fotbollen. De här pauserna och allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
10: Vad är det som förstör och dödar allt?
11: Nej, men känslorna. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR och man blir besviken, men att varje gång behöver vara orolig för minsta lilla som händer. Alltså, vi såg ju bara i VM hur det gick till. Och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen, oavsett om man skaffar VAR eller inte. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
10: Du, dumma frågan diskuteras ju flitigt annars i svensk fotboll. Det var en straffsituation bland annat mellan Degerfors och IFK Göteborg här om veckan som blev väldigt kritiserad. Ja. Behövs inte VAR då för att få ordning på den problematiken?
11: Nej, alltså jag tror att det blir jämnt i slutändan och då sitter jag här och säger det som då har råkat ut för att Blåvitt har fått straff och varit 3 meter utanför straffområdet 1 år mot oss. Tror fan man var arg då, men jag ser det hellre att det är så än att domarna gör misstag än att vi ska ha VAR.
10: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
11: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
10: Om det skulle bli så, jag säger om, svensk fotboll inför VAR, vad gör ni då?
11: Jag tror att många kommer att skrika högt. Jag tror att många kommer göra allt för att ta bort det igen. Men jag tror inte att det är möjligt som det ser ut just nu med tanke på att vi har föreningsdemokrati i Sverige. Vad har man linjedomen till? Linjedomen tog väl inte ett enda beslut under hela VM var känslan, utan man väntade vad VAR domaren sa. Så jag tror att man måste försöka lita mer på domarna som är och sen gör alla misstag.
0: Så säger Emily Hultin som är ordförande i Elfsborgs supporterklubb Gulliganerna till vår reporter David Nyström.
6: Och de svenska damerna i basket, de spelar just nu mot Lettland och ligger under i den fjärde perioden 58-50.
0: Sportextra i P4 ska strax tillbaka till fotbollen. Underlägg i Göteborg 0-1 och det är mållöst för Hammarby. Vi ska väl till fotbollen alldeles strax, det är ungefär 20 minuter kvar att spela där.

Tänkte sagt hörna för IFK Göteborg, men uppenbarligen var det någon granskning från domarens sida återigen där, och så blev det ingen hörna utan istället är det inspark för skämt, och det är ju en helt annan sak. Det är 1-0 ledning för bortalaget från Belgien efter 69 spelade minuter i Göteborg.

0: gruppen Paradiso som sjunger om Bailando. I Sportextra med fotboll, vi hörde ju Per Karl där ropa efter hörna för Göteborg som inte blev någonting. Och Pontus ropade på mig också, så att det var 1-0 till Rakow. Det var det inte heller. Du får börja förklara det.
1: Jag vill ju bara kolla så att programledarstolen är uppvärmd och att de är redo där. Nej, men bollen var i nät i alla fall. Rakow hade gjort 1-0 på Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång i det första mötet av två. Men den armenske domaren, han hittade ojustheter och till synes på reprisbilder. Och det som då förklarade domarens beslut, det var ganska tydligt. Det var en tröjdragning på målvakten Werner Hahn som gjorde att det var ojustheter och därför då inget mål för Rakow, som i så fall hade varit ledningsmål i den 70:e matchminuten. Nu spelar vi ett par minuter senare och Hammarby har gjort ett par justeringar. Nahir Besara, han inledde ganska pikt. Han har ju varit lite in och ut i startelvan sen tränaren Henrik Rydström tog över Hammarby här under sommaren och inte fått det där jättegivna förtroendet som Nahir Besara har haft liksom i många, många år. Han blev utsedd av spelarna till bästa spelaren i hela allsvenskan det gångna året, men inte fått det där jätteförtroendet. 35-årig Besara, han såg trött och sliten ut, och det är inte konstigt med tanke på att det är över 30 grader den här polska kvällen och att han har sprungit en hel del, och därför så gjorde man vissa justeringar och Besara sitter på bänken. Nu får Rydström, han har kanske sagt någonting till den armeniska domaren. 72 minuter är spelat i alla fall. Det är 0-0 mellan Rakow och Hammarby.
0: Till Göteborg då, Per Karl, du ropade på en hörna för Göteborg som inte blev någonting. Men det är kanske en tendens ändå till att Göteborg ändå flyttar upp spelet lite.
2: Ja, men det är det absolut. Just nu utanför straffområdet, Sebastian Clemensen spelar in bollen till Bergmark Wiberg utanför straffområdet. Nästa IFK är Kruse och så är det Clemensen igen. Kommer inlägget från Clemensen och så kommer det två blåvita farande in i straffområdet. Ingen av dem når fram till bollen utan den försvinner ut till en inspark för Schent som alltså leder med ett mål mot noll och gör det i den 72:a matchminuten. Domaren blåste hörna, det var väldigt tydligt. Uppenbarligen vargranskar man även hörnor. Jag trodde bara det var allvarligare saker än så. Man var granskade, men han stod still där en stund och sen gjorde han ett tecken att nix, det ska inte vara någon hörna utan det ska vara en inspark för Schent istället. Och det kunde han nästan låtit Blåvitt få den hörnan, för det var en situation 5-6 minuter tidigare där Blåvitt sköt från en bit utanför straffområdet. Den där bollen tog på en Schent-spelare och gick över ribban, men då blåste han inte hörna överhuvudtaget och han brydde sig heller inte om att granska det. Så att lite grann vågar till och med jag från en opartisk stol säga det att faktum är att IFK Göteborg inte har domaren med sig i den här matchen, har inte haft så här långt. Å andra sidan har de kanske inte förrän de senaste minuterna skapat så mycket framåt heller så att de har behövt ha domaren med sig. Bollen nu i blåvitt ägo på mittfältet där man håller på att ställa till det för sig. Kolbein Tordarsson tvingas spela bollen bakåt så småningom efter att ha stått för länge och drällt med den så att en belgare kom fram och störde honom. Blåvitt kommer på vänsterkanten. Sam Larsson får inte bollen förbi sin belgare, får istället ett inkast. Kastat ifrån vänsterkanten av Noah Tolf, bollen framåt till just Sam Larsson igen som fintar, rycker, men han håller till längs med sidlinjen. Får bollen så småningom in till Bergmark Wiberg som finns in i straffområdet, får den vidare ner till Larsson som får till ett inlägg. Schentspelare nickar undan, så småningom är det väldigt rörigt på gränsen till Schents straffområde, men till sist så är det en svartklädd och det är belgarna som är svartklädda som lyckas skicka undan den där bollen med kraft uppåt emot IFK Göteborgs planhalva och i höjd med mittlinjen, så vinner Schent dessutom ett inkast där på högersidan. Belgiska Schent som har gjort två stycken byten i matchen men fått in Kadri och fått in Ibrahima Cissé. De har ju faktiskt en svensk bekantning. Pontus med blick på Hammarbys match hade ju koll på en... Oj, nu är det farligt. Nu är belgarna på väg in i straffområdet, men då står Jallow där och lyfter undan bollen i sista ögonblicket. Återigen tryck ifrån Schents sida på gränsen till straffområdet. Passningen är fin. Där kommer ner hos Arujo som skjuter. Den stryker stolpen hos blåvitt målvakten Viktor Andersson, men går utanför. Och vi skulle sagt det att de Schent har, nu ska de göra byte igen, men det är inte Sonko som kommer in här heller. De har alltså i sin laguppställning på bänken svenskbekantingen eller svensken Momodou Sonko, ursprungligen från Västra Frölunda här i Göteborg, som har spelat ett antal allsvenska matcher för Häcken innan han så småningom försvann utomlands. Men nu har de gjort sitt tredje byte och han har fortfarande inte kommit in, så det är frågan om vi kommer att få se honom eller inte i den här drabbningen. Schent leder, ett mål i mot noll mot IFK Göteborg. Klockan visar strax 6:75 minuter.
1: 75 minuter har vi precis passerat i Polen. Det är ju Isak Brusberg, Häckenbekantingen, som kanske ska vara den som kan göra Rakovs ledningsmål i den matchen som är 0-0. Brusberg i alla fall fortfarande kvar på bänken. Den gamla Häcken-talangen som sedan vintern är alltså då en del av den här polska klubben som slutade fyra i fjol i den inhemska ligan. Nu har man fått en trög start både på kanske den här matchen och hela säsongen som är ganska ny. Nu är det High Chaparral på planen i alla fall. Montandir Majed får sin rejält hörn och får ingen frispark med sig, och då kommer Paulus Abraham, kollegan i Hammarby, och blir lika ilsken som Montandir Majed var, inte fick med sig frisparken, bara vräkte omkull en vänsterspringande spelare i form av Erik Otieno, den gamla AIK-spelaren som är inbytt i Rakov här under den andra halvleken. Han gjorde ju 4-5 säsonger i AIK en gång i tiden. Nu är Otieno en del av detta Rakov som spelar den 76:e matchminuten på det centrala mittfältet. En jättepress från Hammarby som ju har bytt in dels då Montandir Majed som ersatte Besara och Paulus Abraham som ersatte anfallsspelaren Viktor Lind. Kanske kan de få fart på Hammarby anfallsspelet med slutkvarten som är framför. När Rakov fortfarande trillar boll i backlinjen utan någon direkt press från duon Majed Abraham. Det är ju returmatch nästa vecka som väntar mellan de här lagen. Det är UEFA Conference League, den tredje kvalomgången vi spelar i. Här kommer den långa, svepande bollen ut på den högra kanten. Winter i närkamp med en anfallande spelare i Rakov. Men det var fint agerat av Hammarby-försvaret där. Och Winter som låter den där bollen passera kortlinjen och ner till en inspark för Hammarby och Werner Hahn. Tränare Henrik Rydström fortsätter att dela ut taktiska instruktioner. Nya byten på väg, bland annat Amin Boudry på väg in för Hammarby. Boudry som ju var en viktig komponent i Gais förra året har ju kommit till Hammarby här under sommaren. Kanske kan han få fart ytterligare på Hammarbys anfallsspel som inte riktigt har hittat den här självklarheten längre nu. Som han hade en bitvis en del i den andra halvleken och även i den första. Nu är det bara liksom ett slarvigt passningsspel igen från den högra kanten. Och Rakov kan börja om på den egna planhalvan i den 78:e matchminuten i lika läge 0-0. Där den polska kvällen blir allt tydligare. Den gassande solen har försvunnit sedan ett tag sedan. Nu är det strålkastarljusen som är det som lyser upp den gröna gräsmattan. När Rakov fortfarande kan trilla boll i den egna backlinjen utan något direkt störande från Hammarbys vita 11 eller 10 vitklädda utespelare. Här kommer i alla fall anfallsspelet från vänsterkanten. Otieno sätter in bollen i straffområdet. Bara nickas under av Hammarby och Viktor Eriksson. Det där var ett vasst anfall av Rakov genom AIK-bekantingen Otieno som tar sig igenom på vänsterkanten och slår ett fint inlägg men bara rensas undan. Viktigt skede av Eriksson i försvarsarbetet för Hammarby. Annars hade chansen kunnat finnas där för den polska anfallsspelaren. Otieno fortfarande med bollen. Rakov flyttar upp positionerna. Här har Hammarby lite i brygga, åtminstone liksom nummer ett och positionsmässigt på planen. Skottläge centralt via en tecken och försvar i Hammarby. Ut till en hörna. Ut till en hörna för Rakov. 78 minuter spelat och då väljer tränare Rydström att göra byten. Det är bytesdags på planen i Polen. Det är 78 minuter som är spelat. Det är Rakov 0, Hammarby 0.
0: Och fortsätter underläge för Göteborg hemma mot Skänd. I samma kvalspel, det vill säga Conference League.
3: Precis nu blev det klart att Stefano Vecchia, fotbollsspelaren, lämnar Malmö FF. Han är överens med klubben om att gå skilda vägar efter 3 år. Stefano var en bärande spelare för Malmö FF under SM-guldsäsongen 2023 och har alltid varit professionell rakt igenom. Det är en fin människa, en duktig fotbollsspelare, men han behöver speltid för att hitta formen och det kan vi inte ge honom här just nu. Stefano Vecchia som varit skadad ett tag. Filip Berglund, sportchef Malmö, sa detta. Och Stefano Vecchia, han tackar också för sig. Jag blev värvad till Malmö FF för att hjälpa klubben att sluta tillbaka ifrån en tung säsong och vinna tillbaka SM-guldet. Det lyckades vi med direkt. Och jag är tacksam för alla goda upplevelser, alla nya vänner och människor jag lärt känna på vägen, säger Stefano Vecchia. Malmö Degerfors här på söndag näst.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Para med 50 meter kvar leder. Para tar det.
6: Ja
5: visst, där i mål.
7: Jag förstår ju att det var hemligt.
8: If you ever want to see your family again, don't say anything.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: 80:e matchminuten i Göteborg där Gent leder 1-0 mot IFK Göteborg i tredje omgången av Conference League-kvalet. Nyss en fin möjlighet för IFK Göteborg, ett inlägg ifrån ett frisparksinlägg ifrån Noah Tolf långt bak i straffområdet. Inga IFK Göteborg-spelare där, men de höll på att få hjälp därför att det var nog tre stycken Gent-spelare där. De hade ingen som helst ordning på den där bollen. Nytt inlägg mot Bergmark Wiberg som nickar in bollen framför mål, men där är det bara svarttröjor som kan ta undan bollen igen. Det blir mer och mer IFK Göteborg i den här matchen. Nyinbytte Oliver Månsson med bollen nu centralt på mittfältet. Lägger ut den till höger för Tobias Heinz. Han går ner mot högerkanten, tar sig förbi en belgisk spelare, lägger in bollen med vänsterfoten. Bara belgare där. Adam Bergmark Wiberg ligger mitt i straffområdet. Var inte i närheten av situationen, men blev väl omkullputtad, förmodar jag, utav någon av de belgiska spelarna. Och så jättebra försvarsarbete hemåt utav Alexander Jallow. Efter att han nästintill själv tappat bollen på mittbanan så jagar han i kapp den belgiska spelaren som försöker sätta fart framåt där. Och så är det kramp dessutom på en utav Gents spelare, och de har inte bråttom, ska vi säga, det belgiska laget, utan nu ligger en spelare ner där och domaren bryr sig inte ett dugg om det, börjar istället räkna på inkastet. Ingen brådska från den belgiska sidan, de försöker försvara sin 1-0-ledning. IFK Göteborg pressar på framåt. Det är 10 minuter kvar att spela.
1: Det är 9 minuter kvar av ordinarie matchtid i Czestochowa. Det är Polen som är skådeplatsen för Hammarbys möte i den Conference League-fotboll, liksom IFK Göteborg då spelar i den tredje kvalomgången. Det är 82 minuter som är på matchuret. Fortsatt 0-0 mellan hemmalaget Rakow och Hammarby. I det som är en polsk uppryckning här i de senaste minuterna. Inlägget kommer mot en bort. Vi ska säga det, att det var en superräddning av Hammarbys målvakt Vanner. Han på en nick från nära håll. Han sträckte ut alla 190 centimeter han är kapabel till, och lite så, och bara liksom fläkte sig nere vid stolproten och lyckades därmed att förhindra ett ledningsmål för Rakow. Ganska identiskt egentligen med den målchansen Rakow hade efter bara sista det 10 minuter spel i den första halvleken. Så två jätteviktiga räddningar på ett liknande sätt för Vanner Han, som gör att det fortsatt då är 0-0 i matchen. Den längre bollen upp av nyssnämnde målvakten Vanner Han försöker få Hammarby att kanske etablera lite bollinnehav för första gången på ett litet tag. Nu har man gjort ytterligare byten, både Oskar Johansson Schellas och Amin Budri har kommit in i det vitklädda Hammarby för att då kanske kunna få till en forcering här i sluttampen av den andra halvleken. Returmatch nummer 2 spelas ju i Stockholm nästa vecka, men i den första matchen i den tredje kvalrunda mellan Rakow och Hammarby så är det fortsatt 0-0. Det är 83 minuter som är spelat i Polen.
2: Strax 83 minuter spelade även i Göteborg, där just Gent har haft ett jätteläge att öka sin ledning till 2-0 mot IFK Göteborg. Men så blev det inte. En fantastisk räddning av IFKs målvakt Viktor Andersson som tippade bollen i sin egen stolpe. Och sen rensades returen undan på mållinjen. Jag tror att det var också en Jeboa som fick undan den. Men i samband med den där undanrensningen så var det en belgare som gick för hårt framåt också. Vilket betyder att resultatet av hela övningen är att IFK Göteborg har fått en frispark i det egna straffområdet. Men räddningen räknas ju, därför att frisparken var ju inte förrän i, alltså det belgiska knuffen som ledde till en frispark kom ju inte förrän efter målvakt Andersson hade tippat bollen i sin egen stolpe. Nu sätter IFK Göteborg fart från egen planhalva. Bollen springer på för Clemensen. Han lyckas få bollen där också med hjälp av Jallow. Det var Jallow som sprang i första läget. Clemensen spelar bollen in centralt till Erlingmark som är nyinkommen i IFK Göteborgs backlinje, men inte får upp bollen så man mycket framåt så att man kan skapa något tryck. Det har varit en hel del inlägg från IFK Göteborgs sida, men de har näst intill samtliga tillfällen kunnat nickas undan utav rättvända belgiska försvarare. Det var ju som jag sa förut, det var en situation med tolfinlägget där det blev lite rörigt vid bortre stolpen, men det var ju IFK Göteborg-spelare inblandade i den rörigheten efter tolfs inlägg. 84 minuten, kan Clemensen skapa någonting då? Försöker vända bort sin belgare, sätter fart inåt banan, kan han få in bollen, blir knuffad undan, så måste gå bakåt med bollen, lägger över den på vänstersidan där den sticks framåt utav kryss. Så är det så småningom Bergmark Wiberg där ute på kanten. Där kommer inlägget från Bergmark Wiberg. Plockas undan i första läget. Landar så småningom hos Jallow som skjuter. Men han skjuter på täckande belgare. Och så rinner väl den möjligheten för IFK Göteborg lite grann ut i sanden. Kanske, nej, Clemensen sticker in bollen till Jallow. Djupt i straffområdet. Jallow slår den på täckande belgare ut till en hörna för IFK Göteborg. Tyckte jag i alla fall. Jo, då man pekar utåt där. Hörna blåvitt. Kommer från höger. Kommer i den 85:e matchminuten. Och mycket mer IFK Göteborg nu. Sam Larsson vid hörnan. Lyfter vänsterhanden för att tala om sina lagkamrater vad det är han vill åstadkomma. Där kommer bollen. Låg mot första stolpen. Nickas undan av belgiska spelare. Landar hos Noah Tolf. Han skjuter upp i hejaklacken flera meter över mål. Det är 1-0-ledning för Gent och det är 85 minuter spelat.
0: Oh. Vi ska tillbaka till fotbollen och slutet där såklart. Vi ska också efter klockan 21 sen efter fotbollen träffa Tilda Månsson, vår triatlet som har gjort succé i år med ett par vinster i den högsta serien av triathlon. Efter klockan 21.

0: Bara en liten trafikupplysning för dig som färdas norr om Dala-Järna. För på länsväg 570 som går mellan Dala-Järna och Leksand så har det inträffat en olycka. Det är en personbil som har krockat med en älg precis norr om Dala-Järna. Och det kan förekomma kortare stopp i båda riktningar när man kör där. Länsväg 570 alltså som går mellan Dala-Järna och Leksand. Norr om Dala-Järna så har en personbil krockat med en älg och det här gör att det kan förekomma kortare stopp oavsett vilken riktning du kommer från. Oavsett om du kommer alltså från Dala-Järna eller från Leksandshållet.
1: Och har ont i alla möjliga upptänkliga lägen och försvarar sin ledning så gott de kan. Och än så länge så har de inte riktigt, upplever jag, det varit så där vansinnigt hotade heller i den upplevelsen. IFK Göteborg, Sam Larsson klackskarvar bollen till Noah Tolf ute på högersidan. Hans passning går förbi Larsson, bryts istället utav belgarna som sätter fart framåt på mittbanan, kommer med rasande fart, gör nyinkomne Leonardo Lopez, han är portugis, lägger bollen vidare ut på högersidan och då gör man sig ingen brådska att få in den i IFK Göteborgs straffområde heller, utan då vänder man istället och spelar hem bollen på högersidan och rullar den så småningom hela vägen ner till Christian Burgess som är engelsman och spelar mittback i skäntlaget. Det är en dryg minut kvar att spela ordinarie matchtid plus tillkommande tillägg. Det är 1-0 för skänt.
2: 30 sekunder som återstår av ordinarie matchtid i Polen. Det är hemmalaget Rakov mot Hammarby. UEFA Conference League, tredje kvalomgången. Även här likt i Göteborg där Rakov de senaste minuterna har haft det mesta av spelet nu på det centrala mittfältet i lika läge 0-0. Ut nu på vänsterkanten till ex-AIK-aren och Erik Ottigeno som istället tar hjälp av sin kompis greken Svarnas. Svarnas tillbaka med bollen in i straffområdet mot den där centrala delen. Det är den först spelare som är först på den som Hammarby-spelare. Och det där var tur. Det var ett flippespel framför mål och det var först en Hammarby-spelare och sen en polsk spelare som var först på den innan sen målvakten Warner Hans som har varit fenomenal den här dagen för Hammarby lyckas greppa den där bollen och det där hade ju såklart varit ett blytungt mål för Hammarby att släppa in i det som hade kunnat vara eller som är slutskedet av den första matchen mellan de här båda lagen. Det är returmatch nummer 2 som är i Stockholm på Stockholmsarenan nästa vecka. 3 tilläggsminuter är det som väntar. Det är lite skadeavbrott just nu. Det är 91 minuter som är spelat mellan Rakov och Hammarby i Polen i den första matchen.
1: Och i Göteborg leder Skänt med 1-0 mot IFK Göteborg när tilläggstiden tar sin början och den tilläggstiden den är 4 minuter lång för IFK Göteborg att vinka på för att försöka komma tillbaka in i den här matchen. Passningen ifrån Månsson hamnar ut på vänsterkanten där Bergmark Wiberg fintar, kommer förbi sin spelare, skjuter längs med backen, räddas undan ut av spelare ifrån Skänt och ut till ett inkast för IFK Göteborg på vänstersidan. Kastat, IFK med bollen, Bergmark Wiberg långt ner och jobbar nu. Han ska ju egentligen vara toppforward men Coimbra har ju kommit in och finns där i mitten på straffområdet. Bollen till Sam Larsson, Larsson rör sig framåt mot straffområdet. Hittar så småningom inte Clemensen mitt utanför detsamma men Clemensen tar bollen med ena foten först och sen ska han ta ner den med den andra. Det lyckas han inte riktigt med utan istället tappar han bort den och ser det inkast för IFK Göteborg på högersidan. Roxson, Jeboa bakåt i backlinjen till Erlingmark. Vi har spelat en av de där 4 tilläggsminuterna och Skänt leder fortfarande.
2: I Polen har vi snart spelat om 2 tilläggsminuter som ska vara 3 till antalet. 0-0 mellan Rakov och Hammarby. I UEFA Conference League-fotbollen alltså. Långlyran upp från Warner Han i centralt läge. Paulus Abraham, han kan Hammarby ta sig loss på det centrala mittfältet ut till vänster. Hammarby kanske i en offensiv anstormning här nu. Försöker man spela in bollen i straffområdet? Svar nej. Växelspel på vänsterkanten. Amin Budri med svarta håret och den där tydliga flätan. Här försöker sätta in bollen i straffområdet mot den bortre ytan. Slarvigt slaget av nyförvärvet Amin Budri. Och då är det bytesdags i Polen. Det är 92 minuter spelat och lite mer det till. Rakov 0, Hammarby 0.
1: Skänt leder med 1-0 mot IFK Göteborg. 2 av de 4 tilläggsminuterna är spelade när bollen skickas ifrån belgisk sida upp på offensiv planhalva. Men IFK Göteborg tar tillbaka den väldigt fort. Clemensen till Roxson Jeboa i den egna backlinjen. Lägger bollen vänster. Så sätter man fart där borta på andra sidan genom Noah Tolf som driver upp bollen mot offensivt straffområde. Det kan vara ungefär 2 minuter kvar att spela när Sam Larsson har bollen. Han gör en överstigsfint och så gör han ett litet ryck och så kommer han in i straffområdet långt ner på vänstersidan. Så chippar han in där mot mål men det är dåligt. För att målvakten, den belgiska som heter Ruff, sträcker bara upp händerna över huvudet på sig själv och så tar han hand om den bollen och det är fortsatt 1-0 för Skänt.
2: Vi spelar på lånad tid i Hammarbys bortamöte mot Rakow i Czestochowa i Polen. Det är tre tilläggsminuter som har passerat i detta nu. Rakow i 0-0-läge på hemmaplan mot svenska Hammarby. Alltså bollen i Rakow-ägo på det centrala mittfältet. Ut nu på den högra kanten. Kan Rakow vaska fram? Det är de som har haft de bästa målchanserna i den här matchen. Men det är målvakten i Hammarby, Vanner Han, som har varit matchens gigant för vittklädda Hammarby. Bollen kommer in i straffområdet via en täckande försvar i Hammarby. Det kommer bli hörna i matchens absoluta slutskede för Rakow. Det är spelat 93,5 minut och det här är med all största sannolikhet inom ramen för fotbollens verklighet det sista som kommer hända. Europakvällen i Polen den här aftonen. Hörna för Rakow på högerkanten. Utåtskruvat kommer det att bli. Framför den rödblåklädda hemmaklacken, ett Hammarby med alla spelare i det där försvarande straffområdet framför rosaklädda Vanner Han. 0-0, Rakow Hammarby, UEFA Conference League-fotbollen. Bollen kommer in mot den första ytan, nickas under av Hammarby. Erik Ottigeno, ex-AIK-aren. Tänk om han skulle sänka Hammarby i det här läget. Tar bollen runt på vänsterkanten, via en täckande Hammarby-försvare. Ny hörna. Ny hörna som kommer för Rakow. Den första var från högra, nu kommer den från vänstra. Och frågan är hur mycket den armenske domaren tycker att det borde spelas ytterligare. Åtminstone så pass mycket att Kwiatkowski ska kunna gå ut och slå den här hörnan. Fortsatt anfallstryck alltså för Rakow i UEFA Conference League-fotbollen. Och domaren från Armenien, Nalbandian, visar inga liksom tecken överhuvudtaget på att vilja blåsa av. Inåt skruv, utåt skruv. Två alternativ finns för Rakow. Där kommer bollen in i straffområdet mot den där första ytan. Nickas undan av Hammarby och nu borde väl domaren blåsa av. Och visst gör han så. 0-0 i första kval, i första mötet mellan Rakow och Hammarby i UEFA Conference League.
1: Ja, i Göteborg har den bosniske domaren blåst slutsignal mellan IFK Göteborg och Gent. Det blev ingenting av IFK Göteborgs forcering. Det kommer att vara Gent som har med sig en 1-0-ledning i den här matchserien till hemmamötet om en vecka nere i Belgien. Målet gjort av Ilario Gore, han är från Elfenbenskusten, han gjorde det med första halvlekens sista spark. IFK Göteborg fick lite bättre ordning på spel och fason i den andra halvleken, men kom ändå aldrig riktigt nära, utan det kändes som att det här belgiska laget nog även här på bortaplan i Göteborg var ett nummer större än IFK Göteborg. Men 1-0 är ju ett resultat som givetvis går att vända, men känslan är väl ändå att är det på bortaplan man ska göra det, så är det väl mycket som talar att uppgiften kommer att vara för svår. IFK Göteborgsklacken hyllar sina spelare trots att det gick som det gick. Joakim Björklund, tränare i IFK Göteborg sedan ett par veckor tillbaka, är nu mera icke längre obesegrad i den rollen. Gent vann med 1-0 och tar med sig det resultatet till sin hemmamatch om en vecka.
3: Tack så länge, Per Karl. Kan vi vänta oss en intervju kanske?
1: Det hoppas jag verkligen.
3: Ja, mycket bra.
1: Det är min ambition.
3: Ja, det är bra. Det är bra. Tack, Per Karl från Gamla Ullevi Göteborg. 0-1 skriver vi in där. Och som slutresultat, belgisk seger. Pontus, du satt ju kvar här och funderade lite över slutet på matchen för Hammarby. Det blev 0-0 där. Vad tror du om fortsättningen i det här mötet?
2: Jag tror att Hammarby är väldigt tillfreds, åtminstone med resultatet och bitvis kanske också spelmässigt. Jag tror man liksom någonstans kanske kom till den här polska staden med viss nervositet, tveksamhet kring hur vast är egentligen dagens motstånd. De är precis igång med sin säsong, spelat två matcher, två förluster. Så jag tror det fanns en viss ovisshet. Nu tror Hammarby kan känna så här när man kommer hem till Sverige att ajajaj, det här var liksom ingen, ajajaj, ojojoj snarare kanske. Det här var liksom inget jättemotstånd så till den grad att de behöver komma ut på hemmaplan och känna, nu blir det att åka av idag. Hammarby har alla chanser i världen att fortsatt kunna drömma Europa-drömmar och ta sig vidare till nästa steg i det som i så fall skulle kunna bli ett playoff till den här UEFA Conference League då, som man liksom IFK Göteborg spelar i. Så jag tror, liksom som Radiosportens Jon Persson sa inför den här matchen, att Hammarby har nog chanser mot Rakow, och det jag fick känna efter den här första matchen av två då, så är det absolut att de där liksom, drömmarna absolut finns kvar. En sak ska man dock ha med sig, det är Rakow som har matchens två absolut bästa målchanser, men den viktigaste spelaren den här omgången, den här matchen, den här kvällen för Hammarby, målvakten Vanner Han, som ju hade varit lite så här kritiserad inför, han tystade tvivlarna, var fenomenal och räddade Hammarby. 0-0 efter den första matchen, det är väl typ så vi knyter ihop och analyserar och tänker jag.
3: Tjänst och sjåva, va?
2: Tjänst och sjåva var ordet, ja.
3: Svåruttalat. Tack Pontus, din förra ikväll. Jättebra jobbat, vi tackar för det. Och så noterar vi 0-0 i den första utav två dueller lagen emellan. Sportextra fortsätter fram till 21:40.

0: Zomber. How Wrecker, tror jag låten heter, i Sport Texas, som har varit med om fotboll. I Göteborg så förlorade IFK i Conference League-kvalet mot belgiska Gent 0-1. Det tur att möta om en vecka. Och i Polen så fick Hammarby med sig 0-0 mot Raków Częstochowa. Och också där retur om en vecka. Conference League-kvalet alltså.
1: Mm. De svenska basketdamerna var ju ute efter en vinst ikväll när de laddade upp inför hemma EM 2027. Det var träningsmatch mot Lettland ikväll då, och de får tyvärr leta vidare efter den där vinsten, för slutsiffrorna skrevs till 70-60 till letterna. Damerna hade ledningen i första perioden men tappade den. Letterna gick förbi ganska tidigt där och höll det matchen ut. Basketdamerna som alltså inte lyckats vinna en enda match här i VM-uppladdningen, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men de får hem och slicka såren nu, för att det är ny match imorgon mot Finland. Även den en träningsmatch, så ny chans på första vinsten där då.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Och det blir
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Appen Sveriges Radio. Bra plats att vara i ibland när det gäller innehåll och god lyssning. God lyssning blir också från 21.40 när sporten är klar och det kallar vagnen. Och även ikväll då Fanna Endau Norrby som tar hand om lyssnarnas... vad ska ni snacka om ikväll? Lyssnarnas vadå?
9: Ja, lyssnarnas pirr.
0: Oh.
9: Mm. Ikväll pratar vi om när det pirrade till. Det kan ju handla om allt från attraktion och kemi eller kanske när man sett ett otroligt mål. Vem vet?
0: Alltså igår var det ju djur och sånt där. Det var ju härligt att höra. Det finns många stories som man kan ju hålla på hur länge som helst. Det blir spännande ikväll med då. Vad är det för pirr? För det finns ju olika typer av pirr som du säger. Det kan hända vad som helst ikväll också då.
9: Exakt. Det kanske är ett utseende som skapar ett pirr eller en doft.
0: Mm.
9: Jag tänker att det är spännande att det inte går att sätta fingret på helt hållet. Och om man har en berättelse så kan man ju ringa in till oss på 020-22-10-30. Eller så kan man mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ja, bra. Finns det något sånt här socialt fönster också man kan höra sig på kanske?
9: Precis, både Facebook och Instagram. Och slussarna öppnar nu 9:00. Och sen så kör vi igång som du sa 21.40.
0: Underbart, strålande. Vi ser fram emot det. När vi då checkar ut här från Sportstudion så ska vi lyssna på dig, Fanny, jag lovar.
9: Toppen.

0: Ja, det är danskt. Rasmus Seebach, Natterham, på ett ungefär i alla fall, som snurrade hårt på dansgolven 2009.
1: Det sportsliga nyhetsläget de senaste dagarna, kanske inte av veckorna, har ju präglats av FIFA-krisen, de olika turerna kring det internationella fotbollsförbundet. Och har man inte hängt med på precis alla turer? Jag lyssnar då nu.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu.
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och kalla till krismöte. På onsdagen kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
4: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från CONCACAF, fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC att man står bakom UEFA. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget.
5: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who's undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. Och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja andelar i fotbolls-VM. Enligt The Telegraph ställer UEFA trots det ett ultimatum till Infantino. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Dagen efter rapporteras det även att UEFA hotar med rättsliga åtgärder.
3: Den 3 augusti meddelar flera europeiska förbund att de drar tillbaka sitt stöd för Infantino. Svenska fotbollförbundet är ett av de förbund som går ut med att förtroendet för FIFA-ordföranden är förbrukat. Samtidigt meddelar man att arbetet för att hitta en motkandidat mot Infantino har inletts.
2: 4 augusti kommer uppgifter att Infantino har kallat till krismöte. Enligt tidningen The Times är tanken med mötet att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten trots all kritik. 5 augusti äger mötet rum i Marocko och dagen efter går FIFA-ledningen ut och ber om ursäkt för den senaste tidens kontroverser. Men UEFA tycker inte att ursäkten är tillräcklig och meddelar att de kommer fortsätta arbetet med att ta fram en alternativ kandidat.
3: Vad som händer med Gianni Infantino och hans styre återstår att se. I mars hålls nästa FIFA-kongress där man röstar om vem som ska leda förbundet kommande mandatperiod.
1: Reportrar Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg med den föredömliga sammanfattningen. UEFA var inte nöjda med Gianni Infantinos ursäkt här efter det senaste krismötet, precis som vi hörde i inslaget. Och under kvällen här så meddelar de också då att de kommer fortsätta med deras bojkott av samtliga FIFA-turneringar, däribland VM då. De skriver att UEFAs medlemsförbund var mycket tydliga med villkoren för sitt icke-deltagande i FIFA-tävlingar. För det första måste förslagen om att sälja ut de stora turneringarna dras tillbaka. Och för det andra måste det ges garantier för att sådana försök att vanställa fotbollen på detta sätt aldrig görs igen. Dessa villkor har inte uppfyllts, skriver UEFA.
0: Om en kort stund här i Sporttexten så ska vi möta Tilda Månsson som håller på med triathlon. Hon har fått ett supergenombrott i år och redan nu snackas om medaljhopp i Los Angeles om 2 år. Tilda Månsson möter vi om en kort stund, men närmast ekonyheter.
6: Dödssiffran efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan skrivs nu upp till fler än 100. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från exklaven till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt en talesperson för EU-kommissionen. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Här hemma i Sverige har ett barn i 10-årsåldern under kvällen blivit påkört av en buss i Jönköping. Enligt länssjukhuset Ryhov ska barnet ha fått allvarliga skador men var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Polisen kommer utreda händelsen närmare men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Så till någonting helt annat. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i norra Dalsland ryckte han ut för att släcka. Och nu hyllas han av räddningstjänsten för att han stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
7: Stubbarna började brinna. Var det
8: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
7: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
9: Vi gör så här och så får du den utav mig.
8: Bra jobbat. Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
9: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
8: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
9: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
6: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
0: Vilken underbar story.
6: Ja, eller hur?
0: Härligt.
6: Otroligt.
0: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Lundén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka klockan 10 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
6: Inte jag, inte men en kollega.
0: Ja, så Ekonyheter i alla fall då.
6: Ja, det kommer alltid.
0: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting av det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
10: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då går allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där. Och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: Hej.
1: Hon tillvaron väldigt enkel.
2: Inte speciellt. Jag kunde inte kråla eller så här, jag hade bara en vanlig sån cykla till skolan cykel liksom. Så det var mest bara roligt att få nya kompisar så där i början.
1: Hon fastnade för sporten. Det gjorde också hennes aktiva familj och särskilt hennes bror som en dag gjorde upp ett eget program för triathlonträning. Och sedan ett till Tilda. Hampus Månsson blev på så sätt hennes tränare och är det än idag.
2: Tanken var väl inte att han skulle fortsätta liksom träna mig upp till någon hög nivå utan med att det var så här en start och någon rolig grej i början. Så, där.
0: Så gick det ganska bra.
2: Ja, precis. Sen så gick det bra där 2021 på junior-EM. Och då, ja, sen dess har vi bara känt så här, varför ska vi ändra ett vinnande koncept? Så jag har bara kört på med det liksom.
1: Ett vinnande koncept var det. Som 17-åring vann hon först EM-silver på juniorsidan, senare samma år VM-guld. Och 5 år senare, i maj månad i år, kom en stora triumf på seniorsidan. Då hon blev första svensk på 14 år att stå som segrare i en VM-serietävling. I japanska Yokohama.
3: Seeing something absolutely historic here. Is it going to be Tilda Manson? Potter's coming back on the outside, but I don't think she's going to do it. Manson is going to create history for Sweden, and she's going to do it in front of Beth Potter. What a moment for Tilda Manson. A first time WTCS podium getter, and it's gold. Oh,

0: Det var väldigt speciellt. Jag hade verkligen längtat efter att kunna göra det. Jag visste att jag var i bra form och att jag hade egentligen potential att kunna vinna. Men att göra det är ju något helt annat.
1: Minns du vad du och brorsan sa till varandra därefter? Var han på plats?
0: Ja, han var med. Han sprang runt hela banan. Fick en coacher med sig liksom, för de har jättemånga atleter. Och jag hade ju bara Hampus med mig då. Så att han var runt över hela banan och ropade till mig vad jag borde tänka på. Sådär. Men efter så, ja, det var... vi är inte så här super liksom så här, han är inte så här wow kom igen så här, utan mer lite så här, det var
1: bra jobbat.
0: Det var bra jobbat. Det var det.
2: Enligt Tilda själv är det inget särskilt som klickat just i år. Hon har successivt från att hon en gång började blivit bättre på allt. Cykeln har hon bemästrat, löpningen är hennes främsta styrka. Simningen, den kan bli bättre om hon ska ta ytterligare kliv. För det som annars är det övergripande temat för triathlon som sport, den fysiska och mentala kampen, den tycker hon bara är rolig.
0: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är ju gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försök fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så är 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att hålla sig stark mentalt och inte liksom tänka bara nu sänker jag farten, utan att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.
1: Men du finner ändå att den här liksom totala kampen och utmattningen är rolig, eller?
0: Ja, på något sätt tycker jag att det är kul. Alltså kanske inte mitt liksom under tiden när det är som värst, när man liksom är sista kilometerna in, men när man har gått i mål så känner man att ja, jag vill göra det igen.
2: Påt igen, trots att hon exempelvis beskriver simningen som ett slagsmål. När 70 personer startar samtidigt och ska till samma boj. Händer, ben, fötter och ibland vassa naglar som yr under vattenytan.
1: Hur är du i övriga livet? Är du liksom smärttålig, stresstålig i vardagen också?
0: Jo, jag skulle säga smärttålig i alla fall. Stress vet jag inte hur bra jag hanterar det vanliga livet. Men smärta skulle jag säga ganska bra.
1: Om du går över en legobit här hemma, då vandrar du vidare liksom?
0: Ja, jag skulle säga det.
2: Med 3 tävlingar i världsserien kvar ligger Tilda Månsson 2. Hennes mål innan säsongen var att sluta topp 8. Låt oss bara konstatera att hon har goda möjligheter till det. Men...
1: vad drömmer du om?
0: Ja, medaljer. Ja, utvecklas hela tiden. Ja.
1: Vad är det största man kan vinna, skulle du säga?
0: Ja, det är väl OS. Och sen är det den här hela, om man vinner hela den här VM-serien då.
1: Tänkte faktiskt fråga om OS, för att jag vet att senast du var med i Paris 2024.
3: Det blev en 23:e plats i OS-debuten för triathleten Tilda Månsson, och efter allt snack om det här skitiga vattnet i Seine, hur var det att hoppa i?
0: Nej, men det var okej ändå. Man känner att det var lite ofräscht, men ja, jag tyckte det var inte jag tänkte på liksom under loppet, det var mer innan som man kände att ja, det är liksom avloppsvarning på vattnet.
1: Nu ska du vara hemma här i Upplands Väsby. Du säger att du tycker om att vara här. Men vad hade du sagt om att åka till Paris och bada i floden sen där?
0: Ja, det hade jag inte varit superpepp på kanske. Det, ja, de säger att det ska vara rent att bada där nu. Att det är så här, öppet för allmänheten. Men jag inte, när man har sett så här så är det inte många som badar där.
4: Nej, Tilda Månsson blev alltså magsjukat OS i Paris där likt många andra atleter i den här Seinefloden. Men det ska ju vara bra där nu, sägs det ju. Under OS som kommer i Los Angeles så hoppas vi att det är fräscht och friskt vatten för Tilda Månsson att simma i, precis som de andra atleterna under triathlon-tävlingarna.

0: Lips Inc. Kommer du ihåg den gruppen? 1980 kom Funky Town. Det var ett tag sedan. Vi har haft fotboll ikväll och bland annat i Göteborg.
1: Det blev förlust för IFK Göteborg i Conference League-matchen på hemmaplan emot Gent. Adam Bergmark Wiberg, hur tänker du?
2: Nej, men det känns som att vi gör en stabil match. Det känns som att vi är det bättre laget och att det är bara tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
1: Mm. Vad tänker du kring deras mål med sista sparken i första halvlek?
2: Klart det är tråkigt att de får in den där. Det blir lite flipper på mittfältet, så det är lite olyckligt. Och sen är det någon skarv också på avslutet, så svårt att försvara sig emot, men vi stod upp bra efter målet och krigade på.
1: Du, det blev lite stökigt direkt efter målet där. Vad hände där egentligen?
2: Jag vet inte, jag kollade inte faktiskt. Jag fokuserade bara på att fortsätta med min egna prestation.
1: Men hur nära upplever du att ni var i den andra halvleken?
2: Det är jättenära. Vi har flera halvchanser och det är bara en studs från att bollen går in. Vi kämpar på. Mm.
1: Hur var de här att spela mot jämfört med allsvenskt motstånd? Jag fick en känsla i den första halvleken åtminstone att ni fick lite mindre tid på er med bollen än vad ni brukar få i en allsvensk match.
2: Mycket möjligt, samtidigt som att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsens match, så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare, och vi spelade en rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen, men vi fortsätter jobba på det.
1: Men du, om ni är bättre idag än vad ni har varit i någon allsvensk match, betyder det att IFK Göteborg är på rätt väg?
2: Ja, det får man ju säga, och det ser man ju på poängskörden i allsvenskan också.
1: Hur ser du på möjligheten att vända det här? Nu ska ni åka med ett 1-0 underläge till en svår bortamatch i Belgien mot ett belgiskt lag som sannolikt blir lite bättre eftersom att de kommer en vecka närmare sin säsong.
2: Nej, men de får träna en vecka till samtidigt som att vi också får träna en vecka till. Så det är väl ingen fördel till dem egentligen, mer än att de spelar på hemmaplan. Samtidigt så såg vi hur bra vi gjorde det på bortaplan senast i Tallinn. Så jag ser inte det som någon svårighet egentligen, utan fortsätta jobba på det vi är bra på. Och så visar vi gärna för det bättre laget och förhoppningsvis vinner matchen.
0: Ja, det var ju Göteborgs Adam Bergmark Wiberg som pratade med Per Karl i Göteborg. Det blev ju förlust som vi hörde mot belgiska Gent, 1-0 till belgiska laget, och det är bortamöte för Göteborg om en vecka. Hammarby i samma kval till Conference League fick 0-0 i Polen borta mot Rakow Częstochowa, och Hammarby gör hemmamatch i returmötet om en vecka.
3: Och just nu skriver GP, alltså Göteborgs-Posten, att Gamla Ullevi, där matchen mellan IFK Göteborg och Gent alldeles nyss tog plats, utryms på grund av ett brandalarm. Det är det vi vet just nu. Vi får tillskansa oss mer information om detta. Men nu byter vi sport till motorsport.
4: Svenska Indycar-stjärnan Marcus Ericsson förlänger kontraktet med Andretti Global-teamet. Ericsson anslöt till Andretti från Chip Ganassi Racing efter säsongen 2023 och kommer att gå in i sin fjärde säsong med storteamet 2027. Resultaten har inte alltid gått med oss i år, men jag känner att vi har varit

0: Shakira, Burna Boy, Die Die i Sportextra. Hur gick det med brandlarmet i Göteborg?
1: Jo, men det gick så här. Det är GP som rapporterar detta. Och det var så att en dryg halvtimme efter slutsignalen på Gamla Ullevi så gör det brandlarmet och samtliga tvingades utrymma då. Men majoriteten av publiken och så hade hunnit lämna arenan. Men spelare, ledare, funktionärer och media med flera fanns kvar på arenan då. Spelarna, de var i duschen och det var tydligen duschen som utlöste detta brandalarmet.
0: Ångan där helt enkelt. Vi kan ju säga att vår reporter Per Karl, han drar ju in alarmet. Alltså. det kan vi ju ändå få säga.
1: Ja. Ja, men vi ser bilder här på spelare i bara handduken som är ute på gatan här då när brandalarmet hade gått igång. Men enligt räddningstjänsten då som säger till GP att det var de här ångorna från duscharna som utlöste larmet. Det ska tydligen vara återställt larmet och spelarna har kunnat gå tillbaka in och duscha klart då. Måste vara duschat väldigt varmt alltså. Det kanske är de belgiska spelarna som är framgången faktiskt. För Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orienteringen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger. Det handlade om lång distans där Viktor Svensk knäckte den norska.
2: Ja, tack så jättemycket. Det är otroligt skön känsla. Man springer ju lite ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla. Hästa hela vägen så.
1: Så sa Viktor Svensk efter loppet till SVT. Även hans bror Emil Svensk slutade topp 10, närmare bestämt sexa. Slutade topp 10 gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan. Hon slutade på en sjunde plats. Världscuptävlingen den fortsätter under helgen på lördag med medeldistans och på söndag med stafett.
0: Hörrni, det är ju valår. Vi är också med det. Här en del som kommer ur Radiosportens valgranskning.
3: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
5: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket man ju lyckats med det. Andra länder.
6: Dagens system har ju inte löst situationen heller med otillåten pyroteknik. Så att vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
3: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Vi hör Liberalernas Malin Danielsson.
7: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren, så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
3: Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
8: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
0: Radiosportens reporter här, Malin Rimfors. Jaha, då stänger vi sportbutiken för ikväll.

0: Vi lämnar till Karlavagnen, Fanna Endau Norby om era pirr. Det är bara ringa 020-22-10-30 så tar Fanna hand om er där under kvällen här i P4. Vi har varit med om fotboll idag där två lag har, från Sverige idag har kvalat till Conference League. Göteborg förlorade första mötet mot Gent med 0-1. Tur om en vecka, så också för Hammarby som fick 0-0 mot Rakov Częstochowa. Vi som har jobbat ikväll, Tobbe Karlsson, Bradley Chauvier i tekniken och i redaktionen Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tim Gashi och Peter Arnberg. Så var jag också Emil Nylén Danielsson från Ekot här hos oss. Imorgon är det ingen sportextra sändning. Det är nyhetssändningar på Norge Tiden, men till helgen är vi tillbaka då med en hel del allsvensk fotboll från både här och dam och svenska. Det var det.
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Underbart.
0: Ha en fortsatt fin kväll gärna med P4, så hörs vi framåt också från sporten. Ha det bra, hej då!
2: Fanna Endau Norby heter jag och ikväll leder jag Karlavagnen. Och vi ska samtala om när det pirrade till, alltså attraktionskraften. Vad var det som hände när du drogs till en annan människa? Var det kanske ett leende, en dialekt, en hårfärg? Eller så kanske inte alls går att förklara. Det bara kändes. Men hur kändes det? Om du har en berättelse om när det pirrade till, ring oss på 020-22-10-30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi på Facebook och... 'Cause I might snow.

briljanta idén att vi skulle gå till den baren varje dag tills han kom dit igen. För om vi bara blev stammisar så skulle han ju dyka upp förr eller senare. Och det gjorde han. Och jag mådde skit. Vad skulle jag göra nu? Jag vågade ju inte gå fram. Jag blev ju som sagt helt pirrig. Och tänk om han fick reda på varför just vi var just där. Så pinsamt. Är det så här en stalker blir till? Nej, alltså jag blev nästan rädd för mig själv. Men så helt plötsligt kom en tjej in på baren. Hon gick rakt fram till honom och gav honom en kyss. Jaha, det var slutet på den besattheten. Och det kändes skönt. Både för att det blev så definitivt, men också för att det kändes lite sjukt när det presenterades så där framför mig. Fanna, den här människan har ett liv. Han finns inte bara till för att han skapar en attraktion i mig. Och det blev ju då slutet på den historien för mig. Och jag gick aldrig tillbaka till den baren igen. Vad är egentligen det där pirret för något? Är det ett utseende som skapar det? Är det kanske en doft? Självförtroende? Går det ens att sätta fingret på? Det är precis det vi ska prata om ikväll. Kanske har du en sommarflirt du vill prata av dig om. Eller så träffade du ditt livskärlek för att du vågade följa just det.

0: det där pirret. Ring oss! Jag vill höra din berättelse. 020 22 10 30. Och så kan du också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi också på sociala medier. Både på Facebook och på Instagram.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Whitney Houston Norby. Ikväll om en...
1: heter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter hittills förhindrats enligt EU. Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Statsministersvarstagande.
2: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att...
3: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag. Men eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet. Eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
2: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
1: Reporter Mikael Funke. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet de inte var mannen befinner sig och hänvisar till polisen. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg igår eftermiddags. Det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
4: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska
1: den ryska skuggflottan kan lämnas ut
5: som fraktfarnas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren, enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. En av anledningarna är att polisen blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. Innan morgondagens väderprognos kan vi med P4 Västerbottens hjälp, Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Då så, väderleken nu då. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn, men längst i norr uppehåll och solglimtar

0: bittra grader. Och det här, det är Simon Karlsson.
1: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Fanna Endau Norrby. Och ikväll pratar vi om när det pirrade till. Alltså bara ordet pirr låter ju typ exakt som det känns när det pirrar. Och vi har redan hört några otroliga pirr. Till exempel Helena som bjöds in av uniformerade amerikaner till ett hangarfartyg. Och Tore som träffade sitt livs kärlek på en dansbana i Västerbotten. Men jag vill höra fler pirr. För vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fernanda Norby. Och ikväll har vi pratat om när det pirrade till. Om flirten som nästa vecka. Om människor som idolmöten. Eller så kanske det där pirret växer fram över tid. En dag när du sitter där och tar trefikat med kollegan för 151:e gången, kanske du helt plötsligt bara känner det. Pirret. Vad hände där egentligen? Hur har du inte märkt av det tidigare? Hur kan det plötsligt bara uppstå? Pirr och attraktion, upphetsning, allt det där är så spännande tycker jag. För det kan dyka upp när vi allra minst anar det. Och ibland dyker det inte upp alls. Trots att vi verkligen, verkligen vill att det ska pirra till för någon. Eller för något. Alltså jag gillar att vi människor, hur rationella vi än försöker vara, kan bli helt pirriga av ett skratt. En blick, en plats. Allt annat sätts på paus, för nu ska hela våran kropp pirra till. Just de berättelserna vill jag höra. När överraskade ett pirr dig? Har det kanske gått och längtat efter att träffa någon, men när ni väl sågs så kom inget pirr? Eller finns det en plats som du längtat efter att besöka? Och så kom pirret. Eller så uteblev det. Ring oss. Jag vill höra om ditt pirr.

0: eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, både Facebook och Instagram. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå?
1: Hej!
0: Hej! Vem är det jag har här nu då?
1: Patrik.
0: Hej Patrik!
1: Från Hässleholm.
0: Från Hässleholm? Ja. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Bra. Det är sista veckan på semester nu, så det känns rätt bra.
0: Ja, det, då gäller att njuta.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hur hände det för dig när det pirrade till?
1: Den 3 september 1997 så var jag nere i en internetcafé.
0: Okej.
1: Tillsammans med några kompisar.
0: Ja.
1: Och sen så kom en annan kompis ner där tillsammans med sin flickvän.
0: Mm.
1: Och bakom dem så står det ytterligare en person. Så jag ser bara ett par ögon.
0: Okej.
1: Okay. Jag ser bara ögonen på den här människan. Och föll direkt. Och bara pirrar till i hela kroppen.
0: Va? Av blicken?
1: Ja, av ett par ögon. Och sen senare på kvällen, sen när vi har varit ute. Så det är efterfest hemma hos en kompis. Och där satt den här människan.
0: Okej. Okay. Vilket sammanträffande.
1: Ja, hela natten satt vi uppe och pratade. Och sen dagen efter så skulle hon iväg till ett... hon hade prao, hon gick i gymnasiet.
0: Mm.
1: Så hon hade praktik, så hon var åkt iväg. Och sen efter det så kom hon tillbaka och vi satt och pratade.
0: Allt...
1: Det var det, det var liksom hoppen och sen var jag fast.
0: Åh, vad fint. Vad sa de där ögonen av dig?
1: Alltså, det, jag vet inte. Jag bara föll från helt och hållet. Det bara pirrade till i hela kroppen. Det var liksom något som jag inte hade varit med om innan. Sådär, på det viset. Det var bara helt underbar känsla. Jag kände sig i hela kroppen killa i magen.
0: Oh.
1: Och sen såg man liksom inte så mycket mer av henne där. Utan så tänkte jag inte på det. För jag skulle fira min kompis. Han fyllde år den dagen.
0: Oh. Och så plötsligt så var hon där.
1: Ja, sen var hon där på efterfesten sen på kvällen.
0: Kände du igen ögonen direkt?

0: Ja, det gjorde jag.
1: Vågade du säga till henne samma kväll där och då att du hade sett ögonen innan?
0: Det kommer faktiskt inte ihåg om jag sa.
1: Nej.
0: Därmed så vet jag att jag gick runt. Jag kramade om alla där inne, som alla tjejerna som var där inne, och så gav jag henne en puss på kinden för jag tyckte hon var söt.
1: Ja, fint. Och såg hon dig där på internetcaféet?
0: Ja, gjorde hon.
1: Pirrade det för henne också?
0: Ja, hon hade sett mig. Hon hade varit för blyg för att prata med henne.
1: Oh. Gud vad gulligt. Det var som att ödet sammanförde er sen där på den där festen.
0: Ja, precis.
1: Det var verkligen meningen att ni skulle titta in i varandras ögon igen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen dess har ni varit gifta.
0: Ja, vi flyttade ihop efter 2 månader.
1: Det var rätt helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja, vad fint Patrik. Tack så jättemycket för det här samtalet om när det pirrade till när du såg din frus ögon för första gången.
0: Det var så lite så. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och det behöver ju inte bara vara romantiskt. Nej. Du kan ringa oss på 020-22-10-30. Maila kan du också göra. karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Och nu är det dags för ett samtal. Hallå?
1: Hallå, hallå. God kväll.
0: God kväll. Vem har vi med oss?
1: Elinor Lundvik här från Katrineholm.
0: Hej, hur är läget för dig ikväll?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag blev lite så här uppspelt nu. Jag skulle sova, men det här var ju jätteroligt.
0: Det pirrade till.
1: Det pirrade till nu också, ja.
0: Vad roligt. Men du har ett annat pirr du ska berätta om.
1: Ja, men precis. Jag var på rock. Festivalen, man kan säga, Tribute to Rock, den här som var i Kungsträdgården nu i helgen.
0: Jaha, okej, vad kul.
1: Två dagar var det bara rock, ja, det är helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Och då under den här kvällen, jag visste absolut inte om det här, men så sa de någonting, hörde inte riktigt vad det var, men jag hörde att man skulle gå till tältet och sen upp på scenen. Och jag är sådär, ja, men upp på scenen, ja.
0: Jag kör. Spelar roll varför?
1: Ja.
0: Upp ska jag.
1: Ja, så jag bara tänkte, men jag kör. Så ställde jag mig vid det tältet och så bara, ja, men varsågod att komma upp här. Och så fick vi lämna av oss väskor och sånt där. Och då fick jag höra vad det gällde.
0: Gud, var du modig?
1: Ja, jag var det då. Ja. Men så då tänkte jag, okej, vad är det här? Ja, men ni ska spela, det är en tävling med luftgitarr. Ni ska spela med luftgitarr.
0: Okej.
1: Okay. Och då kan jag säga att då pirrar det till så in i knallar.
0: Så du går rakt ut på den där scenen?
1: Ja, och jag är först.
0: Ingen inspiration hann du få?
1: Nej. Jag tänkte att någon annan skulle ut. Men nej. Det var, jag skulle ut. Och så satte de på musik. Men de andra kom ut sen också då.
0: Okej.
1: Okay. Och så skulle det vara rock och så bara körde jag. Men jag hade fått lite tips av en kvinna som stod där bakom scenen.
0: Ah.
1: Liksom hur jag kunde göra.

0: och lira bakom huvudet och liksom, jag spelar ju inte ens gitarr på riktigt.
1: Nej.
0: Så att jag, men man har ju sett.
1: Ja, det har man gjort. Hur kändes det för dig att kliva ut på den där scenen i Kungsträdgården? Den är ju ganska stor.
0: Ja, det, och fullt av folk. Alltså, jag har aldrig fått så mycket folk.
1: Det måste pirrat så mycket.
0: Ja, alltså så mycket. Och jag kan säga att det lades inte förrän jag kom hem sent på natten.
1: Är det sant?
0: Ja. Jag flög på moln och det pirrade. Och, ja.
1: Eufori.
0: Och bara grejen att jag vågade gå ut på den där scenen.
1: Varför tror du att du vågade? Hur kommer det sig?
0: Nej, jag kände väl bara att man lever bara en gång, säger de.
1: Ja.
0: Och så, det var bara en så här perfekt kväll. Det jag bara... Och sen tror jag att eftersom jag inte hörde riktigt vad det gällde, utan att man bara skulle ut på scenen.
1: Exakt.
0: Så tänkte jag, det kan inte vara så himla farligt.
1: Nej.
0: Men, och sen vill jag bara berätta, jag kom tvåa.
1: Nej men, grattis.
0: Tack.
1: Bra jobbat.
0: Tack. Ja, det var en ung tjej som kom etta, så hon var jätteduktig.
1: Ja, vad fint.
0: Och man kan liksom inte tävla mot en ung tjej. Alltså.
1: Nej. Jag tycker det här var jättebra att du kom två. Ja, det är ändå en pallplats.
0: Ja.
1: Men jag måste bara fråga dig innan vi lägger på.
0: Absolut.
1: Har du något tips om man själv skulle vilja spela lite luftgitarr någon gång på någon scen?
0: Kör bara. Alltså tänk inte. Tänk, alltså, för det tänkte jag, eller jag tänkte inte ute på scenen, men jag tänkte innan, släpp allt bara.
1: Ja, kör bara.
0: Alltså, ja, gå in liksom lite i dig själv och bara lyssna på musiken. Det är som när man dansar. Man ska inte tänka så mycket, man ska bara följa musiken.
1: Man ska följa pirret och bara låta det pirra i hela kroppen.
0: Ja, för det är ju så fantastiskt.
1: Ja, det är det verkligen. Elinor, grattis till andra platsen och grattis till att du hade ett pirr som varade så länge.
0: Ja, och nu när jag tänker på det så pirrar det igen. Så att,
1: Hoppas du kan få sova då.
0: Ja, det hoppas jag med. Men jag måste lyssna vidare, för det är så himla bra ämne och program ikväll.
1: Ja, vad fint. Tack.
0: Ja.
1: Och hej då.
0: Tack för att jag fick vara med. Hej då.
1: Ja, det är klart. Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: det till. Ja. Vad trevligt.
1: Ja, men lite polare och lite tjejer.
0: Jaså, det låter väldigt trevligt.
1: Ja, visst.
0: Ja, som en sommarnatt man kommer gilla.
1: Ja, det är en scen man kommer glömma.
0: Ja, fint. Vill du berätta om ditt pirr?
1: Vad sa du?
0: Vill du berätta om ditt pirr?
1: Ja, men det är ju en flicka in i stugan här som man aldrig har... Man har aldrig kunnat släppa pirr från den där tjejen.
0: Erik, menar du att ditt pirr pågår just precis nu?
1: Ja, det gör det.
0: Okej, vi är med live under ett pirr.
1: Ja.
0: Vem är den där tjejen då?
1: Nej, det är en jävligt fin tjej. En barndomskompis kan man säga.
0: Okej.
1: Men det har aldrig hänt att man har vågat kliva fram eller kliva på.
0: Jag förstår. Men vet hon om att det pirrar för dig just nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Vart är hon? Är hon... Alltså, är ni nära varandra?
1: Ja, 20 meter kanske. Det... Jag är utanför nu för att få mottagning och kunna prata med er. Så det är inne i stugan om, så hon vet inte vad jag säger nu.
0: Det här är fantastiskt. Hon vet inte att du pratar med oss just nu.
1: Nej.
0: Hur ska vi göra det här? Men det är kvällen är ung.
1: Ja, så är det ju.
0: Du kan ju lägga in stöten när du vill.
1: Ja.
0: Du kan ju vänta lite också.
1: Ja, man vill ju ändå dra ut på det lite grann.
0: För att känna pirret lite längre, eller?
1: Ja, men så är det.
0: Nej, men jag fattar, för att när man väl väljer att hända någonting, och man vet ju inte om det blir positivt eller negativt.
1: Nej, men absolut. Sen kan ju pirret vara likadant åt andra sidan också. Det vet man ju inte heller.
0: Nej, precis. Det är ju det som min erfarenhet säger, att det är bäst att undersöka i alla fall. För annars ångrar man sig.
1: Ja. Men man kan ju bomma once in a lifetime. Eller vad ska man säga?
0: Ja. Men du säger att ni är barndomskompisar.
1: Ja. Har det här... Jag har känt varandra nästan i alla fall hela livet.
0: Ja, fint. Och kom det här pirret nu eller har det varit där förut?
1: Nej, men det har väl alltid funnits där. Mm. Det har alltid varit en fin tjej liksom. Sen första dagen jag träffade hon. Mm. Det är en fin tjej. Mm. Alla, alltså du vet ju, en kompisgrupp. Det finns ju tjejer som är tjejer, sen finns det tjejer som är tjejer.
0: Ja, jag förstår.
1: Sen är det ju alltid en tjej som sticker ut i gruppen, och den tjejen är ju en riktig jävla pärla, alltså. Så är det ju.
0: Ja, vad fint. Vet du, när jag har liksom vågat gå på pirret, då har jag sen liksom, om det inte har gått bra, så har jag alltid kunnat säga så här, till mig, både till mig själv och till personen, att det är fint att dela med sig av sitt pirr. Det tas ofta emot väldigt positivt, även fast det känns lite jobbigt för en själv.
1: Jo.
0: Och det bästa som kan hända är ju det bästa i världen. Att pirret är besvarat. Så det är liksom värt, tycker jag.
1: Jo, så är det. Alltså, man menar varför man börjar för någon annan heller. Liksom.
0: Nej, jag förstår. Men jag tycker... Och så går du in tillbaka in i stugan. Och så får du se på din känsla om du vågar ta tag i det här pirret nu. Eller om du ska vänta till senare. Eller... Ja.
1: Ja, ni får se det då. Om några timmar kanske.
0: Ja, du...
1: Kanske får jag... blir väldigt många djupa andetag innan man är klar.
0: Och du kan alltid gå ut och andas igen. Ja, och titta upp på himlen och fundera lite.
1: Ja, visst.
0: Jag tror att du hittar modet. Jag hoppas det i alla fall.
1: Absolut.
0: Vet du vad? Jag vill be dig om en tjänst. Men det är bara om du vill.
1: Yes.
0: Maila in till karlavagnen@sverigesradio.se. Efteråt, imorgon kanske, eller om några dagar, om du vill, för jag är så himla nyfiken på att veta hur det här går.
1: Yes.
0: Du kan också skriva på Instagram eller Facebook, men du behöver inte, det här är ditt pirr och du gör vad du vill med det.
1: Jag mailar in den om jag fick in

0: Men
1: okay.
0: Vad säger man?
1: Vet du vad, Erik? You do you.
0: Yes.
1: Stort lycka till ikväll.
0: Ja, tack, tack.
1: Ha det bra, hej då.
0: Ja. Puss och kram.
1: Puss och kram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Home to us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag heter Fernanda Norby och det här är Karlavagnen i P4 och idag om när det pirrade till. Om du vill berätta om ett pirr, ring oss på 020 22 10 30. Nu ska vi se vad vi har för pirr med oss nu då. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Hej, vem har jag med mig?
1: Ja, du har Soily från Kopparberg.
0: Hej Soily, hur är läget?
1: Ja, men det är bra.
0: Vad bra. Har du någon...
1: Mitt pirr är att jag har sagt upp från jobbet utan att ha ett nytt jobb framför mig.
0: Vet du vad jag alltid säger till folk som säger upp sig från jobbet? Grattis! Hur känns det?
1: Ja, det är ju pirrigt. Jag är så nervös liksom.
0: Såklart. Vad tror du väntar dig i höst då?
1: Nej, men jag vet faktiskt inte. Alltså, som jag har sagt till bekanta, liksom, man har kastat ut lite så här. Ja. Om man tänker sig ett fiske, man kastar ut lite spön här hit och dit.
0: Ja.
1: Jag är tillgänglig för arbete i höst, men jag vet faktiskt inte.
0: Nej.
1: Liksom, ja.
0: Det är så, alltså det är många steg här tycker jag som är pirrigt. Både när man bestämmer sig för att säga upp sig, när man går in till chefen och ska se.

0: upp sig efteråt, mm. hur beskedet liksom landade och sen exakt. Nu framåt.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Vad roligt. Så eller jag önskar dig all lycka till med ditt pirr och jag fattar att det håller i sig nu ett tag.
1: Det kommer jag absolut göra. Så att det kommer pirra framöver här.
0: Grattis, som jag sa att jag brukar säga. Vi väntar något nytt.
1: Jajamän, det kommer jag göra.
0: Ja, ha en fantastisk kväll.
1: Tack, tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Muscle in the Magnolia. Och jag heter Fanna Endau Norby och det här är Karlavagnen i P4. Och idag har vi pratat om när det pirrade till. Nu har jag med mig Hugo, vår dialogredaktör.
1: God kväll.
0: God kväll. Vad har vi fått in för fler pirr?
1: Jo, det är en del som delar med sig på Facebook. Pontus skriver till exempel, när jag skulle bli morbror, då pirrar det till. Jag vart så glad,
0: ja. Skriver Pontus. Ja, alltså att få ett sånt besked, det är ett pirr alltså.
1: Vi har Pontus delar också med sig av ett möte. Alltså det pirrar till när jag fick träffa sångerskan Lia Larsson på Macken i maj i år i Lindesberg.
0: Ja. Ah. Fint.
1: Ja.
0: Alltså kändismöten, det är pirrigt.
1: Det är pirrigt. Vi har också fått ett mejl här från signaturen C. Hon skriver så här: jag är 59 år. För första gången på 7 år fick jag i tisdags eftermiddag en kyss. En riktig tung kyss. På första dejten med en mycket mysig man. Det pirrar än och jag hoppas att det inte var sista gången. Det gav mer smak. Trodde inte att det skulle hända mer. Men har insett att det nog inte är för sent för pirr i alla fall.
0: Nej, vad alltså fint.
1: Signaturen C.
0: Och signaturen C, när sa du att... Hur många år var det, sa du?
1: Sju
0: år.

0: grattis i naturen grattis. Se. Vad kul att det fick pirra till igen. Jag hoppas att det sker igen och igen och igen.
1: Ja. Vi har också fått ett mejl här. Året var 2002. Mm. Jag och min pojkvän hade känt varandra i ungefär 2 år. Vi hade ett bra förhållande förutom att vårt sexliv inte levde upp till våra förväntningar. Mm. Jag började tröttna en aning och jag tror att min pojkvän kände sig mer och mer pressad. Han blev allt mer tystlåten och betedde sig annorlunda. En kväll hittade jag ett mystiskt piller i vårt badrum som han måste ha tappat. Hade han börjat ta droger i smyg? Jag bestämde mig för att jag ville ta en paus från honom. Jag hade förberett mig hela dagen för hur jag skulle ta samtalet. Jag kom hem från jobbet till att min pojkvän hade lagat middag. Som förväntat var han väldigt tystlåten, men idag fanns det något extra i hans blick. Jag kunde inte riktigt tyda honom. Till slut säger han själv orden jag hade planerat hela dagen att säga. Vi kan inte leva så här längre. En diskussion startar, men det är som att vi talar i gåtor. Till slut förstår jag inte något alls av det han pratar om. Plötsligt kastar han en blick till köksbänken där han hade förberett maten. Jag tittar dit och ser till min förvåning. Viagra. Den kvällen älskade vi som bara den. Det exploderade som förverkerier och jag ville bara vråla ut min kärlek till denna mannen, skriver Blenda i Täby.
0: Blenda! I love that for you. Nej, men vadå, det är ju fantastiskt.
1: Ja,
0: tänk att det var samma dag.
1: Ja.
0: Vilken timing.
1: Ja, det var en timing.
0: Han räddade det.
1: Han räddade det.
0: Ja. Tack till det pillret då.
1: Ja. Sen på Facebook så skriver Anna: idag för 21 år sedan så pirrade ordentligt för mig och min man Gunnar när vi gick altargången fram. Vi gifte oss i Dalby kyrka i Värmland 6/8/2005. Vi firar 21 års bröllopsdag idag. Länge leve kärleken, skriver Anna Sundholm.
0: Grattis Anna på bröllopsdagen.
1: Grattis.
0: Vad stort.
1: Ja.
0: Tänk att gå ner sådär för allt det
1: där. Ja.
0: Otroligt.
1: Ja, vad är 21 för bröllops? De brukar ju vara olika sådana...
0: Fias rumpix och...

0: Tekniker Christian Barter. Producent Jesper Hagenborn. Dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Och musiken ikväll, den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby. Och imorgon är det Isidor Olsbjörk som leder Kala vagnen. Programmet presenterades och producerades av SMT Radio. Alldeles strax är det Vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Men allra först så blir det nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Vildsvinen blir allt fler i Sverige och enligt Lantbrukarnas riksförbund kan stammen växa från drygt 600 000 djur idag till omkring 1 miljon redan år 2030. Lotta Zetterlund är ordförande för LRF i Sandviken och orolig för vad det här kan få för konsekvenser för jordbruket.
2: Ja, problemet är ju att jag sår mina grödor och vall. Och så kommer de här grisarna och bökar upp och äter upp allting och förstör ju också då marken. Den blir ju sönderbökad och i vallen får vi in massor av jord. Vi kan inte använda, och vallen ska ju ligga i 2-3 år minst.
3: Hon efterlyser nu ett utökat samarbete med jägarkåren för att hålla vildsvinstammen nere.
2: Gynnsamma vintrar och gott om föda för grisen stimulerar ju att de ökar i antal. Och därför så måste ju vi också jobba mer med att faktiskt skjuta bort grisen.
1: Och reporter här Jimmy Ros, P4 Gävleborg. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till onsdag. I Mexiko har en tidigare guvernör gripits misstänkt för att ha gett instruktioner om att gömma bevisning kopplat till en händelse 2014 där flera studenter försvann. Studenterna var på väg till Mexico City för att demonstrera när de stoppades av polis. 6 personer dog i sammandrabbningar med polisen och 43 studenter försvann. Av dem har bara kvarlever hittats från 3 studenter. Ingen har hittills dömts för den här händelsen som är en av Mexikos mest ökända. I studion Erik Porali.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
4: och P4.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Klockan är 5 minuter över midnatt. Det är fredag den 7 augusti. Pontus Andersson och Isabelle Berglund sitter i studion.
1: God afton.
0: God afton. Jag upptäckte precis en helt otrolig dryck.
1: Okej.
0: Okay. Alltså bara så att ni är medvetna om vilka naturkrafter som precis har tagit ett första steg ut på FN-bandet.
1: Ja.
0: Jag har upptäckt att det finns en dryck som heter kaffelatte med choklad.
1: Okej.
0: Okay. Det är som en varm choklad med kaffe, lite kaffesmak.
1: Lite kaffe, ja.
0: När jag kom in på jobbet så kände jag så här, nej men kaffe är för starkt, det är för skarpt. Klarar inte det mer. Nej. Behöver någonting annat, behöver något rundare.
1: Känner du dig då som ett litet barn?
0: Ja, liksom verkligen lite som ett barn. Men sen var det ju, jag hade helt missbedömt hur mycket socker det är i en sån här.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på min tredje kopp.
1: Har du druckit tre redan?
0: Det var så gott.
1: Aha,
0: Pontus.
1: Okay, right.
0: Det var så himla, himla gott.
1: Ja, men du vet, det är väl dags att börja se över vad det finns för mysiga drycker, för att det verkar som att vi går mot lite mörkare tider, eller?
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Vad är det jag kommer in och läser? Nej, men vad är det här? Det är liksom, man plopp down i sin stol och sen läser man rubriken hösten redan här i delar av landet.
1: Mm.
0: Då har man gjort mätningar i fjällkedjan Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. De trädde in i årstiden höst 1 augusti enligt SMHIs definition. För fjällens del brukar det komma någonstans i gick direkt från vår till höst.
1: Jo, för att grejen av sommaren, eller hade vi önskenatt här i Vaken på helgen. Och då hade vi temat typ varma, nej, låtar att svalka sig till nu när det är så varmt, hade vi som tema. Och då var det många som hörde av sig så här, hej, varför har ni det här temat för? Vi är kallt uppe där jag bor liksom. Så det var många som hörde av sig om det. Alltså, och då kollade jag upp det och det verkade så här, att det är ingen sommar alls där.
0: Nej.
1: Så de fick ingen sommar.
0: Ja, men det,
1: då är det nästan så här, alltså, att staten går in och pröjsar lite sköna semesterbiljetter eller någonting.
0: Ja, verkligen.
1: Då måste jag ha lite samma förutsättningar.
0: Nej, men jag får ju, alltså, jag får på riktigt, det här har liksom varit en sån återkommande mardröm som jag har haft.
1: Mm.
0: Jag har drömt det på riktigt, att man vaknar i drömmen då och att det är höst och så är man så, nej men gud, vad händer med sommaren?
1: Mm.
0: Det här är ju dem. Mm. Det var ett jättebra förslag, Pontus.
1: Ja.
0: Jättebra, går vi på val?
1: Vi går på det, precis.
0: Ja.
1: Det är det vi...
0: Vi har ju vårt parti, vi har ju liksom Frankrikepartiet där vi ska införa lite olika saker.
1: Ja.
0: Det är lite olika med det här partiprogrammet, men det där tycker jag låter som en punkt. Ja, hörni, än är det varmt och gott i Studio 27. Kul att ni som lyssnar är med, och det är fredag, så att det är inte en helt vanlig sändning. Vi ska köra hinderbanan i nästa timme, och nu är den slipad och redo att presenteras. Välkomna!

0: teknikens under. Ja. Wilmer, jag tänkte att det var du som skulle ava. Du har sagt att du har hypat att du ska berätta en grej för mig om den här låten, hela låten. Så låt höra nu.
1: Nej, men jag lyssnade på teknikens under, var det vi hörde förut, med Wilmer X. Och den här låten spelas ju i P4 då och då. Och så nu när jag satt verkligen och lyssnade på den ordentligt här, så sjunger han ju i refrängen: du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag så här, det där låter ju som någonting vi pratar om idag, eller?
0: Mm. Ständigt aktuellt.
1: Då kollade jag, när släpptes den här låten? 1988.
0: Nej.
1: Skrev Nisse Hellberg den här låten. Hur visste han, alltså, förstår du, du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under. Alltså att vi har teknik nu som gör att vi aldrig är ensamma längre, utan det finns distraktioner. Han pratar väl då om tvn, gissar jag.
0: Är det det han pratar om?
1: Ja, men 88 var det ju inte internet eller smartphones.
0: Ja, var det inte då det började, eller?
1: Nej. Eller kanske fanns, vad vet jag, men det var inte i vanligt folks hem.
0: Men tänk dig typ mobiltelefonen, var det inte då, eller?
1: Nej. 1988. Hade folk, alla hade väl inte mobiltelefoner?
0: Inte alla, men det började komma.
1: Ja, det började komma. Ja, digitaliseringen hade börjat igång.
0: Han kanske såg vad som var på väg att hända, Pontus. Han kanske kände så, ja, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt här om vad jag ser i min spåkula.
1: Ja, och jag tyckte att det var väldigt väl rutat redan 1988 att förstå vart utvecklingen var på väg här.
0: Mm, verkligen.
1: Nisse Hellberg är väl en klippskille.
0: Ja, nej, men verkligen. Men låt oss kolla, 1988,
1: ja.
0: Får jag kolla upp vad som fanns då? Vad han eventuellt har skrivit om? Tror du inte tv-apparaten? Tror du att det är det han skriver om? Eller sjunger om?
1: Jag gissar det, eller?
0: Du får gissa, jag kollar.

0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Fint att han fick för några sekunder vara en framtidens man.
0: Ja, man kan
1: är
0: se
1: inte det
0: också,
1: underbart? Ja. Ja, kanske det. Men då får vi väl göra ett omtag då. Ska jag läsa den för dig så att den liksom sätter sig?
0: Ja,
1: då?
0: Kör.
1: Ja. Glöm all död tid. Lägg pengarna på ny teknik. Ja, så enkelt köp dig fri. Billigt för ett fint liv. Jag måste få säga det till dig. Jag måste få ge det till dig. Du måste nog tvinga det till dig. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Välj vad du vill ha. 1001 kanal. En minut är vad det tar. Värm din egen videomat. Vad ska du med teknik när det rör sig i ditt undre liv? Är du ensam? Ingen kris. Kärlek finns med batteri. Ja, jag kan se det på dig.
0: Snyggt.
1: Ja, visst.
0: Starkt.
1: Eller hur? Jag kan fortsätta.
0: Nej, det, poängen är, finns där nu. Härligt. Ja, men... en bra låt i alla fall.
1: Jätte, på alla möjliga vis. Ja, du kan glömma, men du, alltså, det här, är det inte här vi hittade våran slogan?
0: Nattens, vakens slogan.
1: Vakens slogan. Mm. Du kan glömma dina ensamma stunder. Mm. Här sitter vi, två teknikens under.
0: Exakt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Hey Fonzie.

0: Camila Culpa, Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Night Fever med Bee Gees. Det är Vaken med Isabel och Pontus. Och vi har blivit varse om att Teknikens under med Wilmer X alltså inte alls handlar om att Nisse Hallberg,
1: Hellberg.
0: Satt sig och skrev 1988 om liksom det kommande TikTok. Internet och AI och TikTok och allt vad det är. Även om det stämmer in också.
1: Ja,
0: ja, såklart. Christelle, hon har skickat in en annan spaning här. Hej, jag har även den här tanken om en man i byrån. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland alla grejer. När som helst så plockar du skap hela
1: ja, vi kommer till...
0: mest att vi... Alltså.

0: Ja, vad säger du, Ponti?
1: Ja, men hon har ju en poäng såklart.
0: Ja, absolut.
1: Herregud, det var liksom, det känns som att vi inte riktigt kommit igång i programmet. Vi lyssnade på en låt och sen har vi fastnat där.
0: Vad menar du? Jag tycker det här är det bästa vi någonsin har gjort. Ja. Du nämnde bara kort vad det handlade om och sen har vi djupt dykt in i musikens värld. Mm. Älskar när
1: får jag
0: händer.
1: Bara säga en grej om teknikens under? Ja. Är så här, för att jag gick nämligen in nu på den här låtens Wikipedia-sida.
0: Mm.
1: Så att, och det som står där, det kan ju, det får man ta med en nypa salt. Men där står det faktiskt: sångtexten skildrar kritiskt ett framtida samhälle där tekniken gör människor allt mer isolerade.
0: Ja, men du ser, du kanske inte var så fel ute. Det kan ju både handla om liksom massagestavar, men också om kommande teknik som inte alls har något med liksom njutning att göra. Mm. Det, jag tycker att alla har rätt. Ja. Mm. Från musikanalys till nyheter och smärta. Elias Svensson från Ekot, berätta. Vad ska det handla om?
2: Ja, jag känner först och främst att jag kommer in här och stör nästan.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vi sitter bara och snackar Wilmer X.
0: Ja, du är så varmt välkommen att joina den här konversationen, Elias. Men nu är vi idel öra. Berätta, folk har ont.
2: Ja, vi ska prata om att var sjunde svensk så har kroniska käksmärtor. Och det ökar bland unga kvinnor framför allt. Det här är något som P4

0: Kristianstad rapporterar om. Och 29-åriga Emily Karlsson som bor i Ängelholm, ja, hennes käk...
1: Ja, Elin, min...
2: Du kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten, man, det blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
0: Mm. Och då är ju frågan då, vad kan man göra åt det här? Emily fick som tips av sin tandläkare att hon skulle gå och slappna av för att öppna upp sin käke. Och då gjorde hon det och då släppte problemen på en vecka. Mm. Så det var ju bra för henne. Men Per Alstergren säger att avslappning och massage, ja, de i sig är bra liksom. Men det kommer ju inte åt själva grundproblemet.
2: Då kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
0: Ja, man kanske behöver ställa sig frågan då, vad är orsaken till de här smärtorna och ta tag i det därifrån, menar han.
3: Ja, precis. Det får man väl ändå lov att säga. Men ändå, det kan väl vara. Har ni testat någon gång att massera käkarna?
4: Ja, alltså jag har superproblem med det här.
3: Om man öppnar liksom munnen lite och så trycker man där över käken och under käken går ihop, kan man ju känna hur jäkla spänd man är. Känner du, Elias?
0: Verkligen.
3: Ja.
4: Kommer ni ihåg under pandemin när det var ett tv-program som man fick göra typ gympa på morgonen?
3: Just det.
4: De borde ta tillbaka det programmet fast man gör typ lite så här skön massage. Men-

0: be. White Flag, Dido här i Vakan, där vi har bytt ut, men Elias gick tillbaka till ekoredaktionen. Jonas Karlsson från trafikredaktionen tog vid. Hej Jonas!
1: Hej, det känns skönt att komma in från bänken här. Liksom,
0: ja, exakt. Nu, du har jagat upp, värmt in.

0: Och berätta, kör, vad har du för oss?
1: Ja, nej, men det är väl ganska lugnt på vägarna just nu. Däremot så är det så att det har ju varit, sorgebarnet i kväll har ju varit tågtrafiken. I Stockholm central så ska problemet vara löst och trafiken gå som vanligt igen. Dock vad gäller Göteborg, det har ju varit problem mellan Göteborg och Karlstad och Göteborg och Oslo bland annat. Där jobbar man fortfarande på det. Det går väl inte så jättemycket tåg just nu. Men man jobbar fortfarande på att lösa det tekniska problemet som var där. Och så att man får hålla lite uppsikt under morgontrafiken när man ska iväg där, om man ska iväg då, att, ja, så att det verkligen är okej, så att säga. Och sen ska jag också säga att uppe i Sorsele kommun så är det just nu 2000 kunder som saknar ström. Det är lite strömavbrott där, och man beräknar med att ha löst det runt klockan 2 då, så det ska vara åtgärdat ganska snart.
0: Okej. Ja, men bra. Det låter ändå som att det är relativt lugnt.
1: Det är ganska lugnt just nu, absolut. Bra.
0: Då kan man alltid höra av sig och tipsa. Det är Jonas Karlsson, och vem är din kollega i natt?
1: Ja, men idag sitter jag med Daniel dock, som det är vi som tar emot tipsen då.
0: Bra. Då, om man ser något där ute som inte riktigt stämmer, då kan man ringa in 020 999 444. Toppen!

0: Clint Eastwood Gorillaz.
1: Yes, och ja, den teknikens under. Vi har haft lite olika takes, så att det handlar om något helt annat då. Och det har rasat in mejl. Mm. Och det är kul att den här låten...
0: Jag har aldrig kunnat gissa.
1: Nej.
0: Sådana svängar.
1: Precis, när vi lyssnade på låten så sa jag till dig, får jag bara... nu så här 45 minuter senare, ja. Är vi fortfarande kvar där? Men så får det vara. För vi fick in ett roligt mejl här från Anders. Kan inte du läsa det?
0: Jo. Så här skriver han: hej, Anders heter jag och bor i Stockholm. Hösten 1987 så fick Wilmer X låna Värtaverkets värmeste på Stockholm Energi. Fisk bakgrund i videon med massa blanka rör. Och några år senare så träffade jag på honom på en restaurang och vi pratade om just den videon.

0: och han sa på sin skånska, spela in videon av förståeliga skäl. Det är ju en värmeanläggning för fjärrvärme. Mm. Så kolla videon alla rören i bak till 7.
1: Arbetat med videon till låten i alla fall.
0: Ja, men det är så häftigt. Och sen har Anders följt upp här och skickat omslaget till... till låten, och det är, så kan man tänka sig att det är något så här futuristiskt ja, jag vet inte, typ Terminator
1: ja, lite starka färger, lysrör och så.
0: Men sen när man faktiskt vet att så här, men det här är ju värtan, då blir man ju lite så, jag vet inte, det känns mysigt och hemtrevligt på något vis. Superfint hörni, tack snälla för att ni är så engagerade.
1: Ja, vi får väl helt enkelt försöka få tag på Nisse Hellberg någon gång och diskutera.
0: Under natten?
1: Ja, jag vet inte, ligger han och sover nu?
0: Nej, vet du, det känns som han är en kille som är uppe nu.
1: Ja, är det någon som lyssnar på det här som känner Nisse och har direktkontakt med honom, så...
0: Men det kan väl vi hitta här?
1: Ja, vi försöker hitta.
0: Ja, eller hur? Vi försöker. Du, det känns som han är någon som är på Facebook och svarar. Ja, vi drar iväg det.
1: Vi drar iväg det.

0: dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Trump nu skrivit under två presidentordrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli, frågan bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror du?
4: Det är väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vålla några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen Erik och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan har blivit 1:02. Det är fredag den 7 augusti. Och Ponti, vi kommer ju att ha en tävling här som du och jag har designat själv.
6: Genom teknikens under har vi gjort det.
0: Genom teknikens under har vi skapat en tävling som heter Hinderbanan.
6: Ja.
0: Det är helt enkelt en tävling där vi har dragit ihop alla tävlingar vi någonsin haft i Vaken för att så ta igenom oss och hitta fram till ett rätt svar. Den ersatte deluxen.
6: Fast det är lite deluxe i den här också ju.
0: Ja, lite.
6: Det är lite nattjakt och det är lite nattjakt deluxe och lite annat sånt bös.
0: Ja, men inte de orden, nej, om vår deluxe.
6: Nej.
0: Som lyssnar, det tror jag.
6: Nej.

0: Opalite med Taylor Swift här i Vaken, där vi nu har dressat om studion. Mm. Det är dags för...
1: Det bästa vi har.
0: Det är typ det bästa vi har. Vi har nattjakten att tacka för mycket. Nej, men hörni, hej och välkomna in till Hinderbana Deluxe. Vi söker alltså ett svar, men i flera olika etapper. Och första etappen kommer ju bli som en klassisk nattjakt, fast lite ihopdraget. Vi spelar alla ledtrådar, alltså all musik på rad. Andra etappen blir en mini-lux, kallar vi den för det?
1: Ja.
0: Där kommer vi spela upp tre ljud. Det blir liksom som ett litet mini-rebus. Och där så ska vi försöka ledas in på det rätta svaret. Sen har vi tredje etappen, det är hjälp eller själv. Mm. Då kommer vi att snurra på det här hjulet. Blir det rosa så får man en ledtråd. Blir det svart så får man en fråga.
1: Men vi börjar med en vanlig...
0: Tummarna för er Alva. Och visst är det så här då, att vi kom på att man måste... Liksom, etappen är nu jakten som ska leda oss in.
1: Precis.
0: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Billie Jean, Michael Jackson, som alltså är den första ledtråden i denna hinderbana nattjakten.
1: Jag tänker att vi behöver inte översätta Billie Jean, för det är ett namn.
0: Ja, nej, men så precis. Vi skippar det. Ja, exakt. Ja,
1: nej, första ledtråden alltså i denna hinderbana. Redan nu kan man ju höra av sig till oss ifall man vill kasta sig ut och komma med en gissning i alla fall. vaken@sverigesradio.se i mailadressen. Man kan också skicka in ett sms 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Sen skriver du din gissning.
0: Ja,
1: det är mycket kvar.
0: Ja, precis. Men jag tänker att var vi tydliga nu med att liksom den här nattjakten ska leda fram till ett rätt svar. Men det är inte det svaret som är liksom det slutgiltiga svaret, utan det är precis som en hinderbana, att det svaret kommer ju lösa upp för nästa nivå. Så ja, här kommer ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 2. Dina färger var blå med Tom.
1: Jag tror att många funderar fortfarande här.
0: Ja.
1: Det är några som är, jag tror att det är lite tidigt, för nu är det redan sista här, vi inväntar. Mm. Men blue jean, blå, lite ja. Blått här.
0: Ja.
1: Titeln börjar på bokstaven B.
0: Mm. Ja, alltså kanske, nej det är det ju inte. Men jag tycker det är strångt av er som gissar. Vi går rakt på.
2: Ledtråd nummer 3.

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du trionar på minnen från fondstjura dår. Du ärrat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.

0: Smurf så, samtidigt. Härligt, det där var tredje sista då.
1: Ja. Alltså, ja, vi säger om vi kanske om man gör så här då. Det här var så du gamla du fria med Zlatan, ja. Och dig som är tredje och sista ledtråden. Ni får väl fnula lite grann då. Och sen kanske vi skickar ut en resumé. Men är det för svårt och vet inte, då kanske vi får dra till med en fjärde ledtråd då, så ja. Att vi kommer vidare.
0: Men vi drar igenom det snabbt här bara muntligt. Ja. Billie Jean

0: inledde vi med Michael Jackson då, och sen Tommy Nilsson, Dina färger var blå, och sen nu sist här Zlatan Ibrahimovic tillsammans med dig, Du gamla, du fria.
1: Bra, hör av er, vaken@sverigesradio.se.

0: Muscle in med The Magnolia. Mm. Vi håller på med hinderbanan. Vi är framme, men vi är på station Nattjakten. Jo. Där alla tre ledtrådar har avslöjats. Så vad säger folk i inkorgen? Har vi fått in något svar där det börjar brännas? Eller vad?
1: Jag vet inte om det bränns så mycket, men folk är väl, de kommer lista ut det på sikt här, tror jag.
0: Ja.
1: Men Svea Rike, många som tror Sverige, Pripps blå, Sveriges flagga.
0: Mm.
1: Svaret är Sverige, och jeans är också många som hör av sig om att det kan vara blå jeans.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker Pripps och jeans, det är någonstans där det börjar brännas. Mm. Det är ingenting med Sverige eller någonting sånt, utan... Mm.

0: Ja. Mm. Ja, jag tänker jag ska inte säga för mycket. Nej. Men liksom ändå
1: Anders som hade den här gissningen på den här, det här ölmärket.
0: Ja.
1: Det var den bästa gissningen, så kan vi säga.
0: Men jag kan väl säga att det är där det börjar brännas.
1: Där börjar brännas.
0: Ja, mm. Där börjar det brännas. Även jeans kan man typ säga att det bränns lite grann. Mm. Om man liksom, ja, ni kommer fatta. Men vi gör så här. Vi får helt enkelt lyssna på resumén av alla ledtrådar. Det kanske lockar fram någon slags
1: reaktion.
0: Reaktion. Ja, annat fall får vi väl slänga in en fjärde ledtråd.
1: Ja. Men...

0: gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, där hade vi de hela gänget på en enda lina. Först Billie Jean med Michael Jackson, sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson och sist ut Du gamla, du fria med Zlatan. Och här tänker jag att ni får kanske gå ur boxen från en vanlig nattjakt där vi brukar oftast lägga liksom rätt svar i, eller svaren i låttitel och artistnamn, utan här tror jag att ni snarare ska tänka på hur de här låtarna uppstod. I vilket sammanhang liksom,
2: har man hört
1: de här? Mm. Och det kanske också speglar ett fenomen som vi hittar i vårt samhälle idag. Mer än så säger jag inte nu. Jag håller tummarna för att det kanske tänds en annan glödlampa ovanför någons huvud. Vakan snabbla 250. Det har ingenting med Sverige eller liksom svenskt att göra så, utan det är ins. Så liksom, där börjar det brännas.
2: Ja, men folk kommer komma.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Bra.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: If I could turn back time med Cher. Det är hinderbanetime här i Vakan. Vi välkomnar alla lyssnare. Där vi har dragit ihop alla tävlingar vi har i Vakans historia för att komma fram till ett rätt svar. Första etappen, det är nattjakten där vi har spelat tre låtar. Det är alltså tre ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar. Och därmed också så ska det här rätta svaret hjälpa er vidare till nästa etapp som är miniluxen. Och jag tycker att ni är ju, alltså jag vill ju ändå säga att ni är rätt så, men det är mest bara att jag är petig av anledningen att jag vill hjälpa er in på rätt spår. Så att jag säger så här, alltså reklam eller reklamfilm, reklamlåtar är väl liksom, nej, det är inte exakt det ordet som jag söker, utan det är någonting annat. Så Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan, det är
1: fast ett... det är ju, ja, jag förstår
0: precis
1: vad du menar.
0: Ja, alltså det är ett samhällsfenomen som existerar idag, mer än så säger jag inte just nu.
1: Nej.
0: Pontus, du har skapat en minilux, vill du berätta?
1: Här kommer en minilux och det kommer vara alltså tre ljud som ni kan identifiera för att helt enkelt ta er vidare.
0: Härligt, det är som en ljudrebus för
1: er som,
0: inte, om ni inte har varit med och lyssnat på Deluxen, så är det liksom ljudrebus som ska föra oss vidare till rätt svar. Det ska bli jättespännande.
1: Ja.
2: Nummer två.
3: Det var det som hade gaser?
4: Ja.
3: Här, försöker jag använda den här påsen.
4: Du, han hade ju gaser. Vad fan gick han ens bilpåse då för?
3: Det är vad jag kan erbjuda. Får frötta en påse?
4: Ja.
2: Nummer tre.
5: Hallå Sverige. Jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Oj, oj, oj.
1: Får putta alltså i påsen.
0: Ja, precis. Nej, ja. Men...
1: Tre härliga klipp.
0: Tre härliga klipp. Vi säger inte mer än så just nu. Reklam är väl ish rätt, men det är ett specifikt ord eller fenomen som vi är ute efter. Så fundera på det. Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan. Klura där. Och sen tillsammans med den här rebusen så ska vi alltså nå fram. Men vi är inte klara än, Pontus.
1: Nej,
0: vi är fortfarande en etapp kvar. Vi lyssnar på Jocke Berg, blindgångare, och sen kanske vi kör ljudet en gång till.
1: Ja, det kommer vi göra.

0: Ja, blinggångare med Joakim Berg. Och den här hinderbanan lite klurig, men jag tycker ändå att vi börjar närma oss något resultat. Mikael kom in här och skrev apropå vad vi söker i första etappen, så skriver han influencer, och jag vill liksom ge rätt både för reklam och för influencer, men det är något som är till och med ännu mer specifikt än så. Jag skickar med det bara så att ni vet, men det är absolut, influencer och reklam är det ju det som, ja, det vi söker så, men det är bra om man har med sig det rätta ordet som man kan fundera kring när vi nu ska spela den här miniluxen, den här lilla ljudrebusen som vi har. Ska vi lyssna på den igen?
1: Nummer 2.
2: Vem var det som hade gaser? Här, försöker jag använda den här påsen.
3: Han hade ju gaser, vad fan gick han ens bilpåse då för?
2: Det är vad jag kan erbjuda. Får frötta en påse?
1: Ja. Nummer 3.
4: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
5: Ja.
0: Ja, ja, vi säger inte mer än så nu. Om det skulle kännas alldeles för klurigt får vi väl rycka ut med massa fler ledtrådar. Kanske har gjort det för svårt. Men hej, ibland måste man testa gränserna och se vart någonstans det tar stopp. Skriv in och berätta, vad är det ni tror att vi söker som svar i den här hinderbanan? vakan@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms det skickar du till 72250, börja med att skriva vaken. Och ja, influencerreklam, det är väl en jättebra liksom start, men ja, vi ska djupare än så.
5: Ja, och sen i rebusen här så finns det ju massa att avkoda.
0: Exakt.
5: I de här tre klippen.
0: Exakt. Vi kanske gör så med. I nästa ingång så kanske vi bara förklarar vad det är vi har hört.
5: Ja, det tycker jag.

0: nattens hinderbana var en tuff en. Jag tycker vi ändå har kommit lite längre fram. Influencer och reklam, det är ju liksom det bubblar där. Sen har vi haft ett ljudrebus. Vill du berätta, vad är det vi har hört för ljud?
1: Ja, vi hörde först där Markoolio med låten Millennium 2.
0: Ja.
1: Och det andra klippet var en scen ur Torsk på Tallinn, Killinggängets film. Mm. Och det tredje klippet var ett litet urklipp från ett sommarprat tidigare den här sommaren med en person som också syntes till i SVT:s soffa under fotbolls-VM.
0: Ja. Superbra, då har vi liksom rätt ut det. Mm. Och sen ska vi komma till den tredje etappen som heter Hjälp eller Själp. Ja. Där jag kommer att snurra på det här hjulet vi har bakom oss. Det är rosa eller svart. Hamnar jag på rosa, då kommer jag ge en ledtråd till er alla. Hamnar jag på svart, då måste Ponti först svara på en fråga.
1: Ja.
0: För att jag sen ska kunna ge ledtråden.
1: Då hoppas vi på rosa då, helt enkelt.
0: Ja, det får vi väl göra.

0: Men alltså, får jag också slänga in bara att som alltid när vi har de här hinderbanetävlingarna så är det ju någonting vi har pratat om tidigare i veckan. Ja. Om det nu liksom är så. Titta, det blev ju rosa!
1: Ja,
0: okej, är ni beredda?
1: Här kommer en ledtråd nu.
0: Ja, och då tar ni liksom sammanställa ljuden tillsammans med det vi har pratat om i veckan, så kommer här ledtråden. Ro.

0: Drive med The Cars. Ja, det här var klurig hinderbana, hörni. Men jag tänker, vi ger inte upp bara för att timmen är slagen, utan den får väl puttra på som en hinderbana kan göra. Vi vill inte stressa.
1: Nej, vi sänder till sex.
0: Vi sänder till klockan sex.
1: Kommer vi sex där? Nej.
0: Ja, men kanske det. Vad vet jag? Jag tror att vi kommer lösa det innan dess. Ja. Men ja, vi på återseende, men nu går Ponti iväg, så nu blir ni kvar med mig. Strängfröken här, känner jag mig som. Ponti är mycket snällare. Men
1: lycka till, ni har det här.
0: Ja, det har vi.
1: Du får repetera lite sen efter
0: det. Ja, exakt. Ja, men det lovar jag. Ja. Bra.